0: Yhdysvaltain linjoilla. Presidentit esittivät ajatuksiaan eilen alkaneissa Kultaranta-keskusteluissa. Britannian turvallisuusministeri Dan Jarvis on nimitetty maan uudeksi puolustusministeriksi, kertoi Downing Street. Aiemmin torstaina erostaan ilmoittanut Jarvisin edeltäjä John Healey kertoi ratkaisunsa syyksi erimielisyydet hallituksen puolustusbudjetissa.
1: Salla Vuoteenaho toimitti Yle Uutiset kello 3. Ja nyt vuoron saa kissan kehto.
2: Mitä sitä säästelemään? Se on ohi kuitenkin ihan kohta. Kesäbiisit esiin nyt, jos milloinkaan.

Kesä syntyy kitarasoundista, siitä ihan tietynlaisesta, joka tuo melkein fyysisen hyväolon tunteen. Siitä, jossa on aina ollut mukana enemmän kuin ripaus kaihoa, nyt vielä lisää annos haikeutta. Ihan suomalaista käsityötä alusta loppuun. Rauno Lehtisen Muistan kesän, kitarassa Esa Pulliainen. Agents ja Muistan kesän. Suomalaisessa musiikissahan kesä on usein parhaimmillaan silloin, kun se on jo ohi, kun sitä voi muistella, niin kuin tuossa, vaikka nyt kuultiinkin ilman sanoja, oma suosikkiversioni, se instrumentaali. Meidät on rakennettu vuoden ajoista, erityisesti siitä lyhyestä kesästä, josta Eino Leinokin synnytti omaa pakahduttavaa runouttaan. Siitä ohikiitävästä, melkein epätoivoisesta ajanjaksosta, joka muovaa ihmisestä vähän nöyrän, pistää odottamaan ja kaihoamaan. Nuorempana siihen ajanjaksoon mahdutti helposti yhden ihmissuhteen, rakastumisesta lakastumiseen. Ne kuukaudet tuntuivat pidemmiltä kuin kalenterin päiviä laskemalla. Tämä on Kissan kehto. Minä olen Susanna Vainiola. Tervetuloa.

Täältä pois ja takaisin. Ehkä siinä on vähän jotain Percy Faithin Theme from a Summer Place. Michael Bleu jatkaa EP-lisen, tai ainakin parin biisin verran, tarinaa siitä, mihin hän High School Drama-levyllään jäi. Ikään kuin jälkikirjoitus, mitä tapahtui niille ajatuksille ja laulun aiheille, jotka jäävät roikkumaan lopputekstien jälkeen. Bleun musiikki kulkee muistojen boulevardia, mutta teema on ikuinen. Jokin omituinen kaiherrus, tarve päästä sinne takaisin, sinne jonnekin maahan, jota ei oikeasti enää ole. Mutta sitä kaihertavaa tunnetta voi kyllä ruokkiakin, vaikka katsomalla vanhoja elokuvia. Ehkä just siihen perustuu sekin erikoisuus, että telkkarissa pyöritetään Bond-elokuvat aina uudestaan. Mutta Yle Areenasta löytyy paljon vaihtoehtojakin, jos nuo on jo liian moneen kertaan katsottu tai ajankuva ei enää millään mene huumorillakaan alas. Sitten voi katsoa vaikka Marilyn Monroen elokuvia. Ne on tosi vanhoja ja no joo, onhan niissäkin naiskuva aika kaamea, mutta Marilyn on aina yhtä ihana, silkkiä ja linnunmaitoa.

fit to live with. And a woman's a sorry sight.

100 vuotta Marilyn Monroen syntymästä ajatella. Siinä Jane Russell ja Marilyn Monroe elokuvassa Gentlemen Prefer Blondes, eli herrat pitävät vaaleaverisistä. When Love Goes Wrong. Vaikka, kuten sanottua, Marilyn on ihana, niin häntä katsoessa minulle tulee aina jonkunlainen ahtaan paikan kammo. Tulee tunne, niin kuin joku olisi joutunut nalkkiin liian ahtaaseen paikkaan. The Literary Life of Marilyn Monroe-teoksen ilmestymisen jälkeen mediassa ollut artikkeleja on ihmetelty Marilynin kattavaa ja laajaa kirjahyllyä, alleviivattuja ja selvästi tarkasti luettuja haastavia klassikoita, kuten vaikka James Joycen Odysseusta. Kertoo ehkä ajasta ja sen asenteesta, että 50-60-luvulla samaan mielikuvaan eivät sopineet aivot ja seksikkyys. Ahtaapaikan tunne kasvaa, kun miettii, että on se ollut ihan sama, mitä on yrittänyt sanoa tai millaisia ajatuksia ajatella. Myyvintä on kuitenkin ollut olla sellainen kuin roolihahmo, vaikka just tuossa Gentlemen Prefer Blondes-elokuvassa. Puhua kehräävällä äänellä ja teeskennellä tolloa. Marilyn itse tuntuu kärsineen tuosta asiasta. Hänen kanssaan työskenteleminen vaati kärsivällisyyttä kuvausryhmältä, kerrotaan. Piukat paikat -elokuvassa hän tarvitsi kuuleman mukaan 59 ottoa kohtaukseen, jossa hän kysyy Where's the bourbon? Hän saattoi koota itseään 4 tuntia ennen kuin uskaltautui ryhmän eteen. Hän teki aina valtavasti taustatyötä, luki ja analysoi ja harjoitteli, koska pelkäsi olevansa huono. Katja Kallion esseeteoksessa Elokuva muisti pohditaan, millaista oli siellä Marilynin asuntovaunun sisällä, pohjattomassa epävarmuudessa. Mietin Katjan esseetä aikoinaan ensi kertaa lukiessani, että kuinkahan moni Marilynin elämän aikana pystyy suhtautumaan häneen noin empaattisesti, pohtimaan oikeasti, mitä siellä hänen vaaleiden kiharoidensa alla tapahtui. Millainen ihminen hän oli, muutakin kuin kurvea ja hunajaa.

Hän on Maiju Lehti ja kutsuu itseään vintage pop-artistiksi. Viehättävä titteli. Ja ainakin Hakaniemen Niina, joka puhaltelee saippua kuplia ikkunastaan, tuo mieleen sen mustavalkoisen klassikkokuvan, jossa Marilyn nojailee kylpytakissaan hotellihuoneen parvekkeen kaiteeseen. No, huolettomuus taisi olla Marilynista ehkä oikeasti kaukana, mutta Hakaniemen Niinassa kuuluu olevan lapsen mielestä keveyttä, ainakin näennäisesti. Kun mietin sitä keveyttä, kun jos hän kuitenkin kuuntelee tavaramarkkinoita ja kulkee pitkin Hakaniemen rantaa, kun se biisi, jossa annettiin koko elämä ja saatiin vastineeksi vaan salmiakkia, niin onhan se kyllä aika surullinenkin tavallaan. Sen jälkeen pitää mennä kotiin piirtelemään särkyneitä sydämiä ja kyynelsilmäisen Pierrot-hahmon kuvia päiväkirjaan. Peukalolla ja etusormilla tehty sydän täältä studiosta Hakaniemen Niinalle. Oman osansa tietynlaisesta tyypittelystä ja pinnan katsomisesta aikoinaan on saanut myös hän, jota taskuveenukseksikin on kutsuttu.

Sopivasti samaan aikaan Marilyn Monroe-elokuvien kanssa on tullut katsottua myös Kylie Minogue-dokumenttisarjaa Netflixistä. Ja tuo Confide in Me-biisi tuo mieleen sen helpotuksen tunteen silloin, kun se ilmestyi 90-luvulla. Nimittäin Kylie Minogue aina jotenkin vaikutti semmoiselta tyypiltä, josta olisi ollut kivampi tykätä enemmän tai hänen musiikistaan, mutta ainakin silloin tosikkomaiselle teinille 80-luvun loppupuolella Kylie Minoguen nuo Stock Aitken Waterman hitit, jotka hallitsivat silloista äänimaisemaa, niin ne olivat vähän niin kuin liikaa. Mutta tuo mainittu Kylie-dokumentti, niin se nostaa esiin lisää sitä, että kuinka hurmaavasta tyypistä oikeasti on kyse ja kuinka vaikuttavasta urasta. Ja myös kaltaiselleni tosikolle musiikin kuuntelijalle myös lisäopasteita siihen, mitä hittipoppis on. Et joskus musiikki on vaan musiikkia, eikä siihen tarvitse liittää arvolatauksia. Mutta siitä huolimatta eniten tykkään tästä tummasävyisestä vuoden 1994 uudenlaisesta Kylista, Confide in Me-kappaleesta. Kuuntelijahan ajattelee usein saavansa näkymän laulajan sielun elämään ja sisimpään hänen laulujensa kautta niin, että se lauluissa esiintyvä me tai I, minä, viittaisi laulajan itsensä, vaikkeivat ne olisi edes hänen itse kirjoittamia sanoja, kuten vaikka Kylie Minoguen tapauksessa. Aldous Harding, Kylie Minoguen lailla sieltä maapallon toiselta laidalta tuleva Australian melkein naapurista Uudesta-Seelannista kotoisin oleva ihastuttava outolainen, käyttää kirjoittamissaan lauluissa minä-muotoa. Aldous Hardingin uusimmalla levyllä se minä tuntuisi olevan monella tapaa maailmaa ja elämää poteva lääkinnällisen avun tarpeessa tai sen vaikutuksen alaisena. Mutta ehkä se on niin, kuten Pitchforkin ylistävässä arviossa sanotaan, ehkä se minä, ensimmäisen persoonan muoto, on vaan jotain, joka on vähän niin kuin asu, jota vaihdetaan peilin edessä. Minä on taipuvainen ottamaan koko ajan uusia tunnistamattomia muotoja.

Aldous Harding ja nimibiisi Train on the Island -levyltä. Aldous Hardingin lyrikan kanssa tuntuu aina, että on astunut kyytiin, josta ei tiedä mihin ollaan menossa ja maisema ikkuna takanakin vaihtelee vähän niin kuin unessa, pomppii paikasta toiseen. Se on hermostuttava ja ihana tunne samaan aikaan.

Ja nyt täytyy muuten sanoa, että jos jollakin särähtää korvaan toi, kun sanoin, että hän on outolainen, niin kissan kerran kuulijat tietävät, että se ei ole täällä mikään haukkumasana ihan suorastaan päinvastoin. Ja sen tapaisen tittelin tuntuvat antavan itselleen myös nämä seuraavat tyypitkin. Siteraan heitä suoraan. Wet Pillows on kolmen omituisen nuorukaisen Suomen laajuinen kokoonpano. Musiikissa yhdistyvät sekä surulliset että hassut tekstit ja halvat soittimet. Tämä yhtye ammentaa värjätyistä hiuksistaan, kaivelee banaalista ja tarkkailee eläimiä ja elämää ympärillään.

He uluvavat yöttämässä yössä kohti kuuta. Rakkauden kesää, sitä ei meinaa ehkä kestää. Olisikohan se siinä, tämän kesä hitti. Kolmihenkinen Wet Pillows -yhtye omaa myös sopivan erikoisen nimen. Wet ei ole siis kaksoisvuella kirjoitettu, niin kuin että joku kyynelten kastelema tyyny, vaan niin kuin joku, en tiedä, eläinlääkärityyny, jos semmoista edes on. Wet Pillows ja Rakkauden kesä, mahtava biisi. Jotenkin tuntuu, että tähän perään täytyy soittaa Freddyä. Kohta se on taas nimittäin juhannuskin. Ihan niin kuin oli 50 vuotta sittenkin.

Tämä ohjelma on Kissan kehto. Jos tykkäsit tästä, käy klikkaamassa Yle Areenassa Sydämen kuvaa ja saat ohjelman tallennettua suosikiksesi.

Joku kolkuttaa oveen. Mitä se haluaa? Huumeita tai rahaa? Tai sitten vaan aikaa? Mutta niin epämääräisillä kulmilla asutaan, että ei ole terveellistä ehkä avata ovea. Kissankehdossa kesä kääntyy välillä väärinpäin jostain.

syystä kesäbiisien keskellä on viihdytty paljon myös siellä, missä vuoden aika vaihtuu juuri parhaillaan ikään kuin talveksi. Kailin ja Aldous Hardingin innoittamallakin varmaan ollaan siellä maapallon alalaidalla, täältä katsoen alalaidalla. Sieltä tuli Men at Work, australialaisyhtye, joka otti noista kotikonnuistaan tietysti kaiken irti sillä Down Under-hitillä, mutta tämä oli minusta se vielä parempi ja viihtynyt nuorison mukaan myös TikTokissakin. Who can it be now? Ehkä se, että on kesä, mutta jossain toisaalla ei. Ehkä se sopii tähän outoon aikaan, jossa moni asia on muutenkin epävarmaa. Oma kuvansa tästä ajasta on varmaan ihmispyramiidi, jonka avulla koitetaan aidatun Havis Amanda-patsaan päälle kiivetä vaikka väkisin kiekkokultaa juhlimaan hampaat irvessä. Ja oman kuvansa maalaa Hulda Huima, jonka biisissä jalka huljahtaa märkään mutaan. Paljaan käsin kaivetaan maata. Kasteluletku työntyy katulaattojen väliin. Pumppaako se sieltä jotain outoa voimaa vai kastellaanko sillä gerillamaisesti toivoa tuottavia rikkaruohoja?

Naku Oksa hakkaa ikkunaan. Artistin itsensä Hulda Huiman ja nimen takaa löytyvän Minna-Kaisa Kallisen mukaan leikkisä kuvaus tahmeudesta ja hähmäisyydestä. Jostakin vailla selkeää muotoa olevasta, joka luo epämukavan olon ja tunnelman. Mitä enemmän sitä yrittää koskettaa, tunnustella tai ymmärtää, sitä pahemmin se tarttuu kiinni, tahmaa ja sotkee kaiken. Mutta hieno ja jollain tavalla kuitenkin energisoiva biisi. Hulda Huima ja Naku Oksa. En tiedä, kuvittelenko vai onko lintujen laulukuorot kuitenkin entistä upeamman kuuloisia. Tänä aamuna bussipysäkillä Muuttolintujen kevät -sovelluksella tunnistin viitakerttusen. Ja syreenien kukinta ainakin Etelä-Suomessa on jotenkin tosi runsasta ja ihanaa. Lempi Elon laulu tuoksuu just tältä ajalta. Se on nimeltään Syreenipuut. Tämä ohjelma on Kissan kehto. Minä olen Susanna Vainiola. Kiitos kuuntelemisesta. Moi moi.

Siinä Nick Cave and the Bad Seeds ja Nature Boy. Kello tulee aivan hetken kuluttua 4:00 ja aamun varhaisuutiset tarjoilee Jan Fredriksson.

0: Iran kiistää pääseensä sopuun rauhanneuvotteluissa Yhdysvaltain kanssa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti eilen sovinnosta sodan lopettamiseksi ja sanoi odottavansa, että sopimus allekirjoitetaan lähipäivänä mahdollisesti Euroopassa.
1: It'll be soon. Maybe this weekend.
2: And has the supreme leader approved this deal, sir?
1: I understand the answer is yes.
0: Trumpin mukaan Iranin korkein johtaja olisi hyväksynyt sovun. Trump on toistuvasti sanonut, että rauhansopimus on viittavaille valmis, vaikka neuvottelut ovat olleet jumiutuneina. Trump sanoo peruneensa pitkälle edenneen sovun takia aiemmin tälle illalle suunnitellut iskut Iraniin. Hän kirjoitti asiasta sosiaalisen median kanavallaan. Yhdysvalloissa New Yorkin pörssit sulkeutuivat illalla nousussa sen jälkeen, kun presidentti Trump sanoi peruvansa uudet iskut Iraniin. Laajalainen SP500 oli 1,8% plussalla ja teknologiapainotteinen Nasdaq 2,5% plussalla. Trumpin puheiden jälkeen raakaöljyn hinnat lähtivät kumpikin selvään laskuun. Brent-laidun barrelihinta oli illalla noin $90. Ylen tietojen mukaan työmarkkinajärjestöt ja valtio pääsivät sopuun myöhään illalla droniuhkan takia kotiin jääneiden työntekijöiden palkanmaksusta. Työnantajapuoli taipui suosittelemaan palkanmaksua, vaikka EK on aiemmin katsonut, ettei maksuvelvollisuutta ole. EK mukaan este kohdistuu työmatkaan, ei työhön. Ylen tietojen mukaan ministeriön on määrä kertoa sovun yksityiskohdista aamupäivällä. Säännösten mukaan maan etelä- ja keskiosassa tulee monin paikoin sadetta, alueen itäosassa myös ukkosta. Myös pohjoisessa tulee sadetta. Aamupäivällä etelästä alkaen on vähitellen poutaa. Päivälämpötila on pääosin 13-18 astetta, idässä ollaan 20 asteen tienoilla.
3: Uutisten päättyessä kello on 2 minuuttia yli 3:00. Oikein hyvää varhaista huomenta. Radio Suomesta toivottaa Miia Krause.
4: Yle, Radio Suomi.

Keitä sinä sunnuntain aamukahvit, niin minä, Jenna Bågeberg, valitsen suussa sulavan musiikin. Iskelmäradio sunnuntai aamuisin 10 yli 9.

Siinä armaansa perään huhuili Jannika B. Jossain sä oot. Ja liikennetiedot tielle 101 eli kehä ykköselle Espooseen. Siellä tarkempi paikka Mestarin tunneli. Toinen ajorata on jälleen avattu liikenteelle eli tilanne on ohi. Mestarin tunneli oli siis suljettuna liikenteeltä kehä ykkösellä Espoossa, mutta tilanne on ohi ja aamun liikennettä ajatellen tuo Mestarin tunneli on jälleen sitten avattu liikenteelle.

ysärimusiikkia siinä puhtaimmillaan. Taikapeili, jos sulla on toinen, kello on 16 minuuttia yli 4, elämme varhaista perjantai-aamua, mutta tästäkin huolimatta aurinko on kuulkaa jo noussut. Helsingissä se nousi tänään kello 3.56 ja laskee kello 22.45. Oulussa puolestaan nämä tapahtumat ajoittuvat kellonaikoihin 2.27 ja 0.10. Ja vielä tästä kuulkaa päivä pitenee sellaisen viikon verran. Nimittäin kesäpäivän seisausta tänä vuonna vietetään 21. päivä kuluvaa kuuta. Tästä vielä nimittäin päivä pitenee. Pisimmillään se on tuolloin ensi viikon sunnuntaina 21.6., jolloin Helsingissä aurinko nousee 3.54 ja laskee kello 22.50. Eli vielä on tiristettävää. Päivä pitenee sellaiset 7 minuuttia. Ja Oulussa se puolestaan pitenee jopa peräti 21 minuuttia. Nimittäin tuolloin kesäpäivän seisauksena aurinko nousee Oulussa kello 2.18 ja laskee 0.22. Ja sitten tuolla pohjoisempana Utsjoella, siellähän eletään yöttömän yön aikaa. Aurinko ei laske horisontin taa laisinkaan. Ja tänään perjantaina sitten onnitellaan myös nimipäiväsankareita, ja heitä ovat Esko sekä ruotsinkielisen kalenterin mukaan Eskil. Joten oikein paljon onnea kaikille päivän sankareille.

Siinä Aerosmith, varmasti yksi tämän bändin myydyimpiä ja kuunnellumpia kappaleita, Crying, siinä sitten. Ja jos ei joku vielä ole huomannut, niin nyt ne ovat sitten alkaneet, nimittäin nuo jalkapallon MM-kisat. Toinen matsikin alkaa tässä aamun tunteina, mutta melkoista säpinää saatiin tuohon MM-kisojen alkuun, eikä ehkä niin positiivista sellaista, vaan melko synkkä alku sitten oli, potkaistiin näille kisoille alkuun. Nimittäin väkivaltaisuudet varjostivat tuota MM-kisojen avausottelua torstaina, näin kertoo Daily Mail. Sadat mielenosoittajat ottivat nimittäin yhteen mellakkapoliisin kanssa Mexico Cityn Azteca-stadionin ulkopuolella. Brittimedian mukaan mielenosoittajat yrittivät tunkeutua stadionille, heittivät soihtuja ja kiviä poliiseja päin ja rikkoivat lähelle pysäköidyn kuorma-auton. Poliisi sai mellakoijat perääntymään sitten kyynelkaasulla. Mielenosoittajien joukossa oli tiettävästi Meksikon huumesodan uhrien omaisia. Lisäksi mieltään osoittivat myös opettajien ammattiliiton ja maanviljelijäjärjestöjen jäsenet sekä kuljetusalan, terveydenhuollon ja liittovaltion oikeuslaitoksen työntekijät. Meksikon viranomaisten mukaan paikalla oli kaksi noin 800 mielenosoittajaryhmää. Osa mielenosoittajista oli naamioitunut ja paikalle sitten lähetettiin noin 300 poliisia sekä ratsupoliisiyksikkö. Daily Mailin toimittaja raportoi nähneensä juuri ja juuri tajuissaan pysyvän naispoliisin, joka vietiin pois mielenosoituksesta verta vuotava haava päässään. Näin ikävästi nämä kisat sitten potkaistiin alkuun. Toivotaan, että vastaavilta tapauksilta sitten tässä kisojen jatkuessa säästytään. Tätä tapahtumaa kun on luvassa kuitenkin seuraavat kuutisen viikkoa.

0: mä oon Sillanpää. J.P. Sillanpää. Ja mun uusi musaohjelma on nimeltään Sillanpää sunnuntai. Se nimittäin tulee radiosta sunnuntaisin kello 11.
1: Yle Radio Suomi.

Jokaisen hymyn takana on ilta tässä tapauksessa, tuo laulajatar. Kello on 4:35. Ja pistetäänpä sitten taas tämä päivä kontekstiin. Katsotaan hieman, tutkitaan, mitä tällä päivämäärällä 12.6. on oikein tapahtunut, ettei tämä latistuisi vain sinne aivan tavallisten perjantaiden joukkoon. Esimerkiksi suurista maailmanpoliittisista murroksista voidaan mainita vuosi 1964. Tuolloin nimittäin Nelson Mandela tuomittiin elinkautiseen vankeuteen Etelä-Afrikassa. Vuonna 1987 tällä päivämäärällä presidentti Ronald Reagan vaati Mihail Gorbatšovia kaatamaan Berliinin muurin. Ja siitä 3 vuotta eteenpäin vuonna 1990 Venäjä antoi sitten suvereniteettijulistuksen, mikä käynnisti Neuvostoliiton hajoamisen. Koskettavista ihmiskohtaloista voitaisiin mainita Anne Frank, joka vuonna 1942 sai tällä päivämäärällä 13-vuotislahjaksi maailmankuuluksi nousevan päiväkirjansa. Elokuvahistoriassa voidaan palata vuoteen 1981. Tuolloin ensimmäinen Indiana Jones-elokuva sai ensi-iltansa ja niitä on sitten jatkunut ever since. Vuonna 1994 puolestaan Nicole Brown Simpsonin murha käynnisti vuosisadan O.J. Simpson-oikeusjutun, jota täällä meilläkin saakka sitten silmäkovana seurattiin. Tieteen ja tekniikan saavutuksesta voidaan mennä vuoteen 1967. Tuolloin Venera 4 lähetti historian ensimmäiset tiedot toisen planeetan eli Venuksen kaasukehästä. Ja vuonna 1994 puolestaan sitten kokonaan tietokoneella suunniteltu Boeing 777 lensi entilentonsa. Tällaisia mielenkiintoisia hommia on tapahtunut kesäkuun 12. päivänä maailmalla vuosien saatossa. Ja sitten kuulkaa sellaisia juttuja täältä kotimaasta vielä historiasta. Vuonna 1938 Helsingin olympiastadion vihittiin käyttöön ja tänään sitten myös vuonna 1550 Helsingin kaupunki perustettiin ja tänään vietetäänkin sitten Helsinki-päivää. Puhutaan siitä myöhemmin lisää. Nyt ehkä ihanista ihanin tyttöbändi Bangles.

Jos tämä varhaisaamun alkulähetys on vietetty uudemmissa ja ysärimerkeissä, niin tuo palautti meidät tukevasti tuonne 38 vuoden taakse, vuoteen 1988. Bangles ja Eternal Flame. Tänään toivotetaan siis Helsingille oikein hyvää Helsinki-päivää. Vuosittainen Helsinki-päivä nimittäin kokoaa tänään kaupunkilaisia yhteen. Tänä vuonna kaupungin 476-vuotissynttäriä juhlistetaan sadoilla maksuttomilla tapahtumilla, jotka levittäytyvät ympäri kaupungin. Ovet aukeavat myös paikkoihin, joihin kaupunkilaiset eivät tavallisesti pääsisi. Mainittakoon näistä esimerkiksi Hanasaaren voimalaitos. Tuo Hanasaaren teollisuusalue on aiemmin ollut yleisöltä suljettu ja Helsinki-päivänä alueella pääsee muun muassa löylyihin sekä urbaaneihin lavatansseihin. Tuolla voimalaitosalueella on alkujaan ollut kaksi voimalaa, joista toinen on purettu. Nyt ovensa avaa alueen suljettu B-voimala, jonka toiminta käynnistyi vuonna 1974 ja päättyi vuonna 2023. Valmistuessaan se oli Helsingin suurin ja kallein kunnallinen rakennus. Ja tänään Helsinki-päivänä alueella järjestetään sitten opastettuja yleisökierroksia, joille pääseminen vaatii ennakkovarauksen. Kannattaa siis olla kärppänä tonteilla vaikka tähän aikaan jo sitten siellä varailemassa, mikäli mukaan haluaa. Hanasaaren alueesta alkaa syksyllä muuten kansainvälinen ideointi- ja toteutuskilpailu, ja alueelle haluttaisiin asumisen lisäksi esimerkiksi liike- tai kulttuuritilaa. Ja koirien ystävälle sitten sellainen tieto, että Tokoinrannassa järjestetään tänään perjantaina Kallio Dog Party, eli koirien bileet. Nelijalkaisille makujen arvostajille juhlissa on nakkijuoksua ja herkkurallia. Tuo tapahtuma tarjoaa koirille ja ihmisille myös muun muassa pallomeren, keppikirjaston ja älypelejä. Eläinlääkäri tekee tuossa tapahtumassa pikaterveystarkastuksia ja asiantuntijat kertovat koirien ruokinnasta ja hyvin

Summertime, kesän lapsi, Baarabaada Vasty, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu? Mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän? Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9.12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.

Hän oli aikakoneesta tuttu Sani. Muistan, että hänet vaikkapa Tuhannen yötä duetosta Samuli Edelmanin kanssa. Siinä uutta musiikkia. Huhtikuussa julkaistu kappale Muistuta mua. Sanat olivat Juho Rintarunsalan tuotantoa.

Biisi Queenin 13. studioalbumilta vuodelta 1989 Miracle. Loppuluisu lähti hienolla John Deaconin bassolla siinä. Muita kappaleita tuolta levyltä olivat muun muassa Breakthrough ja I Want It All. Kello tulee 4 minuutin kuluttua 5. Silloin aamu uutisia tarjoilee Jan Fredriksson.

0: Presidentti Donald Trump sanoi Yhdysvaltojen ja Iranin päässeen sopuun sodan lopettamisesta. Trump kertoi asiasta toimittajille Valkoisen talon työhuoneessaan. Trumpin mukaan Iranin korkein johtaja olisi hyväksynyt sovun.
1: It'll be soon. Maybe this weekend.
2: And has the Supreme Leader approved this deal, sir?
1: I understand the answer is yes.
0: Trumpin mukaan sopimus allekirjoitetaan lähipäivinä mahdollisesti Euroopassa. Iran sen sijaan kiistää päässeensä sopuun rauhanneuvotteluissa Yhdysvaltain kanssa. Trump on toistuvasti sanonut, että rauhansopimus on viittavaille valmis, vaikka neuvottelut ovat olleet jumiutuneena. Trump sanoo peruneensa pitkälle edenneen sovun takia aiemmin tälle illalle suunnitellut iskut Iraniin. Britanniassa pitkän linjan upseeri Dan Jarvis on nimitetty maan uudeksi puolustusministeriksi. Hän on toiminut aiemmin apulaisministerinä sisäministeriössä. Asiasta kerrottiin joitakin tunteja sen jälkeen, kun John Healy erosi puolustusministerin tehtävästä. Eronsa syyksi Healy ilmoitti puolustusbudjettiin liittyvät erimielisyydet. Myös asevoimista vastaava apulaisministeri Al Carnes erosi tehtävästään. Erot ovat uusi takaisku pääministeri Keir Starmerille. Maailman rikkaan mies Elon Musk tekee tänään uuden ennätyksen. Iltapäivällä pörssiin listautuu New Yorkissa hänen yhtiönsä SpaceX, jonka listautumisannin arvo on 75 miljardia dollaria. Tämän perusteella koko SpaceXn arvo nousee lähes 1,8 biljoonaan dollariin. Listautuminen tekee Muskista mahdollisesti maailman ensimmäisen biljonäärin. Maan etelä- ja keskiosassa tulee monin paikoin sadetta, idässä myös ukkosta, pohjoisessa tulee myös jonkin verran sadetta. Aamupäivällä etelästä alkaen on vähitellen poutaa. Päivälämpötila on 13-18 astetta, idässä ollaan 20 asteen tienoilla.
3: Aamu viiden uutiset toimitti Jan Fredriksson, niiden päättyessä kello on 2 minuuttia yli 5.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja mitäpä sitä ihminen tekisi 2 minuuttia yli aamu 5, ellei nuku. No, silloin voi joko kuunnella Radio Suomen varhaisaamua tai sitten katsella jalkapalloa. Näköjään Korea-Tsekki-matsi käynnistyi juuri äsken.

surusilmäisestä kauneudesta siinä Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani. Kello on 6 minuuttia yli 5:00 perjantai-aamussa. Oikein mainiota perjantaista varhaisaamua Radio Suomesta. Tästä sitä viikonloppua on hyvä pikkuhiljaa käynnistellä, vaikkakin hiukan sateista säätä, tai sanotaanko, että kesäisen vaihtelevaa on luvassa tällekin viikonlopulle. Sadetta saadaan ja sitten jossain toisaalla aurinkoa odotetaan. Mutta ei se mitään. Valoisaa on, aurinkohan nousi jo reilu tunti sitten Helsingissäkin 3.56 ja laskee tänään kello 22.45. Eli kyllä sitä valoista aikaa riittää. Sitä kannattaa nyt tankata, ottaa kaikki ilo irti niin kauan kuin sitä vielä tarjolla on. Ja aina tuonne 21. päivään kuluvaa kuuta päivä vielä pitenee. Silloin vietetään sitten kesäpäivän seisausta ja siitä vähitellen sitten se alamäki kohti syksyn pimeyttä alkaa. No, ei olla näin kamalan synkkiä. Seuraavaksi musiikkia Bonnie Tylerilta. Hänhän joutui tuossa keväällä sairaalaan Portugalin Faarossa. 74-vuotias laulaja tähti sai umpilisäkkeen, tai hänen umpilisäkkeensä puhkesi. Ja lasarettireissuhan sitä sitten seurasi, mutta ilmeisen hyvä on ennuste. Laulaja tähti toipuu kovaa vauhtia ja toivottavasti hänet vielä esiintymislavollakin nähdään. Hän on Suomessakin vieraillut useita kertoja. Tässä hänen epäilemättä suurin hittinsä.

0: Joskus kesä pääsee yllättämään lomalaiset. Sataako ulkona lunta? Kaatoiko kesäflunssa sänkyyn? Tylsistyttääkö takapenkillä? Ei hätää. Areena pitää huolta lasten kesän parhaasta viihteestä.
1: Mikä juju tässä on? Häärätu!
2: Mitä, että
1: aurinko paistaa kirjoittaisen kirkkaana tänään?
3: Ne sulan helteeseen!
0: Tähän minä en ollut varautunut. Kesän vauhdikkaimmat ja hauskimmat kikatukset ja kommellukset. Nyt Yle Areenassa.

oli Aukusti Koivisto toisessa elämässä, oli tuon kappaleen nimi. Ja tänään Helsinki juhlii siis 476-vuotissynttäreitään, vietetään Helsinki-päivää ja ei tätä päivää sään jumalat hirveästi suosin, nimittäin epävakaista säätä sitä on luvassa koko maahan viikonlopuksi, ennustelee Ilmatieteen laitos, ja melkein koko maassa tulee tänään vettä. Lähes koko maata kurittaa myös kova tuuli ja tuulivaroituksia, niitä on luvassa ainakin maan keski-itä- ja pohjoisosiin, mutta illaksi sitten sään pitäisi rauhoittua ja osassa maata olla poutaa. Mutta tänään siis Helsinki-päivää vietetään ympäri kaupunkia ja muun muassa Säätytalossa, siellä vietetään tänään avointen ovien päivää. Ovet ovat yleisölle auki 9–18 ja yleisökierrokset alkavat Säätytalon pääovilta osoitteessa Snellmaninkatu 9–11 ja sisään pääsee sitten pällistelemään, jos jono on saapunut kello 18 mennessä. Kyseessä on muuten ensimmäinen kerta, kun nuo Säätytalon ovet avataan yleisölle sitten vuonna 2025 päättyneen peruskorjauksen jälkeen. Valtioneuvoston tiedotteen mukaan Säätytalossa liikutaan ainoastaan oppaan johdolla, joten siellä ei auta sitten omille teille luikkia. Nuo suomenkieliset opastuskierrokset alkavat 10–15 minuutin välein ja kestävät noin 30 minuuttia. Tuo Helsingin Kruunuhassa sijaitseva Säätytalo, se valmistui vuonna 1890 ja sen on suunnitellut arkkitehti Carl Gustav Nyström. Valtion kokous- ja edustustilana toimivassa Säätytalossa käydään perinteisesti muun muassa hallitusneuvotteluja, joten jos haluaa kuulla hiukan politiikan siipien historian havinaa, niin tänään vähän sitten kuikkimaan tuonne Kruunikkaan Säätytalon tienoille, sinne pääoville siis, Snellmaninkatu 9–11, niin sisään pääsee, jos jono on siis saapunut kello 18 mennessä.

0: Näin dramaattisesta se on sitten, kun hommat eivät mene niin kuin toivoisi ja kaikki päättyy sitten kyyneliin. Helsingin päivänä siis sattuu ja tapahtuu ihan säästä huolimatta ja voi siis painella kyllä sitten sisätiloihinkin, jos sattuu sadetta saamaan. Tuossa aikaisemmin kerroin jo, että Hanasaaren voimalaitos avautuu tänään yleisölle. Tuo koko teollisuusalue on aiemmin ollut suljettu ja tänään sitten Helsingin päivänä alueella pääsee muun muassa löylyihin sekä urbaaneihin lavatansseihin. Tänään Helsingin päivänä tuolla alueella järjestetään siis opastettuja yleisökierroksia, joille pääseminen vaatii ennakkovarauksen. Ja tuosta Hanasaaren alueesta, siitä alkaa syksyllä sitten kansainvälinen ideointi- ja toteutuskilpailu. Tuolle alueelle haluttaisiin asumisen lisäksi esimerkiksi liike- tai kulttuuritilaa. Sitten jos kuitenkin ulos mielii, niin kannattaa ottaa kohteeksi Ruttopuisto. Aika harva tuon puiston läpi tallustaessaan miettii, että Rutto surmasi joka kolmannen helsinkiläisen vuonna 1710. Ja tuolta ajalta siis kumpuaa Helsingin vanhan kirkkopuiston kutsumanimi Ruttopuisto. Tuon puiston portilla on muistolaatta Ruttoon kuolleille helsinkiläisille. Tänään Helsingin päivänä Ruttopuistossa järjestetään Epicscape seikkailupeli. Pelissä ratkotaan kuulemma älypuhelimen avulla puistoon sidottuja arvoituksia. Mutta ei mitään, jos ei tänään huvita kauheasti mennä tuonne sateeseen unohdettuihin hautoihin, voi nimittäin tutustua myös myöhemmin kesällä, sillä peli on saatavissa netissä aina lokakuun loppuun saakka. Joten jos ei tänään ryysi, niin myöhemmin sitten kesällä, kun pitäisi keksiä jotain teksaa. No, Hakaniemessä puolestetaan, siellä järjestetään tänään nuorten tuottama OAF Stage, joka tarjoilee katumuotia, alakulttuuria ja musiikkia. Yhteistyössä Outsider Art Festivalin kanssa järjestettävässä tapahtumassa esiintyvät esimerkiksi Dead Dolls -taidekollektiivi sekä artisti Pertti Kurikan alter ego nimeltään Kalevi Helvet. Tuo tapahtuma järjestetään Pertin valintatilassa kello 18 alkaen ja Pertin valinta on Pertti Kurikan nimipäivät -bändin Outsider Taiteen välitystoimisto ja tuotantotalo ja sen tuotto ohjataan sitten erityisryhmien työllistämiseen. Ja jos jonkun aivo vielä on aamumoodissa, niin muistutellaan, että Pertti Kurikan nimipäivät, sehän edusti Suomea Euroviisuissa vuonna 2015 kappaleella Aina mun pitää.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Tämä herra tulee edustamaan puolestaan tässä kesän mittaan Suomeen. Täällä konsertoi heinäkuussa Lenny Kravitz.

Hän on siis Kravitz Lenny, joka on parhaillaan maailman kiertueella ja saapuu osana tuota Lenny Kravitz Live 2026 kiertuetta myös Helsingin Veikkausareenalle keskiviikkona 22. heinäkuuta. Ja Lennyä lämpää sitten yhdysvaltalainen vaihtoehto rock-artisti D-Wayne, joka tunnetaan tuollaisesta aika lailla genrerajoja rikkovasta soundistaan, jos näin voi sanoa, jossa yhdistyvät sitten funkia, rockia, punkia, kaikenlaiset 90-luvun R&B-vaikutteet. Ja hyvin paappa vetää Lenny siis, nimittäin ilmeisen loppuun myydyltä näyttää tuo Veikkausareena, jota hajalippuja ilmeisesti saatavilla, ja sitten mustan pörssin lippukauppa, se on sitten erikseen. Mutta tuota, juu, ja uutta levyäkin häneltä on tullut, nimittäin toukokuussa 24, 2 vuotta sitten häneltä ilmestyi Blue Electric Light -albumi, eli ei mene ihan vanhoja hommeleita vaan lämpätessä, vaan tuo albumi, se on kerännyt laajalti kehuja, kriitikoiltakin jopa. Sen on kirjoitettu muun muassa olevan yllättäen loistava ja sisältävän sitten parasta rockia vuosiin. Ja tällä kiertueella on koettu sitten loppuun myytyjä esityksiä niin Euroopassa, Etelä-Amerikassa, Australiassa kuin sitten Las Vegasissakin. Ja uusia päivämääriä on myös tuolle kiertueelle julkaistu suomalaisten iloksi. Joukossa on siis tämä heinäkuun esiintyminen Veikkausareenalla. Omien konserttien lisäksi Lenny Kravitzin Live 2026 kertoo sisältää kuulemma sitten myös festarikeikkoja. Edelmani Samuli on tässä seuraavana. Hänen

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Demosti jo fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestaamisen kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/yle100.

Senni Frid ja Nalle Karkit. Kello on 20 minuuttia vailla aamu 6 perjantai aamussa. Ja tänään Helsinki-päivänä ei kuulkaa aktiviteetit lopu. Esimerkiksi Töölönlahden puiston maalaa Helsinki ulkoilmatyöpajassa. Nimensä mukaisesti tänään maalataan Helsinki. Kaupunkilaiset voivat nimittäin tässä työpajassa inspiroitua Helsingin maamerkeistä sekä siluetista ja ikuistaa sen simeltimen vedoin. Tuolta työpajasta saa käyttöön sitten tarvittavat välineet. Ja jos inspiraatiota hakee, niin tuossa Töölönlahden lähistöllä, siinähän sijaitsevat vaikkapa eduskuntatalo, keskustakirjasto, Oodi tai Suomen kansallismuseo. Mielikuvissaan voi toki maalari eksyä vaikka Säätytalon viereen tai Suomenlinnan lautalle. Tuota maalausta on kello 14.16 ja sen järjestävät ja ohjaavat taiteen ammattilaiset Teho-opistotaidekoulusta. Ja sitten Lasipalatsilla, siellä on tarjolla hiphoppia ja ilmaiskeikkoja. Tämän vuoden tammikuussa perustettu Funkadelic Dance Crew on hiphop-musiikista ja tanssista innostuneiden 45-82-vuotiaiden amatööritanssijoiden ryhmä, ja tanssijoiden keski-ikä on tuolla noin 60 vuotta. Porukan ensiesiintyminen on tänään Helsinki-päivänä Lasipalatsin dansbaana. Tanssilavalla noin kello 17.30. Koreografian nimi on Don't Believe Me, Just Watch. Ja Lasipalatsilla on tänään perjantaina myös ilmaiskeikkoja, kun lavalle kipuavat esimerkiksi Windows 95 Man, Pihlaja ja Ege Zulu. Koko Helsinki-päivän ohjelma, mitä kaikkea voi hommata ja puuhata, se löytyy osoitteesta helsinkipaiva.fi/ohjelma.

Jesse Kaikuranta oli hän. Näytän sulle rannan. Kello on 14 minuuttia vailla aamu 6 ja hetken kuluttua vuorossa sitten merisäätiedot. Ennen niitä Antti Ketonen.

Antti Ketonen siinä, niin kaunis. Kello on 5.50 ja vuodossa on säätiedotus meren kulkijoille. Ensiksi varoituksia. Kovan tuulen varoitus. Suomenlahti lännen ja lounaan välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Perämerillä lounaistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Pohjois-Itämeren itäosa ja saaristomeri. Lännen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Etelä-Suomessa oleva matalapaine liikkuu päivän aikana perämerelle. Säännöstä seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta aluksi 7-11, iltapäivästä alkaen 5-9 metriä sekunnissa. Illasta alkaen etelätuulta, aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, joka alkaa voimistua. Iltapäivällä kaakonpuoleista tuulta, illasta alkaen etelätuulta 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 6-10, iltapäivästä alkaen etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, luoteen puoleista tuulta 4-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Iltapäivällä lounaan puoleista tuulta, illasta alkaen etelätuulta, aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, pohjoistuulta 6-11 metriä sekunnissa, iltapäivällä länsituulta, iltavyöstä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, koillistuulta 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen edelleen voimistuvaa lounaistuulta, illalla 9-13 metriä sekunnissa, aamuyöllä heikkenevää tuulta 7-11 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen heikkenevää lounaistuulta, aamuyöllä luoteistuulta 1-4 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5, Haapasaaressa lämpöasteita 14, tuuli itäkaakosta 8 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 36 kilometriä. Harmaja 12, eteläkaakko 3, pilvistä 16, Utö 11, länsiluode 8, vesikuuroja 5, Nyhamn 12, länsiluode 6, heikkoa vesisadetta 20. Isokari 11, luode 7, heikkoa vesisadetta 8, Selgrund 12, pohjoiskoillinen 5, tihkusadetta 34. Valassaaret 11, koillinen 4, Tankkar 12, pohjoiskoillinen 7, pilvistä 44 ja Nahkiaisessa lämmintä 13 astetta ja itätuulta 8 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi, Oulu ja Raahe -8 senttimetriä, Pietarsaari -5, Vaasa ja Kaskinen -4, Mäntyluoto ja Rauma -2, Turku +0, Föglö -4, Hanko -1, Helsinki -3, Porvoo -4 ja Hamina -6 senttimetriä.

Siinä rytmikkäästi tanssittiin yötä pois alta Dua Lipan tahdissa ja aivan kohta sitten onkin Radio Suomen aamuvuoro. Tuolla naapuristudiossa jo Ylönen ja Pirkkalainen vuoroaan odottelevat. Mia Krause toivottaa oikein mainiota perjantai-päivää ja viikonloppua.

0: Tässä Yle Uutiset kello 6 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Tasavallan presidentti Alexander Stubb arvioi, että kysymys Euroopan edustajasta Venäjän kanssa mahdollisesti käytävissä keskusteluissa voi ratketa jo ensi viikolla. Stubb on kannattanut isojen valtioiden, kuten Ranskan, Saksan ja Britannian ryhmää edustamaan Eurooppaa. Ylen haastattelussa Kultarannassa hän lisäsi listalle myös Italian ja Puolan.
1: Muutama tällainen suurempi kokous, joka varmasti toivottavasti ratkaisee tämän kysymyksen. Ensimmäinen on G7-kokous, joka on tuolla Evianissa Ranskassa ensi viikolla. Ja siellähän pöydän ympärillä eurooppalaisista maista on Saksa, Britannia, Ranska ja Italia. Ja sitten seuraava on EU:n huippukokous 18. päivä 6., jolloin pitäisi löytää jonkinnäköinen yhteinen sävel.
2: Mikä on se viesti, mikä Venäjälle näiden keskusteluiden, tämän keskusteluyhteyden luomisen kautta välitettäisiin?
1: Tulitauko nyt. Tulitauko nyt. Ja niin sanotusti kokonaisvaltainen tulitauko, joka ei ole vain lentokenttiä tai energiainfrastruktuuria, vaan kokonaisvaltainen tulitauko. Ja sitten sen tulitauon aikana lähdetään neuvottelemaan rauhanratkaisua.
0: Stubb arvioi Kultaranta-keskusteluissa, että Ukraina on nyt vahvemmassa asemassa kuin kertaakaan Venäjän hyökkäyssodan aikana. Stubbin isännöimät Kultaranta-keskustelut jatkuvat tänään Naantalissa. Keskustelut käsittelevät Euroopan asemaa, Venäjän tilannetta sekä Suomen selviytymistä taloudellisessa ja teknologisessa kilpailussa. Keskusteluja voi seurata Yle Areenassa kello 9 alkaen. Presidentti Donald Trump sanoi Yhdysvaltojen ja Iranin päässeen sopuun sodan lopettamisesta. Trump kertoi asiasta toimittajille Valkoisen talon työhuoneessaan. Trumpin mukaan Iranin korkein johtaja olisi hyväksynyt sovun.
3: It'll be soon. Maybe this weekend.
4: And has the Supreme Leader approved this deal, sir?
3: I understand the answer is yes.
0: Trumpin mukaan sopimus allekirjoitetaan lähipäivinä mahdollisesti Euroopassa. Iran sen sijaan kiistää pääseensä sopuun rauhanneuvotteluissa Yhdysvaltain kanssa. Trump sanoo peruneensa pitkälle edenneen sovun takia aiemmin tälle illalle suunnitellut iskut Iraniin. Asevoimat kertoivat ampuneensa yöllä alas 2 iranilaisdroonia. Aasiassa pörssit ovat lähteneet aamulla väkevään nousuun rohkaisevien Iran-uutisten seurauksena. Japanissa Nikkei-indeksi on noin 4% nousussa, Etelä-Koreassa taas Kospi-indeksi on liki 8% plussalla. Myös Yhdysvalloissa New Yorkin pörssit sulkeutuivat illalla nousussa sen jälkeen, kun presidentti Trump sanoi peruvansa uudet iskut Iraniin. Laajalainen SP500 oli 1,8% nousussa ja teknologiapainotteinen Nasdaq 2,5% plussalla. Trumpin puheiden jälkeen raakaöljyn hinnat lähtivät selvään laskuun. Brent-laadun barrelihinta on tällä hetkellä noin $90. Maailman rikkain mies Elon Musk tekee tänään uuden ennätyksen. Iltapäivällä pörssiin listautui New Yorkissa hänen yhtiönsä SpaceX, jonka listautumissaannin arvo on $75 miljardia. Tämän perusteella koko SpaceXn arvo nousee lähes $1,8 biljoonaan. Tähtitieteellisten summien takana on avaruusyhtiö SpaceX, johon Musk liitti alkuvuodesta tappiollisen tekoälyyhtiönsä. Pankkiriliike Evelyn päästrategi Valtteri Ahtiar arvioi, että vahvan ja heikon liitossa kaiken on osuttava kohdilleen.
5: Et siinä on, ja nimenomaan arvostuksen kannalta se ei enää musta riitä välttämättä tätä, että on näitä datakeskuksia avaruudessa, vaan myöskin tämän tekoälyyksikön pitää olla sitten johtava tekoälytoimija. Että siis kaiken pitää toimia, ainakin se hinnoittelu edellyttää, että kaikki lähtee toimimaan. Että monen asian pitää onnistua, että SpaceX tosiaan niin kuin, ikään kuin validoi sen arvostuksensa.
0: Listautuminen tekee Muskista mahdollisesti maailman ensimmäisen biljonäärin. Britanniassa pitkälinjan upseeri Dan Jarvis on nimitetty maan uudeksi puolustusministeriksi. Hän on toiminut apulaisministerinä sisäministeriössä. Asiasta kerrottiin joitakin tunteja sen jälkeen, kun John Healy erosi puolustusministerin tehtävästä. Eronsa syyksi Healy ilmoitti puolustusbudjettiin liittyvät erimielisyydet. Myös asevoimista vastaava apulaisministeri Al Cairns erosi tehtävästään. Erot ovat uusi takaisku pääministeri Keir Starmerille. Sää on etenkin maan pohjoisosassa epävakaista. Aluksi myös muualla maassa tulee monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, mutta päivällä on etelästä alkaen poutaa. Päivälämpötila on 13-22 astetta. Ja vielä tuulivaroitus maa-alueille, maan itäosassa sekä Päijät-Hämeen, Keski-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnassa. Tuulen nopeus puuskissa on 15 metriä sekunnissa.
6: Kello on 5:06. Tämän perjantain aamu-uutisista huolehtii Jan Fredriksson.
7: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
6: Aurinko paistaa ja vettä sattaa. Taitaa tulla kesä. Tämä on se klassikko, mitä siteerataan aina, kun edessä on hyvin epävakainen kesäviikonloppu.
8: Aurinko paistaa ja vettä sattaa. Taitaa olla kesä.
6: Taitaa olla kesä, joo. Pikkasen modattuna käytetään tätä laulunpätkää tänä aamuna.
8: No pakko se on todeta, että onhan se, koska viikon päästä on juhannus, eli keskikesän juhla.
6: Meinaatko, että ollaan jo niin pitkällä, että linnut ne laulaa ja sirkat soittaa?
8: Niin. En mä muista näin, miten se jatkuu, mutta Mikko Alatalo olen kyllä lapsena kuunnellut.
6: Taitaa olla kesä.

0: namiskatkin on sopivasti hukassa, niin siitä voi päätellä, että tänään on perjantai 12. päivä kesäkuuta, Eskon päivä.
1: Lämmitti mieltä, kun Fredi tuossa uutisissa sanoi, että Aasiassa pörssit ovat lähteneet aamulla väkevään nousuun rohkaisevien Iran uutisten seurauksena.
0: Väkevä nousu.
1: Siis se kertoo jo hyvää boostia ja hyvää pöhinää taloudesta. Siinä mainittiin muun muassa, että Etelä-Koreassa COPHI-indeksi on liki 8% plussalla. Ja saapa nähdä, ottaako Etelä-Korea vielä lisää boostia kansalliseen tunnelmaan ja ehkä pörssikursseihinkin, kun siellä parhaillaan maan jalkapallojoukkue ottaa mittaa Tsekin vastaavasta. Toinen puolisko pääsi juuri käyntiin. Tällä hetkellä kutkuttava jännittävä 0-0 tilanne.
0: Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta.

0: Viivi ja parisuhdehautausmaa. Ensimmäiset ovat jo kyllästyneet koko jalkapallon maailmanmestaruuskisoihin, että eikö nyt mistään muusta osata puhua. No olkaatten huoleti. Kyllä osataan, mutta ei me voida jalkapallon maailmanmestaruuskisoja kokonaan sivuuttaakaan, kun kyseessä kuitenkin on yksi maailman suurimmista urheilutapahtumista, jota Suomessakin seurataan hyvin tiiviisti. Ja onhan tämä nyt sellaista urheilujuhlaa. Tämä juuri kyseinen päivä, 12. päivä kesäkuuta, kun parhaillaan pelataan siis noita futiksen MM-kisoja Meksikossa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Etelä-Korea ja Tšekki pelaavat siellä vastakkain. Kisojen avausottelussa isäntämaa Meksiko voitti Etelä-Afrikan maalle 2-0.
1: Näin tapahtui. Kotiyleisö oli tietenkin haltioissaan.
0: Joo.
1: Niin kuin olettaa sopiikin, kun puhutaan kuitenkin Meksikosta.
0: 2 maalia, 3 punaista korttia. Se on aika ennenkuulumatonta, että yhdessä matsissa 3 ulosajoa tapahtuu. Esimerkiksi edellisissä MM-kisoissa niitä tuli yhteensä 4 koko kisojen aikana.
1: Niin, joo. Nyt on tietenkin, kun sääntöjä on pikkusen rukattu, mutta ymmärtääkseni nämä 3 annettua korttia oli kyllä ihan sillä tavalla niin kuin vanhojenkin sääntöjen mukaisia. Että ei esimerkiksi sitä, että jos joku peittää suutaan ja puhuu toiselle, niin siitä ei annettu yhtään punaista korttia.
0: Ja pelataan myös NHL:ssä jääkiekkoa edelleen. Siellä on finaalisarja käynnissä ja juuri on päättynyt tuo tämän yön ottelu. Ja sehän päättyi noin niin kuin suomalaisten lasien läpi katsottuna ihan kivasti.
1: Niin, jos pystyy kerrankin sanomaan, että Sebastian Aho ratkaisi ja iski voittomaali. Se tapahtui jo toisessa erässä. Ja näin ollen Carolina Hurricanes 5 ottelun jälkeen johtaa tuota finaalisarjaa otteluin 3-2. Eli tämä viimeinen ottelu päättyi 4-2 Carolina Hurricanesille. Vegas Golden Knights löi 2 maalia ja nyt tuo finaalisarja on siis tilanteessa 3-2. Ja se on siis niin kuin voiton päässä Stanley Cup taas yhdellä suomalaisella. Ja tällä kertaa hänen nimensä on Sebastian Aho.
0: Kello on 13 minuuttia yli 6:00. Perjantai eli viittavaille viikonloppu. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta.

0: Tässä soi Cherin kappale Believe, kello on 17 minuuttia, oli aamu 6 ja se on kuulkaa semmoinen juttu, että sadon korjuu, se on jo alkanut.
1: On ja kyllä sitä on taas odoteltukin, kyllä. Ton uuden perunan tai varhaisperunan osaltaan se alkaa silloin jo hyvinkin varmaan huhti-toukokuun vaihteessa, kun alkaa ilmestyä jossain Etelä-Euroopassa viljeltyä perunaa. Mutta me puritaan, niin sitten me pidä sitä juuri minnään.
0: Ei, kyllä se on, odotamme kotimaisia varhaisperunoita. Joskus harvoin saattaa lipsahtaa niin, että ruottalaista ostaa pöytään noin niin kuin pahimpaan hätään.
1: Joo, mutta kyllä se monesti myös ensimmäisten perunoiden, mitä pohjoisemmaksi tullaan, niin ensimmäisten perunoiden hinta myös ohjaa aika paljon sitä. Sanois vielä kerran se teidän yhden juhannusreissun perunalasku.
0: Se on yli 100 euroa.
1: Just näin, kyllä.
0: Mutta kyllä ne oli paljon parempia kuin sellaiset halvemmat perunat.
1: Peruna, joka pelasti aikoinaan irlantilaiset nälähdältä, niin ehkä tuolla hinnalla olisi tehnyt sitä.
0: No ei varmaan joo. Säilörehusta korjataan jo ensimmäistä satoa eri puolilla Suomea. Viime ja tällä viikolla on toi säilörehusadon korjuu aloitettu ja hieman normaalia aikataulua aikaisemmassa ollaan, mitä säilörehuun tulee. Ja sitten ne meitä ihmisiä eniten kiinnostavat varhaisperunat. Ensimmäiset kotimaiset vihannekset ja mansikat, niin kyllä niitä juhannukseksi saadaan.
1: Näin on. Varhaisperunan tarjonta lisääntyy kaiken aikaa ja sitä siis saadaan hyvinkin ja usealta seudulta varhaisperunaa juhannuspöytään, eli viikon kuluttua, kun juhannusta aletaan viettää. Ja sitten näistä vihanneksista, niin muun muassa ensimmäisiä avomaan kurkkuja, varhaiskaalia ja tarhahernettä ollaan saatu. Ja raparperihän nyt tulee. Jokainen tietää, että kun se lähtee, niin silloin lähtee. Sitä tulee myöskin hyvin paljon.
0: Joo, ja sitten kotimaiset sipuliniput on ilmestynyt kauppojen vihannestiskeihin. Ensimmäisen olen jo ostanut ja harvoin syön sipulia raakana, mutta se on se ensimmäinen kesäsipulinippu, minkä ostaa, niin siitä kyllä pitää ihan vaan vetää sellaista pientä siivua sitten kouralla suuhun.
1: Niitäkin tavallaan varmaan löytyisi ympäri vuoden, mutta ne jossain muualla kasvineita, mutta on ne suomalaiset, on ne vaan niin terhakoita.
0: On.
1: Ja se on niin kuin sotilaat rivissä siinä nipussa. Ja sitten kun siinä vieressä joku semmoinen Etelä-Ranska vähän semmoinen löysähkö.
0: Joo, nuutunut. Joo, kyllä. Ja sen jälkeen ei tietysti ihan ainakaan ensimmäisenä kannata mennä pussailemaan, ellei se toinenkin ole syönyt raakaa kotivaista sipulia. Mansikkaa valmistuu yhä pääasiassa kasvutunneleista, mutta ensimmäisiä mansikoita poimitaan avomaalta maan lounaisosissa. Tämä mansikan pääsato, sehän on vasta sitten heinäkuussa, mutta pikkuhiljaa myös kotimaista mansikkaa tarjolla. Itse asiassa arvioiden mukaan tämä mansikan pääsatokausi avomaalla, niin se juhannuksen tienoilla kuulemma jo alkaa. Myös ensimmäiset kotimaiset vadelmat kasvutunneleista ovat jo myynnissä.
1: Äkkiseltähän voisi kuvitella, että sää on ollut jotenkin suosiollinen, ja niin se varmasti paikoitellen onkin ollut. Muun muassa tuolla Pohjanmaalla, kun puhuttiin aluksi sitä säilörehusta, niin Pohjanmaan alueella sää on ollut jopa niin kuin erittäin hyväkin paikoitellen. Aluksi hieman kevään viileä ja kuiva sää hidastutti kasvua, mutta sitten lähti parempaan. Toki tämä kuivuus on sitten saattanut sitä loppulaatua heikentää. Mutta joka tapauksessa niitä sateitahan nyt on saatu. Viime yönä rytisi ukkonenkin paikotelle ja tälläkin hetkellä, kun katsoo ukkostutkaa, niin tuolla niin kuin Savonlinna, Etelä-Savo ylipäätään, sieltä Joensuuhun, niin siellä jonkinlainen ukkosrintama liikkuu.
0: Mansikoita odotellessa, siis vähän rupesi jo, tiedätkö, maistaa sen, ai että.
1: Oliko näin muuten, oliko se viime juhannus vai toissa juhannus, kun me oltiin siellä pyöräretkellä?
0: Toissa juhannuksena.
1: Näin oli jo, siis ihan Radio Suomen lähetykseen, kun kaksistaan lähdetty pyöräilemään, niin silloin oli kesän ensimmäinen mansikka, oli Hakaniemen torilla.
0: Niin muuten oli.
1: Ja juhannusaattona.
0: Eiköhän me tehdä tänäkin vuonna niin, että kesän ensimmäinen kotimainen mansikka, niin molemmat laittaa sen suuhun juhannusaattona, kun ollaan taas retkellä, ei pyörillä, mutta retkellä kuitenkin.
1: Ja se toria ei ole vielä päätetty, mutta jostain torilta voitaisiin kyllä aloittaa.
0: Kyllä, näin me aloitetaan.
1: Maltatko odottaa viikon
0: Maltan. Mähän kuuluisa siitä, että mä malta hyvin.
1: Joo, kyllä. Mä jopa jättän sellaisia ansoja tänne töihinkin. Propeellinen mansikoita.
0: Hei, väliaikatieto tuolta jalkapallon MM-kisoista. Siellä siis Etelä-Korea Tšekki vastakkain alkulohkon ottelussa ja ihan pari minuuttia sitten Tšekki teki ton ottelu ensimmäisen maalin. Eli johtaa kyseistä kamppailua nyt maalein 0-1.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: Ressu Redford, 6 kuuta ja Saturnuksen renkaat.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
0: Minuuttia yli aamu 6 on kello. Oikein hyvää huomenta Radio Suomesta ja oikein hyvää huomenta Heinolaan. Me lähetetään harvoin Matin kanssa erityisterveisiä tässä lähetyksessä, mutta nyt me kyllä lähetetään Niklakselle terkkuja ja toivotetaan oikein hyvää työpäivää. Hän on kuulemma yksi meidän ohjelman vakiokuuntelijoista. Ja nuori mies on lähtenyt tänään töihin vähän sellaisissa tunnelmissa. Tämä on perheohjelma, me ei kerrota minkälaisissa tunnelmissa, mutta tarina oli niin hauska, että terveiset oli ansaittu.
2: Kyllä, ja Niklas, niin kuin varmaan aika moni kesätyöntekijä tällä hetkellä tai tänä kesänä, niin tekee töitä golfkentällä, josta omakin kaveripiiri on saanut monet ensimmäiset työkokemukset. Ja voisi kuvitella äkkiä, että no mitäs siellä muuta kuin nurmikon leikkaamista. No sitä se varmaan monelle onkin, mutta on siellä monenlaista hommaa.
0: Siellä on monenlaista puuhaa.
2: Ja tähän aikaan aamusta vielä, kun vanhempi golfväki ei ole saapunut paikalle pellihousuineen.
0: Niin. Joo, siellä niin hanhien hätistely on varmaan yksi homma, mihin joutuu golfkentällä, kun töitä tekee aika usein.
2: Joo.
0: Koska se tasainen vihreä nurmikko, niin sehän houkuttelee. Ai, miten hyvännäköinen apaja tuossa, laskeudutaanpa siihen, totesi valkoposkihanhiparvia.
2: Kyllä. Olisiko mulla vähän painetta tuolla? No onhan siellä. Olisi tulla tähän kentälle vaan. Terveisiä kaikille kesätyöntekijöille myös.
0: Ja kaikille ihan normiduunin tekijöille.
2: Kyllä.
0: Tasapuolis-

0: No sen piti olla minä, näin lauloi Aliisa Syrjä. Ymmärrän kyllä, että tekee mieli mennä sinne alttarille huutamaan kesken häiden, että sen piti olla minä. Tästä samasta teemastahan Jaakko Teppo aikanaan lauloi Hilimassa ja Onnissa, jossa hän päätti kostaa Hilimalle ja pierasta häissä.
1: On varmaan semmoinenkin ollut, että onneksi se en ollut minä.
0: Niin.
1: Se oli tosi lähellä, että se oli minä, mutta onneksi näin ei käynyt.
0: Onneksi näin ei käynyt. Hei, tämän aamun uutisista poimintoja. Maailma saapui eilen Kultarantaan tasavallan presidentin 14. Kultaranta-keskustelut alkoivat eilen presidentin kesäasunnolla Naantalissa. Siellä oli paikalla muun muassa Kenian presidentti William Ruto, Intian ulkoministeri Subrahmanyam Jaishankar ja Australian entinen pääministeri Kevin Rudd, eli oikein korkean profiilin kansainvälisiäkin vieraita, totta kai kotimainen poliittinen kerma myös paikan päällä. Ja tänään keskustelut sitten jatkuvat tuolla Kultarannassa.
1: Toinen päivä käynnistyy varsin sateisessa säässä, mutta sehän ei arvovieraita haittaa, kun on kuitenkin onneksi katosta pään päällä.
0: Maailman politiikasta kerrotaan se, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut, että Yhdysvallat ja Iran olisivat päässeet sopuun tuosta Hormuzin salmen tilanteesta. Tällaisia uutisia on tullut aikaisemminkin, että Trump on ollut sitä mieltä, että nyt on tehty diili ja sitten iranilaiset on ollut ihan sitä mieltä, että ei ole kyllä lyöty kättä kenenkään kanssa vielä päälle.
1: Joo, nämä on vähän vaikeita, kun yksi puhuu toista ja toinen toista, mutta kaikki tietävät markkinat ovat kuitenkin ottaneet ilolla vastaan, kuten tuossa uutisessa kuultiin, niin väkevään nousuun on lähtenyt Aasian pörssit. Tarkoittaa myös sitä, että öljyn hinta tai raakaöljyn hinta on lähtenyt selvään laskuun, eli toiveikkuutta ainakin on, ja kun vielä pörssistä puhutaan, niin eilen Yhdysvalloissakin aika hyvään nousuun lopetettiin kaupankäynti. No sitten kotimaasta. Tänään vietetään Helsinki-päivää. Onneksi olkoon Helsinki. Tämä 12.6. on maamme pääkaupungin perustamispäivä.
0: Grattis Helsingfors.
1: Ja siihen liittyen kaupunki on täynnä erilaisia tapahtumia. En tiedä liittyykö tämä Helsinki-päivään, mutta ajankohta on varsin osuva, sillä Säätytalo, tuo hallitusneuvotteluiden tuttu näyttämö, se avaa tänään ovensa yleisölle. Ja kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Säätytalon ovet avataan viime vuonna päättyneen suuren peruskorjauksen jälkeen.
0: Mitähän sinne pitää laittaa päälle, jos menee käymään? Sehän on hyvin juhlava paikka. Pitäisikö panna oikein parempaa seppälää ja kipotin kengät?
1: No jotain säädyllistä pitää tietenkin olla. Se on siis

0: tunnusta uutiskuvista silloin, kun hallitusta lyödään kasaan, mutta muuten se toimii siis tällaisena valtion kokous- ja edustustilana. Ja moni saattaa sen muistaa vielä tällaisena tieteiden talona, koska itse varsinaisena säätytalona se ehti palvella ainoastaan 15 vuotta valmistumisensa jälkeen. Ja sen jälkeen tämä säätyeduskunta purettiin ja siirryttiin yksikamariseen eduskuntaan. Ja sen jälkeen se on ollut monenlaisessa käytössä, mutta nyt pitäisi paikkojen kiiltää. Pääsee näkemään muun muassa sen porotaikon, jossa hallitus aina poseeraa sitten ja taustalla on se Runebergin Lex-patsas. Ja sisään pääsee, jos on saapunut jonoon tänään kello 18 mennessä.
1: Joo, säätytalossa liikutaan ainoastaan oppaan johdolla. Suomenkieliset opastuskierrokset alkavat 10-15 minuutin välein ja ne kestää puolisen tuntia. Ja ne yleisökierrokset alkavat sieltä säätytalon pääovilta. Aamu 9:stä ilta 6:een siis. Toi Helsingin Kruunuhaassa sijaitseva säätytalo valmistui vuonna 1890 ja sen on suunnitellut arkkitehti Carl Gustav Nyström.
0: Siinä on historian siipien havinaa.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: En äkkiseltään kyllä ajankohtaisempaa laulua keksi tähän aamuun kuin tämä seuraava.
0: No joo, kyllä varmaan jossain paistaa aurinkokin.
1: No mutta sitten toisaalla sataa. Kello on 6.35, hyvää huomenta. Kaija Kärkinen, Ile Kallio yhdessä. Kappale on Sade.

0: Kaija Kärkinen ja Ile Kalliosade. Tänään siis syntymäpäiväänsä viettää maamme pääkaupunki Helsinki. Ja Matti teki tänä aamuna meille sellaista pienimuotoista palvelusta ja kahlas läpi noita kymmeniä ja taas kymmeniä Helsinki-päivän tapahtumia. Haluatko nostaa sieltä jotain esiin?
1: No siellä oli yksi muun muassa tämmöinen, että saa ilmasta hanavettä vesipostista. Ymmärrän kyllä, siis Helsingin vesihuolto siellä juhlii ja siellä on onnenpyörä ja muuta, mutta se oli myyty sillä tavalla, että tervetuloa Kauppatorille täyttämään vesipullo ilmaisella hanavedellä. Tapahtumia on siis paljon, hyvin matalalla kynnyksellä ihmiset ovat sinne ilmoittaneet, ja jos tänään Helsingissä liikutte, niin väitän, että ette voi välttyä törmäämästä johonkin tällaiseen Helsinki-päivän tapahtumaan. Siellä on paljon muun muassa vapaita sisäänpääsyä semmoisiin paikkoihin, mihin normaalisti maksaa sisälle ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta onneksi maamme on muutakin kuin Helsinki. Kesät ovat varsinkin kylien kulta-aikaa, kun kesäasukkaat tulevat ja myöskin ne, jotka ovat kyliltä maailmalle lähteneet, saattavat kesänviettoon kotikylille palata. Ja huomenna on sitten kylien vuoro. Silloin vetetään avoimet kylät 2026 tapahtumapäivää, ja näitäkin riittää tässä, kun avaa tämän Suomen kartan, missä kaikki tapahtumat ovat, niin näyttää niin kuin Suomi olisi yhtä kylätapahtumaa huomenna, ja niin se vähän taitaa ollakin.
0: Joo, Suomen suurimpana kylätapahtumana tuota huomista päivää markkinoidaan, ja tämähän menee hienosti. Voi käydä ottamassa alkulämmöt kaupunkiolosuhteissa viettämällä Helsinki-päivää, ja sitten huomenna voi jatkaa varsinaiseen suoritukseen ja lähteä käymään joko tutussa kylässä tai sitten. Tuo huominen päivähän on oiva mahdollisuus, jos ei ole mitään tekemistä, on mahdollisuus liikkua. Niin lähdenpä käymään jossain sellaisessa paikassa, missä en ole koskaan ennen käynyt. Koska nyt huomenna kylät panevat parastaan, siellä on pitopöydät koreena ja tapahtumaa riittää. Niin voisi vähän niin kuin avartaa sitä omaa maailmankuvaa ja piipahtaa vaikka jollain sellaisella kyläkunnalla, missä ei ole koskaan käynyt. Eikä, ja mihin ei varsinaisesti mitään asiaa olekaan.
1: Tämä on hyvä muistaa myös ehkä kyläpäivän ulkopuolella, koska tässä kesälomareissuja kukainenkin meistä suunnittelee, jossa kotimaassa neljällä pyörällä tulee tapahtumaan, niin Suomi nyt ei kuitenkaan niin ihan valtava ole, että sanotaan, että päivässä taittaa jo melkoisen matkan, niin mitäpä jos se jakaisikin sillä tavalla, että ajelisi pikkuteitä enemmän. Niin kuin joku viisas joskus sanoi, saatoin olla itsekin, että oikea elämä löytyy niiltä kolminumeroisilta teiltä ja ehkä vähän pienemmiltä vielä. Niin katsoisikin semmoisen vaihtoehtoisen reitin, kun aika monesti tulee näitä niin sanottuja pääteitä pahdettua vaan sille aika putkiaivoisesti, että minun on pakko tästä nyt ehtiä, sanotaan nyt sitten vaikka Kajaaniin tai Ouluun tai Rovaniemelle tai ihan mihin vaan tai pohjoisesta etelään, että nyt mennään sinne. Niin jos se matka olisikin yhtä tärkeä tai vähintään tai vähän tärkeämpi kuin se määrämpää.
0: Niin, no mutta siitähän se just riippuu, että lähdetäänkö sinne matkalle sen matkan vuoksi vai mennäänkö sinne määränpään vuoksi.
1: Niin.
0: Ja aika usein esimerkiksi moottoripyöräilijät hän valitsee nimenomaan niitä muita kuin niitä suoria isoja pääteitä ja sitten mennään tuolla pikkuteitä pitkin.
1: Mm. Ja ymmärrän senkin, että nopeat siirtymät on nopeita siirtymiä ja takapenkki saattaa olla eri mieltä siitä, jos isi haluaa välttämättä käydä katsomassa keskiaikaisen paanukirkon jossain. Mutta jos saataisiin sinne vaikka lapsillekin soviteltua jotain menomatkalle sellaista mukavaa, niin mikäpä sen parempaa sitten. Tästä huomisesta avoimet kylät -tapahtumasta katsoin tuota karttaa vielä kertaalleen, niin siellä tosiaan pohjoisin tapahtuma löytyy Inarista, siellä on Lemmenjoen kesäkauden avaus ja sitten taas vastaavasti eteläisinä tuossa Hankoniemellä Lappohjan kylällä. Eli siltä väliltä näitä löytyy näitä kylätapahtumia kyllä varmaan jokaiseen makuun.
0: Mä teen nyt sillä, että mä avaan tämän. Mä oon nyt täällä suomenkylät.fi-sivustolla, johon on tosiaan kartalle nämä kaikki tapahtumat merkattu. Ja nyt mä ihan summa mutikassa tästä painan yhtä pylpyrää vaikka tuota. Niin sieltähän löytyi Kuorenvedeltä Suinulan kylä. Siellä on huomenna kesätori Suinulatupa kioskilla, avoimet ovet Suinulan kylätalolla. Ja kesäteatteri esitys nuorisoseura Nysän kesäteatterissa.
1: Mahtavaa. En halua olla ilonpilaaja, mutta sun pitäisi olla huomenna itse asiassa tuolla Kotkan suunnalla suunnistamassa. Mutta jos eksyt, niin siinä ihan...
0: Hei, eräänlainen iloinen kylätapahtuma sekin. Se voi hyvinkin olla, että meikäläisen suunnistustaidolla niin mä päädyn sinne Suinulan kylätalolle Kuorenvedelle.
1: Katsoin tuossa, että Kymin lentokenttää ja sitä moottoriurheilukeskusta lähimpänä on Koivulan kyläpäivä huomenna Kotkassa. Eli sinne jos eksyt, niin kaikki on ihan hyvin. Oot vielä saman kunnan alueella.
0: No siitä pullakahvit jäi muuta kuin takaisin rasteja etsimään. Kello on 6.43. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta.

0: Huey Lewis and the News, Power of Love oli tämän biisin nimi. Ja kun jalkapalloa aina moititaan siitä, että se on niin kovin hidas laji, että eihän siellä edes tule maaleja, niin kissan karvat jalkapallon MM-kisoissa meneillään ottelu Etelä-Korea vastaan Tšekkiä. Juuri kun pääsin kertomasta, että Tšekki johtaa tuota ottelua 0-1, niin kun seuraavan kerran vilkasin TV-ruutua, niin siellä on Etelä-Korea mennyt 2-1 johtoon.
1: Näin meni tekemään. 88 minuuttia tulee pelikelloa juuri nyt ja siihen vielä sitten kun 90 plus lisäajat, niin tämähän alkaa haiskata pikkuhiljaa Korean voitolta.
0: Joo. Voiko tätä nyt jo sanoa maali-iloitteluksi jalkapallossa, kun on 3 maalia tehty yhteensä?
1: On sitä oikein maalijuhla ja sade ja kaikki oikein, mitä ylisanoja vielä keksinkään. Sade kun mainittiin, niin tervetuloa lähetykseen myös Elias Paakkanen.
2: Kiitos, kiitos.
1: Sanne tuossa sun jo tituleerasi mahdolliseksi sateen tuojaksi. Ja kyllä mä näin jonkun otsikonkin tuolla, että siellä on nyt sateista ja tuulista on viikonlopuksi tulossa. Niin miltä se nyt oikein näyttää?
2: No joo, kyllähän se pitää täysin paikkansa. Että varsin tämmöinen epävakainen ja aika tuulinenkin viikonloppu tästä on tulossa. Mutta ei se ihan pelkkää sadetta kuitenkaan ole. Että sinne mahtuu väliin niitä poutaisempia ja aurinkoisempiakin hetkiä.
1: No tuossa eilen sun kanssa puhuttiin tähän samaan aikaan, että tuo Kaakon kulma kiinnostaa puolta studion väestä, eli käytännössä Pirkkalaisto, joka on lähdössä eksymään Venlojen viestiin huomenna. Eli Jukolla viikonloppu, kun vietetään, niin päivällä juostaan Venlojen viestiin. Niin otetaan nyt vielä täsmäsää tuonne Kymenlaaksoon ja nimenomaan eteläiseen sinne Kotkan seudulle. Niin miltä se näyttää se huominen ja sitten myöskin se sunnuntai vastainen yö?
2: No joo, siinähän oikeastaan lauantai-päivä on aika poutainen koko maassa, paitsi sitten tuonne Kotkan suunnalle saapuu noin 12 maissa sateita ja siinä se sitten sataa ropisee oikein koko päivä ihan kunnolla siellä Kotkan suunnalla ja oikeastaan se saattaa jatkua vielä tuossa illankin mittaan, että siinä vaiheessa se sitten toki tuo sadealue leviää jo muuallekin maahan.
1: Niin ja muuttuu lumeeksi Kotkassa.

0: Joo, totta kai, ja rakeita nyt, ja kaikkea päälle. Ei kyllä, nyt, kyllä, tota...
1: nyt, miten, siis toi vahingon ilo, mikä sun äänestä kuuluu siitä pöydän toisella puolella, niin onko susta kiva, että mä joudun siellä niin kuin märässä korvessa rämpimään polviani myöten suossa, uppoan sinne ja jään suon silmäkkeen vangiksi? Mitäkö ole... tässä nyt haetaan?
2: Ei se ole yhtään hauskaa, koska me joudun ottaa maanantai-aamuna vastaan sen pettymyksen sitten, kun sää oli niin hirveä ja suunnistuskin meni suoraan sanottuna metsään.
1: No mutta ei, nyt mulla on hyvä tekosyy, koska siis mullahan on se ongelma, että mulla on, mä joudun juokseen silmällä päässä. Jos kartta on märkä vesipisaroiden peitossa, silmälasit on märät, niin eihän mä näe mitään siellä.
2: No mutta peesaamalla sä oot ennenkin mennyt. Palataan se Elias sääasioihin, siis Kotka, Kymenlaakson kaakkoiskulma on sateinen, mutta miten sitten kun päästään sunnuntaihin, niin sittenhän sielläkin varmaan taivas kirkastuu ja olisi ihan ihanteellinen suunnistussää.
3: No joo, kyllä se nyt siltä näyttää, että silloin sunnuntaina tämä sadealue on oikeastaan iltapäivään mennessä ennättänyt jo tuonne Pohjois-Suomen ylle. Ja sitten ehkä Kaakkois-Suomi olisi nimenomaan se paikka, jossa se aurinko voisi paistaa, että se kääntyy sitten vähän toisinpäin silloin sunnuntaina.
2: Kaikkea mahtuu. Tasan viikon kuluttua vietetään juhannusaattoa. Ei mennä nyt ihan pitkälle sinne asti, mutta kuitenkin tuo alkava viikko, minkälaisia suuntaviivoja siellä voisi ajatella, että ensi viikon sää pitäisi sisällään?
3: Aika tuommoista epävakaista ja viileää toi alkuviikko on, mutta ehkä mä nyt sen verran uskallan sanoa, että tällä hetkellä näyttäisi siltä, että juhannukseksi saattaisi hieman lämmetä ja myös sateet vähentyä, mutta tämä on hyvin, hyvin alustava arvio vasta.
2: Tämä on se ennuste, joka saattaa vielä tarkentua.
3: Tämä joo, saattaa vielä tarkentua.
1: No me ennätetään ensi viikolla sitten katsella tarkemmin niitä juhannussäitä, mutta summa summarum, tällainen aika sateinen kesäviikonloppu meillä on edessä, mutta ei se haittaa. Pääasia, että on kesä.
3: Suomen kesä.
1: Suomen kesä, meille ahni rakas. Elias Paakkanen, kiitos tästä ja oikein hyvää viikonloppua.
3: Kiitos samoin teille.
4: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: Kokkolan viestissä. Venlojen viesti alkaa Kotkassa lauantaina iltapäivällä kello 13.30. Jukolan Jussit kirmaavat puolestaan metsään kello 23. Radio Suomi välittää taikayön tunnelmat aina voittajien maaliin tuloon asti.
1: Ai että, toi on Jukolan yössä parasta, kun kuuntelee sitä radiosta.
2: Siinä on kyllä taikaa. Ja tiedän sen, että moni siellä paikan päälläkin saattaa seurata sitä lähetystä joltain ruudulta, mutta kuitenkin korvissa on radio, koska sieltä kuulee koko ajan, mitä tapahtuu. Paikan päällekin odotetaan totta kai ihmisiä. Kaiken kaikkiaan noin 40 000 ihmistä, sekä kisaajia että katsojia, on odotettavissa tuonne Kotka-Jukolan alueelle. Ja totta kai järjestäjät toivovat, että tultaisiin mahdollisuuksien mukaan julkisella liikenteellä tai kimppakyydellä tai jopa lihasvoimalla, koska parkkitila se on siellä hyvin rajallinen. Ja mikä parasta, koska Kymissä on myös oma asema, niin sinne järjestetään myös junalla lisää junia sekä lauantaina että sunnuntaina, eli pääsee kulkemaan sitten kiskoja pitkinkin pois.
3: Joo, mä oon sanonut, että aikaisemmin ja toistan nyt itseäni, että vaikka ei suunnistuksesta lajina niin olisi kiinnostunut eikä urheilusta ylipäätään, niin tuo Jukolan viesti on kyllä sellainen tapahtuma, että se kannattaa ainakin kerran elämässä käydä kokemassa, koska sinne kasvaa ihan kokonainen kaupunki, jossa siis tämä 40 000 ihmistä viikonloppunsa viettää. Ja vaikka sinne nyt onkin luvattu kaatosadetta, niin suunnistajat eivät ole sokerista.
2: Ei missään
3: siellä
2: nimessä.
3: Saunotaan ja suihkutellaan taivas alla.
2: Siellä on 100 suihkua.
3: Siellä on, joo.
2: Ja uimalampi tänä vuonna, tai tämmöinen maa uimala.
3: Joo, no jos vettä tulee taivahan täydeltä, niin voi olla, että ei tarvitse lampeen pulahtaa, kun saa kaikki hiet huuhrottua pois. Mutta säästä riippuen, siellä on ihan valtava upea tunnelma joka kerta.
2: Ja radiosta sekä Venlojen viesti, että sitten Jukolan yö.
3: Tytöt ei soita kitaraa, väittää Vesala. Hänellä on 4 minuuttia aikaa todistaa tämä ennen uutta.

0: Yleisäämi iiveet.
1: Tot lii yleisäämi iiveet, tiime lii ei tuu chitjom. Yle taujutuu voittun kultalahjis, kultalahja var kultalahjis taam kuula. Ja onne lii, kyöt nupalouvet peivi, kesimäänu. Ja muun ommo lii, kuopcha sammal maati mikki. Totli västu peivi, keesi peivi älkimin ei tuu muuten käy teostuu peivi, hän lipästä jo pirron peivi tjootama sapate, maan koin soojiin ainassu. Muusik, vuossamusta tämän volkattas äiki. Totli jon arvit jonskaaren mun jerrin tust.

Mun järin tus, jon arvit jonska reng. Pyöri ide, tun kultara pyöri ide, eikö yleensä mi ideet volkottas. Kito toho käytsi räi, on nää västupevi volkottas ideet. Skipärin tustli mun Mikkal morottaja tai kopcha sammal maati Mikkal. Taan volkottasast mi pössöp kuullut Anne Seipiharju sahittallam. Sun lii tjällam hirmat kuhä tuom anaroskielolos Wikipedia ja mut on juu rähtäm tästä lii eressuun parkokotus etiet tjälli. Kö voipa nuut etee tuot staata palhosume, tiedu almostitten palhosume juohui, chichom siero palhosume juovi, ja tuota ohtotain loi meittei Wikipedia Suomi. Ja totliitakkar sjärvätohmii parka meittei täppin Suomasta, että Wikipedia et sämikieloin. Ja iänäs toi no pyöremusta ja önamusta tjääli eromassa oot anaroskielon. Ja Anne Seipiharju lii porkon meitteitaan anaroskielolos Wikipedia challuit ja eres parkoittien hommasta. Tohli jip, tat servi, Wikimedia Suomi servi loi tuota piutam, ettei jispoatatsi Anne Seipiharju meittei toho. Vältit vastataan tietoalmostitten palhosume, staatopalhosume. Ja on taan ohhoost vossarkotalle juohuita palhosume. Ja mii kuullup Anne Seipiharju sahittallan taan vuolkattasast vala alkopelni. Nuppeu kielo ässi lii puätimin. Kieloa kältee anaroskielo parkee Jukka Mettovaara. Te sun lii älkäm tuolta käriit webinaariit. Toi aina suu taas kieskot loi ohto webinaaraa. Kosko mörkko njuolakotu soin. Vältip sunin ohtovuoto ja kuulo vähän eteen. Manetäkär webinaare lää tehdä. Eli manetäkärit tarpos ja meittei vähän eteen. Tämä on koskomerkin julkaisu, se lii täällä rahtum norma. Mii lii tjokosto ja mii lii tsekki. Takariin aasi mii täällä kuullottaan vuolkattas äiki. Täällä kuittok angelit ja toutu. Ja päkku irotti, että mun tuo keskat iskatti iskin pieniä takarit yle säämi jienoitteihin. Nukko se tume, na, pumperi jienoit. Mun irrat on täyt uutisista, on täytkö tästä vähän poliitakkaa rähä viive toi skaajanta. Täällä voi älkää yle, säämi. Ei welcome säämi, mutta vaara forka kulla.

Tiangelit ja toutu. Taa forkopali kuullo pöytäkkär anaroskielolla sää Wikipedia parkeestoi challes tontet ko. Tuo taan ohhoost vossarkohan tuot suomastaata mietetti jesalles tieto- ja kulttuuriministeri juovi staata palho suumiit marho sitten tietoalmostitten parkoost. Ja tuota, meitte Wikimedia Suomi, servili Uetsum Täkkärä Palhosume ja Aanarlos Anne Seipiharjuson Eeli Toppen Vältimin Vuestetaan Palhosume. Meitte tämän Wikimedia Suomi pehti. Tätä oli servi mon vylni meitte riitä tuli ulmuust rähti, tai Wikipedia-artikkelit ja meitte Sämi Kielan täppin suoma pelni. Ja jees alnes Wikipediasta ketsim anaros kielan toppen, että vähän kuestaa, että anaros kielalla olisi Wikipedia oli rahtum. Ja täppin jättö on uutta, että vuos muu tovetam anaros kielalla oli Wikipedia irotti finnitio ive kyöhtuhat vittu, mutta talle tom i-kielokomitea tuhittam. Tontet, kun arvoli, että tämä manaroskielosti jäljellä tuervi särnohtoos, että tämä projektista Shotochi pyöri. Tai ei tuohon aipas kiiperi ja mahtperi pyöti paifakkista alkatti mon perikielon älkkiä tjäällitä. Tuovää mun ja minun tärkkä tiede mahtot lii. Mutta tälle tuot ive kyöhtuhet outsenu palou loopost. Ja meitte Ive Kyöhtlou alkoi tälle anaroskille oli Wikipedian servii mottoom, tai servoi mottoom verta uudo keyttee. Ja tälle shottiu hirmat jotelaut jo tällon tuhat artikkelit. Täällä kesimäinen Kyöhtnupalouvat peivi. Wikipedia anaroskille oli versiosta lii kutto ja peli tuhat artikkelit. Tästä lii köhtlou ohto, aktiivlos käyttet ja neljä halta seijää. No forkopali mii kuullut tälle tuota, Anne Seipiharjo sahittallam ko takkar tietu almostitten palhosume lii atelum Wikipedia Suomin. Outo muusikkirkane kuullut outiltiin sahittallam ja tatiu felken orkester nielea peree.

0: Tieto kullui felke norkesterni lea pere. No täällä poissa tälle kuulaltien sahittolla mastmon jo eskin vähän mustlim. Adai aanarlos Anne Seipiharju. Sun eli välttämin vastaa tietoalmostittem staatopalhosume Wikimedia Suomi Servi PLEst. Toi ton ohtovuodost meitteiloi toppen välttämin vasta. Seipiharju li pajel kuttoive porkom ja tjällem anaroskiel oli Wikipediast. Wikimedia Suomi RS li servi mon vilni riiata tuli ulmuhrähti Wikipedia-artikkaliit. Servi völni tjälli meit sämikielaliit artikkaliit. Vaikka syömmiliit wikipedistit atelun palhosumest i sierkal mainosum sämikielaitte, seipi harjuloi moutako, servi halitii suu väärun vältit palhosume vuästä.
1: Mulla on täällä kuttuja pelejä, että rähtän toppen anaroskilla liin Wikipediasta ja niitä aasit. En muista takari teknisiä aasit, mutta tietysti meidät Challem-artikkalit ja tällä on jurkalla meitä keyttiin louta toppen ja tientiekäri aasit. Viha maankalla läjän niitä aasit toppen porkan anaroskilla liin Wikipedia auto.
2: No toppen Oulusta tuli vuosisarka takkaan tilallisvuota, koska Wikimedia Suomi RS odjui tiedu almostitte staata palhaisuumme ja tun lii toppen vältimintön vuosta.
1: Joo, mun lii toppen vältimintön vuosta outostain Wikimedia Suoma saha jotettejen ja toppen laivalla ohta suomankilla lii Wikipedian paute jum tai suomankilla lii Wikipedian challe olmoski kilaimeit paute jum mutta sun ipuottan tälle löve olla välti kuittakton vuosta.
2: No maht ei tu tun lii toppen. Kiito tuu pouti tahan.
1: No Wikimedia Suomasta lii vissa toppen savastellaan taas tälläko finniiton tieto, että et,

0: valha suvella finni minte liji savastalam tästä tekijä kählitsi pyörehvältit on vasta ja ketsi tällä vissa on niin että mulla on nuutannu porkan tom outan että jolla maastakkar kautas liroolas tästä tot anaraskelalas Wikipedia lisottot on niin että mulla on koijatin mun tälle tohon että halita mun velkit.
1: Mahtun lah karttiin tämän parkon, taas Wikipedia parkon.
0: No totta, oli vähän tiennyt vaahak, että mun kaunin tälle, mutta on kertoo, että olisin paljon hommasin, koska niin netti saa jäästä, että anaraskelallas Wikipedia oli lähellä tuvasti. Sitten miettiin tälle, että no totta, olisi suota, siis takka olisi olma Wikipedia. Ja mä uutaskin tälle taas, mutta jäljiskuottiin kallisken kertoo, että kertoo lou uusiven mäännös tuohon. Ja voikin tehdä teknisiä taas, että mä tätä lai.
1: Liiuks tuot rietätulosparko?
0: Tän liirietätulosparko, että suoraan mun uusikin toppen Wikipedian chääli ja rähti tai taas sitten tuolla rietätuli.
1: Okei, no on ollut kotot palhasuumeista alle kuittakuun.
0: Takka.
1: Mä tuun juurta tsehtaan tämän palhasuumeista.
0: Totta lai suoraan rässit ja suomaa Wikipedistit ja lai hirmat suoraan kunneet, että onko ja Timu tuohon mielittivältittä muista, että autas tämän sahajotettajien ja no, olet aika suurra kunne, leteet oppiin.
1: No.
0: Tietysti eromassa, että tuolla on hirmat kuhaa porkan tuon Wikipedia outan. Wikipediahan täytyy Tani Veköhtelö viittä ihe, että tietysti lai pyöriä, että saa huomasi tuon parkoon, että olen mulla porkan, mutta olet kuhaa tuon järjiä, että yllä suoraan minua sitten otan Wikipedia outan.
1: No, no. No, no, tumla. Porkan tästä. Aiko hu jötkin valata, että Wikipedisti parkoit.
0: No kalha mun on aina, että mulla on vasta vissa vähän takka romaa solmus, että kun mun liikkuu tain teknisin asiin troossa, että mulla on aina toppeen kuin suotos vuotta teet roosoamin mait, niin te, ihan tästä kalha. Kalha mun toivutsin kuitenkin, että enää te on ulmuhmoutaskin chäälit eikä kommentisti, eikä poita chi takka viitä supsaa vastaan, mutta tosta te makkar tiedu mii käipit, että tohon te on miisjärvetä ja te olette finni chi takka sämii vainu meitä ja enää tosta te taklisi kal suutus.
1: Mun on nuu äiki taat vältä, taat Wikipedia parko.
0: No totta on vältä tommi taikki kotos halitateli, että mun jem mulla on muutamia muslimia myös, että elämä on mä nuppa ja että jemla nutannu, ei tu maiten porkam toppen. Ja tälle oppi, että muutamia muuteskemiä porkam vähennä, mä saan te juhi peivi. Mutta ei totli aina, eihän totli riijätä tulisi tuohon uudessa nutannu, vielä jäikin kun haalit. Totli, ihan ton kiheni johtuu porka Wikipedia, että totli, että musta tulee aina myös isä kietä toppen annaraskilla lii Wikipediasta ja mut on juuteo. Totli, ihan johtuu porka Wikipedia ja
1: Kalle anaraskilla Wikipedia rähtee lää.
0: No totta, en te toppen aina kalle to anaraskilla ja parkopä ihme anaraskilla serviliuar nimi mielti uar nimi tälle aina enää puchelle mielti ja mutta tiennyt jos miettää te päivällä tai oholla että muatti olmo toppen jore hainet.
1: No.
0: Te jää hirmotannu, mutta eipä tästä Iipä tässä lähtöä minkin kuin nutstuoraa, kun vaikka sumakilla oli tai enkalaskilla oli Wikipediasta. Mun on enemmän tätä liennä takkaan, että piensä käyttiin kiilla ja mun perin päätäs, kun pahti tjäällit tuohon. Te vaatju, piensä vanka pelällä, että käyttiin kiilla. Ja tuon poutsin vaan, että jos kiinni eräs muutas takkaan ääsistä, ja pahtiin mieltä, että mun kallan valmas isetit tai naasin. Ja ei tarpeeksi mättiä, että maiten teknisit hommat. Kun tjäällä ja tuossa liimottaa on kälteet on tietoa, että koska tieto puhuu, että totli tuoretti.
1: Ja tuon palan halitaan tietää, että maht eressä, tai tietää, huks tun maht eressä, mikä toimii toppeen Wikipediasta on äikin.
0: No toppen hän liipa jäkilöllä Wikipedia kalhan lilemin ja mutta ja toppen nähnyt ennut on aktiivit käytteet, että tohon kalta tarpeeksi chimeitte ja ulmu muutaskin chi oppet tohon tonu peivitit ja käyttit ja ja tällähän nordlöskillä Wikipedia oli toppen lälätuvasta tai takkar Wikimedia inkubaattorista, koska Wikipedia lääotilko outilko tämän shadda olma Wikipedia, että tälle tuossa tuli mahdollisuutta kalla shoddai, mutta on peivi olma Wikipedia, niin kauno käyttöä kiehlää muuteskin tuohon uchäällit ja rähtit tai aasit toppen.
2: Tienut musteli Anne Seipi harjoitaan. Mä staato palhosuumeist mi ate lui tuotaan oho vossarko Kaisa Maria Poikela suu sahittalai tuotoi suoma ja suoma tieto ja kulttuuriministeri Juovi Johtsis Chitchom staatapalhosume mörhasit tees tietoalmostitten parkos täällä käytset peivi kesimäänu Oulust. Ja meitte esämmeli tuota vuotta ja sovodottoma komissio komissaare odjutam staatapalhosume tienääsist ja meitte etäämä Wikipedia toi Wikimedia Suomi staatapalhosumeest lase tietu käynnä jehtiostuu yleisää minettisiidoin.

Ramona Linnea ootas DJ Itjäin mien varje mien arpi. Tavallaan Jovovotjan tietnokatte Irene ja Tuure, alle njarkat Sierra, Njeitta ja talle monopu kultoliite Radio Uddosi.

0: tiimulla pelkäftsi tää yliotasa saamis pörre iidit. Tavallos olemus sähte viekti tuollu juus naute, vaikka aista fuulos sattuita he jälli joodihtemme. Aista fuulos jälli jo sattui tjäkkin ja tai kauppasämmi äiste aista fuulos slaajaitat ja otsio tuollu joodihtetji tuollu tarkistetji Rauli Kukkamaa. Tiimaa tuollu muisteli raapasi hahte kässä eikä tuollu käynä äälijöitä. Laamussa luotti ja maittaita maaniiko maanilja vehkäälehki tjäkkit. Tuolluus ei muista taktiikkalas tutkan tuoimai tärkilabbot.
1: Emme avaa taktista toimintamme tarkemmin, mutta toimintamme perustuu havaintoihin, erilaisiin tietoihin ja sitä myöten koristamme tarkastuksia moneen eri asiaan.
0: Ja niin, Rauli Kukkamaa, otsioa tuolluus. Tavallos olemassa säht viekti tuollu ja rinke tuollu Tsaukilan numeri just naute joita.
2: Totta lai storrässit ja suomea wikipedistit ja lai hirmat storra kunnet, että onko ja Timu tuohon miellettivälti tuon vuosta.
0: Ja täällä vulkii pastopäätti. No, Wikimedia Suomi-servi otsui vuossarka tietoalmusta tahtimasta tahtapalkkasumi ja anarlas nukohtuvan Wikipedista Anne Seipiharju pouti juvui Oului välti palkkasumi vuestä. Seipiharju asalasti tilallas vuhti oftas servi saatuälliin. Wikimedia Suomi-servi puhtata artikkali Wikipediai. Anne Seipiharju lahtsallan anaraskiela artikkali ja jikuekte tuhahkuekteloi räes. Son parkehton ektotahtoladjan. Vaikka Wikimedia Suomi särväi keikejuvan palkkasumis ei siirra mainosuvun kesämekien lähte, Seipiharju lei mohtehko särvi häli diisuu välti farrui välti tämän palkkasumme vuestä. Ja niin, että on mustahti, maittai samekielä parkkuu Wikipedias. Tämän ashiston sahta lohka laasi ylesämi nähtä siittus. Ja ennen taas palojohjan me kiili olemme lahti haakkaamme pielluusin kiilihäyte ja nämä muistella Lapin kanssa aviisa. Pielluu häliitis tjojehti talleko mietusti muhtuma mangimusmätkäi. Pielluu sähtä tjojehti maittai talle juus arpe virolatsa häliitit almuhti ja ma saavas. Pielluu väärässä tjöggän ruuta ja täällä vailuu vielä madde tuhä euro. Ollisella pusehta pillu ja tämän tornii liian loji tuhä euro. Pellulla jähkimis aanus suenemano luohpas. Ja täällä yliotaisessa saamistudios Kaija Länsman.

Tiekker fiina pitäli taan määnust kesi määnust keskot almastittam Kaisa Paltto. Tam pitää nommoloi miara riikkas. Fiino pitteloi Kale. Vuossa mun kerti Jeesu tiem kultali. Keijästi me te mon ennu täällä liekos. Ei mut tiettu leijätäs etä ete anaristi köhtnupalout seihin. Mutta jos ruovin jarkost kotsähmä lahja. Tiedä, mä halitän tietty, että mon ennu oli liekos. Ehkä vajeket sieltä mittarista. Mun mustalla me te meitä ei ruovin jarkost li köhtnupalout tsekkit liekost. Utsiuvosti ei tuu täällä kulmonupalout tsekkis köhti. Keijästi täällä vähän ete makkar songot, että ei ku on näet sen rähtiet. Tää puoti äimutettu läjätäs Shango ennustasa ja tahlää vyörtim näällä ehit räi. Utsjuuvost ja anarist alkost Shango muttustal pelipolvist polvosongon ja liikalla fjärttu. Ehit peivikalkalle te tärkkinko talle päihui vähän arvastalla. Peivi alemmos liekos vuotoli neljinupalou ja outsenupalou tsehi kooskost. Ja väli vähän takkar joukosi hä piekka. Nuut liitakkar joukosi hä viestar, iko tuot nuortta piekka meittei ienutuuvost. Ienutuuvost shongo muttustal pelipolviist polvosongon ja lii fjärttu. Ehit peivi päihui vähän arvastalla. Peivi alemus liekos vuotolii love ja vitnupalout sehi kooskast. Ja siemmä sorttasas liekos vuotoloppeet meittei kieto ruottasan toppeen kieto ruottasist lii pelipolvii ja fjärttu ja choukasi hä nuortta piekkaa. Suotikili

Sist alkast sjonga muttustal pelipolvist polvosjongan ja lii fjärttu. Mutta tälle onne västu peivi ehit peivi alkast maankoin soijin arva. Suävi kidist peivi alemus liekas vuota liikyä nupalou ja vitnupalou tsehi kooskast. Eli tjoukasihä nuortta piekka. Valla ruovinjarkon idetist ja peiviu maankoin soijin arva. Peivi alemus liekas vuota lii ohtnupalou ja neljinupalou tsehi kooskast. Talle tjouko pieko väruttas lii upolaapist. Tai ehit peivi äiki taat nuortta piekka sättelet, että on mitä tjouko, että taat piekko spalli jotolo tai tot sätte leve jopa vitnupalou meetterit sekundist. Tieto liiji shongo tiedu. Ta forkopäli must litsi ulmen vältit ohtovuoto toho kielokälten, kielokälteen anaraskielak parkee. Jukka Mettovaara sun lii eskintaa keskottoloi takkar webinaar udda koskomarkkan julkatu soi. Takkar uanihos tiimepele webinaar main mustalehtakärin normatum aasiin ja tiekärit. Kielokälteen anaraskielä läytikotte lii tjäkkimistis normatum koskomarkkan julkatu soi. Atai taa puo koskomarha teko tjyekist. Tjärvunmarkka, kotsomusmarkka ja tien tiekäre. Ja sulla tiimepele takkaara webinaar tästä tollu ja forko palimun suetam sunin, että vähän lisää koska mörhoin outo markkan. Otil tuon anaraskilalas muusik toppen kullusku, että

0: Ettovaaran, pyöri IV:t.
1: Pyöri IV:t.
0: No tuota, mahtot li IV:t valkam joton.
1: No tästä Iila, kuhes äitikö kotsimme tuota.
0: Ette kuulolt.
1: Joo, kuulolt.
0: Joo, no tuo, tää keskotteko ettim te loitaat, takkar uenihis webinaar, ei tuota aina koskomarkka njolkatusain. Mun kojotam alkosti, et koskomarhoit takkar kotsimus ete mane, tai et koskomarkka njolkatusait kolkoi normatiiv, ette juks tot lah aipos takkar, juks tot lah ja normatistum.
1: No, tietysti tuu toinnaaliin, että kalan ulmu ja lätsäällä luvit, iivit anaraskielä tällä kuitta käyttöön, koska mä rahat sulla on siellä mä näen, kun tuota no, normasta täällä show tai ihan tällä lailla, mihin eromasta, kun nupäästys täällä showta, mutta täällä tuolla kuitta formaalla, että meitä ei normatumia ja mistä lähe takkar ravvu täällä netistä kaunan näällä, että et oppeilla anaraskielä outa merha, että et outi kuitta liikolkan välti vaikka mottoam suomakiela raavakirjakietan ja täristin toppeen, että saalitkin vähän takarit ravvuit tärhistin, mutta täällä kuitta lähe takare antas anaraskielä lii ravvuuhuu.
0: Mm. Mun tuo valtimtäppin kielatsykis.org tii kielokälteen nettisiitoin ei tuu, tai ravvuit ueinim näillä ja väljäjim toppen takkar automorkkon taam tjokosto sääni. Toi tsekki mun jäsannesta, että musta äävus, mutta mun vältän taam tjokosto ja tottahan liit jaustuu suomen kielon piste. Mutta tuota, nah, no tästä no, mun iso toi mielon tot, että kun lisää outomarkkon taam pistesäänistä. Tottahan sätte morho siitä teostuu takkar tjällin vyövistä. Se olhan ohaa, että toskalka piejiltaam tjokasta. Mutta talle lii nupeläjän piste. Meittei suomen kielosta tsättele meittei tjuekis. Atai takkar oppo tjuekis tojis spjällamottam spoolo ja tästä tjuekkäit norä. Tätä lii talle nupeläjän. Lahutun kuulomme te ulmuhkeutti puestuun näällä tait. Tai no, nomotta sait.
1: No, joo, ja mut tiedostuu särnu, mistä on tot ilhnut, missä kuittak tehdä las, et kuittak tomman ippert, et tot liittu se taas kiittää, et tot liies alnees jo sulla on loveihet vääristakkaar kiellä juähus raavami kiellä käytästä toimai tälle, että tohlaa ja meritän tälle, että tot selkkuloopast leijee merkka lii tonnomma lii tjokasta teikka tjuekästä, mutta että tjuekis lii tuotai tälle vähän nupea merho suomeesta, että kar abstrakt äsi, että vaikka speelas tai kistos teikka uäppu tjuekis siis lii luhaamin uäpuit.
0: Mm. Tiet löi pyöri eteen, että heitä meitä ei tjuekästähän lii, ja tot lii vaara annottakkar kaulukielon lahtoseijee. Mutta kuittok tottuu, että puhetta normati ii lahtu se ohto takkar rievitis vyöhi tjälli aipos virkeällä toi formaalla, että olmo näillä, että lii, meitä ei normatum nuppe vyöhi.
1: Mm.
0: No tuota, taat normatisten parko, manetot lii tehäläs?
1: No, totta lii, toin naalin tietustuu tehäläs, että tot lii vähän, tot lii muu parko täyttyn kielä käyntästä, että teikka muu parkon lii valmastalla tai taasit, ja tietustuu tot kielä läytikot, ja tälle lopaläyt meirit tai taasit, mutta nää, tää oli Jesalmes Wessin anaraskella uutta riautui tjäällin kirjeestä miiliin muslamasta, tästä vuodemme näillä jo No taas toi.

0: reist, kun mulla on maskeilla käytössä täällä sulle. No mä saapa köhti Ive, kun mun johtuu saattamusta täppin parkoista. Tete, tot lai vähän teko tot vuos must läykki ton tälle toon kuulet niin finnit olkoostakkar. Reutui tjäli mua ja pisi tohon sotte, että lämme ettei Lasseen. Koska mä erhän Lasseen to, niin olkatu sahvi, että kun äsken alkaa kettyä utsa ja storra puustuu ja maht lovoit kalka sujattiin ja tien tekäre, mait täynnä meittei suomakielä raavakirjiin.
1: No mutta tothan lii, missä sä oot tehdä, jos te ostuu ueli manki, sämikielast, lää, suulla on siemmä, ravvu, riautui jäliman, kun suomakielestä. Mutta tuot, näet sämikielestä, eli sulla on semmoista kuin suomakielestä. Mutta Outamor, toi lahu tun hoksem takarit iäruit. Munin pohti takkar mielan eteen, ja mun lam taam kuhhäs miettam, ete sämitikke jälla suomakielon utsopustaviin, tot li aipas takkar autsuuttastaupen, mihin on tätä liitää, kielotoimatta suomakielalas. Mutta tälle ruotasta tätä sametingen, mihin tjällä tälle storropustaviin. Ja täällä ja tälle vissa smiettumnuutta, että sämikielasta tätä liitsi meittei storropustaviin. Mä oon tullut aina, toi lautusta puhutti ihan edes Outamorhaa mielellä.
0: No joo, Almo Läytkalle, ja mistä liitsi tosiaan mä suodun juurta, tai koska mä erhaikin, että mi altin vuodun ton suomakiel norma ja tälle istot oroi sopaammin meittei. Sämikiel on te, joo, itom tarpeeseen teko, mutta se hörvati, et. Mut joo, tuot sämitikke, tuot cello, onks tuot utsa vai storra puustuu vente. Mulla on ei tuotan smiettäm tälle, kun mulla on vähän huoväskättäm, tai taittuu ne olkatu sai, että joo, tuolta ei suomakielinen niin olkatu sai, meiltä tot kolkatsi challu utsa alkapuustuu vähän, mutta mun on kuitenkin äinen tämän sämikielän täyjä, että tot challu stuora alkapuustuu vähän, et ja mun äini, että mun tehty ei sämikielästä vaatu chilleve stuora puustuu vähän, kun tot liota karteko vähätum. Toki tietysti tukiella lähtikö tälle meriten vältistä lopaleittu tälle tjueltit, kun tuot äsipuetä peyti olla, mut aletut, kun tuot liian mun mielestä kuitenkin sämi siervätuvastot, sämi tikke, mut tehälas, ja sillä ulmuhtaiset öönnöp sarnuh, ja no, tuot liian kuitenkin öönnöp uenusist, kun suoma siervätuva sitten. Tästä läpäri aaka teko tjälli tom stuora puustuu.
1: No tuota loi keskat meittei takkar utsas webinaarmasti juovii tai normatum saa niitä tai täältä, et kosko Markkon julka tuossa, et lautakar webinaari puhettiin ain lase ja pohti kosta takkar juurteli puhettamme tätä kärh lää.
0: No joo, toppen webinaarista kallu, toppen liikin chichamas vasellisti ja nää toppen pohti outen takkar tuoiva, et jis takkar webinaar, jis tait puhelta chi ornit vähän, kun tästä outas kuli vähän meri, koska säytet ainko vielä käytästä liivek. Siellä läpikotteli mait niin normatan takarit. Sitten valtuutsi tuolla takaraa, että koulussa tiedettem tilalas vuota. Ja mun mielestä oli aipas sijojuurta.
1: No Takko Jukka Mettovaara, kielokäältä ja naraskielä parkee. Mistä älketään äikin vähän jo nuuhot, vaikka pautsiin, missä saat savastella vähän annappuun, mutta takkoko servihtää vuolkattasan?
0: Joo, takka.
1: Jede, täällä kultalep viltas pitää ohtse johka.

Jätä tiimeli, muetti minut vähän juu käytsi, ja totu aivil tomme te välti. NRK sää mielti volka tässä. Loopan kuulopala, Vegard

0: Läkkäässä mä nukkaan temmolla päiviä pärjätä ja ton kuulahtaa puere idite sämi satta. Ja jos katsotaan sämi kalenterade, toi just ihti nohka kiitä ja kessi äläkä sämiä ikkimelti. Kiitä kessi. Ja kessi nohka te kälkäskä söine man olkus, mutta te hiorossa tuolla meni vehä eteäivässä, komisla jo ruuniidaan ja messamanus. Tuohkalla puhtaan jo äikä, vaikka missä maria kläskä, kun tuli kolme päivä. Mutta on neillä eskilpäivä, tällä eskiliin muistopäiviä sonnelle ja ruofas missionäärin, kikäkä juuvu jaamastolle tuha käftsitsyödessä, käktsiloissa. Ja tämän päivän lävitot, johtella tauja porka orvitta ja irrallaan korra tälehki. No, on ikitellä orvan jantara ja tällä päivänä, mutta ehkä tifos lohpii orvi. Pöri iti ette puhkaite tiikkiite. Onna saattaa laitesta ne mua ei Mikkal Morotta ja mulla nolen risten Hanselka ja Anna Pyrhnystä lea munnos puhta väikin. Pöri iti tunne moi Mikkal.
1: Pöri idet.
0: Naa, tieppelä ko päivätaste porka.
1: Täällä oro... Täälläkään oli fjärtty ja oro eteeli viho jalahasuu, mutta motto on polvo tappenu ainoa lemin piäivas päästä. Napa tieppin.
0: Täällä jola, koska mun on aina erää ooli hommi ja ije oro kalliiksi, tämä meni losta ja valle kuolehki moittai.
1: Okei, okay. Teihin kalli lopetan vissa viho korropiekouteihin, Anar, mutta joo. Vähän mangeilla.
0: Joo, no, kala, tää pelohpyy on tuolle ähkeis. Joo. Ohti te reutafus täälläkin. No, tiit, nahtoisi kuitenkin tuossa me jälleen.
1: No, totli.
0: No, ne olkaa jälleen, missä aloit ohka.
1: No, totli. Totli, aipas tuota filosofisas raava. No.
0: Mutta joo, täällä me kuultavasti musia tällä Sofia Jannokia liekkas tuon monga ootasa.

0: Talat Otasat. Sami Filminstitutta Lärikun julkaduusai, kun direktöörällä tohka maksamuusai edes ahtsai, me ei kadussa Finnlagos Filminstitutta laikua laajai. Tämä on oivilta norkaa kulttuurdepartamenta. Ikteleik kulttuurdepartamentas tjohkin Sami Filminstitutan. Ja kulttuurdepartamenta detto johkin hauta Simon Solheim-Stjärn. Lohka Filminstitutta fert njulget edes tavi. Filma-instituutta soehta gulshad maksi ruuda ei ruohtulohta vaikka ei tuzal, ei kai pitoon. Tätä stjärn. Kuekti duha kuektulohraisla saami filma-instituutta ja tuottarstudio on juostahtas ja samantikis patilchuodi 400 miljoon krumna tarjaka. Tuollu kauna kiesäikki lootti ja maani majolom kähtsili häirästä tuolvut lovihämmet. Tämä muistella otsioa tuollu jodihäikki, tuollu tärkistäikki Rauli Kukkama. Lottit maani ja maitai shattut majolom kähtsili siiviltit ja haihtiuvun ikillä lohpitsuankit ei vältitoi. Tuollus ei muistella mosi taktiikalla tfue maihin tutkitakarashi. Muuttu tavalla solmus sähtillä fähkin ja tiedihit just naut muhtima verusemmin. Tätä tuollu tärkistäikki Rauli Kukkama. Wikimedia Suomi-servi otsui voisarkaa tiedualmustahtin staataa palkkasumi. Wikimedia Suomi-servi puhtada artikkeli Wikipedia. Ja Anne Seipiharju lähtsällän anaraskel artikkeli joukkuekti tuha kuektiloje räis. Tämän parkas on äktudatulajit. Sonli voisarka Oulus vältimin voista palkkasumi. Ja lai ilus, kun sähtä tjolmustahtin maitei saamikiela Wikipediassa.
1: Totta lai stor rääsi tietysti Suomea Wikipedistit ja lai hirmat stora kunne, että tohko ja Timu tohon mieltti vältit on vuestä, että autastan saha jotettejen ja totta lai stora kunne, lete toppe.
0: Joo, ja ties kuule hempu, tälle manga uudasi. Nurkalot folke ferti käybili storetikki pitch korhalla kvänai tuolussa täällä voikafuodai. Täällä oktada jäsin pelluda riikkutsvahki, missä kirkunjarks tämän vahkluopa. Ja lääkäissä valkapiri Tromsas, millä loktin tämän äsin. Käisi uipiltahti korhalla, millä tarpu njulket vierivuodai, ma läät tovinurkas. Norga Chatsadat ja energiadirektorahtaa NVE aikufa sihtin arvossalla mulla tillitan kuollus kaivuonas kos iena le fjärran. Koska vohkuta shatti tjeja olma kuollit ruftuideset manga iena riidu nuorasis kaivuonas. Ain lä iena riihtu värdehus kuollus eikä olma piesa vel rökt färret. Muhtu iena tuolli peskal fiitna siivi hiittis tiksumin onhis potetsi. Ja tie joudasi muisteli tässä Hannes Johannes Valtamara Piirtä.

0: No tie eilen sulpritytsiä ja niileivien pihtenomma. Ja tuotakin tähtä saattaa voi riidissä, mi saattaa taas pistää loirat ja koikta tiimulää. Mikkal meltetään saattais ja toppilää jätivus käläkään vähän aarat. Mutta taas mi jään tiimus kullo. Tuossa pieli monga te kuulla ton piirrakko. Tämä on sitten päivä Oslos Norka Nationala teatterissa. Läht hedda palkksumi tuolukkos Norka teatermäilmi nieftärä, teatterpiitti tjälli, musiikkarat. Ja läytetä, että tämä lokte juvo hoinosi ja palkksumi. Ja päivä saami teatter lää nommatuvan hedda palkksumi. Ja tässä kuulla pekki monga pieli tämän tiimus.
1: Joo, ja tälle meittei tuo, teko uudosin, te vähän kulluitte. Täällähän suomasti ei tuu atelunta tiedonalmostittem staatopalhosume ja meittei Wikimedia suomiloi ohtomi uetsui tekker. Mutta tälle toppen keikim tilallos vuodosti toppenhan oinu juo uepis aanarlos sämikielalos Wikipedia tjälle Anne Seipiharjo. Te kuulup suusahittelun meittei maht sun loi karton toho vältit vuestetaan palhosume. Suusahittelun puheta valataan volkottasasta forkopali. Talle misli teustuu moikeijästeen vähän avisipaje challuit ja ketseen songo tiedoit vähän mangelää. Mutta ootilko moonoktaan Wikimedia palhosume pirrotee kuulla pitää Inger Köypistä. Tatli oainahtkoon.

0: Aanarlos Anne Seipiharju eli vältimin vuestä tietoalmostittem staatapalhosume Wikimedia Suomiservi PLS toi sii kuin outost. Seipiharju sun totli pajjeella kuttoive porkom ja tjällam anaroskiel oli Wikipediasta. Ja Wikimedia Suomi RS li servi mon vyölni riiätä tuli ulmu rähti Wikipedia artikkeliit ja meittei servi vyölni tjälli meit sämikielalit artikkeliit täppin suoman pelni. No voikko semmiliit Wikipedistiit atelun palhosuumest i sieromainosum sämikieloitte. Seipiharju suntokalloi moutako servi halitii suufäärun vältit taan palhosume vuestä.
1: Mulla on täällä kuttoja pelejä, että rähtän toppen anaroskilla lii Wikipediasta edesillä ja niitä aasit. En muista takari teknisiä aasit, mutta jos tulee challenge-artikkelit ja tällä on jurkalla meitä keyttiin louta toppen ja tientiekäri aasit. Että viha maankalla läjän niitä aasit toppen porkan anaroskilla lii Wikipedia auto.
2: No toppen Oulusta tuli vuosisarka takkaan tilallisvuotakosta Wikimedia Suomi RS odjui tiedu almostitten staata palhaisuumme ja tun lii toppen vältimintön vuosta.
1: Joo, mun liim toppen vältimintön vuosta outostain Wikimedia Suoma saha jotettejen ja toppen

0: ofta sömmillä Wikipedian paute jo tai jo sömmillä Wikipedian challe olmoski kilaimeit paute jo mutta sun ipuottan tälle löve olla välti kuitta ton vasta.
1: No maht ei tu tun liihtoppeen. Kiito tuu pouti tähän.
0: No Wikimedia Suomesta liivissä toppen Savastalla taas tälläko finniit on tieto että ton valha suvelää finniin minte liihi Savastalla taas tekiä kählichi pyörehvälti ton vasta ja ketsi tällä vissa on niin, että mulla on nutennu porkan tom outan, että jolla maastakkar kautas lii roolasta, että tot anarskilalas Wikipedia lii shottot. On niin, että mulla on koijatin mun tälle tohon,
1: no no.
0: Että halita mun velkit.
1: Mahtun lah karttiin tämän parkon, taas Wikipedia parkon.
0: No totta, oli vähän tiennyt vaahak, että mun kaunin tälle, mutta on kertu, että olisin paljon hommasin, koska niin netti saa ja sitten anaraskelallis Wikipedia oli lähtuvasti. Ja miettin tälle, että on totta, olisi suota, siis takkar olisi olma Wikipedia. Ja mä uutaskin tälle taas, mutta jäljys kuottiin kallisken kertu, että kertu lou uusiive mäännöstöho ja voikin tehdä teknisiä taas, että mättä tälle.
1: Liiuks tuot riitä tulos parko?
0: Tämä oli riitä tulos parko, että suoraan mun uusikin ja toppen Wikipedian chääli ja rähti tai taas sitten tuolla riitä tuli.
1: Okei, no on ollut kotot palhasuumeesta alle kuittakuun.
0: Takka.
1: Mä tuon juurta tsehtaan tämän palhasuumeesta.
0: Totta, tällä oli suoraan rässit ja suoraan suomaa Wikipedistit ja lai hirmat suoraan kunnet, että onko ja Timu tuohon mieltti välttämättä vuodesta, että autastan saha ajoitettajien ja no, että aika suurra kun ne lähtee toppen. Tietysti eromassa, että tuolla on hirmat kuhaa porkan tuon Wikipedia outan. Wikipediahan täytyy taniveköhtä lovittaa ihe, että tietysti lai pyöriä, että saa teo huomasi tuon parkoon, että ulmohlaa porkan, mutta nyt kuhaa tuon järjät, että yllä suoraan musua sitten otan Wikipedia outan.
1: No, no. No, no, tumla. Porkan tästä. Aiko hu jötkin valata, että Wikipedisti parkoit?
0: No kalha mulla main, että mulla on vasta vissa vähän takka romas olmos, että kun mun liikkuntain teknisin asiin nyt roossa, että mulla main toppeen kuin suotos vuotta teet roossaamin mait, niin te ihan tästä ihan tästä kalle, että kalle mun toivutsin kuitenkin, että enää te on ulmuhmoutaskin chäälit eikä kommentisti, eikä poita siitä kauri viitä subsavastella, mutta tuosta te makkar tiedu, mihin käypitte tuohon te umisjärvetä ja te olette finni siitä kauri sämi vainu meitä ja aina tuossa te tatlisi kauri suutus.
1: Mun on nuo äikin taat vältä, taat Wikipedia parko.
0: No totta on vältä tuon, mitä äikin kotos haali tateli, että mun ja mulla on muuta omimuslilla mä asetellaan, mä annan mä nuppaa ja heti jemla nutannu, ei tu maiten porkam toppen. Ja tälle oppi, että muuta omin muuta eskemiä porkam väänä, mä saan te juhi peivi. Mutta ei tot liian, eihän tot li riijätä tullut, että on vaan nutannu pieniä jäikin kuin haalit. Totta li, ihan ton kiheni ohtuu porka Wikipedia, että tot li, että musta tulee aina, mä ise kietä toppen, anna raskilla li Wikipediasta ja mut on juuteo. Totta, ihan johtuu porka Wikipedia ja
1: Kalle anaraskiella Wikipedia rähtee lää.
0: No totta, te toppein aina kalle tuohon anaraskille ja parkopäin ihme, että anaraskilla servili uorniimin, mielti uorniimin. Talle aina enää puutselle mielti. Mutta tiennyt, jos miettää, että päivällä tai oholla, että muetti olmo toppein jore aina. Te jää hirmatönnu, mutta eipä tästä Iipä taas lähti shottaminkin kuessin nutstuoraa, kun vaikka sumakilla oli tai enkalaskilla oli Wikipediasta. Mun on enemmän tätä liennä takkaan, että piensä käytti kiilla ja mun peripäätäs, kun pahti challit tuohon te watchu. Piensä vanka pelällä, että käytti kiilla ja tuon poutsin vaan, että jos kiinni eräs muutas takkar äsistä ja pahti, mieltiin, että mun kallan valmas isetti tai naasin ja ei tarpeeksi mättiä, että maiten teknisit hommat. Kun tjälä ja tuossa liimot on kälteet on tietoa, että koska tietopua, että te totli tuoretti.
1: Ja tuon pala halitan tietää, että maht eressä, tai tietä huks tun maht eressä, mikä toimii toppeen Wikipediasta on äikin.
0: No toppen, hän oli pajekilla, jos Wikipedia kalhan lilemin, mutta ja toppen nähnyt ennut on aktiivit käytteet, että tuohon kalta tarpeeksi meitä, että ulmu muutaskin oppeet tuohon tonu peivitit ja käytteet. Ja tällähän nordlöskillä Wikipedia oli toppen lälätuvasta tai takkar Wikimedia inkubaattorista, koska Wikipedia lää outilko tämän shadda olma Wikipedia. Että tälle tosu taas tuli määhän tulos vuotta kalsottai, mutta on päivä olma Wikipedia, niin käyno käyttö, kiellä muuteske tohon uchäällit ja rähtit tai aasit toppi.
2: Ja mii toimatte jee Kaisa-Maria Poikela, sahittoloiti Anne Seipiharju. Suomo tieto- ja kulttuuriministeri Juovi Ohtsis Chichom tait staata palhosuumiit. Marho sittees tietu almostitten parkoost. Taan ohhoost vossaarkaa tai käytset peivi kesimäänu Oulusta. Ja meittei sämmili tuota vuotta ja sovotattam komissio komissaare Odju. Taamä staata palhosuume meittei. Taan ääsist ja meittei tiemä komissaari palhosuumiist yleisäämi nettisi siitoin käunoo lase tietu. Mutta täällä Ann-Mari Andersen, mun ja ton.

0: Mun ja ton tie ja tallei Ann-Mari Andersen Nilsen Rikpyljo die. Ja te kuuntelee jittiin, moi saava hatte disi arva pehkehtään min pöriidissä, missä tai. Minä järjanti sitten, että moi don juurtosas tjohkan, kun ikteli ässi tjohkai pirra ja olemaskin ei tuota eikä liikon tjohkai ja pahtari mirrakäntäi tjohkai. Ja koodan lähtee fästi di haikkotti ja saatte chalisa narko radio applicationa pokti mitti te fastausa. Välja poridissa mi saatta ja chaliston fastausa. Tai he saatte fastausa ylesämi WhatsApp numeri tällä 003 40 08 0 8 4. Muista vaan nooma chaliste voi mi tehti kun mi de verpävä tai voittu jo te kiesatte mi jolka tai saatte. Ja tämä vielä muistuistaan NRK-radio-applikasiumista. Mä oon kuulla pehkin maittaa ja musiikka taas läältä kärkoo. Tuolla vuotta, Haunted by Cecilia.
1: Maanahi, kun alkuu tämän saddajis, älä hiedastuva. Maana NRK-radio-appai, toppe gavnasiikki tämän ja manga era saddaa. Jäkke saddis lännästi ja godan teddilat det ihta då gälla sata korava appa. NRK radio appas guldala sadda i dala godonje på eremosa heive. Ja doppe sat njojko ashis ashai. Just det, något härligt.

Bye Cecilia tattie laulu ja tuolla voi chavuvaa Radio USA:n avisi paje challuit. Moi lään vähän käjästämme te miitot täppin maailmista onneli täpähtum toi ainossu täppin säämikuauluin. No tuota mun kaunin täkkär uutos ete suomostli puettam uutto östä katsomista nisoni suomo ulottas. Ja Tomli Atel Porkom takkarko Saara Keskitalo. No vistikö mun oinim tam uutas, että ja liu tuot, tontetko sun li masa oleskäimi särä märjä keskitalon, kihli suomo, suomo sämitike nuoroi rääti uutta saavo jotetteijä, mut sun iila siemmas. No mun kuitte kluuhim tam uutas, että kiitot tälle lii. Te jes alnestaat kätse lii olesnommoli Saara Fu Sofia Keskitalo. Ja tästä kaunoi valla nuppetakkar trivia tietu, että sun oli Oulu Pispekote Pispe Jukka Keskitalo nieita. Ja tothan oli manka, että täppin Oulu, tai taat suomopele säämihän kulloa meitteiteihin Oulu Pispekoteen ja Jukka Keskitalo Oulep vihomankin sahittalla, isli kirholiin aasiin lamas saaha. Mutta jiestam uudasan vala uudo tuodoi taat äiti katsom toi östä katsom, mast kalkaa tjötimetterit katsot ja nuskita tai äiti pajel, te

0: Eli täällä Suoma Uddo Nisoni ulottas rahtum. Saara Keskitalo Tom Kaatsoi aikiin köhtnupalou kutlou neljä. Tot loi koskohotoupen lahtikistoin. Susta loi vähän mietii pikka tästä, mutta tuota, kuittok ulottas tästä shootoi. Ja tälle tämän uutosmaitman luuvam, eli takaristko anaras aavis. Mutta tälle mä oon miksi tät loikin tattu tuukaan
1: no, on puuttuisi? Missä saakka te uskään almulla suudan tai asahusa. Mutta aikun tietysti vielä tuotsi mun mai kehtsän tien just, kun keskitalo vuihtii tien. Tässä oli vielä tuolla lakka, että kun tämä vuuleikin toppe.
0: Joo.
1: Viekkalit. Tämä päätsi vähän. Mongoni. Ja lihkapodin vuestasin muoli. Mun mielestä oli mäilmen puerre.
0: Okei, ja vala suoma ulottas tästä
1: no, semmoista. Ota suoma ulohossa, missä joodalis niissä on olemassa.
0: Joo, kustoo.
1: No, me nähtäisiin just tjallotien uskataan International Sami Filma Instituutta ruuhta kievaahjammissa. Ja tällä mä saan ikte tästä tjohakin. Norkan kulttuurdepartementtain tehe kulttuuri ja tässä arva departementtain. Departement soivilti hoitte isvi läärihkon jolkausa, jolla direktoraa tohkia muhtun rehkei ja veolas vuotta lämaita ja että muhtin osi ruuhta tämä, missä oit käypidi maksuja ryhtyluttu, mutta ei just ole täällä. Ja departementta kulahallan halta Simon Solholms jään totia, että viitnota lää toi tarja on adjuide keski ekonomia ja haaltasjami ja tärkistämi julkkadussa rihkon. Ja tämä koskehti, koska ei tarja ei moi adjo kulttuuria tässä arvodepartementissa. Ja tästä jään, mä oon tietty, että siinä välttä, mä oon jäsi tuoda se oivelta, että isvi verti täällä tjorki, kun ahti tiiliä, että verti tjorki porkavuidis. Ja stivra jodi häkki, sille kiitä tjorki, missä mä oon stivra täällä miennuta ja mä oon porka, kun ahti tjorki on tihti tämän tiili. Kietsi, mä oon täällä äävirä ja toppe läfostenaan tähtä pododjusuokkan kukkia kiitos porkan jo ofta sämetikin ja täällä aikohoatsa sotta hussin sämekiela ja haltasan koulus. Ja sä ne oot ihan jot Emil Ingebrigtsen tieti haattesin suokkani sillä lemasan ofta sporko sijoittaa sämetikin kohti tuo vidamlo räis. Ja täällä autalko se on sotta isä ne oot ihan mutta suu äikistelle ja lemas puerre ofta sporko sämetikin ja budetju suokkani sillä lemas puerre. Oftsporko ollesta joihin se on totta. Ja ohtsan lää, mä en muotti jo jäikki lokte juvon ja täältä lää äläkän tanja porkat. Tiele äbir, tjäli timpiirra. Täällä Sjärs Jauri Anna Suolu, että on mangas, jotta saakka hetta palksumin piirra, mutta juhko juvoi tuossa sonna pepe.

0: Dieleisher seuria Anna Suoli ja Tallinna Felhahten mun kossimelteen ottama kestä ne Mikkalin täällä. Täällä ehkä tiedu ja mun kertsan tappe norka päältä. Täällä ehkä tiedu teillä on ne tjäihäden on ohte tällä täällä itse läfertu, mutta te ehkä kuului orvikohta Finnmarkus Penkkämättil ja päivä taho ne koska pei monga tjouka. Tjouka, tjouka, nörtä penkkan, tjouka ritu piekkusista he paruhis päihkiin. Polve kohti ja te maittei orvikohta. Romsas maassa shotti penkka inas jolahas koska pei monga piekkusis päihkiin ritu ja ehkä distuottar kouluin tjouka ritu ja polve kohta ja orvikohta. Nulla on taas nörtä tahta he maassa shotti penkka pelohoki polve ja fertu penkka. Tjouka monga orve ofti ääkeistovimus kuvluin orve. Trondelaakas nörtämättä peikka fertyä, koska he peivata, koska peimonga orva ofti melja veelos pojan tälki ääkeis fertu ienos soojiin. Matta norkas östlantas fertu, monga polvekohta ja orva ofti melti ja pojan tälki pahkui. Vestlantas agderis ja telemarkus orva, koska hae jopa rossu orvi orjapelti peikka ja te firti kohta todistaa. Siskims kovluin ja matta kovluin. Ja kestälään, että mä liekkas toppelään teekin. Kirkonjärki tjäjälällä vihtamlohlekkat sihki tie noin jäljemlohkäi. Hammerfesti kolmamlohkäi kärasjohki moittäi. Kötekeinus oktamlohkäi, romsas jäljemlohkäi, ahkanjärkkas moittäi. Podontjus kolmamlohkäi, muoffies moittäi ja detronttimis kuektamlohlekkat sihki ja oslos kolmamlohlekkat sihki. Ja te suomapelte.
1: Joo, ja suomapelni keskatli mittetun täppin anarist neljinupalo. Utsjuvost vitnupalo, nyörkämist kutnupalo, ianutuvost kulmonupalo, kilpisjäyrist kyhtnupalo, vuotsust kulmonupalo ja ruovinjarkost neljinupalo tsekkit. Ja tälle tärkkilup shonga tietu virtim näällä ehit räi utsjuvost ja anaristli alkost kal pelipolvi ja fjärttu, mutta ehit peivitot kal loppeet päihui arvee. Eli meitä ei takkar joukosi häpiekka. Nyt siemmällä jään piekko loppetkal upo suomapele säämän. Ienutuvost alkost songon muttustel pelipolvist polvosongon ja lii fjärttu. Ehit peivitalle päihui äiku rähtit arvee. Kieto ruottasist lii pelipolvi ja fjärttu. Mutta tot nuorta piekko lii joukos. Tälle suotikiliste lii peiviu maankoin soojiin arve ja nuorta piekko vuot. Ruovinjarkost arva ja toppen liimeittiesiämmäläjän nuorttopiekka. Tälle valla kuololin täppin väruttas

Tiede, arts, the soul of the eagle, Jun Henrik Fjällgren ja Inka-Maria Sarre. Ja täältä lää kultalajita, tiitjite ässi muus. Mihalle mehikte vähän vai tjohkai piirreä tonne, millä ehkä väl jarranatte muodon aina tai tjohkai maan mielestäna tjohkain ja irratiivrian. Katsalta lää maidon juurtaisa tjohkain muokkarin ja polte jotain tai heidän tiitosiin tai hiidosiin. No, tietysti on ollut maan omaten unnemusessa mihin puoltaista. Tjallis meitä maidon tai piirre juurtaisa. Chalis tohko NRK Radio applikasjona poktetään tietoja ja välja tope paridissa, missä ottaa ja sääntes tehkö. Tai he saatte vastausa yleensä meidän WhatsApp-numeri täällä 003 5 4 0 8 0 8 8 8 4. Muista voi chalis tehtä oma, kun miten vuoropata tai vuohtuita. Vuohtuthan läät. Täällä karfin ja käkkäs jahkamos lohka mun rähkistän luodi tai he mun rähkistän saami musiikka. Tai he jo kvarta tuollimman sähtä liimesti vaikka telefonna tuohkai. Mitä sitten tjäli ikse tuoda ikään piirre, jos on lavai äilä tattivri, patsa olla mun rienka, mutta piikkä. Nyt tievuske,

ja pekkala reanka nu tevuskella piikke kun tällä totte ningella choihka mo lät vähän astan piikomin puatsa talliin. Mutta täällä ja Mikultalla sitten musiikkaa. Täällä tuotta liedit ja Lauri.

0: Johan Guldala podcast av NRKS.
1: Odda saatta, odda luodit ja odda veilos huolet.
2: Kuula odda luodis luotai osit NRK radio appas.
3: Ferehti ole nuote min sohkale ja vuotski juoikkai kirkus.
2: Ulmahtes ja junandres lä odda guessit ja iskapa numa aalo odda faattait.
4: Ko olkopel bodi finmars ku siisatte luhtilo kyylä. Te vähki läpi huijoulu.
2: Kullo maittai radios kaska vahkuti mu oktonoblogis ja ti mun jäljis.
5: Kyllä vähän harjauta vastaan, te tahkaisatta.
0: Don Guldala podcast av NRKS.
6: Joo, mun avaltohko NRKS tytti käy kauna tän podcastaan, mutta täällä Mikultalasti musiikka tohko odasirratti tällä parma vuosia kobba jauhkuu.

0: Ова сад. Сами филма института лерих, кун јолга доса и ку директора ла тохка макса муша и еќс ахчај. Ми је и каду ша фитну да кос филма института лајква лањај. Дано и вилда норга култур департамента. Икте леј департамента шчуахкин сами филма института. Kulturdepartementet dit och Jöken Haudar Simon Solheim Stjärn lockar Filminstitutet för ett nyligt egestavig. Filminstitutet sa att jag har skönt max i roda i råd till att det var ett gajt och där är ett gajt i biten. Gökte du har gökt till att rejsa samma i Filminstitutet i dotterstudio och som startas i samma dikis på till 29 miljoner kronor dagligen. Tullugauna kesäikin loottiimaani ja sattuimaa joulun kehtyli räärästä siivildit. Tällä takkara mä ei eisikä kolksi, mä ei eisikä kolksi liikalla, kun olet aihtiuvun ja sähti uolet jaukat. Ta muista lautsia tullu jodihelki, tullu tarkistakin rauli kukkama. Tullu sai muista almoisi taktiikalla, että fue väit ja tutkita kräsi. Muuttu tavalla solma sähtillä fähkin ja tiedihit just naut muhtima verusemmin. Tatja tullu tarkistakin rauli kukkama. Wikimedia Suomi servi otsui voisi alkaa tiedualmustahtin staata palksumi. Wikimedia Suomi servi puhtada artikli Wikipedia. Anne Seipo, Harju, Seipi Harju, La Challa, Nanaraskilla artikli, kuekti duha kuekti lui reis. Tän parka se on ehkä datulat. Ja se on ei voisi alkaa Oulus välttämään vuosta palksumi. Ja la ilus, kun sähtää Chalmustahti, maitei saamikilla Wikipediassa.
1: Totta lai stor räsit ja stu suoma wikipedistit ja lai hirmat storra kunnet et ohko ja timu tohon mieltti välti ton vuosta että autastan saha jo tetteen ja tot lai storra kunne lede totte
0: Norga Chalsadat ja energiadirektorata NVE aiku försiktin arvostallat måla tidligan kovlus kaivuonnas kus iena la fjärra. Kask vakkuda shaddi tjie jolma kuddi ruoftu dest manga iena ja tulviriitu norrasis kaivuonnas. Ainla iena rihtu värrehus kovlus eikä olma piesa vel ruokt färret. Muhtu iena tolli peskal fiinat siivi hittise tiksumin on his potatsi. Nurka låter för folk för att gå i det större dikket vid korhålla kväna i dål och skedala väga på dig. Det är också det jag sin bild av riktjocken med skirkunjörgas den vaklåpa. Gäisi valkabili Tromsasta la loktin tämän ässin. Gäisi uivilti, että kuorahalla, millä tarpuun julkit vierruvuodai, ma lähtet tavi nurkas. Samedigi presidenta Silje Karine Muotka ja Dievas Tjohkin jodi han gotti lahtu Tor Gunnar Nysta. Ovdeste var samedigi Karsten Smitta hauda remes odne. Ovder samedigi presidenta Ole Henrik Magga och Salasta Majtaidan hauda dusi. Smitt lei ovders alemusrekti just i tiarus ja satte i oktsuli kolmeja i borisin. Karsten Smittas lei dehalas rolla sami veik fuda i oudanahtimis. Ko sami veik fuda laudi goddi asa huvui älta aksumnai aike. Paljon jälmi kiiliolm äänodasle haakamin piellu edeset haudien, mitä muistella Lapin kanssa avisa. Ja piellu aiku tuoi hitalle, kun miedusti muhtima mangemus voingadan päihkäi. Piellu sähti tuoi himaiti talle, kun aikut almuhit ja saa. Tällä tjuankin min ruuda asti pellu ja jähkimisle pellu annus pahtimano luopas. Ja det är ju att se i muistelihannas Johannes Valdemar Piret.

0: Tietor vapäihke Karoliini Kuhmunen ja tiet pihtätien mi kuulemme toppetaan jo isämi Grand Prix kilvus. Naapuri iti tunnekin täällä kultaliskot puheri itissä mi saattaa. Tiimulla täällä potil olisi käyvätsi tehtymästä jo ofti minun potil käyvätsi potil ofti suoma äikkis. Ja saattaa pistää loiratjai. Saattaisi läidäkin Mikkal Morotta ja muun oleristen Hansilkka Jaana ja puhtetäkin piirret nystä. Purspohtin kultalle saattaa. Ja tämän tiimusten lähtee saavat toppe tröndelaakas noavmes ja nälmiestä heidän amso siis. Kos lää norka patsa säämmöltä riikkaservis johki tjohkin tämän vohkoloppisen, missä toppe toimihan kuulla makkaräässi toppe lähtee. Ja teillä moi tehdä pärjätät, tekee finaala.
1: Nuut liimisti puetimin odas katsus tai piirit puetä munnust kojotolla tätä mon pyörest moilään ja näin chuavum jesko teulla jän mediait ja vikko tos västä tällä ja tinut chuekkeit nurrat. Tiet final peivili tos puetimin ja tälle valahke jestem tuo mottom koskos tähän olko önnam uutasit ja saavoit.
0: Ja musiikka Outal Ovaskotsa, tällä suolegea ja lasjunas Johansson.

0: det ska det jag ska gå i det pistellasjön Jonas Johansson ja suolekeleiden pisten omma. Ja det kallar mig piiret läuksten teikka studio ja tela odas kotsa. Vuorio mun tätä piirellä väällä ja holkuri hashin, mutta mukali muistan toi tärkistefel.
1: Jo mun lävi.
0: No. Mut munilla kerka toi lavasti, mut muistan tai siis riikkaantasi poremusa Mikkal, mä ja varata pelohkan hirmoset, voi.
2: Kalvon aina vähän irottama. Opa kyhti, ohto kyhti takkarma itsemällä muutoin luo.
0: Joo. Mutta mun tiedä on Vessarkalle, missä otas koulutus, mutta koska vohku iljan ja tuolla piipisärpen tjöikkää.
1: Joo, ja tuonne piipisärpen älä mä voisi pannut tjöikkää.
2: No nuut.
1: Joo, ja Jaanalla eilä särpin kuekti tjöikkää.
0: No, ei, no, olet tässä loi.
1: No, no mutta mun alkan on ollut rihka, mutta kuitenkin kaal miettä maailma.
0: No.
1: Ja mun alkan tämä maailmassa papatjöksän kilpuin. Lähki on tullut meiltä.
0: Mä just tekin haluan, että mä en lähteä spappasjektion olla, mutta...
1: Eillä tonkee, Mikkal.
2: Jem lahmuta motomit uutosit lamte, sä ette lede, että...
0: No, mä soitte tietti, homman uu.
1: No, just mä Mikkalis, makkaris patoon perusta, just kalksi pääs fästi takkaraisin, mä ston

0: tuolla ei perusta.
1: Oho. Mun lan perustumaanko ääsän. Ja mun jäämme tietää, mulla on vähän takkarit ja mun vähän... hirmat maanko ääsä. Mun ei tiedä, liuks musta ohtakin takkarmoos. Mulla oli semmo hirmat tuo tai perusta.
0: Napa jaana. Jos musta oksi hierrättelit se vähän patsatuollu ja jengskirru ja... Oja niin. Tiedäkö, treikan ja... Jaha.
1: Kielo oli se vaan. Sami kielo sä tät sille.
0: Ja
1: muusik, joo.
0: Joo, no muuttuu. Täällä on kyllä tätä maailmassa pappatsäksän kiinpuhia. Tässä manka pielillä vuotskaatsel taas. Ja kuus lekkitä vuotskaatsemat, kiertsikse, no mulla siis riihkat ja moi shoteiden puolusin. Ja mun järän vuos Mihkalis.
1: No ette kos.
0: Kosta tsikse, kos. Kos lekkä vuotskaatsemat.
1: No, no teostuu toppen USA-stot lii, mutta jem tade tärkkilup. Kolka mietittiin, että jem tiede kostohlää. Toppen spallam. Ima no, karkin tietu, kiehto, litsi, lamas. Mun ervitam ete Serbia ja tuot Kazakstan.
0: Ja tuntiu sitten ne pohtusan.
1: No, Serbia voiti Chicham käytsi.
2: No mun tienne oro muihti, mitä olla West Chicham heti Meksikossa. Ja ta riikkaa, kun me voista Meksikossa spela, tai mun ora muistin Meksikossa spela, mutta muista on riikkaa, kun voista spela ja varapuolus leikko ekti okta Meksikoi.
0: Mä oon saipis rekta. Ehkä mä leikin Meksikossa, Meksikon kauppis, vaivikauppis.
2: Joo.
0: Meksiko tjefcha, ehtiä siljantus rekta, ei teetän.
2: Ei mun teetän, kun voista tjekka, mutta mun muistan tolkella.
0: Tämä oli mataa friikkaa.
2: Oh, ja okei.
1: Okay.
0: No. Ja Meksiko vuhti, kuekte nulla. No, että tieskä luotsut, ollut se mun aikaan tunnin mieli ihan. No, mä oon ruijat mielestä.
2: No, mä oon kolle tsekkä paljon tsoittan, ofta
0: olis. No, mun nyt on ofta ottan olis.
2: No, ottan ja mun ne pieli. No.
1: No, aina se, että voi vasa olla, sä tietty.
0: No, ja sä tein kuekte nulla. No, mutta musta on, mutta tämä... Kun lähtääkään tuolut, minä olen aina tein liukka ja flantoi. Ja Meksiko ja Matta-Afrikka flanta. Sähnää ehkä jo kova halla makkarata lääkkiä.
2: Mun kalli muista.
0: Ei tämän. Matta-Afrikalla vaan rempu tuntuisi kuin Meksikoa. Mutta kansalta lähtien tien kuofti riikka flanten lä kolma imni, mutta justa ofta lannat. Kolma imni. Mä otan friikkasta vielä ämpö imni, mutta lä kolma mulla.
2: Katsi mun arve fiskes, ruona ja ruksis.
0: Mä ei mikään luot, aina kun on tei.
1: Ruona, jem aina, mutta mun ervitä mä tein ruona, vielkat ja fiskat.
0: Mä osaan kuapsaa naipsrekta.
2: Ja mä osaan enää seammarekta.
0: Ei ole seammarekta, mutta mä osaan tiedä, että tällä ruoana oli kuapsaan. Fiskat, loka pehti, tai hilja, fiska hilja. Mutta ruoksa oli rekta. No, tämä on jo pehti päälle juonka kuapsaa.
2: No, minä mahtelan tuohon.
0: Tällä ruoana, velkat ja ruoksat. Meksikossa ruoana, velkat ja ruoksat. Ja Maata-Afrikassa vielä fiskarassin.
2: Oi, okei.
0: Okay. Ja chahpat ja aalit.
2: Mun on muisti, mitä ei ole kärrä. Mutta mun ei muistan just mahin. No joo.
1: Loiko fiino katsomuskalle?
2: Joo, teillä ei tiedä, kun mun olisi lemmän juurta Rift School.
0: Mä liian. Joo. Oi pöydä. Jäädellä maangemus katsolta, että mun vettä, missä merkisit päälle, kun on päikiriässä. No, jäädä maangemus, jäädä olla minun odossa. Mä en minä muistelan. Mä muistelin itse ja mun kuulin, kun innan parkkust on Optifox, või kastelin maittain. No, mä lasin tänne tehdä. Tutkisivat lohkaman ollut väijähat, että puhtit meri otsyhjelmis vuulus. Ja tässä on detaille saakka. Kalle väijähä, tämän suun liikun eftitsyötti väijähis puhtiikki meri. Tien tutkama ja lohkama meiltä.
2: Kaikki te loovu, mutta en muista kappala rekta.
1: Mun kalmi edettämme, että mun tiedämme.
0: No, tjeetjo.
1: Tot liitjitjo.
0: Tjeja. Joo, kuapsa.
2: Yes.
0: Tjeja kuapsa.
2: Oi, oi.
0: Okta plus okta. No, Jaanalle finni hodne kuikti tjöikä ja Mikkali puhutti piannu tjöikä. No, että Jaana, on te huikti.
2: Kalmalle me tjehpi on kukut pyrissä.
1: No lähen,
2: vaikka jemti, että pääsee vähän arvia muita.
1: FIFA-homma en jänti, että maita, mutta kuitenkin tunti, ettei nuuta.
0: Mutta tien detalja muistin, eli varannu erinomassa, että tuossa tjeja vielä johon.
2: No juuri tästä on kuehti tjeja, mä olin merkkinä. No. Täällä mun mielestä alle poltti hohti moitte, että missä on varannut Oulut ollut, että mä porret ei vielä. Mutta teekään musiikka, vajana kaamaa the word transjoikla juokkuu.

Täällä liitsi munnust äiki. Kajosti vähän, että mä riit uutta siitä, kulloa tuohon olka-anamita tai olka-anam uutta se ja saava. Mun täppin yletjökis siitoin kaunin takkar vanihes uutostmasta mustaluvua takkareita maatokorea outis president sun uutsu kulmalou ive

0: fankotuemu ja tot lahtos takkar droonikonfliktena tai kirtee rustike main iä pilotte la. Korea kielä jemmäti täällä tselkkitä olmonäällä ja rievitis näällä, mutta on mun iiskam. Tät Maato-Korea outis president Yoon Suk Yeol. Sun tuemme jui tuodoitaan onne kulma lou ive fanko tuemun. Ja tästä musta on uudostoimat tuossa Jonhap. Ja sun taama tuemu mielti. Tät Yoon meriti joulumäännust kyhtlo neljä takarit sueltat droonit volkottem toho Tave-Korea väivikaupuk Pyongyang paajapel. Että sunin potetsi takkar mottom sorto suijo tos, että kun sun lilla rähtäm takkar spiekosta tile almostittem. Tot ilmastot spiekosta tile vyöimist muuta kuin muuti tiimee. Ja tälleen loppuloopustaan tiet Yoon valtui möttöl presidenttoimost ive kyhtuhet kyhtlo vitte kiduu. Ja tälleen sun oli täällä fankon ja suu meittei vala sun jätte takkar nukkotsetum mikstat liikintät kapinat at rebel takkar liusun tois muuta isä Mikkel sääni amahan te lii iikaunu, mutta takkar no ete alkateko vastalistit virke oma hait toi mait nii tien tiekärit. Takkar udosluhim ylejökkis fist ja tast liikär kälten lamastam udosist Reuters.
1: Mun voisi toppea NRK valtasiittys monen takkar muht ofta analyysa lohkat ja lovastitus ja aina hoitsi muistelan. Tällä sahkatasut te lääkö Mars planeetas kolli. Ja tohkolla tivuske pohkimin tot mäelmä rinkkiamusolmo ja vuestas lähti ja vuske Elon Musk ja ikku siit tohko. Ainako SpaceX tatte o ne demona pörsii. Voi päässä siittiin ruudan. No, mutta lääkö tatte tosta rekta otte tohko. Mars-planeetti ja asahuvatokkar kolonia. Tiedusketaan vuostaisin, että jo Mars-planeettas lää kolli, vaikketaan iljävel kaunan. Tätä päiväs vuoda tokkar kouja polvas lää kaunan kolli, millä doppe puhtaan. Ja Space X aikuja tähkä vuodutitte tokkar kolonia, tokko Marsia ja tätä rakkaudu vuotokkaan tekee asa vuotokkaan rakettain muuttuu pahtsa juuvu Vietnamistokko Marsa kuului. Ja tästä raketta, mikä pahtsa juuvu lää Starship. Tämä lää vuestas aipas odasikin ja vahuvan tokkaan komu vuoda monitosat sitoja, että komu vuoda millä alus, mikä mun jo muistan.
0: Mutta on sorta. Ja munkin tiedä tamppa. Koma vuota tamppa.
1: En tiedä, tällä toki kuitenkin tokkaan. No tamppa, tällä on jopa mieras, mutta mun tiedä, että komu vuotas mokkari muotolle. No. Ja tällä on lahko, että Elon Muskilla istuotsena tällä aikumus, että no, kun ehtiä on miljoona rumnuu maassa, niin johonkin häviä, kun päästä kerran, maassa kuului. Ja voidaan sähtää raketta sähtää sädde tohko de ferti tänke toppe komu vuodas. Ja det on niin tarpeeksi voi tohko komu vuhti tolla takkar loji Starship vahtsella, kun voi otsot on tarvai puolta musa moittai tämän matkai. No, jos te SpaceX sähtää vajut numo, tehkä numo Musk, jos Musklat Musk, Elon Muskasta rektaa, että juuri 6 miljoonaa runnu maksaa ofta matkii, ofta tähtä paatsi tekevät kodattu, kun luit tämän raketta pohjas. Ja olin nuukuksi artikkalla, että minun kärkän pohjimpa kähtsäkin, että tämä NRK tuonne valton jahta siitä stoppe olkori odasi päältä kar analyysi kisahta kähtsämättelää kun rekta velikin tohko päiväs vuodakin ja min ollestaan min komu vuoda oktosus planeetti kolli ventjutan sähtiestosti jäkkosmehtat. Täällä yendeli ja oalas.

0: Tiedä, jahko jaafka juendeli oala syliä lapnese ellemäriä eira. Mutta te saavat oppe tröndelaakas, jos mä mahtan tämän rekta tootsi, että nuo VMS jäljelmiestä. Ja en amso siis, kos norka patsa saamalla tse riihkasirvis lää johki tsohkiin tämän vohkloppus. Toppi lää vaan minun toimii, että määrätti Eila mär heira ja Kaaren Eira. Ja täällä sattakis meltee Kaaren Eira puhe riiritunja.
1: Joo, puoliritunja. Mulla on tappe skändikas kosse. Tälle tsohkanan obo olua telkaahta, tahte asfaltit ja lappele kaaftehäs nuot, lappele olu olomot.
0: Emni tieva.
1: Joo,
0: täällä
1: on makkar kaaftehäs.
0: Nää on tommoja kärkän jo idikäfe juosti ja kerkos tsovut on tsähkimaa.
1: Joo, täällä on. Tappe noves me nyalmi.
0: No, de livui battis to cholmsi si per quasi. Mutta carneira, no to kodus la quasi deste. Programma si oi no jodi hakki vaje, mutta mi tehti hotte ulan de sheira le afto hu von oda jodi hakki johti sa mlecha jokki chakki mis. Mokkar tiedi don tesla hocce. Voi la concho mokkar che tiedi.
1: Mun tiedän tänä tinkeven Danielsen koittu jatkaryhti. Just on, ja mun India tämän pokotan kohta kandidaatta talvuos. Ja tämä lää ihtiin tämän valjen. Lavoraka visot kolme kerran visuasin. Tee valjii tuolla jo ihan. Tekee tinkeven Danielsen jatka.
0: Mutta tuossa lämpö tiedus ja kuessi ties.
1: Joo, teillä muussa Lemahammen Eiralas. Tällä teille kahta ja tuon makkar aasit, stora aasit on näkin tällä juvuita.
2: No ei uskoa, että tätä tavalla se johonkin johonkin aasit, mutta kela on luvu hokne, mutta ei uskoa, että kyllä, mun mielestä mä huusin, että saumaa aina makkar aasit, että miettä sata, että ääni musta ankiin, että ei ole, mä en sata vähän tepahtaa. Ja tästä kyllä on haluaa, että ei uskoa, kun

0: Já, ekki tjá, þetta er ju ríka tjá, ekki náleika þeir, þeirla, það sjáða þeir bara, þeir ju ekki aðsíska unni hennið. Nú, þetta mún índeles, í nefnir sikkar, sjáða húi svo maður einu, þetta er mankar aðsím í el manja mil darabanat.
1: Just ornele, þetta stóra digi gæba, þú smerra, þú smitt, bara þú tóra laga birra, já, kom það sjáða stóra aðsín?
0: Nei, ég er sikkar að það sjáða stóra aðsím, mún húi sikkar þann birra kvist Kukki pystääkö sitä ollaan, kun teutte pahta, kun ei erää asia. No, että se on oma aine, että minun on lähtenä. Minun missä lähtenä, että möhtää voinalan tämän ja riikka saakimisen.
1: Digar kabet mikki vähän lähti paljon tuolle vuodetuvun turismaa pidä. Tässä koitte mankalaikan ainoastaan ja siellä laikan ainoastaan.
0: Joo, tässä kasvatetaan tuohon sihkarin sierallaan oinnut ja tässä sihkarin pohti, että selkaa oinnut, että minä lähdin kyllä perrilläkin ja minua vahtikin turismaa. Kalka manna kehtala ainu mahkes, no saamella, saami, jos aiko saami turismaa, joo liitti.
1: Joo, ja manna lääkin puolet ei ole liitti, erää puolet saamella, kun takkaan norkkaa puolet saamella, se liittää selvisi.
0: No tahkalla aipas, mun on lämmäs kaikki tämmöisiä jäädä, että ei ole, no, kohti tuohon jäljimroisillekin mainimus, ja liuskin on muun mielestä mankin puhutusapnaksen, pohtia jäkkäri juurta aivan, että no, ei tämän servistä kyllä, että on tullut vieraan maksa mellä tuolla. Mun on lämmäs oktata, ja mun toivottavasti on hujallekin tämän, mutta mun on lämmäs, kalla aipäivä, lämmäs meldä tämän tappi tai tjahkin, mutta täällä on lämmäs muus kuhkis ponttu, ja mun on juuri lämmäs, mä ellin tilaisuutta tänne laina, että mun hastan. Kun minusta on lämmöistä arvoa parkuun pohtuun ja elähussa, päivällässä vatsoparkussa.
1: Mutta
0: täällä? Täällä on ämpulaitsissa haikissa, että minun on pensionista ja sitten on minusta maana. Ja minun aina antaan tehdä, että tiivät, että erää vatsosaamelaisen, kun norka kuksi riikana viittis ja minun vatsot on ollut viittis. Ja missä herskuilla on haastalusta, huis omaa vittna vetsämin erää ainoa, erää aivilla. Ja istun erälaan. Kulla muus siitrifti tappu opana singe.
1: Mä saa illua tantekin. Makkar aasha, et on lehki. Ernaama tsiikki aasha.
0: No muus siikannus istun erinomaan aashikal, mutta tius sihkari aina tienne turisma aashikal vähän. Muus sihkarikal puhutaan tietysti joita mun oivilti. No, että tällä no, tien kalaikun kulla mä näkin mieltä tien hapit.
1: Olu kiihtunut.
2: Nakaaren.
1: Lämmästä aamun eira, kiillä ilo kuksi aika lämmästä apu, mutta täällä vulkanta ihka riikka johki. Vielä täällä aina näitä holvot. Vulkikkelän johkin on paikka, nuo, että täällä alkaa huifarkkaa. Teki ohtsista alkaa näitä johki.
2: Karen eira, on ne ehkä sitä moittaa ei avu tämä, että puhuu ainoa programma meiltä patsatalla sijoittaa tässä vidalla ei avu tämä. Me joi nuoraa patsatalla paskasuva.
1: Just, ja tämä pohta lähti, että Tämä pohti lähtee suoraan suhteesta, tälle Jodihäjiin Kevin Danielsen ja tälle nuorehi Jodihäjiin Sara Katrin Aleksandersen. Ja tälle pohti meitä enää tuolla ja viemoministeri Nils Kristen Sandström teikka.
2: Just tavall.
1: No tässä olla mielenkiintävässä kuulla jo ainut.
2: Mutta Karin, kun ollaan potsat olla konferensseja saamallisessa kotseltu Stamialajyrän, no mä otan tieppillä tälläkin.
1: Tappele pahka. Tappele pahka.
2: Oman soma.
1: Joo, liekkas. Joo. Koko patsil kokteilla kraata tälle pahka.
2: No, mikit joo.
1: Joo.
2: Just tavalla. Kiitos Karen Eira. Ja me ihan tivuskin kuulla hänen moittain tämän päivimeltä doppeen namsosis. Tehien noammes ja jälmies esaavai. Täällä musiikkaa äiki täällä voijemme herkkiä ja Jörgen Stenbergin joikasta.

0: Joo, tie joikka diperbuing ja tien luodin omalei musiikka vohku. Ja mihalla hieran tiskulteläkin kotsalta, että mä mielestä sille ehkä tuoskaan läkiksin voi ähkä kodin perus. Ja tiedä uskata mohkara ja polteet moittain. Tehkä illa pohtan oktaja ja vastaus mun nuite Mikka Liinen mun poditusi raava. Tän jäftä tjoikka äsi monga ohte. Tivrihäljä patsalman rienka muhto piikkä ja penkalan rienka. Kammusta piirretä hoitsi tänne skiankkaan. Ehkä tämä on vuohtu. Mikkal poti vielä tänne muistan tuohkaan mieli ikti mun etsin monga kun jutsin kollekin männä. Millä me määnä, mistä ei ole mätki tohko vehka saattu käyttää. Ja tahtsu toni munin viikko tuohkaan, kun siihke manatettiin ja puotetettiin taas porre minulta, kun mun viesemme vuojaa. Läätus tekkäl muistut.
1: Joo, kaalahan mun on mustan tuota iänäis pärnivuoto. Virti mustiskää ja tie, no, ihan äskal mun kaltot kulää nuut kiäsen ja eteko olkoi tämän killeltäin. Mutta nupetään host, säämistä väli harviili nuut liekko chatsi, ette mun kolmuun ainte.
0: Viikan läpi me tuolla, kun jien asunto kohti, ei voi leikin vuoja tolle tilaisena vielä messe, mä annun lohpaskaan suoshka, mutta... Tolle, mutta tuolla oli lämmen ruuni ja houtal koutalos, missä maara ja tseikka ei pahtan outalton.
1: No, mutta nupetään, josta tuli iimos, että mahtalleko voi alkaa vuoja. Toi Pärnin oli aipos eresässä, tälle saatiin moona, vaikka olisi kolmo chatsi, mutta tää alkoi moona, että tuli masa väimu orrostko.
0: Joo, takka lomoi tuota, halaikalla tuota ei liekkaista chatsi. Mulla meni lahpa käsessä äsken vuoja.
1: Joo, nuutta.
0: No, takka liljat, huh. No. No, täällä ja te lävit, tiedätkö millä vielä okta?
1: No.
0: Olemme lävi hierrankin ja että kovluin pohti, kun se jäi juokin. No, ehkä piti ilä härjänän juokkaita. Lähkö on Mikkal härjänän juokkaita? No. Voi sähtää noita härjänät.
1: No, vähän, mutta se, kallan tästä kuitenkin aina katsot puhuta, että keesi vuossa mus juoska ja juokke ja nyamaa vuorot. Ja ainahan tuli unohos. Mutta nupetään, että kaltaisi vähän jo liian härjänomme, että tot kuulee vähän säämmikin jäsen, että motton verti chatta purruuta. Mutta
0: aina millä täällä härjänä mentu purreikko, olikin manka join, että oli junnan tseikka.
1: Tot tuli tuota, joo.
0: Ja täällä Foskola Oulu, te orrohti millä tussa mitä.
1: Ja täällä teostunut katun motton, koska etti, että joon sä peivi, mihtsä maarai, äikihän tot tavalla oteskin puhuta tot suoska, mutta täällä tot liian autto olla puhuta.
0: No tietysti on läjä tohto ojaus, että pahtaa vaikka kuhten suuppe.
1: No.
0: Täällä puhuti jo oru arra, hän jälän kanssa suoppi faarus.
1: Ei tarkoitus on
0: tarkoitus. No. Mutta täällä kultalasti fosse musiikka alku ja Oskar ja Krinkastins orkesterin ja täällä tivus luohtiin.

0: Piala kuja Oskal ja Kringkastingsorkester. Ja tiimulle täällä vihteäpäällä minun väili ofti ja väili loji suomaa päältä ja hoivilta donnatte te kall. Mikkalla pitää johtui tieppä määnäi programma.
1: Joo, no tietysti puhutimin pinna panna vuolka joton ja toppenli saahotaan onnea vuolka tasasta kesi shonga.
0: Jaha.
1: Ja tustli vissa kesi shongoin li saahovaaro tustuko tust lue mu älkätään forkapalla.
0: Joo, tää kolmaskola joi porkapostena ja ne pahta häiki, kas lohkonis kohta luo muuten aivimanna vähätsiimeli tohko luomu kuuluu. Musta pahti voiko vielä kolma porkopäiviä täällä kä luomu.
1: Joo, liu kuhas no. Lue.
0: No vih, pohtiin olisi vihta vohko.
1: Tuo nyt kukketun hän ihan musteen, niin pohtiin paarkon.
0: No paljon röstölottiin mähtiin moitia, en yöllä kahvasi lissattaja.
1: Joo, ei musteen syö lisää niitä, ei maiten.
0: No tuonne, tuu selkä seinemän, mulla on tuosta plaanat.
1: Kalo musta mottonvertä, kun maadahosi jää tälle, mutta on juu tietuu takare tapahtumet, aikun muesallisesti.
0: Just tavallaan. No muussa mä olin juuri tekemään, koska mä kysyin, me vähän tiivuun kahtuun. Ja tähän jälkeen tsekko kahtuun, niin saattaa spelle tehdä ämpi ja spelle kahtuun. Pitää se amma mieltä täällä kyllä, mutta mun itse mielellä saamen kyllä.
1: Joo, no tekkär.
0: Tekkär plana kuitenkin. Ja te tiivuun, että on pitää vaikka sen kerksii fiina, mä ei kostu.
1: No, missä sä et voitko kostu?
0: No, on minun. Tietysti kyllä, että se on minun, että ei välikin tuohon otsiakin tuolla otsia siirrä, mutta on minusta ajatella just tuolla äppisiirrä sois. No, tein teetä, että teillä on minun jokin plana, minun leetjen aika, leetjen plana, mutta tämä laittaa reutata, mutta jokin päivä on plana.
1: No, no, tätä. Ja tuossa vaikuttaa tuohon kesi shonga meitä.
0: Tämä on just tuohon vaikuttaa, koska on lähtenä.
1: Mutta tuohon otsia, joka siirrä on minun kanssa aikun monta.
0: Just tavalla. Mun jahkan täällä puerreet tähän paussia, festivaaleja. Ja toppella nuu Oulu Olmoskalla säämikonferenssa ja tuolla mutta saa kuulle vielä. Mutta joo, kiihtuu Mikkal.
1: Takko, tää on ohost.
0: Ja lähkon pahte voksfos meiltä idissä.
1: Pahte ohost mun kolkimlede, mutta on mistä vähän parkovuoru mulsa sun viite. Vaaro puhete kiinni.
0: Kiinnu aallolla juhkuit hienas.
1: Naa.
0: Just tavalla. Kiitos Mikkal, täällä Mikulta musiikka. Tohko odasi ratjai täällä kisle suulengi ja tsoaktsi. Jota mangia piirre pohtee tuota eikä muistelet vel ofsi odasi.

Tjörv! Epet lii pinna panna äitse, da mun lämmää jos elet. Liipa häästse koli tjessä. Päivä päst, ta lii paakkas. I tarpas nut ja näi pihtsit,

0: Mokkam tjesa sjang, lia ulpuda inga vokkasast.
1: Päivä spaihta sjärradit, liekkasi smi vuojadit.
2: Päivä spaihta sjärradit, liekkasi smi vuojadit.
1: Pekka possu tjaukadit, possu saipu puljarit.
2: Pekka possu tjaukadit, possu saipu puljarit.
1: Räänes palva tjohkanit, tjäätsä taakas muihtalit.
2: Räänes palva tjohkanit, tjäätsä taakas muihtalit.
1: Arve tälkis tuokadit, aajait sattui rokkadit.
2: Arve tälkis tuokadit, aajait sattui rokkadit.
1: Paajan tälki podjana, alttakaa sait sledkala.
2: Paajan tälki patjana, alttakaa sait jälkala.
1: Päiväs kofas koulasta, arve täyki iidista.
2: Päiväs kofas koulasta, arve täyki iidista.
1: Arvi mangas tiltsuhit, tjähtse lattuin juihkulit.
2: Arvi mangas tiltsuhit, tjähtse lattuin nuihkulit.
1: Tälkit mankalaaganit, kässet piässä näyttäisit.
2: Tälkit mankalaaganit, kässet piässä näyttäisit.

vieka, abr, tiermes. Čiesas liekal mänke järes naušēm šönga. Hot lī čiesa, pei vīpēšta joča peiva. Tas attelēta kaumaše. Kuidak taipen avlesta ānrests attelēt kaumaš, ko tak sīt lienu tavven. Mon mostam out ei, ko kualdai, ko läimi čisse präsnit skolast. Tät laikal om sauas huom, ko läim muotto määrtä all, hot läi čisse mään. Leekkas nokkam sjöng, li čiesi härvelt. Arvi ja pieni.

0: kuop, ko eriä mainast ellein, da sandrain, tjessö sjönga säänipir.
1: Onko toi joku saamenkielinen radiojuttu?
2: Joo.
3: Mä en muista sen nimeä, mutta...
2: Tommoista.
3: Pinnapanna.
2: Pinnapanna. Chiesli, chiesli kesä. Da, mikähän on sitten kesäsää?
3: En minä tiedä.
1: En mä tiedä.

0: No, that han li chies shong.
1: Chies.
0: Shong. No. No. Ton ton voi tak pietten. Mokam li tat puermes chies shong.
1: Mitä se tarkoittaa?
0: Mikä on paras kesäsää?
1: En tiedä.
0: No, jos päivä päst.
1: Joo.
0: Tänä mun mielestä puermes shongeli ja peipästä ilakku pjög.
1: Mitä se tarkoittaa?
0: Ilakku pjög, ei ole tuulta. Kun mun jim tutsem koli körre pjög.
2: Mikä oli kesä?
1: Ties.
2: Ja mikä oli sade? Se oli
1: Abr. Kesä.
0: Shahseli, se on vesi. Abr on sade. Niin onko, mitähän on sähse abr?
1: Vesisade.
0: Joo!
2: No, lääkö valmas?
1: Ligi.
2: Slat.
0: Vai möndiöt?
1: Möndiöt.
2: No töndiöt.
1: Ligi.

Na, tälko sätsä puat almest vuolas. Tät lii öpr. Tät lii samai takai tjessä sjöng. Tjessä aportaujat liotsast, ko sjöng lii sjöpaksap. Lii hääseleet tjessä aukkan telko lii öpr. Läkä tonni kuassa tjisuottan pläsjät öprest. Montet tjämtöst jännai. Iika häitteni voops, jos pihtas käste. Kalle tjessä koskat. Datel, ko abrmanga päivä älche pästet, vait voinnet fiinas termas jousse.

mitäs ne jäässä voittelee, että se suorm? Suorm liitelko lissa amai körrö pyökkö. Tel ii lakkunutto häässeleet oukkaan, koli nokam körrö alma. Kuas ne voitleet se tiermäs? Lääkä ton vainnam teärmas touit, töklie nutto fiinas. Lesa teärmas touo voitteleet se pöytei. Ko teärmas touas liikal samai körrö jön, tattat saatto nutto tjoutsel. Koli tiermes, kannat pia televisioida järes liatka aparaatta chitta, ta vältet liatka raunji vuanka meatta liatka koprest. Tönnaua aparaat hie muorru, jos teärmastou sättai koosne alta. Lesa teärmastoui läätsä möösit lienuuttosiakatsissat. Töykö tjää se muumiolle jännäi?

0: Rutomainast mig i ett otse patsetjest. Mokam sjönget son tjisuast.
1: Lai alka keesi, ko utse patsa kootsai muorast enaman, ja tääl tottu se vielläi tast muore vyelni ja nautasi keesist. Tot i hetti, ko arve huskoi ennam ja nyoskati meittom. Paatsa liikkui ennotos, ko päiväs liekkii ja kuskii puoh metsist uttasist. Motti tot oinii mutsis arve täyki uutalle. Arve manga koskee metsist lai nyut nyalka opsa. Koska keesi äiki, päiväs lai täyjä jo liikkas uu liekas ja metsis lai uolipakka. Ennam ja meit utsa paatsa lai koskes. Enaman tot lai hyöni. Paatsa i perustam, ko iitot innik tarppasam sottatkin. Ennam lai nuut koskes, ette tot litsi veikka puhtam pyellive. Meetsis lai hirmat joskat, ko mihen i vaijaam ennu lihatil. Tälle metsi ieläski iho. Ko päiväs i innik päästäm siemmää korrasäyt ja liekkasäyt. Työli tälli teykis polva, tjokkani meetsi oola. Alta kasa koskasti ja tjörkata teytii meetsi. Äijih shongast paatsa ain vähä poolai, kotot muora, kostot lai shottam ja mon vyölni lai tääl suu päikki, lai nuut kukkejas työris. Maitis altakkas teivatsi toos. Korra piekka meit laiton mielast kieraskitte, ko upa metsi hiailui ja suaipui piekast. Motomin utsa paatsa uu hiailui fäärust. Iikuitak aippas kirtelam. Metsi ateli toos syöje puoh korrasumas piekast. Utsa piekka lai paatsa mielast eitu pyöri. Tot poutii färustis viestai toos. Takarit, mait tuse elle ja motomin meit eromase utsa paatsahe teko tot opsii. Maankain kesipeiviin tot lai jo uatsum nautasit, mut tääl tot opsii jo altane jee joutsa. Ehite liijee seungatupo ja vähä kolmasupo. Sielkus iäin uainojii jo tääsni. Arve shonga lasani ja loosta molsos kuotii iunit. Kesi shonga lii jinuhämin.

Tiesä lii tuoti jääres nousemko tälvä. Mon tytsamko lii paksap, da suuttam kutses tälvä manga. Tjääsä voit se voijat oukkan. Toivin mieltä jaurita jouki säätselie sörkkön okke liekka, sto piassa voijat. Tön mon vuortam. Da on mon toivotan puk, siekka tjäsä,

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Työmarkkinajärjestöt ja valtio ovat päässeet sopuun droniuhan takia kotijääneiden työntekijöiden palkanmaksusta. Työnantajapuoli taipui suosittelemaan palkanmaksua noin 3 tunnin ajalta. Sovun takana ovat Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen yrittäjät, julkisen puolen työnantajat sekä palkansaajajärjestöt. Opettajien ammattijärjestö OAJ ei kuitenkaan hyväksy ratkaisua, koska se ei sido työnantajia. OAJ kuuluu Akavaan, joka on hyväksynyt neuvottelutuloksen. Työministeri Matias Marttinen oli kuitenkin tyytyväinen sopimustulokseen.
1: Tällä hetkellä myöskään meidän lainsäädännön tila ei anna myöskään suoraa vastausta siihen, miten näissä tilanteissa tulee toimia. Ja sen takia myös on ollut hyvin tärkeää, että kolmikantaisesti tätä ratkaisua on nyt haettu. On totta kai myös selvää, että tällaisessa tilanteessa vaaratiedotteiden antamisella on väistämättä vaikutuksia myös työelämään. Ja siksi pidän erittäin tärkeänä, että kaikille on kristallinkirkasta, miten näissä tilanteissa vastaavasti toimitaan.
0: Näin työministeri Marttinen. Suomen talous on käänteen kynnyksellä, mutta Lähi-idän konflikti kolhii talouden kasvua. Näin arvioi Suomen Pankki uudessa talousennusteessaan. Tänä vuonna kasvu vauhdittuu 0,7% ja ensi vuonna talous kasvaisi 1,2%. Kasvua tukevat ennen kaikkea tuotannollisten investointien ja viennin kasvu. Yksityistä kulutusta varjostavat energian hinnan nousu ja epävarmuus taloustilanteesta. Suomen Pankin mukaan julkinen talous säilyy edelleen syvästi alijäämäisenä ja velkaantuminen jatkuu.
2: Kello on 2 minuuttia yli 11, kun siinä on kello 11 uutiset kuultu.
3: Koko Suomen radio.
4: Ja Koko Suomen radio seurannasi Mira Stenström ja Samuli Aaltonen täällä. Moikka moi, hyvää perjantaita.
2: Oikein hyvää aamupäivää edelleenkin. Tuonne kello 12 saakka mennään tässä.
4: Niin tuossa ennen kello 11 uutisia niin oltiin tanssilavoilla. Ja niinhän se on, että kesä on erilaisten tapahtumien aikaa ja semminkin tällaisten urheilukisojen kulta-aikaa. Ja tänä viikonloppuna sitä taas mennään yhdellä Suomen kolkalla. Kohta kuullaan, että mitä miettii ensi kertaa yhteen maailman suurimpaan viestisuunnistuskilpailuun lähtevä noviisi sitten kokeneempaan suunnistajaan verrattuna. Tavataan siis tulevaan Jukolan viestiin lähteviä suunnistuksen harrastajia tuossa ihan kohta. Nythän Kotka-Jukola-suunnistustapahtuma järjestetään tulevana viikonloppuna Kymenlaaksossa ja siellä sitten Kymenlaakson metsissä siinä Kotkan suunnalla, niin kisa kokoaa kymmeniä tuhansia suunnistuksen ystäviä suomalaiseen kesämaisemaan, joko katsomaan, seuraamaan sitä suunnistusta tai sitten itse juoksemaan siellä metsässä. Suomalainen kesä, voisiko oikeastaan parempaa olla, ja myöskin kesäpäivä tietysti, osahan tuosta kisasta käydään päivässä aikaan, niin voin kuvitella ja tietänkin, että siellä on varmasti paljon kaikkea jännittävää.
2: Joo, tätä perinteisesti taas seurataan myöskin hyvin laajasti Ylen eri kanavilla tätä Jukolaa.
4: Kohta kuullaan ja tavataan tosiaan Jukolaan lähtiöitä, mutta sitä ennen Juha Tapiota, 2 puuta.

0: Siinä Juha Tapiota. Kaksi puuta. Yksi maailman suurimmista viestisuunnistustapahtumista, Jukolan viesti siis, järjestetään tulevana viikonloppuna Kotkassa. Tuo Kotka Jukola kerää paikalle kymmeniä tuhansia kävijöitä ja tapahtumakeskuksena toimii sitten Kymin lentokenttä. Kotka Jukolassa metsän siimeksessä viilettää sekä kilpaurheilijoita että sitten harrastajista ja työporukoista erilaisista sellaisista koottuja joukkoita. Ja siellä mennään ihan sulassa sovussa, ihan kilpaurheilijat ja harrastajat. Yksi tuonne tapahtumaan osallistuvista työporukoista on rakennetun ympäristön konsulttitoimisto A-insinöörit, josta lähtee Kotka Jukolaan suunnistamaan peräti 4 eri joukkuetta. Ja joukkuet on siis koottu toimiston työntekijöistä ympäri Suomen. Minä tapasin Jukolaan ensimmäistä kertaa lähtevän Jari Kivelän Helsingissä valmistelujen keskellä.
1: No, fiilikset on tällä hetkellä aika jännittyneet, koska on ensimmäistä kertaa osallistumassa Jukolaan ja suunnistuskokemus on aika vähäistä, niin pikkasen jännittää tuleva.
2: Mikä siinä jännittää?
1: Suunnistaminen on yllättävän hankalaa, että sitä tuossa alkukeväästä on nyt vähän harjoittelu ja käynyt suunnistuskurssia, niin se ei ole ihan helppo homma löytää niitä rasteja ja edetä siellä metsässä sen kartan avulla. Ja sitten se Jukolassa, niin ne rastit ja välit on aika pitkiä, että siellä on vähän aika haastavaa paikkaa varmasti näin aloittelijalle kyllä, että miten siellä sitten menestyy ja löytää ne rastit.
2: Teiltä on työpaikalta lähdössä kaikkiaan 4 joukkoa, että niin kuinka paljon olet saanut sitten kokeneemmilta vinkkejä, että miten kannattaa toimia? Kuinka paljon vaihdatte kokemuksia?
1: No, meillä on tuommoinen WhatsApp-ryhmä, missä nämä kokeneemmat on vähän vinkkejä antanut ja siellä asioita vähän mietitty ja suunniteltu. Ja sitten on ystäviä kyllä tässä meidän Espoon konttorilla kanssa, kenen kanssa ollaan juteltu. Ja sain tuommoisen vanha Jukolan kartankin tuossa toissapäivänä käteen ja siinä meinasin pyörtyä, kun se oli niin vaikean näköinen se kartta ja pitkät välimatkat, että mitähän tämmöistä selviää, mutta kyllä siellä on rohkaisivia sanoja tullut, että siellä on paljon suunnistajia ja pitäisi sitten sitä kautta sitten ihan uskaltaa kysyäkin, että missä siellä on siellä kartalla paikan päällä, jos eksyy kovasti. Niin.
2: Mitä odotat itse eniten?
1: No, kyllähän tapahtumaa joo, että on paljon ihmisiä ja semmoista yhteisöllisyyttä ja ollaan siinä puolijoukkojen teltassa yötä ja kokonaan sitä tapahtumista joo. Ja sitten sitä omaa suoritusta tosiaan, että miten se onnistuu, että se on ihan haastava juttu kyllä. Ja heittäytyminen vähän tämmöiselle epämukavuusalueelle jopa, niin katsotaan miten se menee.
2: Kuinka paljon olet kerennyt käydä harjoittelemassa?
1: No, muutamia kertoja, ihan liian vähän, että tuossa Itä-Helsingissä Uutelassa on pari kertaa ja asutaan tässä Paloheinassa, niin tässä on pari kertaa tullut käytyä ja sitten tuolla Nuuksiossa muutaman kerran. Itse asiassa tänään täytyy vielä käydä vähän siellä treenaamassa, miten sen kompassin saa suunnattu oikeaan suuntaan, niin näin. Mutta liian vähän kyllä, ehkä.
0: Jari Kivelän kanssa samassa joukkueessa suunnistaa myös Oulun suunnalta Kotkaan saapuva Mikko Mäläskä. Näin hän summaa valmistautumistaan etäyhteydellä.
3: Tietenkin siinä on mukava päästä näkemään työkaverita vähän erilaisessa ympäristössä, mutta sitten se on semmoinen hyvä mahdollisuus haastaa myös itseänsä, että kuitenkin radat on vaativia ja laadittu sillä tavalla, että siellä on oikeasti maailman huippusuuttijakin menossa ja nyt täytyy ratoja olla heillekin sitten haastavia, niin pääsee sitten semmoiseen maastoon suunnistaan ja oikeasti isoon tapahtumaan, niin on se hieno. Näkee vähän sitten, että kuinka sitä pärjää itse vastaavissa maastoissa.
0: Kuinka paljon niistä suunnistuksista sitten käydään vähän jälkipeliä työpaikalla niiden kaverien kesken?
3: No, kyllähän sitä aina jonkunlaista spekulaatiota sitten jälkikäteen käydään, että miten meni omat osuudet ja missä olisi voinut parantaa ja minkälainen maasto oli tai tuliko jotakin aivan mielettömiä pummeja tai vastaavasti onnistumisia, että kyllä sitä aina sitten jälkikäteen muistellaan. Ja sitten yleensä kun tuota seuraava jukola alkaa lähestyä, niin se sama keskustelu käy vähän ehkä toistamiseen vielä. Että mietitään, että miten edellisvuonna kävi ja mitä odotuksia seuraavalle.
0: No sellainen, joka kenties nyt on sitten ensimmäistä kertaa osallistumassa. Mitä sanoisit, mikä tulee olemaan suurin yllätys?
3: No kyllä mä nyt sanon, että ihan yleisesti se tapahtuman koko. Ja tietenkin riippuen siitä, että mitä osuutta juoksee. Itsekin on ensimmäisellä kahdella kerralla ollut sunnuntai-aamu yhteislähdössä, niin onhan se aikamoinen, kun siinä on kuitenkin tuhansia ihmisiä yhtä aikaa siinä lähtölinjalla, siinä yhteislähdössäkin, niin vähän erilainen kuin tyypilliset viikkorastit.
0: Niin siinä on moni muukin samaan aikaan juoksemassa. Passaako siinä kyllä, seurata, kyllä. Mihin kaveri on menossa?
3: Kyllä mä sanoisin, että kannattaa suunnistaa sitä omaa suunnistusta, että toki aina ainakin oma kokemus on se, että kyllä siellä aina vähän kysellään, että mille rastille kukakin on menossa, ja sitten saattaa olla, että siellä semmoisia pieniä ryhmiäkin muodostuu, jotka sitten, jos sattuu samat kartat tai samat hajonat olemaan, niin menee sitten pikkusen kimpassa, mutta kokemuksesta voi sitten taas sanoa, että sitten jos lähdet jonkun perään juoksemaan siellä ja unohat suunnistaa, niin äkkiä käy niin, että tipahat itse kartalta ja sitten ollaan taas hetken aikaa pulassa.
0: Tällaiset vinkit antoi siis Jukolan viestiin lähtevän Mikko Mäläskä. Ja ei muuta kuin onnea matkaa molemmille, sekä Mikko Mäläskälle että Jari Kivelälle, jotka sinne siis tuonne Kotka-Jukolaan ovat lähdössä. Ja monille muille, jotka niin ensikertalaisille kuin sitten niille, jotka ovat kokeneita konkareita.
4: Radio Suomi on jälleen mukana maailman suurimmassa viestisuunnistustapahtumassa Jukolan viestissä. Benlojen viesti alkaa Kotkassa lauantaina iltapäivällä kello 13.30. Jukola Jussit kirmaavat puolestaan metsään kello 23. Radio Suomi välittää taikayön tunnelmat aina voittajien maaliintuloon asti.
5: Tässä mennään nyt koko Suomen radiossa Suomen ulkopuolellekin. Lähdetään tuonne Euroopan kiertueelle. Tämä on Maustetytöt ja Oslo, Helsinki, Berliini, Kokkola.

0: siinä maustetytöt. Ja pienenä aasinsiltana, kun tuossa äsken biisissä lauloittiin, että huipulla tuulee, niin todellakin tuulee. Nimittäin jos ajatellaan tuota Haminan 100-metristä lipputankoa, niin sen kohtalohan me ollaan täällä koko Suomen radiossa seurattu ja jälleen saagassa uusi sivu käytymässä.
1: No, joo, niin kuin se on tosiaankin kohtalo on ratkeamassa Haminassa, että yksi taas askel kohti sitä, että tämä 100-metrinen lipputanko puretaan, se saanee sen purkutuomion ensi viikolla, nyt sitä on ihan virallisesti sitten suositeltu purettavaksi. Ja kyllä mä sanoisin, että tämä on niin kuin semmoinen vanhan ajan vitsi, että suomalainen, norjalainen ja ruotsalainen kilpaili, että kenellä on suurin lippu, niin meillä on Suomessa niin korkea lipputanko, että sen purkaminenkin jo maksaa 120 tonnia. Mm. Eiköhän se voitto sillä irtoa.
0: Niin. Haminan tekninen johtaja Sari Paljakka esitti tuon lipputangon purkamista huhtikuussa. Siinähän on siis, jutujuoni on se, että kuntotarkastuksessa on paljastunut, että tangon pinnote on halkeillut ja teknisen johtajan mukaan tangosta kovina palasina irtova pinnote on turvallisuusriski. No voin kyllä kuvitella, siis olen käynyt kerran tuon lipputangon juurella. Ajattelin, että lähdenpä katsomaan, että minkä se on ihan käytännössä, ei se kuvista hirveästi välity, mutta sitten kun olet sen siellä juurella ja katselet sitä liehuvaa lippua tuulessa, niin kyllä se on henkeä salpaava näky siinä mielessä, että se on niin valtava, joo, sen koon taju vasta siinä, kun ollaan siinä ihan juurella.
1: Mä en ole tosiaan nähnyt sitä ja vielähän se just ja just ehtisi nyt nähdä ennen kuin se puretaan pois. Ja tietysti jos sitä nyt suhteuttaa, no esimerkiksi Heinolan maantiesilta kuuluisa, jonka pyloni, onko se pyloni se tolppa, kyllä se varmaan on nimeltään, niin sehän on 100-metrinen. Mm. Että se siihen voi vertailla, kun sitä katselee. Mutta tietysti kaikista parasta käydä katselemaan sitä lipputankoa, niin hahmottaa kaikista parhaiten, niin, kuinka korkea se on.
0: Vielä kun kerkiää, jos käy näin, että se sille purkutuomio tulee, niin saa nähdä, onko sitten edessä se, että siellä on valtavat ihmisjoukot jonoksi asti katsomassa tuota lipputankoa. Saa nähdä.
1: Joo, melkoinen, on se melkoinen tarina. Siis Suomi sai lahjoituksena suurimman, maailman suurimman lipun, jolle piti tietenkin rakentaa ja rakennuttaa myöskin lipputanko.
0: Mm, ilman muuta. Jännittävä tarina, sanoisin.
1: Kyllä.
0: Seuraavaksi prinssiä.

0: Siinä Prince, I'm the most beautiful girl in the world.
1: Koko Suomen radio.
0: Koko Suomen radio on seurannassa ja kohta seurannassa ovat alueelliset uutiset. Suurin piirtein semmoinen 4 minuuttia, niin sinne mennään. Sinne ei ole enää 100 vuotta, niin kuin herra Ylppö seuraavaksi uumoilee. Mutta kohta siis alueuutiseen.

Uutiset Lapista toimittaa Emilia Saukkonen, mukavaa perjantaita. Tien varsille kertyy Suomessa vuosittain yli 1 000 000 kiloa roskaa. Esimerkiksi Lapissa elinvoimakeskusten urakoitsijat keräävät vuositasolla yli 200 tonnia roskia tien varsilta ja tien varsien roska-astioista. Roskia näyttää kerääntyvän keskimäärin vuodessa reilut 20 kilogrammaa yhtä tiekilometriä kohden. Lappi ei ole pelkässä roskan määrässä poikkeustapaus, mutta väkilukuun ja tiekilometreihin suhteutettuna se on kärkisijoilla. Luonnonvarakeskus ja Norjan luonnon tutkimuskeskus ovat selvittäneet merivaellukselle lähtevien lohenpoikasten kuolleisuutta Tenojoessa. Tutkimuksessa merkittiin vajaa 200 lohenpoikasta ja seurattiin niiden matkaa. Vain pieni osa selvisi jokisuun kyttyrälohipadolle saakka ja sekin hidasti niiden matkaa. Poikasten kuolleisuuteen vaikutti niiden käsittely ja merkintä, mutta myös pedot verottivat kantaa. Lämpölaitoksen katto eristeissä syttyi

0: tulipalo Savukoskella. Lapin pelastuslaitos sai hälytyksen rakennuspalosta aamulla 8:00. Kohdetta on sammuttamassa 3 pelastuslaitoksen yksikköä. Palossa ei ole aiheutunut henkilövahinkoja. Napapiirin energian ja veden mukaan kaukolämpötoimitukset ovat keskeytyneet alueen asiakkaille. Rovaniemelle tulee vuosien tauon jälkeen uusi ravintolalaiva. Kaupunki laittoi laituripaikan hakuun huhtikuussa. Se sai 2 tarjosta ja valitsi vuokralaiseksi Roiber Oy:n. Yhtiön aluksen kapasiteetti on laiturissa 80 ja risteilyllä 50 henkilöä. Laituripaikka on Koskikadun päässä Ounaskosken rannalla. Alue vuokrataan 2 vuodeksi. Lisää uutisia osoitteessa yle.fi.
1: Kello on uutisten päättyessä 11.32.
2: Koko Suomen radiossa suunnataan Lappiin seuraavaksi sinne yöttömään yöhön.
1: Siellä taas on... kerran mennään joo, yöttömään yöhön.
2: Kyllä se näin on. Että Sodankylässähän vietetään siis näitä elokuvajuhlia, siis maailmankuuluja Sodankylän elokuvajuhlia. Jotka vähän niin kuin vitsistä alun perin alkoivat, että mennään yötäpäivään katsoa elokuvia sinne, missä ei aurinko laske ollenkaan. Ja siellä Aki Kaurismäki ja Mika Kaurismäki ja Anssi Mänttäri olivat. Ja tietysti Peter von Baak sitten heti mukana tässä. Ja loputhan on sitten historiaa. Ja Janne Jauhiainen siellä paikan päällä, kohta otetaan yhteys häneen.
1: Näin tehdään. Kuullaan Jannesta lisää.
2: Siellä aloittelee Taiska.
1: Kyllä, meinasin juuri sanoa, no, että tämä hyrinä on hyräily sellainen varmasti, mikä jää korvameroksi monelle soimaan.
2: Kyllä.
1: Itselle ainakin.
2: Kyllä.
1: Varmasti niitä tunnetuimpia hyräilyjä biiseistä.
2: Tässä naanatetaan aika pitkään ensin, ennen kuin mennään asiaan.
1: Niin, mutta Mombasasta kertoo tämä klassikkokappale.

0: Basa sää oli joku iltapäivän lehdistön uusi termi tälle hautovalle tämmöiselle ilmastolle. Se nyt ei ehkä ole niin kummallinen asia kuin mitä Suomen Lapista löytyy, kun ei aurinko laske ollenkaan yöaurinkon. Juhla on Sodankylän nämä elokuvajuhlat ja meillä siellä paikan päällä Janne Jauhiainen. Miten on Janne, paistoiko viime yönä aurinko?
1: No viime yönä toden totta paistoi aurinko ja jäi harmittavasti aurinkolasit tuonne majoitusliikkeeseen, josta liikahdin tuonne elokuvajuhlien alueelle 11 aikaa, koska normaalisti siihen aikaan ei aurinkolasia enää tarvi, mutta aurinko toden totta paistoi ihan kirkkaalta taivaalta koko yön. Tai ainakin niin pitkään kuin mulla on havaintoja, ihan koko yötä en täällä viettänyt.
0: Onhan se pakko uskoa siis, että siellä paistaa yöllä aurinko, jos oikein pitäisi plehat olla päässä, niin kyllä toi nyt todentuu tässä eteläihmiselle myöskin tuo niin paljon puhuttu asia. Mitäs Janne siellä nyt sitten Sodankylän elokuvajuhlat täydessä käynnissä? Onko siellä paljon kävijöitä?
1: No kävijöitä on todella paljon ja se on jotenkin erikoista. Tämähän on aika iso alue, mihin tämä elokuvajuhla sijoittuu. Tällä hetkellä mä oon täällä Kitisenrannan koululla, mikä on se keskipiste. Täällä on 4 elokuvanäytöspaikasta 3. Ja tämähän on muuten aika legendaarinen rakennus. Tämä on arvostetun arkkitehti Yrjö Lindegrenin suunnittelema koulu. 51 häntä on rakennettu ja sama kaverihan löytyy muun muassa Helsingin Olympiastadionin suunnitelmien takaa toisena jäsenenä. Niin kyllä tämmöinen legendaarinen ympäristö 41 kertaa nyt on järjestetty nämä elokuvajuhlat. Porukkaa tuntuu, että ensikertalaisia on paikan päällä, mutta sitten on niitä kymmenien kertojen konkareita. Ja siitähän tämä on hieno tapahtuma, että elokuvan tekijät ja katsojat täällä kohtailee satunnaisissa tuulikaapeissa ja itsekin muun muassa tuossa aamulla törmäsin tuulikaapissa muuan Tommi Korpelaa ja Mika Kaurismäkeen, että kaikki on täällä Sodankylässä mahdollista.
0: Joo, ensimmäiset tähdet on bongattu, tavattu, se on just oja, että samalta tasolta tavataan. Sitä on myöskin ulkomaalaiset vieraat aina ihmetellyt, kuinka rennosti siellä maailman tähdetkin on niin kuin meidän tavallisten pulliaisten kanssa ja ollaan niin kuin yhteistä tämmöistä tapahtumaa luomassa ja monet tulee aina vaan uudestaan, ne menee aina vaan uudestaan sinne. Toi on justi ihan totta, niin kuin Janne sanoitkin. Ja siellä pääosassa on tosiaankin elokuvat, mutta siis siellähän on muutakin oheistapahtumaa, eikö näin?
1: No joo, elokuvia pyörii yötä päivää 4 eri paikassa, mutta kyllähän tämä koko Sodankylän keskusta on yhtä festivaalialuetta. Et eilen tuossa 2 aikaa keskustassa, niin siellä meni mopoja, siellä meni pikappeja, missä on moottorikelkkaa lavalla, festivaalikansaa vaajaskaduilla, autojen seassa lähestulkoon. Ja kyllähän täältä löytyy siis, oliko huomenna illalla vai tänä iltana, niin tässä lähtee ohjattu vaellus tonne Lapin erämaan maisemiin. Täällä on 15 kilometrin päässä Sodankylän keskustasta. Huomenna järjestetään lavatanssit. Saattaa kuule olla, että jauhiset poika käy vähän tanssahtamassa siellä, mikäli töiltään kerkiää. Mutta tää on muutakin kuin elokuvajuhlat, vaikka totta kai se elokuva on tässä keskiössä.
0: Oletko muuten ehtinyt nähdä siellä yhtään elokuvaa?
1: No paljon on suunnitelmia ollut, paljon on pitänyt mennä katsomaan, mutta eilen illalla sitten 11 aikaa menin katsomaan tällaista karaoke-näytöstä.
0: Joo.
1: Elvis Presley in Concert -karaoke-näytös, palataan siihen vielä myöhemmin, mutta se on se ainut, minkä mä oon tähän asti kerännyt katsomaan, mutta semmoinen kunnianhimoinen suunnitelma mulla olisi, että ensi yönä kello 03.00 tuolla Lapinsuun elokuvateatterissa, mikä on ihan se, voisi sanoa, että klassisin paikka, jos yksi pitää käydä katsomaan sitä Sodankylästä, niin se on se. Niin siellä on siis yhdysvaltalaisen Stanley Kubrick muuan elokuvaohjaaja, niin hänen siis ensimmäinen päätyä, Peli on menetetty vuodelta 1956, se on siellä 3 aikaa yöllä tarjolla. Hänhän on siis monen klassikkoleffan takana, Hohto, Avaruusseikkailu 2001, Kellopeli Appelsiini, niin nämä varmaan Samuli sulle tuttuja ainakin.
0: Ne on joo, ja tämä ensimmäinen leffa ei ole tuttu, ja toi on kyllä semmoinen, että nyt jos et mene katsoa sitä, niin kadut aivan varmasti, koska heti ei tule mahdollisuutta nähdä sitä missään. Tämän voisin sanoa ihan tälleen puolivakavasti ja varmuudella. Ja sitten toi, että siellähän on näitä tämmöisiä klassisia, siis mä en ole ollut siellä elokuvajuhlilla ikinä, mutta ne mistä paljon puhutaan, niin on nimenomaan nämä mykkäelokuvakonsertit ja sitten nämä karaoke-näytökset. Et oliko siellä nyt toissapäivänä sitten Selma Vilhusen ohjaaman Kaija K. -leffan Kaunis rietas onnellinen, tämmöinen nimenomaan tämmöinen mukana laulettu karaoke näytös ja toi, minkä mainitsit, tämä Baz Luhrmannin Elvis-leffa, niin siinä, oliko tämä nyt nimenomaan tämä Elvis-elokuva sitten se, missä sinä olit mukana?
1: Joo, lähdetään siitä liikkeelle, niin kuin sanoit, niin just nämä mykkäelokuvat säästettynä, ne on iso juttu. Eilen muun muassa Chaplinin poika kuultiin tuossa isossa teltassa erikoisnäytöksenä. Ja keskiviikkona oli tämä Kaija K:n yhteislaulu karaoke-näytös. Ja juu, eilen illalla mä olin tosiaan katsomassa tätä Elvis Presleyin konsert-elokuvaa viime vuodelta. Ja Elvis elää, se tuli kyllä hyvinkin selväksi. Jokaisessa hiljaisessa hetkessä joku sen huuti. Ja tehdäänkö Samuli, kuule niin, mulla on materiaalia tuosta viime yöltä, niin palataanko tuonne viime yön tunnelmiin seuraavaksi?
0: Aivan loistavaa, ilman muuta.

0: Täällä ollaan Sodankylän yössä. Puolen yön groovi se on ylittynyt ja Elvis elää. Sitä huudettiin monta kertaa täällä isossa teltassa, kun oltiin tunnelmoimassa Elvis Presleyn konsert karaoke-näytöksessä. Anna Weltheim, sä olit täällä paikan päällä katsomassa Elvis karaoke-näytöstä. Millainen fiilis näin näytöksen jälkeen?
1: Ihan upea fiilis, että Baz Luhrmann on tosi lahjakas elokuvan tekijä ja itse kun on kerännyt Elvis-levyjä 7-vuotiaasta, ne oli iso kokemus.
0: No miten tämä karaoke-konsepti? Porukka tuntui laulavan mukana ja ihmisiä kehotettiin ottamaan myös kroppaa mukaan näin Elviksen hengessä, niin toiko tämä karaoke-puoli tähän lisää jotain sun mielestä?
1: No tanssista sen verran, että kyllä siinä penkillä voi vähän niin kuin kallistella sinne tänne ja käyttää noita istumalihaksia, että kyllähän siinä pystyi silleen tanssiin, mutta oli sen verran tiiviisti penkit laitettu, ettei siinä kyllä päässyt kauheasti nousemaan, mutta kyllä porukalla on ollut mukana oikein hienosti.
0: Juhana von Paak, sä olit tuolla katsomassa karaoke-näytöstä. Millaiset fiilikset? Elvis elää ehdottomasti, niin siellä huudettiin useamman kerran.
2: Elvis elää ja Elvis voi ehkä paremmin kuin koskaan jotenkin, että tuntui, että toi leffa oli jonkunlainen kanssa hänen niin kuin maineen palautus. Se oli tosi elävä ja toi Marjo Leinonen tuossa solistina, tai esilaulajana ehkä varmaan se oikea termi, niin oli kanssa tosi to the point. Että oli ihan mahtava fiilinki ja ihanaa, että on niin eri-ikäisiä ihmisiä. Osa varmaan digannut Elvistä aina ja sitten osa varmaan tuli ihan uusina. Että kyllä tuo olisi ihan uuden niin kuin tuo elokuva olisi ainakin mulle semmoisen ihan uuden kulman Elvikseen, että Elvis oli niin hauska, se oli jotenkin niin elävä, niin vastaanotettava, niin upea, niin tavallaan nykyaikainen tyyppi jotenkin, ja vaan siis sen niin kuin muusikkous ja koko se musan voima oli vaan niin valtava, ja että se pystyi surfaamaan niin monenlaista musiikkia ja jotenkin tuntui, että se todella niin kuin iski yleisöön. Se oli tosi hieno kokemus.
0: No tuolla tosiaan tuntui, että ihan kuin Elvis on ollut tuossa meidän edessä. Se oli niin vahva kokemus ja ihmiset vielä lauloi siinä mukana. Toisi toi karaoke-puoli sun mielestä tuohon jotain lisää?
2: Tuo karaoke-puoli toi musta ehdottomasti tuohon lisää. Että kans toi esilaulaja ja sama kuin nämä säästyt mykät, niin kyllä se jotenkin tavallaan vielä uudeltavaa tuo tähän sen niin kuin liven fiilikseen, että nämä elokuvat ei ole missään samanlaisia kuin ne on täällä Sodankylässä.
0: No oliko sun helppo heittäytyä tuohon karaokeen mukaan äänen kanssa ja lähtikö kroppaa mukaan, niin kuin siinä alussa kehotettiin, että saa ottaa myös kroppaa mukaan tähän karaokeen?
2: Äänen puolesta oli kiva laulaa ja tuntui, että kaikki lähti aika rohkeasti laulamaan. Totta kai siellä oli jotain biisejä, mitä ei tiennyt. Ehkä tuossa voisi vielä, kun kaikki istuu tuolelle, ehkä siellä niinku semmoinen suomalainen vähän niinku tavallaan juros vielä siinä, että ehkä ensi vuonna täällä niin kuin kaikki nousee seisomaan ja jorraa vielä enemmän tavallaan, että se miten se musa vaan niin kuin pakottaa kropat liikkeelle tavallaan, niin kuin kuten Elviskin sanoi, että se musa vaan menee läpi ja se vaan liikuttaa sun kroppaa ja se on luonnollista ja se on tavallaan epäluonnollista jäädä paikalle jumittamaan, niin ehkä semmoinen vielä tavallaan olisi makea, mutta että tuossa on tietenkin paljon, että oli tosi tiheesti leikattu leffa, se on eri asia kuin jossain yökerros tanssimassa tai jossain konsertissa. Tuossa oli paljon niin kuin tavallaan silmille ja paljon niin kuin poimittavaa, paljon infoa ja paljon asioita ja leikattiin nopeasti niin kuin aiheesta paikasta toiseen, niin tavallaan mä ymmärrän myös, että ihmiset haluaa keskittyä ja nauttia, mutta jokainen saa ottaa se leffa niin kuin haluaa, mutta että kyllä mä olin myös sellaista esityksiä, mistä niin kuin porukka todella niin kuin ryntää tuohon eteen niin kuin hyppimään flygelin päälle ja tanssimaan laulamaan.
3: Näin siis viime yönä tuolla Sodankylän yössä ohjaaja Juhana von Paak, joka tietysti hyvinkin oleellisesti isä Peter von Paak aikoinaan oli myöskin vaikuttamassa ja perustamassa

0: nimensä, kun mainitsin, niin totta kai tunnistin, mutta heti en siinä, niin täällä kaikki on mahdollista. Ja vaikka tämä se elokuva on keskiössä, niin täällähän on kaikkea muutakin ohjelmaa, niin kuin tuossa käytiin läpi. Ja muun muassa Yle Bussi, sehän aukeaa tänään tuossa kello 12 aikaa yleisölle, niin siellä pääsee kokeilemaan esimerkiksi vaikka merisää karaokea tai omia selostustaitoja.
1: Toi on kyllä tosi mielenkiintoista, että miten esimerkiksi kansainväliset elokuvafestarin vieraat suhtautuvat tällaiseen mahdollisuuteen ja koko tuohon Yle Bussiin, joka alkaa olla kyllä ympäri Suomen jo aika tuttu näkö ja nyt myöskin siellä Sodankylässä. Miten Janne sulla siellä festarit jatkuu itsellä?
0: No mä parkkeeraan tuonne Yle Bussille vetämään selostuskaraokea ihan kohta, että olisi kyllä hienoa, jos Mikael Granlundin Ilmaveivistä vuodet 2011 saataisiin esimerkiksi jonkun kansainvälisen elokuvaohjaajan versiointi.
1: Kiitoksia tästä raportista, Janne Jauhiainen, Sodankylä.
2: Koko Suomen radio.
3: Aika mahtavalta kyllä kuulosti sellainen jotenkin. Oli sellainen olo, että nyt popcornit kuulkaa esille.
1: Kyllä.
3: Kaikkea tuollaista hienoa elokuvaa.
1: Tästä kuvassa. Mitenkä pystyisi itsensä tuonne teleporttaamaan, niin olisin kyllä jo matkalla.
3: Sinne. Moni muukin.
1: Joo.
3: Kahden maailman välissä. Näin lupailee Elokerjuu.

Näin maalaili elonkerju kahden maailman välissä. Ja voisin sanoa, että kahden maailman välissä on Suomen talouskin. Nimittäin Suomen Pankki on julkaissut tässä aamupäivällä talousennusteensa ja lopputulema on, että Suomen talous on käännekohdassa. Tänä vuonna talous kasvaa Suomen Pankin arvion mukaan 0,7%.

0: prosenttia. Ja Suomen Pankin pääjohtaja siis arvioi, että Suomi tarvitsee sitten alijäämän kattamiseen lisäaikaa. Tämä siis talousennuste vuosille 2026 ja 2028. Ja mä luulen, että tuo on positiivinen uutinen, että käännekohdassa ollaan. Sitä on nimittäin moni odottanut, että milloin se voisi ehkä kenties se nousu tulla. Kyllä. Toivomme, että maailman myllerrykset jättävät nyt tulematta ja tämä kasvu oikeasti mennään ylöspäin.
1: Kyllä tähän pitäisi tosiaan porilaisten marssi soittaa, kyllä, niin kuin tuossa vähän suunniteltiin, mutta jätetään se nyt väliin. Siis Suomen talous kasvaa, mutta hitaasti. Että kyllä tässä niin kuin hintojen nousua on edelleen näkyvissä näiden lukujen valossa ja näiden arvioiden mukaan. Et siinä iso puheenaihe ja uutinen tälle päivälle kyllä, mitä kotimaahan tulee.
0: UB40 seuraavaksi ääneen Kingston Town.

0: Koko Suomen radio.
1: Vielä viimeiset minuutit Koko Suomen radiota tässä. En vähin käy ennen kuin loppuu, niin
2: kyllä
1: sitä tarvitaan sanoa.
2: Kolmas nainen lautalla ja sitten kello 12 uutiset. Sieltä kuulet yhteisymmärrys sopimuksesta Iranin ja Yhdysvaltojen välillä. Kuulema tällaista ollaan nyt vääntämässä, että kohta siitä tarkemmin.
1: Kenties minkälainen toivo nousee siitä,

0: loppuisi sotimiset ja muut tuolla.
1: Toi on hyvä sana toi toivo. Sen varassahan tässä mennään tätä maailmanpolitiikkaa näinä päivinä todellakin, kun pörssit heiluu ja öljyn hinta vaihtelee niin kuin tunnista toiseen suurin piirtein.
0: Se on vähän
1: niin
0: kuin elohopea heilahtaisi. Mutta siitä lisää kohta uutisissa. Nyt sit koko Suomen radiosta Mira Stenström ja Samuli Aaltonen kiittävät ja toivottavat oikein hyvää viikonloppua.
1: Hauskaa viikonloppua. Ensi viikolla sitten taas maanantain ysistä eteenpäin. Koko Suomen radiota. Moikka.
0: Pitäkää huolta. Moi moi.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hanhivaara. Tässä kello 12 uutiset. Hyvää päivää. Iran ja Yhdysvallat ovat päässeet yhteisymmärrykseen sotimisen lopettamisesta, kertoo iranilainen uutistoimisto. Sopimus edellyttää vielä osapuolten viimeistelyä. Sovun mukaan Yhdysvallat poistaa joukkonsa Iranin lähistöltä ja lopettaa sekä merisaaron että pakotteet. Yhdysvallat ei ole vielä kommentoinut tietoja. Iranin ydinohjelma on jäämässä neuvottelujen ulkopuolelle. Naantalin Kultarannassa jatkuvat kaksipäiväiset keskustelut. Teemana on maailman murros. Aamu alkoi europarlamentaarikkojen tilaisuudella, jossa käsiteltiin luottamusta Yhdysvaltoihin. Keskusteluja seuraa toimittajamme Maria Stenroos. Maria, onko Yhdysvallat luotettu kumppani?
1: No, näiden keskustelujen perusteella, mitä täällä ovat käyneet erityisesti tutkijat ja äsken suomalaiset mepit, niin kyllä se luotto Yhdysvaltoihin ei ole entisellään. Yhdysvaltoihin ei voi luottaa, tämä sanotaan ihan näin suoraan. No, diplomaattien puhe tietysti on erilaista, koska Yhdysvaltojen kanssa kuitenkin yritetään jotakin yhteistä ikään kuin pitää yllä, koska se on Yhdysvaltojen intressi, että heillä on ikään kuin niin sanotusti lentotukialus täällä Euroopassa, eli he voivat hyötyä siitä, että Euroopan sijainti on tässä lähellä Venäjää ja lähellä Lähi-Itää. Presidentti Stubb eilen otti kantaa tähän Yhdysvaltojen muutokseen, ja tämä arvojen ja politiikan muutos on iso, mutta hänkin korosti tietysti sitä, että on syytä tehdä yhteistyötä ainakin puolustuksessa.
0: Myös Venäjä oli keskustelun aiheena. Miten Venäjä siellä nähdään?
1: No, nyt aika paljon mediakeskusteluissa toistuu tämä, että onko nyt aika puhua Venäjälle? No, mitä sillä saavutettaisiin? Tätä pohdittiin esimerkiksi äskeisessä paneelissa. Tuossa oli suomalaisia sotilaita ja tutkijoita, tai entisiä sotilaita ja tutkijoita. Ulkopoliittisen instituutin johtaja Hiski Haukkala tiivistää aika hyvin, että Euroopan on edelleen rakennettava ikään vahvaa puolustusta ja pidäkettä, koska Venäjä on matkalla synkkyyteen eikä mitään uutta suhdetta olla avaamassa. Jos keskustellaan, niin ne on pieni askele, jotta ei syöksytä ikään kuin syvemmälle tähän rotkoon. Ja presidentti Stubbin mukaan, jos joku puhuu, niin se on suurempien maiden tehtäviä. Tämä asia tulee keskusteltavaksi jollakin tasolla, esimerkiksi tuolla G7-kokouksessa, jossa suuret talousmaat kohtaavat ihan tulevina päivinä.
0: Kiitos Maria Naantaliin, ja keskusteluja voi seurata Yle Areenassa. Droniuhkien takia muuttuvista työtilanteista on päästy sopuun. Uhan kohdalla palkanmaksua suositellaan noin 3 tunnin ajalta. Sovun takana ovat sekä valtio, EK, yrittäjät että palkansaajat. Opettajien ammattijärjestö kieltäytyi ratkaisusta, koska se ei ole työnantajaa sitova. Työministeri Matias Marttinen.
2: Mulla ei ole tarvetta lähteä arvioimaan yksittäisten liittojen toimintaa tässä, vaan että Akava on tämän ratkaisun hyväksynyt, ja haluan korostaa sitä, että nyt on saavutettu kyllä hyvin laaja-alainen yhteinen ratkaisu, mikä tuli myös tässä sekä työnantaja- että työntekijäpuolen puheenvuorossa esille, ja pidän sitä tässä ajassa äärimmäisen tärkeänä, että tämä yhteinen ratkaisu on sitten saavutettu. Totesin, kun laitoin työryhmän liikkeelle, että totta kai lähtökohtana on se, että osapuolet voisivat sopia tästä asiasta neuvottelupöydässä. Mutta jos näin ei käy, niin ainahan sitten olen korostanut myös sitä, että sitten se viimesijainen vaihtoehto olisi ollut sitten se, että mikäli sopua ei olisi löytynyt, niin tämä asia olisi siirtynyt taas omalle työpöydälleni, ja kyllä silloin olisimme taas erinneet lainsäädännön muutosten kautta. Mutta kyllähän tämä yhteinen suositus, mikä nyt on löydetty työntekijöiden ja työnantajan välillä, on huomattavasti kestävämpi ja myös nopeammin taas toimeenpantavissa.
0: Sää on laajalti pilvinen ja sateinen. Päivän aikana etelästä alkaen poutaa ja selkenevää. Ylin lämpötila on 13-22 astetta.
3: Keskipäivän urheiluradion toimittaa Eren Gürler. Sebastian Aho laukoi Carolinan voittomaalin, kun Hurricanes otti finaalien kolmannen voiton Vegasista lukemin 4-2. Carolina johtaa nyt ottelusarjaa voiton 3-2 ja mestaruus on sille katkolla maanantain vastaisena yönä Las Vegasissa. Lapuan Virkian tähtijokeri Janette Lepistö nousi eilen naisten superpesiksen kaikkien aikojen lyöjätilaston kärkipaikalle 844 lyödyllä juoksulla. Saavutuksen merkitys ei ole vielä täysin Lepistölle valjennut, mutta hän haluaa jakaa kunniaa ennätyksestään myös muille.
4: No ehkä vaikea silleen vielä sanoa, niin kuin, että mitä se merkitsee sillä lailla, että tavallaan kyllä se niin kuin on tosi iso juttu ja varmaan sisäistää vasta vähän myöhemmin silleen kunnolla, että ainakin mitä moni ihminen sanonut, niin silleen, että sä et edes ymmärrä, että miten iso juttu toi on, niin ei sitä varmasti niin kuin ymmärräkään, että tavallaan on itse silleen voinut tehdä jotain merkityksellistä, mutta jotenkin mä koen, että tavallaan totta kai se on niin kuin henkilökohtainen saavutus, mutta mulle se merkkaa jotenkin silleen paljon enemmän, että ne on ne kaikki joukkueet ja kaikki valmentajat ja kaikki ihmiset siinä ympärillä, jotka tavallaan on osa sitä tarinaa mun mielestä. Niin tavallaan mun mielestä se on niin kuin kaikkien saavutus silleen.
3: Jalkapallon MM-turnaus alkoi eilen kahdella ottelulla, kun Meksiko kukisti Etelä-Afrikan 2-0 ja Etelä-Korea kaatoi Tšekin maaleen 2-1. Turnaus jatkuu tänään Ylen kanavilla. Lähetys Kanada-Bosnia

0: Tästä alkaa paikka auringossa erinomaista viikonloppua. Alkavaa sellaista, tai jos kuuntelet sunnuntain iltauusintaa, niin hyvää sunnuntai-iltaa. Perjantai-jakso uusitaan sunnuntaina Yöradiossa kello 23 jälkeen. Paikka auringossa aluille siis tästä, ja aika lailla kuukauden päivät on aikaa siihen, kun valtakunnassa valtikka vaihtuu, siis mitä tulee tango kuninkaallisiin. Hanna Hirvonen ja Veeti Tikkanen saavat seuraajat Seinäjoella. Tänä kesänähän tulee 22 vuotta kuluneeksi siitä, kun onnellisuuden tunne valtasi 24-vuotiaan nuoren naisen mielen, kun hänen tummille kutreilleen painettiin neljännellä yrittämällä tangokuningattaren kruunu. Puhumme naisesta, jonka sukunimen kirjoitusasusta on nähty vuosien varrella sangen vaihtelevia tulkintoja. Johanna Debreceni nimittäin äänessä, ja tässä tulee kappale nimeltään Resonoi.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

Johanna Debreceni, siis vuoden 2004 Tango kuningatar Resonoi oli tuo kappale. Aleksi Autere, sävellys, sovitus, Pertti Jalonen sovitus ja Annika Aakkula sanoitus, merkitty kappaleen tekijätietoihin. Matti Eskoa kuunnellaan seuraavaksi 90-luvun, tai sitten on melkein 30 vuotta aikaa, kun tämä kappale julkaistiin. Veikko Samulin ja Turkka Malin yhteistyöllä syntynyt kappale. Hellä joka yö.

Rajatonta riemua tässä Matti Eskon esittämässä kappaleessa Hellä joka yö. Tie 12 ensitiedot liikenneonnettomuudesta Lahti kautta Hollola. Eli tie 12 Tampereen ja Lahden välillä ja tarkemmin välillä Nostavan eritasoliittymä Hollola, Okeroisten eritasoliittymä Lahti. Sinne annetaan ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

0: Pekka Auringossa, päivän uutuus.
1: Hän on kotoisin pohjoisesta, juuret löytyvät Pyhätunturin juurelta Vuostimon kylästä. Nykyinen kotipaikka on Rovaniemellä. Hän on esittänyt iskelmää ja tanssimusiikkia jo yli 20 vuotta. Puhumme päivän uutuuskappaleen esittäjästä Jarkko Honkasesta.
2: Jarkko Honkanen tässä, terve. Julkaisin äskettäin uuden singlen nimeltään Laulu elämälle. Japanilaiselta alkuperäiseltä nimeltään kappale on Futatabi no. Noin pari vuotta sitten kuuntelin todella paljon japanilaista enkamusiikkia ja ihastuin siihen dramaattiseen ja tunteikkaiseen esitystapaan ja se vei ihan täysin mennessään. Se oli todella inspiroivaa aikaa ja mä huomasin, että kaikki ne sävelkulut ja melodiat vastaa hyvin pitkälle suomalaista tanssia iskelmän musiikkia. Kirjoitin niitä lauluja suomen kielellä ja loin niihin uusia tarinoita ja muun muassa taannoinen Tuomenkukkia single on satoa tältä enkamusiikkiseikkailun ajalta. Ja nyt tietysti tämä Laulu elämälle, joka kertoo kiitollisuudesta ja ystävyydestä, rakkaudesta, mutta ehkä kaikkein isompana ajatuksena kaiken takana on läsnäolon voima. Jotenkin kesäisesti, positiivisesti, Laulu elämälle. Nähdään Suomen suvessa tanssilavoilla. Mahtavaa kesää kaikille.
0: Paikka auringossa. Radio Suomi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Yleisradion levystöön, kun täräyttää sanat kuuma kesä, löytyy aika monta kappaleosumaa. Toki se kappale, jossa pojat rannalla kulkevat ylpeänä, aurinko selkeä polttaa, jään sisältä sulattaa. Se on ihan joku sen kerran vuosien varrella soinut se Popedan kappale. Kuuma kesä. Mutta tässä tulee seuraavaksi kaksi niin ikään kuuma kesä -nimistä kappaletta. Tämä ensimmäinen 80-luvulta. En muista koskaan aikaisemmin juuri tätä laulua soittaneeni. Tämä on Jamppa Tuomista. Jamppa Tuomista vuodelta 1984. Lassi Seppäsen sävellys ja Markku Montosen sanoitus. Kuuma kesä. Saman niminen kappale 90-luvulta tulee heti Jamppa Tuomisen jälkeen. Sama nimi kappaleella, mutta tyystin eri laulut kyseessä.

Jamppa Tuomisen Kuuma kesäkappale jälkeen soi Miniltä kappale Kuuma kesä. Jos mä tuossa aikaisemmin viikolla sanoin, että Anna Erikssonin Kesä hengittää kappale vie 90-luvun heinäpelto hommiin ja karhotusta ja mitä kaikkea mahdollista. Se kuulosti muuten se homma aikanaan kutakuinkin tältä. Ja tähän päälle se traktoriradio soitti niitä 90-luvun iskelmiä, kuten nyt vaikka tuota edellistä kappaletta. Tuleeko yhtään nostalginen olo, kun kuuntelee? Meillä aika monella suomalaisella kuitenkin on juuret maaseudulla, vaikka kaupungissa tätä nykyään asuttaisiinkin. Mikko Salmi äänessä seuraavaksi paikka auringossa. Tässä on kappale nimeltään 23 varjossa. Eli helteisellä kesämusiikilla jatkuu.

0: Ihan ei kyllä tänä viikonloppuna näihin Mikko Salmen kappaleen lukemiin yllätä. 23 varjossa oli tämä kesäralli vuodelta 2005, joka edellä soi. Tuossa on muun muassa Avoimet kylät -tapahtumia tulossa viikonloppuna. Toivotaan nyt vähän vähemmän puuskaista tuulta. Kyllä toi nyt vähän näyttää siltä, että ajoittain puuskaista tuulta ja viileätäkin säätä ennustettu on ja epävakaista. Mutta toisaalta näkyy tuossa kartalla myös auringonkuvia, että se on vähän, miten sitten kohdalle osuu.
1: Mä muistan, että se oli Purple Rain -biisi, joka ekana itki. Pieni mies vetää kireissä housuissa lavalla, tukka suorana siellä ja tekee akrobaattisia liikkeitä ja laulaa aivan mielettömillä äänillä. Niin oli se sellaista, mitä ei ollut kukaan minun mielestä aikaisemmin tehnyt sillä tavalla. Sitten tuolle aikuun siellä pääsi katsomaan. Kyllä siellä eka rivissä tuli sitten hilluttua. Koko raha edessä siellä konfettisateessa oltiin ja nautittiin.
2: Onhan niitä muistoja. Entisten nuorten sävellahja Radio Suomessa lauantaisin kello 15.
3: Ohjelma kuin suoraan C-kasetilta.
0: Oli se kesäsää sitten minkälainen tahansa, niin Anna Hanskin kehotus kuuluu, että tule poika uimaan.

helteisen päivän, helteisen kesäpäivän ihollaan melkein tunnitsee, tuntee vallitsevista sääolosuhteista huolimatta tai riippumatta, kun tämän kappaleen kuulee. Anna Hanski, tässä oli Jukka Alihanka tehnyt suomenkieliset sanat. Tule poika uimaan kappaleeseen.

0: Eräs paikka-auringossa kuuntelija ilahtui, että kiva kuulla lapsuudesta tuttua ääninäyttelijää Ossi Ahlapuroa radiossa. 1970 vuodelta Churro oli tuo kappale suomeksi Krisse Johanssonin tekstillä. Vaarin vanhalla Saabilla tänään hurruutetaan nostalgiaretkemme turvallisesti kotiin.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.
0: Annika Eklundin esittämällä kappaleella siis tänään maaliin. Tässä on kappale Vaarin vanha Saabi.

Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on tänään etenkin maan pohjoisosassa epävakaista, huomenna maan etelä- ja itäosassa. Tuuli on ajoittain puuskaista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja etenkin maan keskiosassa sadekuuroja, paikoin ukkosta. Illalla ja yöllä poutaa, mutta aamulla kaakosta sadetta. Päivän ylin lämpötila on 16-22 astetta, yön alin 7-12 astetta. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista etelä- ja lännen välistä tuulta, yöllä heikkoa tuulta, mutta huomenna päivällä pohjoisen puolinen tuuli voimistuu. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta, eteläosassa myös ukkosta. Illalla etelästä alkaen poutaa ja osin selkenevää, mutta vielä huomenna Lapissa paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 13-21 astetta viileintä sateessa. Yön alin 8-12 astetta. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista etelän ja idän välistä tuulta, huomenna etenkin Lapissa etelän ja lännen välistä tuulta.

on siitepölytiedote. Koivun kukinta jatkuu heikkona Keski- ja Pohjois-Lapissa ja koivun siitepölyä kulkeutuu Etelä-Lappiin. Heinät kukkivat koko maassa. Koivun siitepölyä on ilmassa vähän Lapissa. Heinien siitepölymäärät vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin maan etelä- ja keskiosissa ja ovat enimmäkseen vähäisiä maan pohjoisosissa. Kuusi ja mänty kukkivat koko maassa. Kukinta lähestyy loppua maan eteläosissa. Runsaana esiintymä havupuiden siitepöly näkyy keltaisena kerroksena pinnoilla, mutta aiheuttaa allergiaoireita vain harvoille. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Ennuste kertoo, että koivun kukinta jatkuu heikkona Keski- ja Pohjois-Lapissa. Heinien kukinta jatkuu koko maassa. Koivun siitepölymäärät jäävät Keski- ja Pohjois-Lapissa vähäisiksi. Heinien siitepölymäärät vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin maan etelä- ja keskiosissa ja ovat vähäisiä maan pohjoisosissa. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa kovan tuulen varoituksella perämeri lounaistuulta illalla ja yöllä 14 metriä sekunnissa. Huomautuksia veneilijöille Suomenlahti lännen ja lounaan välistä tuulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Selkämeri luoteistuulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Maan keskiosassa oleva matalapaine liikkuu kohti pohjoista. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti. Vähitellen heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta aluksi 8-11. Aamuyöstä alkaen pohjoisen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamupäivällä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelä- ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen etelä- ja kaakon välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, voimistuvaa kaakon puoleista tuulta aluksi 1-5. Illasta alkaen etelätuulta 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lännen puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen etelätuulta. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää luoteen puoleista tuulta aluksi 7-11 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen etelätuulta, keskipäivällä 2-6 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, luoteistuulta 6-10 metriä sekunnissa, illasta alkaen edelleen heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta, aamuyöstä alkaen etelätuulta, aamupäivällä 2-6 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, koillisen puoleista tuulta 5-10 metriä sekunnissa, illalla voimistuvaa etelä- ja lounaan välistä tuulta 9-13 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, aamupäivällä 4-8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, heikkenevää etelä- ja lounaan välistä tuulta aluksi 4-8 metriä sekunnissa, illasta alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta, iltayöstä alkaen pohjoistuulta 1-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 13 astetta, tuuli lounaasta 7 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyys 37 kilometriä. Kotkarankki 13, lounas 6, pilvistä 42. Orrengrund 14, lounas 8, pilvistä yli 20. Emäsalo 13, länsilounas 11. Kalbodagrund 12, lounas 10. Itätoukki 13, lounas 9. Harmaja 13, lounas 6, pilvistä 20. Mäkiluoto 14, länsilounas 12. Bogaskär 14,
Länsi-Lounais.

0: Reunas 10, pilvistä 43. Hanko Tulliniemi 13, länsilounas 10, Russarö 15, länsi 12. Venö 14, länsi 6, Utö 15, länsi 7, selkeää 28. Rajakari 13, länsi 6, Fagerholm 13, länsi lounas 6. Vilsanti 15, lounas 5, 50 kilometriä näkyvyyttä. Gotska Sandön 17, länsi lounas 5 ja näkyvyys yli 50 kilometriä. Kumlinge 14, luode 5, selkeää yli 20, Nyhamn 13, lounas 5, pilvistä 20. Märket, tiedot puuttuvat. Isokari 13, länsi 7, pilvistä 19. Kylmäpihlaja 11, länsi 12, pilvistä 20. Tahkoluoto 11, länsiluode 10, pilvistä 19. Selgrund 11, luode 10, heikkoa vesisadetta 14. Bredsjäret 11, pohjoisluode 6. Strömingsbodan 10, luode 8. Valassaaret 10, pohjoisluode 7. Kallan 10, pohjoinen 8. Tankkar 11, pohjoinen 9, vesikuuroja 4. Ulkokalla 11, pohjoinen 8. Nahkiainen 12, koillinen 6. Raahe 14, itäkoillinen 4, pilvistä 20. Oulu Vihreäsaari 14, itäkoillinen 6, yli 20. Marjaniemi 14, itäkoillinen 4, pilvistä yli 20. Kiemi 1, 12, koillinen 10 ja ajoksessa lämpötila 13 astetta. Tuuli koillisesta 6 metriä sekunnissa, näkyvyys 3 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 13 senttimetriä, Oulu miinus 12, Raahe miinus 8, Pietarsaari ja Vaasa miinus 4, Kaskinen, Mäntyluoto ja Rauma miinus 3, Turku miinus 4, Föklö miinus 5, Hanko plus 1, Helsinki plus 11, Porvoo plus 15, ja Hamina plus 28 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 0,7 metriä.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
0: Tämä on liikennetiedot erikoiskuljetuksesta Kainuun alueelle. Erikoiskuljetus Kalajoen ja Suomussalmen välillä. Tämä erikoiskuljetus liikkuu kello 13.14.30 saakka reitillä tie 5 välillä Kajaani-Suomussalmi. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetuksen pituus 74 metriä. Radio Suomessa tuossa tuokiossa Yle Uutiset kello 13 ja niiden jälkeen Essi Markkula, Radio Suomi lähelläsi. Paikka auringossa studiosta, erinomaista viikonloppua, alkavaa sellaista. Aki Hietala tässä vielä, jos luoja suo -kappaleella.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Droniuhkien takia muuttuvista työtilanteista on päästy sopuun. Myös työnantajapuoli taipui suosittelemaan, että työntekijälle maksetaan palkka, jos droniuhkaa koskeva vaaratiedote estää työnteon. Sovun takana ovat sekä valtio, Elinkeinoelämän keskusliitto, yrittäjät että palkansaajat. Opettajien ammattijärjestö kieltäytyi ratkaisusta, koska se ei ole työnantajaa sitova. Työ- ja elinkeinoministeriö selvittää myös mallia, jolla droniuhkista koituvia palkkakustannuksia voitaisiin tasata työnantajien kesken, mikäli droniuhat yleistyvät. Iranilainen uutistoimisto Mer vahvistaa, että Iran ja Yhdysvallat ovat saaneet valmiiksi yhteisymmärryssopimuksen. Sopimusluonnokseen sisältyy vihollisuuksien pysyvä ja välitön lopettaminen kaikilla rintamilla, myös Libanonissa. Yhdysvallat ja Iran neuvottelevat 60 päivän sisällä sopimuksen Iranin ydinohjelmasta. Lisäksi Yhdysvaltojen on määrä poistaa pakotteet Iranilta. Yhdysvallat ei ole vielä kommentoinut tietoja. Puolustusliitto NATO on ilmoittanut aikovansa vähentää joukkojensa määrää Kosovossa turvallisuustilanteen parannuttua. Vuodesta 1999 alkaen toimineessa KFOR-operaatiossa on tällä hetkellä reilut 4,500 sotilasta. Myös Suomi on mukana operaatiossa. NATO sanoo, että Kosovossa olevien joukkojen vähennykset tapahtuvat kuluvan vuoden aikana ja ne tapahtuvat asteittain ja paikan päällä olevien olosuhteiden mukaan. NATOn mukaan päätös joukkojen vähennyksestä voidaan myös peruuttaa.
1: Kello 13 Yle Uutiset, siinä toimitti Heidi Himmelä.

sitten. Tervetuloa mukaan ja hyvää perjantaita. Siellä se viikonloppu jo kolkuttelee ihan nurkan takana. Antti Tuiskun hyökyaalto käynnistää meidän tämän iltapäiväisen lähetyksen. Markkulan Essi täällä sun mukanasi kello 16 saakka. Tänään on aiheita on läheltä ja vähän kauempaakin, mutta tässä lähetyksessä etenkin niitä asioita, uutisia, puheenaiheita sieltä läheltäsi, kotinurkilta ehkä jopa kuulet.

0: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
1: Täällä ollaan ja ihan ensiksi hypätään tie päälle. Tämä on ensitiedotin liikenneonnettomuudesta. Tie 4 eli Lahden väylä, tarkempi paikka välillä Keravan liittymä Kerava, Järvenpään eteläinen liittymä Järvenpää. Onnettomuus, tie 4 eli Lahden väylä, tarkempi paikka välillä Keravan liittymä Kerava, Järvenpään eteläinen liittymä Järvenpää. Tuossa uutisissakin jo äsken vähän aihetta sivuttiin ja tänään on ja itse asiassa viime viikkoina tässä nyt on väännetty siitä, että maksetaanko työntekijöille ja niille työntekijöille siis palkkaa, jotka joutuvat droniuhkan takia jäämään kotiin, eivätkä voi tehdä töitä sitten esimerkiksi etänä. Ja nyt sitten on kerrottu, että työnantajapuolikin taipui siihen, että palkanmaksua kyllä suositellaan ja työnantajan pitäisi maksaa droniuhkatilanteessa palkkaa työntekijälle, joka myöhästyy tai joutuu sitten jäämään töistä pois viranomaisen antaman vaaratiedotteen takia. Nämä suositukset koskee siis tilanteita, joissa Suomeen harhautuu aseistettuja droneja ja uhkatilanteissa viranomaiset siis kehottaa suojautumaan sisätiloihin, koska ulkona liikkuminen silloin ei välttämättä ole turvallista. Eli ei ole niin, että sä voit ihan itse sanoa, että tänään oli ilmassa vähän droonin tuntua, että jäinpä kotiin. The script ja The Man Who Can't Be Moved. Oikein hyvää perjantaita.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Tässä toimittaja Emilia Saukkonen. Mennäänpä tähän väliin Sodankylän elokuvan juhlille. Nehän tuossa keskiviikkona jo alkoivat ja meillähän on paikan päällä toimittaja Maija-Liisa Juntti. Minkälainen tunnelma siellä nyt oikein on?
2: Tunnelmahan on Sodankylässä kyllä aina hieno, semmoinen aika niin kuin erityinen. Ja sitten eilen jututin paljon ihmisiä ja tosi monet sanoo, että niin kuin semmoinen yhteisöllinen ehkä siksi, että kaikki on tullut tänne niin kuin sen saman asian äärelle, rakkaudesta ja intohimosta siihen elokuvaan. Toki varmasti festareilla on semmoisia ihmisiä, jotka eivät katso yhtään elokuvaa, vaikka niitä on kokonaisuudessaan yli 100 ohjelmistossa. Tällä hetkellä kyllä alkoi just satamaan vettä, kun soitit, mutta aamu-tv:ssäkin mainostin, että tämä sadessaakaan ei varmasti näitä festareita pillaa, kun aina pääsee tuonne elokuvasaliin tai telttaan.
1: Minä itse en ole siellä vielä käynyt, niin aika paljonhan se taitaa juuri sisätiloihin sijoittua, vaikka onhan siellä ulkonakin vaikka mitä tekemistä.
2: Kyllähän varmasti niin kuin Sodankylän elokuvajuhlien englanninkielinen nimikin kuuluu Midnight Sun Film Festival, niin se keskiyön aurinko on aivan varmasti siis semmoinen olennainen osa sitä Sodankylän jotenkin tunnelmaa ja sitä kokemusta. Täällähän on yötä myötä elokuvia, siis vielä aamuyöstäkin 3 alkaa elokuvat, niin tuut keskellä yötä elokuvista, pimeästä salista täysin valosaan kesäyöhön tai aamuyöhön, niin se on niin kuin varmasti niin kuin osa sitä tunnelmaa. Ja perinteisesti tuolla Kitisen rannassa laiturilla on yleensä aika hyvät bileet. Eilinkin siellä näytti olevan siis paitsi festivaaliyleisöä, niin aivan varmasti myös niin kuin paikallista nuorisoa.
1: No niin kuin sanoitkin, että eilen kävitte jo vähän tunnelmia haistelemaan, niin voitko jo tässä vaiheessa jotain paljastaa, mitä kivoja juttuja löytyi?
2: Taustatetaan vähän. Olen käynyt 23 vuotta sitten ensimmäisen kerran Sodankylän elokuvajuhlilla. Ja mä jo silloin nuorena medialan opiskelijana kuullut siitä Sodankylän hengestä, että kun täällä on niin ainutlaatuinen henki ja tunnelma, niin mehän käytiin siis ihan etsimässä sitä Sodankylän henkeä. Ja kyllä moni ihminen niin kuin allekirjoitti, että se on se Sodankylän henki, aivan erityinen. Tosi hyvä tunnelma oli eilen. No siis yleensä on kiittänyt tunnelmaa, yhteisöllisyyttä, mutta myös useamman suusta on siis tullut ison teltan uudet tuolit. Siellä on ollut siis semmoiset puupenkit.

0: penkit, joilla on istuttu, mutta ne on jääneet nyt historiaan. Ja sinne on tullut kuppipenkit ja yleisön takapuoli kiittää. Tästä kuulin paljon kommentteja.
1: No kyllä varmana, jos monihan sillä katsoo useammankin elokuvan putkeen, niin onhan se nyt semmoinen kuppipenkki oikein paljon mukavampi pyllylle kuin joku puinen vanha tuoli. No siellä tosiaan ohjelmassa on yli 100 elokuvaa, niin onko jotain hyviä ohjelmatärppejä sinulla heittää?
0: Suurin osa, kuka elokuvajuhlille tulee, niin odottaa erityisesti näitä niin kuin karaoke-näytöksiä. Niitä on tässä ollut jo. Eilen oli Elvis-elokuva ja sinne oli siis niin pitkä jono, että en ole itse ikinä elokuvajuhlilla nähnyt, siis melkein sinne rantaan asti. Eli siis valtavan pitkä, satoja metrejä. Ja tietenkin mykkä-elokuvanäytökset on myös semmoiset niin kuin suositut. Mutta tämä on myös semmoinen festari, jossa kannattaa niin kuin ehdottomasti lähteä sellainen todella ennakkoluulottomasti ja ehkä edes niin kuin etukäteen hirveästi niin kuin selvää ottamatta, vaan katsomaan jotain. Joku, joka sopii sinun aikatauluun, menet katsomaan, voit yllättyä. Täällä on yleensä saa niin kuin semmoisia vähän niin kuin odottamattomia elokuvaelämyksiä.
2: Radiossa on kaikenlaisia puhujia, mutta voimakkaimmat sanat kuullaan lauluissa. Lauluissa voi sanoa ihan mitä vaan. Voi puhua totta tai valehdella. Voi sanoa jotain ja tarkoittaa jotain muuta. Voi olla terävä, viihdyttävä, koskettava tai huuhaa puuhaa. Jopa samassa lauseessa. Kuitenkaan laulujen sanoista ei puhuta tarpeeksi, paitsi yhdessä ohjelmassa. Tekstin käsittelijässä musiikkiohjelma sanoitusten ystäville sunnuntaisin kello 18. Tule, koe, kuuntele ja osallistu. Voit vaikka yllättyä.
3: Yle, Radio Suomi.
4: 13.19 näyttää kello. Ihan kohta musiikkia tuoretta sellaista Annika Pudakselta. Tänään näiden kaikkien paikallisten aiheisten lisäksi haluan puhua sun kanssa muun muassa kotimaisesta varhaisperunasta, Jukolan viestistä, joka nyt viikonloppuna sitten täyttää metsät ja erikoisesta tilanteesta Hampurin lentoasemalla tänään. Mutta nyt musiikkia. Annika Pudas ja Topi Sahakin tällä biisillä, Sweetheart. En tiedä, mikä hän olisi sitten suomeksi käännettynä. Sydänkäpynen, kultsi, hanimussukka. Joku sanahirvitys varmaan.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Emilia Saukkonen tässä, toimittaja. Hyvää iltapäivää. Sodankylän perinteiset elokuvajuhlat alkoivat keskiviikkona. Meidänkin toimittajamme Maija-Liisa Juntti matkusti tuonne Sodankylään etsimään sitä kuuluisaa, tunnettua ja mystistä Sodankylän henkeä. Kuunnellaanpa, minkälaisia löytöjä Maiski siellä teki.
2: Tiedättekö te, missä se Sodankylän henki on?
3: Apua!
4: Se varmaan leijailee tällä hetkellä tässä meidän ympärillä. Jotenkin
2: onko? Jossain tässä?
3: Joo, kyllä.
4: Ihmiset tuntuu olevan sen verran rentoja, että se on varmaan se henki.
2: Okei, no onko mitään, onko se tämä paikka? Vai tuleeko joku muu toinen paikka mieleen, missä voisi niinku... Missä on se Sodankylän elokuvajuhlien kuuluisa henki, joka on kuulemma ainutlaatuinen?
4: Se voi olla, että se on tuolla teltan sisälläkin, kun se henki ehkä pääsee ilmoille, kun kuuluu semmoinen iso sihaus siinä, kun elokuva lähtee käyntiin. Niin se voi olla, että se on myös vähän sitä henkeä.
2: Täytyy jatkaa etsimistä. Mikä teidän nimet on?
3: Mä oon Miia Kohi.
4: Ja mä oon Antti Kohi.
3: Espoosta.
2: Hei!
4: Hei!
2: Tiedätkö, missä on Sodankylän henki? Mä oon kuullut siitä.
5: Se leijuu tässä ympärillä ihan tälleen niin kuin sumuna meidän yläpuolella.
2: Siis se vaan niin kuin leijuu, että me en voi niin kuin löytää sitä mistään paikasta.
5: Pistää ihmisiä puhumaan keskenään täällä näin ihan hulvattomasti, ilman estoja ja kaikkea tällaista. Eihän se muualla sellaista tunnelmaa.
2: Onko se niin kuin joka vuosi?
5: On, ehdottomasti. Mä oon ollut täällä, tää on neljäs vuosi, kun mä olen täällä.
2: Jatketaan etsimistä. Mikä sun nimi on?
5: Ilkka Lumme, Lohjalta.
2: Tiedättekö te, missä on se Sodankylän henki?
6: No siis sehän on täällä joka paikassa koko ajan. Me ollaan vallan yllättyneet, että miten ihana se henki on. Että heti pääsee juttelemaan paikallisille ja sitten täällä on ihanaa musiikkia tuolla kylällä. Ja täälläkin vielä tämmöistä jonotusmusiikkia.
2: Onko se sinustakin vaan niinku tässä?
7: Täällä jossain se leijuu. Että ihan, sen pystyy aistimaan ihan kaikkialla. Että ihan mahtava.
2: Onko niinku mitään paikkaa, missä se on niinku erityisesti jotenkin tullut lähelle?
6: No kyllä se on tuolla elokuvateltassa. Siellä se ehkä eniten on. Mutta siitä seuraavaksi niin tuolla kylän pääraitilla. Että siellä on kaiken näköisiä ihmisiä koko ajan liikkuu ja siellä kuuluu musiikkia joka puolella ja ihanaa.
2: Okei, täytyy käydä tsekkaa, jos pääsisin lähemmäs niin kuin sitä.
3: Ehdottomasti, kyllä.
2: Kerrotteko vielä teidän nimet ja mistä olette tullut tänne?
6: Me ollaan Kuopiosta. Mä oon Tanja Holma.
7: Ja Hili Happonen.
6: Me ollaan tämmöisiä kulttuuritätejä. Me kierretään. Me ollaan meidän Lapin turneella nyt täällä lopettelemassa sitä ennen kotiin lähtöä.
2: Kuulostaa ihan mahtavalta. Oletteko eka kertaa Sodankylässä?
6: Joo. Kyllä.
2: Ja heti henki teitä kyllä, täällä saattelee. Hei, hauskaa festaria.
3: Kiitoksia.
2: Hei, saanko teidän seurueelta kysyä, että missä on Sodankylän henki? Tiedätkö sie, missä se on?
8: Se varmaan asuu tuossa isossa teltassa, mä luulen. Sinne ollaan nyt menossa katsomaan leffaa. Salla Korhonen Helsingistä.
9: Onko huussi myöhemmin?
2: Topi oli menossa vessaan. No niin. Topi. Me etsitään siis Sodankylän henkeä, niin tiedätkö, missä se on?
9: Ulkohuussissa, koska täytyy nähdä elokuva nopeasti. Rentoa päivä. Pitäkää elokuvateatterit elossa. Paskat AIsta. Heippa!
2: Joo. No ei se vielä selvinnyt. Pakko jatkaa etsintää.
0: Radio Suomi.

Olavi Uusivirta ja kultaa hiuksissa. Tänään Saksan viidenneksi suurimmalla lentoasemalla Hampurissa on ollut hyvin erikoinen tilanne. Siellä on koko lentoasema päädytty tyhjentämään tänään perjantaina. Tilanne on nyt siellä päättynyt, näin kertoo yleisradioyhtiö NDR. Ja NDR mukaan lentoasemalla ollut mies, matkustaja, oli vahingossa painanut tällaista hätäkytkintä. Mies oli siis päässyt tällaiselle turva-alueelle ilman normaalia turvatarkastusmenettelyä, mikä kuulostaa turvalliselta. Ja mies on tällä hetkellä poliisin säilössä, mutta ilmeisesti nyt sitten tässä ainakin vahingosta puhutaan. Kaikki lentokoneet siellä pysäytettiin keskipäivällä Suomen aikaa ja kaikkien ihmisten oli siis poistuttava lentokentältä ja henkilöitä poistettiin lähtöporteilta ja lähtevistä koneista ja pitkiä jonoja ja varmaan melkoinen kaos siellä. NDR mukaan lähtevät lennot ovat nyt sitten palautumassa tai tunnelma on palautumassa normaaliksi, voisiko näin sanoa. Mutta kuulostaa kyllä erikoiselta, että jotenkin vahingossa voi päästä jotakin tuollaista hätäkytkintä painamaan. Haluaisin nähdä tuon nappulan tai tuon kytkimen, että miltä se oikein näyttää, koska jos kyseessä on tosiaan niin kuin noin iso, tai aiheuttaa noin isoja turvallisuusmenetelmiä ja toimintoja siellä sitten, niin luulisi, että siinä olisi aika isot jotkut vaaramerkinnät tai muut sellaiset. No, tilannetta varmasti siellä selvitetään. Pääasia on, että mitään oikeaa turvallisuusuhkaa siellä nyt ei ole ja tilanne on palautumassa normaaliksi, mutta erikoista on. Desireless ja voyage, voyage.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Nyt siirrymme Lappiin, missä elokuvia katsellaan läpi yön. Jo 4 vuosikymmenellä järjestetty Sodankylän elokuvajuhlat esittää jälleen klassikoita ja kulttiteoksia, mutta festarit toimii myös ponnahduslautana uusille tekijöille. Sodankylästä jatkaa Maija-Liisa Juntti.
2: Tuolla isossa teltassa nähdään tänään elokuva Kaija Koosta, sitten siellä nähdään klassikkokomedia Naispohjalainen, mutta myös uusia kotimaisia lyhytelokuvia ja yksi niistä on TJ28, jonka ohjaaja ja pääosa esittäjä Jasmin Nayar seisoo tässä vieressäni. Tässä elokuvassa suomalais-palestinainen nainen suorittaa asepalvelusta Suomessa ja harjoittelee loppusodassa samaan aikaan, kun hänen perheenjäseniään on Gazassa pommitusten keskellä. Niin miten, Jasmin, nämä kaksi maailmaa yhdistyivät yhteen elokuvaan?
3: No, tässä tapauksessa tämä idea lähti mun omista kokemuksista käsin. Mä oon 3. polven maahanmuuttaja ja mun isoisä on tullut Suomeen 70-luvulla. Ja mä päätin suorittaa asepalveluksen, koska mä ajattelin, että täällä mun kotimaassa Suomessa, jos ikin tapahtuu mitään, niin mä haluan auttaa ja olla mukana lääkintämiehenä, koska mä en pystyisi katsoa uutisia samalla tavalla, kun mä oon joutunut katsoa siitä Palestiinan tilanteesta. Ja sitten tää on muutenkin hyvä kysymys, koska mun mielestä tää

0: Sen pommitukset liittyy meihin kaikkiin täällä Suomessakin, kun me ollaan demokratia, niin meillä on mahdollista äänestää ja auttaa ja vaikuttaa asioihin.
1: Elokuva on siis sinun ja Aalto-yliopiston opiskelijakollegoiden lyhyt elokuva. Ja se sai keväällä niin todella arvokkaan tunnustuksen. Valittiin Cannesin elokuvajuhlien opiskelijaelokuvien sarjaa. Ja tulit tänne Sodankylään oikeastaan melkeinpä suoraan tuolta Ranskasta. Niin minkälainen kokemus oli Cannesin elokuvajuhlat?
0: Siis ihan mahtava. Unelmat tulivat toteen. Tosi ihanaa. Oli ihanaa näyttää se leffa siellä. Meillä oli tosi hyvä paikka koko sarjan viimeisenä elokuvana. Tuli tosi hyvä vastaanotto yleisöltä ja tuomareiltakin tuli positiivista palautetta. Niin se oli tosi kivaa.
1: Minkälainen tunnelma siellä oli?
0: Tosi upea. Aika erilainen kuin täällä. Ehkä joku silleen sama rakkaus elokuvia kohtaan. Se on musta ihanaa leffafestareilla, miten semmonen. Ehkä se on se, mitä samaa näissä on, mutta siellä juotiin champagnea ja täällä kaljaa, niin se.
1: Joo, oot kertonut mulle aiemmin, että oot ollut esimerkiksi talkoilemassa useana vuonna tällä Sodankylän elokuvajuhlilla, niin nyt kun sitten sinun oma elokuva saa Suomen ensi-illan täällä Sodankylän elokuvajuhlilla tuossa ikonisessa isossa teltassa, niin miltä se semmoista tuntuu?
0: No se on toinen unelma, joka tulee toteen. Joo, mä oon ollut täällä monena vuonna. Täällä on maailman paras tunnelma, ihan superhyvä ohjelmisto. Just puhuttiin tuossa eilen, että ei juurikaan mitään huteja ole ollut. Mä oon tosi kiitollinen siitä, että mä saan näyttää sen tuolla ja mä toivon, että mahdollisimman moni näkee elokuvan ja ehkä voidaan keskustella siitä leffasta sitten sen jälkeen.
1: Täytyy vielä kysyä, että olet niin kuin elokuvin tutustunut oikeastaan niin kuin näyttelijänä ja tässäkin esität pääosaa tässä omassa elokuvassa. Niin mikä sai sinut sitten hakeutumaan kameran taakse kuitenkin ja elokuvaa opintoihin?
0: No mä ajattelin, että ehkä näyttelijänä mun halu tehdä elokuviin liittyy siihen tarinankerrontaan ja sitten pääsin tekemään jotain rooleja niin kuin suomalaisissa lyhäreissä, pitkissä leffoissa ja sarjoissa. Ja sitten mä ymmärsin, että jos mä olisin tämän elokuvan ohjaaja, niin mulla olisi ehkä enemmän valtaa vielä ja mä pääsisin itse kertoa mun omia tarinoita, niin sitä kautta päädyin sitten hakeuduin siihen. Positioon.
1: Ihan mahtavaa festaria sulle ja paljon kiitoksia. Ohjelmistossa on yli 100 elokuvaa, joten tylsää ei varmasti tule.

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Det måste ju firas.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniaorkestraamme siinä kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
0: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
6: Sieltä liput haltuun ja sitten juhlimaan. Ja 100-vuotiaasta Yleähän voi juhlistaa esimerkiksi vaikka tänään Yle 100 bussilla käydessä. Sodankylässä, Sodankylän elokuvajuhlilla sieltä löytyy. Ja siellä mekin piipahdetaan vielä tämän lähetyksen aikana. Kello 16 saakka me mennään. Ja nyt mennään Vesalan Älä droppaa mun tunnelmaa -biisiin. Kello pian 19 vaille 2.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Luutnantti Riku Satokangas Lapin lennostosta. Kuuletko sinä jotain eroja näissä eri hävittäjissä? Äänteleekö ne jotenkin eri tavalla?
2: No ehkä niissä on semmoisia pieniä vivahteita eroja. Eroja aina, kello on rouhea, mistä lähtee rouheampi ääni. Mutta...
1: Missä on rouhein?
2: Vaikea sanoa.
1: Vaikeita kysymyksiä niin on, tuo niin pöytä esittää. Anteeksi nyt vaan.
2: Ei se mutta haittaa.
1: Kuitenkin äänissäkin on eroja ja melutasoissa ainakin jonkun verran, mutta ei ole vielä ainakaan kipuraja desibeleissä täällä hävittäjien nousuissa mennyt rikki.
2: Seuraavat. Katsotaan, mikä sieltä ilmestyy näkyviin.
1: Riku Satokangas tunnistaa meille näitä hävittäjiä.
2: Ja se on Saksan Tornado.
1: Vähän alle 120 oli tossa, tääkin oli Tornado. Eli ainakin saksalaiset hävittäjät, Tornado ja Eurofighter, niin semmoista 120 desibeliä melua pitävät noustessa.
2: Ihan Finnair. Matkustajakone.
1: Kyllä siinä vähän yli 90 meni Finnairin matkustajakonekin.
2: Kyllä.
1: Onko tuo nousuun lähtö ääntä Riku Satokangas?
2: Kyllä se on.
1: Desibelimittarissa.
2: Eurofighteri.
1: Aika? No niin, eli nyt on saksalaisia taivaalla, Rovaniemen taivaalla, mutta ei se mennyt mitenkään kipurajan yli toi desibeli. Kipuraja olisi semmonen 130. Et ei mennyt vielä vaaralliselle tasolle, vaikka ei olisi kuulosuojaimiakaan. Siellä menee meidän yläpuolellamme kaksi Eurofighteria. Aika lähekkäin menevät. Desibelejä on semmoinen 80-90. Nyt 60kin näyttää. Että kyllä tuo nousu, lentoonlähtö on niin kuin kovempi ääni kuin se, että menee vaan yli. Täällä Lapin lennoston varuskunta-alueella ja Rovaniemen lentokentän vieressä seisomme ja katsomme, kuinka hävittäjät nousevat ja laskeutuvat. Pääskynenkin tuossa lensi myös yllämme. Kaikenlaisia otuksia ja hävittäjiä myös monenlaisia täällä Rovaniemen taivaalla lentää tällä hetkellä. Täällä Sari Pöyhönen, Rovaniemen.

Green Dayta soi siinä. Radio Suomi lähelläsi ja Markkulan Essi täällä sun seurana kello 16 saakka. Ja sitten aiheena suunnistus. Yksi maailman suurimmista viestisuunnistustapahtumista. Jukalan viesti järjestetään siis tulevana viikonloppuna Kotkassa. Ja tuo tapahtuma Kotka Jukola kerää paikalle 10 000 kävijöitä ja tapahtumakeskuksena toimii Kymin lentokenttä. Siellä metsäsiimeksessä viilettää siis kilpaurheilijoita sekä sitten myös ihan harrastajista ja vaikka työporukoista koostettuja joukkueita. Kaikki sulassa sovussa ainakin toivottavasti. Yksi tapahtumaan osallistuvista työporukoista on rakennetun ympäristön konsulttitoimisto A-insinöörit, josta lähtee suunnistamaan peräti siis 4 eri joukkuetta, että siinä on kyllä työpaikka, joka on sitoutunut todella tämmöiseen urheilullisuuteen. Toki varmaan ihan tuskin työaikaa siellä viettävät. Joukkueet on koottu toimiston työntekijöistä ympäri Suomen ja meidän toimittajamme Mira Stenström tapasi Jukolaan ensimmäistä kertaa lähtevän Jari Kivelän Helsingissä.

0: valmistelujen keskellä?
1: No, fiilikset on tällä hetkellä aika jännittyneet, koska on ensimmäistä kertaa osallistumassa Jukolaan ja suunnistuskokemus on aika vähäistä, niin pikkasen jännittää tuleva.
2: Mikä siinä jännittää?
1: Suunnistaminen on yllättävän hankalaa, että sitä tuossa alkukeväästä on nyt vähän harjoittelu ja käynyt suunnistuskurssia, niin se ei ole ihan helppo homma löytää niitä rasteja ja edetä siellä metsässä sen kartan avulla. Ja sitten se Jukolassa, niin ne rastit ja välit on aika pitkiä, että siellä on vähän aika haastavaa paikkaa varmasti näin aloittelijalle kyllä, että miten siellä sitten menestyy ja löytää ne rastit.
2: Teiltä on työpaikalta lähdössä kaikkiaan 4 joukkoa, että niin kuinka paljon olet saanut sitten kokeneemmilta vinkkejä, että miten kannattaa toimia? Kuinka paljon vaihdatte kokemuksia?
1: No, meillä on tuommoinen WhatsApp-ryhmä, missä nämä kokeneemmat on vähän vinkkejä antanut ja siellä asioita vähän mietitty ja suunniteltu. Ja sitten on ystäviä kyllä tässä meidän Espoon konttorilla kanssa, kenen kanssa ollaan juteltu. Ja sain tuommoisen vanha Jukolan kartankin tuossa toissapäivänä käteen ja siinä meinasin pyörtyä, kun se oli niin vaikean näköinen se kartta ja pitkät välimatkat, että mitähän tämmöistä selviää, mutta kyllä siellä on rohkaisivia sanoja tullut, että siellä on paljon suunnistajia ja pitäisi sitten sitä kautta sitten ihan uskaltaa kysyäkin, että missä siellä on siellä kartalla paikan päällä, jos eksyy kovasti. Niin.
2: Mitä odotat itse eniten?
1: No, kyllähän sitä tapahtumaa joo, että on paljon ihmisiä ja semmoista yhteisöllisyyttä ja ollaan siinä puolijoukkojen teltassa yötä ja kokonaan sitä tapahtumista joo. Ja sitten sitä omaa suoritusta tosiaan, että miten se onnistuu, että se on ihan haastava juttu kyllä. Ja heittäytyminen vähän tämmöiselle epämukavuusalueelle jopa, niin katsotaan miten se menee.
2: Kuinka paljon olet kerennyt käydä harjoittelemassa?
1: No, muutamia kertoja, ihan liian vähän, että tuossa Itä-Helsingissä Uutelassa on pari kertaa ja asutaan tässä Paloheinassa, niin tässä on pari kertaa tullut käytyä ja sitten tuolla Nuuksiossa muutaman kerran. Itse asiassa tänään täytyy vielä käydä vähän siellä treenaamassa, miten sen kompassin saa suunnattu oikeaan suuntaan, niin näin. Mutta liian vähän kyllä.
0: Näin, Jari Kivelä. Niin se aina tuntuu, että kisat kun kisat tai mikä ikinä tapahtuma, niin aina tuntuu, että on ihan liian vähän tullut reenattua, mutta ei se välttämättä aina totta ole. Ja mä luulen, että tuossa kun Kivelä sanoi, että ihan muutamia kertoja on tullut käytyä suunnistamassa, että kokeiltua, että mitenkö se lähtee, niin mä silti luulen, että hänellä on niinku paremmat valmiudet siihen kuin esimerkiksi meikäläisellä, jolla ei ole suuntavaistoa ollenkaan. Ja että jos mä kävisin vaan pari kertaa vähän kokeilee suunnistamista, niin mä en todellakaan olisi valmis Jukolan viestiin lähtemään kokeilemaan taitoja, niin voi olla, että mua sieltä etittäisi sitten kissojen ja koirien kanssa jostakin metsän perukoilta. Ei muuta kuin onnea kaikille, jotka noihin koitoksiin nyt viikonloppuna sitten lähtevät. Jatketaan puhetta niistä vielä tuossa uutisten jälkeen. Jonalta niitty ja taivas vielä ennen kello 14 uutisia.

0: Sami, Jelli Arkiiva.
1: Kässä, kuinka tuo houtsi yleisäämen radioreportterat piude olmui muistelle ja kouvii, että altsa se tehallassa rähkis kässä päikki. Taas lähen väljen kolma muistelussa, kuinka tällä päätti on tienulees ja okta rääven jarkkaassa. Muistelet, että lähet Sofe Pelkonen, Inka Lappa ja Olavi Laiti. Toimattajien kullat Nils Pajuranta ja Anristen Juuso. Tässä voisi talvatasa pajapella ei Sofe Pelkonen kässä päihkäi.
2: No mun ihan mierkassa puhtaa, millä muu eitsän ei eräi. Eikä mun hääli maitsi tuerra opmua vai unna vistii ja taas pirkistalan puurassa. No munhan suvaan tapi jovalti, kun ollaan peivijoppe. Muhtin luosa ei tiedä, kun teivän tämän laitin.
3: Mutta mun mielestä on ruuta kouluilemaan, että sattuu tuossa tuossa toupuutta.
2: Ei vielä papa lähkerä on sattuu, mutta tuopen kyllä kauna rogki, kun luosa kauna, kun tehtä.
3: Lähdus tiihtoida käydä parkkuumaan tälle kiesiäikeä, ties erää kuten näette luosa uokkuut.
2: No musta kai liian mihkeerä. Ja voi sen finaathan ei pääräs ollut mun kauppis muhtimen, kun teivän tämän laitin muhtiin pohäikki. 4 kilometriä, mistä on ollut härkyssiljoja.
3: Ja otsi johonkin?
2: Kuhtalo jää 8 kilometriä.
3: No te olette vähän vain, että te ehkä kärjäs jälkakoilu.
2: Joo, ja liian missä kärjäs jälkäs aipa säralan käyppi. Toppe fitne juova. Haatti onhan niin jälkältä jos voi ehkä kuäppäin.
3: Kiesi äikki, kun lähtäällä tiestältä pähkis ja okkolalla kuulin ja tienäälle. Mä olin jo tähtä. Iätis iit ja tjoukes äiki, vaikut haulat.
2: No munilla kaikki killään, kun äsin tjouka vuodasin kesäaunia vuodas. Tällä on mun nohkan ja oalan päihkuartijal päivillä ja ioinu mihke seaunalla. Munilla aipas siemme. Musla tässi siellä nähti mun innuihkuta tussi. Mun saattaa nohka vaikka tjeetjäikki justan lanjaslaan. Hyvä nohkarat, mun nohkan. Ja liikkaan itse viida, eikä te uske talle, että he ovat viida. Mihin la luhkarat, jota kär arjeliit liikkiin.
3: Luhkarat, jota lääkkär?
2: No, no on lävi lohka mun, että no luhkarat on kautta, jos läikä ei voi nyikin.
3: No. Imaasi juoli.
2: No. Mutta saattaa olla nohkastikin, vaikka koska perät ei taaskin päivästä.
3: No käsäkin tuo aiemmin ei takkaan firmeästä alalla, mä en tiedä, kun firme päihki, liautusti ja kodat.
2: Liaal firme saatti, mutta ei mun mielestä Suomea lähdetty firmien turtettu. Tämä on ollut Suomea vunkitohpe kuolli ja tämän vaipa ja käsi fitne, kun fatnasi voi maanaa. Mutta hujun näkään maanathan, mannan käsin maanathan oftaen ja täällä on täysin sähtehalla maitu ja kesässä kalkkus. Että mun kalouta luokkuun, kun on firmasta.
3: No mulla on tein vuokkaa. Läuhtuustakkaan, eetsat, vuokkaat, eetsatna ja noin. Voi läuhkon tolke vaikka en akkut.
2: No mun ei enää suokkuunkin tolke vaikka en, mutta mun kalli eetsatna, musla viin vakkar, mii täppi on fiitna. Tai tjatna mun ja vuokkaa ja luokkaa tuon jalka vaikku. Talli ja talle, takkar täällekin ja tuon jalkas takkar täällekin ja tieno. Että musta viiva hyvä tsehpi, vaikka tsehpi. Ja on fiinaa täppiä, kun se kun elet haavelki.
3: Täällä on vaikka taitu, kun mä tein vuokkaa tsehpiä. No
2: no, varrella on Fertelako tuota jos astan vuokkaa, tai jos on suh manka, ja enkä teivä kottit. Että taas kalla vaikka taitu tässä.
3: Ja tuo taitu se ei ole kähtsää, kun toni lähtee kaikkea rääsepien. Ja rääsii ilahkal kilivään tie saatte. Oru lämmenä tätä vaikkuulla tuuskal välillä tehalas.
2: No mutta manne rääsii täppi kilivissä säämis, kun luontussa tjaappa rääsii. Mun kalin tarpeeksi kun päälle käymän joutaina, että mun in rääsi pienkäi. Mulla on tuorva jo sun kauppuis orun. Mä sää vihtalo ja etsän taalus. Teetan millä rääsi tiksun ja täppä säämissä on ollut luonturäsi monin perustajan.
3: Tiivtä tienää nuo molalaa taakohan luonttuutiilis. No, Jaskan kallatti uskevaa, että vähän uinjuus puolella.
2: No mun takka te usinla njaska, mutta isillä njaska. Mun kalin in aksu välte kiihti, inke saaha. Isi tattopi chorkestalla ja chorkesta varra poirapuhko muun. Että mun in musiljakal aksu tanin, että mun kalta maite njäitit. Inkapa jurttäske anma ilma parkku jo musta isi tanin, vai annal parkata. Ja liihkotas.
3: Ja tämän kanoin, että täällä hui finja muora laanailla tuossa pitkään, että täällä pitkään manka ja muora laanailla tuoskemalla koihkaammin tälke.
2: Joo, mun uskal muora laanailla ja puhtanko tahtuu, puhtakkar saa tai takkar aksu.
3: Leo, tietäkkar täyvällis, kun la pähkii sitä tietäkkar porkkuut?
2: No tietän kala varra täyvällis. Liikkeni mäyssä maitu ja sulla porkat. No ruudalatsat äukki tekkär porkkuja.
3: Joo. Ja tiedänkö liihkaa tätä porraa miellä puhta?
2: Sihkari puhta. Mun voisi sanoa hirma määles ruhtui isiin. Ja ieskalin pora perkkui. Että ieskal enäis poran toi sattui ja kuoli. Leijal torski salli tähän mit tahansa mun poran tai inke perkku. Mun en räski porra perkku väivän västi.
3: Läyhkö vuertia, että nahka kessi puhta?
2: En. Täällä kolmalla hallan kiitahtuu jopa kessiä puhta. Mun läyhän ahti, että nahka puhta on kärkä. Että mihin ei mistä kala kiitahtu. Siste parkkuu, että chorkeat noh taaluu. Ja mun en lähti, no en kässonmus, enkä chokchonmus, enkä täällä vonmus. Että mun jyrän tämän tävälläs jällimä jamma. Ja kossi fitnekal hui Oulu, lankal verten toutasti, että mä ottaa ustipa fitnette usi ämpo, tai nää ämpohan mulle mä smättiin, kun mä jäppi tovri.
3: Mutta tässä kun kietsitään, kun uppepäällä ja sohpari, niin älä me tiedä, noin nyt norkapäällä ei meihuksen täällä.
2: Joo, täällä on hirmas suomatti, tiedä, jo pohtis kihpärät. Vaikka mun niin touttaa tai inkäl jollakal, no vehälän häälystä, enhän mun lassin kietsyn fitnän tässä ämpoa, siihen me kietsyn, mutta kun mun pöripäivät sorvoinko joodan ja teive holokunla, mutta että me kallio aina. Sillä porkkus norrolmo ja mun jo äytellä sillä narrahiivi lihkaajamme. Ja vielä on musa, että mun kalla narrihiivi teus huitäuja vaikku, mä tämän häivä on finan vaikku.
3: Joo. Tuon mielessä puhua, kun tänä itsesi ihku.
2: Joo, mun en tei ihku homma, tällä norrolmo homma. Ei tiedä viisaa, että joku maanakke oktus, mihinkin täppi tormipahta ei okta, ei aine on ahkope koutu tjätsalti. Kolekään muhti sattona. Naako se reut. Kässikalta päivi rähkä.
3: Mä olen teihallis tunnilla teille päihkiä tuossa. Teat no kättis, tjätsä kättis.
2: No moninkaan tienlahkais sähti. Ja tuon kun mä huksimme, mutta tälle lohkena, että mun jää rähkä unna masiljakko stohpuu kiefkän siemmästä kertopu kiefkän ja stohpuu siemmässä. Nää ja vänten kämmir ja töitti kämmir, kun sähtä mä ettei kossi täällä vihnoksti. Färtehän tätä lähtien, vois etsäs päivän hommeen sielkasin ja ohtohan tuntjas sähtää, mä oon kuossa kun kosa ei maana saattaa tuolvuun husti pitää, että mulla niistään kootaan tai he hähkalastan tai he herven tai muualta pärit, koska kaksi moiraan tai he mainoo. Että mun tienokolla on aikaan ja mun sillä kässä ahki koske.
4: Ravinjarkan liekka käsipäivi, mä johke ingalaapain taas Ounis johkaan täällä. Ounis johkaattiin. Säätökäättiin olomopäivät ja vältimin ja vannaansa taas jokaan. Ja makkaan käsipäihkiä ingaa tuon kuhtelun horron tai Braunjärkan jo kuokitelot. Jäljä jälkiä, makkaan päihkiä, käsipäihkiä alle.
5: No Ruovenjärkahan oli käsä hirma tjaappa, ollu turista ja taas johka, tahan tälle mille raappi kai tehalemus. Ali johkaa, kun olkaa tjaraa kauppaka. Meitä holmus äänes saatiin haali ristiike.
4: No otto sähtäli ja sieltä stonni vielä toppi säätökäätti sämmällä tsiko tuo holmu.
5: Joo joo, laavemman toppi vuojareme ja taple hirma holu vuojaran paikki kossa sahtaa manna. Valtimme päivää ja
4: Ja mun makkara päihki ja tuolle juurkasku kauppoke tuot.
5: No, tälle ruoven järkä puoromus, puoromus vuoran päihki.
4: Ja mihin tuon vuoran päihki nomman?
5: Ounaskoski.
6: Tässä on alle karra virti, mutta tuota, tälle pitkään tokkar laikki, me miettelin jatsomaan.
4: Joo, vai virtiito alvo?
6: Joo, vai virtiito alvo, joo.
4: No, mutta inga, tuon liikkos ruoven järki. Käset, tuolla kuokkitella jäljä ja kiäpä orron. Ih juurtan täällä manjamuskuokkitelujakin tai ohtinuplejakin. Nämä ohtamaan on, mutta on outeltu se vähän kaska ja ajattelee, että se vihtajakin outeltaan kaskapottu.
5: Skuula.
4: Joo, skuula, skuulipohti, teihkeä kauan järki. Kohtelu auttaa täällä. Makka täällä murulla, kun käy se finja päihki.
5: No, tiedoskehan täällä tienjälakina täällä skuulla. Pori skuulla, pori parkopaihki. Ja parkuhan le ranti sitten mani mulle taappe. Mun tarpehan lehki parkku, mun in sahtelehki nuo muusille mihke parku. Ja talkolle maana, nu taappele hirma pori, väijolos vuora teittani, soi tsek tsepas paappa.
4: Rops täitä lehki. Tiedä on outo kohta kanssa paappa tsek se jauk.
5: No, tälle rops, juo.
4: Mutu maana. Tuossa kuokkita päät niin viranlohjakin. Se ei ole missään välttä oppi ropsin.
5: Tämä B juniori. Ja tähän takara pahtajakille testo A juniori ja testolle tuora edustusjoukkue. Jus B parohko. Mutta tielle leimas puore. Ja tappehan B saa maana B se vuojari. Tappele hirma pori uimahalli. Ja skuulalle pori maana B se tannipakte kaava. Erelakan asi aini ja teko just mun viertilan teko häh tai ko ieslen toppe maannan leemas kuulla vaatjanu ihan toppele mihkike väijelos vuohtake ohpa meitike orraas
4: maa näitä puoda päihki ravnjarka tunja puoda päihki ko to tarpata parkku to halara paraka käsi päivä meitä tää peravnjarkan takaa. No. Tältä on teivere, mä verran namuja, että tältä on teivere, mä en pohti, kun sykkeli.
5: Joo, mun vaatjan hirma holu tappele huipuori takkar palka, me pesää vaatji ja sykkeli me manna. Ja manne taiko justertaan joka kaatti, tei mun liihkon manna. Testo mun laave manna vuojare ja me justerain puurin vuojaran paikkiin. Mut tuota no... Arka päiville, parkku tihte ja pahkula, pahan mannari ruske rohtuun, tei ruoktoparkkuis tahka. Vuonjasti.
4: Kun tuus alkaa tee parkkuis, siis te peisä jäädä, tuus alkaa käsä luo munu. Enga läppää, mille tuu käsä päihki?
5: Jaha, no, tietkalle jo ole vaattis, musle maanka käsä päihki. Maa näin kuin... Mii manna tau ja takar paikkai mannammalle Kaalaman niemi, tälle muonio ja kolarikaskan tälle muu parni mummola. Toppele suohtas lehki, tälle puores maalaiskylä. Ja testomii hirma hollu vuolekin piiljain tohko vuotsi lulas. Mii laavi manna Helsinki ja Tampere ja Turu ja riei. Tjara. Mii liihkotti kar kauppokkee sinne. Testo mun manaan tieruski hähtäi. Toppe musle ääni. Ääni lusaa manaan, mutta toppe on ollut juoika. Ja ihan toppe sähti ollut kuntien jälkeen lehki sahti. Johke keesille ääne ja ääne toppe juoika. En tiedä leko tuohta vai lenko mun tuossa juurtäällä annaa. Manna vuora keesi letse tieruske pouso jauri. Tähän leijat kaikki maailmii jaappamus paihki ja puoremus paihki. Talin sahtinille mannaan toppe. Manna alantus ja kehtsämme ja vaatjasemme manna vuora palkai. Ja niekaran testo tus pouso jauri pirra.
4: Miuin ja tahkaa käsä paihki.
5: No käs se paikkille rakkar paikki, kun ei tarvitse tiimuin viehka. Tahalle johkesajin teille käs se paikki, kun ei tarvitse parkuin viehka. Eikä tarvitse muu rahkari tien tiimo aikke ja pesatus ja lehki. Kehtsäri holmui.
4: Se on liikko keihtjäri holmui. Tuossa ajattelin näyttää leikki, kun keihtjäri holmui.
5: Joo. Tien intuosta. Mun liihkon keihtjäri holmui. Tale rakkar takaraasi, mi kauppokisle hirma suohtas, kun johkaa ja keihtjäri herelakan holmui.
4: Käsepäihki kauppukis. Leiko tästä tunnette vaikka nää, kun johkaa täällä johkaattiin? Vai leikota jos tää teräsen, restoranga teräsen kosto keihtjäri holmui?
5: Toppe sahtaa kehti tiruske mei holmui. Alla kieffe siellin leko tiepperi ei nolmui kehti johkaari toppe terassin. Kaltaapä johkaa kaattis le mihaa vuokas kehtjäri holmui. Olmo vaantarti ja ietäs juurtakin vaatse ja kehtjäri jokaa ja vuore paikkille raa johkaa kaatti.
4: No mun käsipäikki, kun olet tunnet takkaa, kun olet tarpeen tänne teimuun. Mieltä manna, eikä on teimuun kehtsäri. Oletko takkaan äsiä hietäs raafiin? Vihto tuopi käsipäikkiin takkaan. No tiedunkin, jos tuolla joruun peilän juosa. No tuo johkaa peilän kehtsällä. Kehtsällä voit siinä usiivat ja voi mehtää, mutta te eikö ole juosa. No. Meikä käsipäikkiin olmos takkaan, tai vihto tuopi takkaan.
5: No ihan käsipäikkiin olmos. Jus manna. Ohpes olmui lusaan, teille hankalakaan tein kuin olmuin kuin lehki toppe ja saakastalla sokain kuin humma ja jeera mieittä kullo ja muh manna. Teille verte lehki tein kuin olmuin kuin kosa manna. Ja kalta holmolle tieduske mun ja rakkar takkar tehälemus aassi. Ja testoko manna taitaa amas kauppokiittanu. Kauppokiihalle murui hui suohtas kiehti topple. Erelakan viesuu ja mahaile soori aikke polto juon tih puares kauppo kahtale takaramas mun liihkon.
4: Jos väljille Suoman täällä muuttiin takka käsekauppoka. Mä saalle liikustuu vaan näjäkin mehtää kolle tope käsepäihkiin. Johtaan päihkiin nuppainu mielyt.
5: No kauppokin mun ferten tatsa mun liihkon tien Kuopios. Kuopios mille mannan kolma kesi muistaakseni manjalakaa ja tälle rakkaan tuolle hirma raafalas, tälle raafalas kauppo. Kuopion torille tieruske suohtas tuolle hirma pori vuojeran paikki ja tieruske rieh porre tjaapas pappa tjekjan paikki. Ja no Helsingissä tieruske hirma hauskes paikki ja Helsingissä kauppatorille muu milli. Toppe vertepeessä meihmanna halkeessa.
4: Jos

0: Lyhtsioppe Helsinki kauppatoriin tai Kuopiotorin tai jälle jostain johkainen kauppukista vaikka maille näiltä ravinjarkkanut. Tämä kiesi kun lähellä lemmas Almolat jääni saakas täällä vähän Tampirasta. Otsoko kauppukissa vaatse sitten päitti hakaa. Tässä maille näillä on aina teuttuisi tuossa vantjan tuossa Onnesjokaamalle. Johkaan vantjan fiina päitti hakaa taas se vantjan teuttuu. Miettel meinille päitti. Lekä tuu mielen tohkailla sitten teuttuu vaan, että sitten jäsen päitti hakaa kaskukauppuko.
1: Joo, mun takaa liihkon. Tatkalla hirmas suohta, spessaa kehtsäri ja paolumui. Iälle probleema. Toivon mieltä, kun ninjilat ja tuolle paittiin alte.
0: Kiihtuu Inga Lappa, saavatun Jarnomaspuri keisi ja Jarnomaspuri tekee se päikki.
1: Kiihtuu Semme Anne Risten ja puori keisi puhkaja.
2: No, pärssi läpi pojakäsen sulvenjelmissä. Tuolla on tuosta pärskuulla võläpelti. No, hakkakaan saappa olla tiuski, saappa päihki. Ja no, mun ei ole rähkis päihki.
3: No, mä lakkaan tuon tämän päihkin, kun lähtee taas fitnen.
2: No, tämän ei kuule mikäitä läitteitä. Tämä hienosti uhkaa, kun se on pärssistop. Ja no, tämän lakkaan ja puhutin.
3: Tonnu ärpi tänne.
2: No.
3: Tästähän on tuossa tuotte, tuossa lähti hirsa vistihuksen, hirsa kämppäälle. Tiedä, lämmäs vissä ei kukka säikkeli kämppää tuossa ties.
2: Natka lämmäs lämmäs, no vaan mä olisin melkein kolmalohja, mutta keihän hän kallain pohtil kolmalohja ja lämmäs lämmäs. Tehkö möhki ja tuotte säynä möhki moi.
3: No lähkö niistä ennen uut sehkon.
2: No ei, täällä on oppi Rävenjärkallisessa muhtinen anmeikön se. Ja puhtiimme tällainen kalottepilja vaarassa.
3: No tää kun lennetään, tiedät no jo käättäste. Lää on nuotte, kun on taas apualat. Te tuu säälekään nuhtilla, kai nuku kiesi.
2: No tkala tie uski niin, vaan jakko mistään on oppi jo, että puolestaan on main kiesi. Mutta jää ehkä puhtaa ja se ei ole rahjassa kiesi. Takalekaa lähtsäukka. Ja jantori pirra. Te toutaa, te läkis.
3: No te täällä tuut niin kalko täällä, kun olet näissä olokuun, kun mä itse lähtee, että täällä olla teuria tjuhkaa, kirtaista kuin munno pirra ja muhtiin tjuhkaa, että vähän noikka tjuhkaa ei kotiin päihkimäis.
2: No ei monta teillä taakkaan nyt tjuhkaa, ehkä läävellä, kun on kohdalla takkaan rohtopäihki. Mun kattan tuon johon peltillä jo. Tiepakkaan sähtäällä jo tjoikka. Tätä akkohan kun poosuuta, ei jättä nollu tjoikka tässä.
3: No tässä on välillä puheen oinnus. Mä en ole oinu pojaa, sitten on saavua meillä tohku melkaliin. Ja sehän mä en ole vuulus tohku tuon kuihkoäivää. Mä itse tuon. Tuona vissa taakko tämän onko vähän jaskan, vähän on raavasta nähti oinnus puhuta.
2: No mun tähän on tämä tuo sähkis on, mutta mun tähän verrattuna äini. Kohdallaan on chappaa päihkällä nuovaa kiehtsästi näkyy kuin makkarulla, mutta teppä johtaja. Ja tämä taakkohan on tuota sliukun päihki, turista sliukun päihki. Ja pääsähtelä lojamaailma tuossa. Ja ähkiiskenet ja vihta fatnaansa ja tässä vissa loji sliuku. Että ellintä kalla. Täällä just tähän. Mutta mun kalteena on kuitenkin, kun mä annan porkemaan nopealla, ei näe hiljaa nähkä.
3: No tämä on aina, kun tämä on holmus, kun suuhke, mä tämä on tänne njaviin, tämä on tänne saavuna. Muhtina vissa tuo ruuthan luosaja.
2: Joo, eli mä annan vaikka kotiin tässä, kun tämän mä tohpetin loikilun vielä just täällä, kun mun pokkattiin. Ja mun tähän keihkiin ja filmiin vielä. Ja kotiin tohkan sulle vaikka ei vai. Musta filmaa, jos vielä tuossa videofilmassa. Te ottakaa leidua päädessä kuellalmää kuin äsken.
3: No, mulla on. Astakon ees uokkaasti voi lähtenä, että on liikko tässä kättiskiehtsalla, kun jää hokkot.
2: No, astasinhan mun kaltien uiske, mutta mä en muskella turista kohdasta, että pois ottanut iurasin. Mutta mä ihan tuon ja saamalaista veljan iske tuon puoduun pitää, mutta... Ja leetni ei puhuta, mutta jäl mannaa, niin jälän kalvoisin mihin. Tämä lotne ehkä te pahtaa.
3: No tuossa ehkä puhutaan tänne vaikka huottakalla pahtaa ehkä tien ala.
2: Totta kalla. No muun takaa niin näette, että siinä laava eikö vankkuu minkään mahkaa. Totta kalla taas alkakaan te turista kartta, mutta nämä puerrahan on jopa luokkia. Ferme veikka puhtalla.
3: Mutta mun mielestä on ruunut, että tekee nuo puerro veikka huolta täppä tien alta. Tai heillä numento kalleja sieltä, heillä kalli mankasta, että on kalli tienää kalli vähän noko. Erinomaisesti ilmeisesti tuossa laa puerro veikka puhtaa saattaa puoluu chaski tiesäälle. Mä oon koosapä lähkiä pitkän tämän puolun.
2: No tohko 700 pajakäsä ja tällä Livsen kanssa johon jälmiä, mutta täällä on sirknaalispäin. Ehkä saa läkellä renkkoa, mun onpa teeriä makkana. No tähän kanssa monasin, mutta tuo tuli vaan, että hän täällä on monna tulvi varra. No tein, mä hän kallin mun kuehtermana ja puhuttua. Että puhutti kuehtermannan kanssa kiltä tulevi. Ja laitoin oppe äälessä niin siellä Rörpenjärkään ja koossa. Täällä ei vielä voi iti. Mä en oppe moottorikelkkaan. Tein renkkuun. Ei ehkä laittoa helppoa, mun sommakka liian. Mutta no musta ei kalma jäikin.
3: No mutta tähän vielä näin, kun tämän välttämään puoluu tuohon tsekkiä, että tämä on ongelma, että hän peutaa ees.
2: No, mun on kalkaattaa siihen. No, oma jo peutaa. No, toivon meiltä. Mutta jättää uudasin tai häipuille. Täällä on sitten karas, jos vetsät on tuo luosa. Vai älä piuti. No luossa on ole puheella, nälkahan tällä. Mutta kakasin oppivit nämä puheelle tänne, mutta mun teidän kohta sikkot oppii. Ei äppelakkaan mukaan, niin teidän tuodaan jättää. Lauvat täppiä suoraan, mutta jo kodtään kääntä luova ja suuhket. Antaa Suomessa, kun oli riuske, kun ollut suuhke, hän ei muhtiin verrattu tohpetikin.
3: No tämä kun olet ne tuuden käsin pähkis, täällä tohpetun Savomel piekkaa. Tämä kun olet tuottaa tienlaa, kun ei puhuta, että ei lähti juuri saa, jonka leskellekin muhtiin verta suuhkaa. No me tähtä tunnenut käsin pähkiä. Täpä etsät mennään vuotta koulutus, rievaillaan koulutus. Mä ajattelin, että mirkassa tuntia.
2: No mun ehkä mirkassa viisaa. Mutta tuo mun niin teille, että mun mä näin. No kantahan kalli äppiläviljen keesijälle sietsis luhti, mutta tässä kyllä vieraa sieltä juoltaisi, että ehkä. Mutta täällä teille on tästä puoräs mun vanaa. Vaikkapa täällä jälliin tuolla takkoja. Vähän jäppiä. No leihkon takana jo uske, mutta on alkoi ehkä tuhää kilometriä mätkiä ja lähden puhuvelikin smavvaamaan ajankin, että lähden puhuvelikin.
3: No täppä möhkiluhti ja tämän käsipäikistä. Mä oon lähellä taas ornestalla täällä taas.
2: No on verran tähän, mun on tämän rahkaan. Ja tuon tiesakasin tuo kaite ei pitää ja ei ole vielä valmaa, että kai mä vältän vielä aikki. Ja ehkä jahkaa ihan mun kalkaamnan juovanut ja enkä mun fitne kuin äsken valmis. Oute ja eli tohti kohti. No tässä kalpuutin pyörä, ei saa kalpuutin pyörä. Jos kuossi pohti, pääsä vai taitaa olla tuon päikki.
3: Tuon tolastalla päikki, tuppi voi muu?
2: Ei, minun tolastalla, mutta musta oli joka minä. Mä linkki. Mä ajattelin kessi, että tarvitsen linkki.
3: No tämä ei lehne vissan tolla päikki, tämä koko no. Tälle tjohka. Tämä ei täällä tuon tähän tiesä rahkalan tolla päikki, tästä pohutsiin. Ja tiestä on vissa tiesä, että vässä ja tuolta vaikka mai ja passiikin mai.
2: No eikö tähän mai perkomälle vässä. Minä olen lähden kuellemälle vässä tässä. Tällä oli alkuus pitkän tiesä nuo suovastan päikki, mutta tiedätkö oli jossa tuohon musta suovastan pönttä. Kuoli härri ehkä. No jos jopa jo titti joku ottaa siinä. No mä annan yksi puhersa. Tiestän kyllä puhersa suovasti.
3: No Fatnassa on tuossa koksan, tuossa Fatnassa siljuita. Niin johtaa vielä tuohon kun tienuu chatse juksan.
2: Mun tehdään mun kalaikon tuntien chatin vähän lauaa mun.
3: No mä ei mun ikään chatin lauaa mun.
2: Historia edes.
3: No. Lämmäs kun tää koko äärestä karassan ketti, voi sanoa nyt
2: laa. Lämmästän kuule, tällä on mä jorkalin meidän ja niillä on rohken takkulle. Täppähän nyt ei kuule takkulle, no tähtä kalle ei mä äsken täkkään päihki ihan kalle, jotta hän nyt ei ole pullan kerki, mä olin arran kerki, että tämän kanssa se vaikka manon.
3: Joo, täällä pääri sassaan päin.
2: No, täällä pääri sassaan.
3: No joo, täällä mä leet ne tuutan fatnaas luhte, mä raavas täällä. Tuustahan tuostahan on shottu kärtiin.
2: No, no ne näin. Kyllä se puhutaan täällä vielä jo. Ja iemiistä toppi tuottu salaatti ja te pakasi porkkana mä ei päähtäisi.
3: Nuo te ko ihäli västi tienu lovi de fanas asta läkkä shattu kärtiin.
2: No musta on nuppi fanas tuntuu, mutta hän voihten tälle kolme ja tässä on tän kilvotalla mä ja. Tällä hän mun sit niin nuppi fanas. Oda fanas. Nä lähtkälle ja porkan jäljellä ja puurissa.
3: Joo, mutta tuosta nää puurista nää seilon olkkuna hän jikoistu.
2: Teillä on seilon puurista hiljakaan.
3: Vestas puhutettu se tälle, vai miettii vaikka kätsä?
2: No tähän takka linja tässä, mutta tällä on mun aina aarapuslävin päätty, kun munkin vain jo lävin kilivis jo tuntuu, että no alkku pian jo toppu, outanko velkana.
3: Jää riena.
2: No, tällä on, mutta tähän jäkkään tähän kilpun tiesa ja verrehtävä vissa tjaksaman on rakkaan ja että on tuo fitne puhutettu.
3: Joo.
2: Kehtsä, luossa on jo ihki. Nähän te vastas luossa oi, tät kalli luossa.
3: No aina, tät kalli, joo.
2: Tät kalli luossa. Joo. Mä lei.
3: No, mutta te täältä kalli.
2: Voi veepä, joo.
3: Joo, luossa on jo ihki, tietä.
2: Joo, te jo ihki.
3: Tää kuulaa jo maita tänne huulestetne.
2: Joo, muistimme vähän, te jo ihki.
3: Joo.
4: Vauta, kun ihkas käsi, kun ehkä tuohon uutsiin, hälystä ikään Nils Pajuranta ja Olavi Laiti.

0: Yleisä Mi.
1: Jappu edelle käsipäivä ei viivu, että äppä Yleisä Mi Otsiova Studios. Ja on leä pärjäät ja kuehtem luo äppä ei vii käsimaan uu. Ja tiimu leä justa podi kolma tie vai täällä. Ja täältä leä Yleisä Mi tierva saattami pistää viidaratsa ja päällä neljäs ja päällä viidas kullat oodasi. Ja täällä on vielä aitsuluokkata kessillä jo älkällä puolemusmuuttos, aipa puolemusmuuttos täällä ja tsuihkaakella ihtan jo ja täällä on vähän aaraa tämän jo, eikö täällä lajat nu muihtalet tuo häsät outit. Ja alkaa tässä vuosien ja kuultalet Felgen Orkester, puhutettu äikkiä.

0: Lägga kan jag säga, pirla del av loj Felgen orkester. Ja lägga kan jag säga, han tehtää mig taitan att tjojka, jag räcker till vrittala mofta om mig iskukolla läckas, just i pekka. När mun ikte fiinen toppe, tai fiinen ja fiinen, mutta mun hallavin äkkes fiinen vaatsa, semmen toppe joka kättes ja välti kuuluu ja väitsen tiekko käsu oli kilometer, on joa, joka kättä ja kiehtsään ja kuulas kuten just toppe minun oina ja kalla kuitko kär, tapukta kär, pärle millä rää fiinen joka kättes, kun vähän vaatsa se kuuluu ja mutta päätehtäen, kun väitsen tiekolla on hälki tjuhkalla, oelle ollut, leitse on ollut ottamassa viekkalle feltien. Ja no, mutta käyn takia puolelle järkäkeä, mun väitsen tasa ja toko piekkaita on vielä, että on tuossa tjuhkaa tiekko nuu. Mutta on Lapin kanssa tjällä, on nää päivä Lapin kanssa, tie saatte, tämän joilla tjuhkaat, oluaalla, jouduusko, tavallaan ja mutta Lapin kanssa tjalla tässä kuitenkin ohteta heillä iästä nyt kohtuvan käässä tjuhkaat. Tähän vielä pohtanut, että valla tai kuuhtali on kolka sidokke mohti kiltase ja olemuin maangissa ja älliin maangissa. Ja käässä tjuhkaalla just tiedä, mihin väi vielä pohtsu ja älliin muutu ja peluantuus. Mutta on tot tjuhka, mutta täällä on myös tokelaa muhtiillaan tjuhkaat. Mutta tuonne taas kultalle täällä Emma Elianne, Sielu Suola.
1: Aine, Sani, aine, koitse tuut.

0: es liekal mēnke jēres naušēm šēn.
1: Bukam līdāt puērmes čieš song.
2: Koska kēsi äiki, pieivas lai täyjä jo liikas uu liekas, ja miečas lai uoli pakka.
0: Mokkam čiesa šēn, lie ulpuda inga vokkasas.
3: Šēnes palva čoikani, šēca taakas muistali.
0: Piermes, piekka, abr, liipa häästä, kun oli tiesä.
4: On äänlaas Anne Seipiharjufin, ei vuestaa välttämme staatapalkka summi Wikimedia Suomi organisaationa pääles. Seipiharjulla porkan patsel kuhtajoe ja tjallan on äräskielä Wikipedias. Wikimedia Suomi ryllä organisaationa man olis akto tahtolla rakkali Wikipedia artikkalai. Ja selfis almustohtojat mais sämekielä tjallosat. Vaikka syömällä Wikipedia tai mieti huvan palkkasumis, ei siellä noomu huvan sämekielä, te seipi harjuli moftaiskan, kun järvi häli suunnivälti palkkasumi vuestää. Tää kuulla sujienara.
5: Mulla on täällä kuttuja pelejä, että rähtän toppen anaroskilla oli Wikipediasta edellä ja niitä aasit. En ole musta jotakari teknisiä aasit, mutta just tuu meitä artikkalit ja tällä on jurkalla meitä tekee yhtimlouta toppen ja tientiekäri taas. Viha maankaan läjäni taas toppen porkan anaroskilla oli Wikipedia out.
6: No toppen Oulussa tuli vuosisarka takkaan tilallisvuota, koska Wikimedia Suomi RS odjui tietu almosti tämän staatapalhaisuuden ja tuun liihtoppen välttämätön vuosta.
5: Joo, mun liimitoppen välttämätön vuosta autostain Wikimedia Suoma saha jo teidän ja toppen laivalla ohta suomankilla oli Wikipedian paute jo tai suomankilla oli Wikipedian challe olmoski kilai meit paute jo mutta sun niin puottan tälle löve olla välti kuitenkin vuosta.
6: No maht ei tuun liimitoppen. Kiito tuu pauti tähän.
5: No Wikimedia Suomasta liivissä toppen Savastallam taas tällä kun finniit on tieto, että et on valhaisuvelää finniin, mitä liii Savastallam taas tekee kählitsi pyörehvältit vuodesta. Ja ketsi tällä vissa on niin, että mulla on nutannut porkan tuon outan, että jolla mä ostakkaan kautasliin roolasta, että tuot anaroskelalais Wikipedia oli shot, on niin, että mulla on koijatin mun tälle tuohon, että halita mun velkit.
6: Mahtuun olla karttiin tämän parkon, taas Wikipedia-parkon?
5: No tämä oli vähän tiennyt vaahak, että mun kaunin tälle motto on kertoo, että Outsnupalla hommasin, koska niin netti saa jäästä, että anaraskelalais Wikipedia oli lähellä tuvasti. Ja miettin tälle, että no tämä olisi suota, siis takka olisi olma Wikipedia. Ja mä uutaskin tälle taas, mutta Jalis kuottiin kallisken kertoo, että kertoo uudelleen mäännöstöhoa ja volkin teknisiä taas, että mä ajattelin tälle.
6: Liiuks tuot riitä tulos parkoa?
5: Tämä oli riitä tulos parkoa. Suoraan mun uusikin ja toppen Wikipedian chääli ja rähti tai taas sitten tuolla riitä tuli.
6: Okei, no on ollutko tuot palhaisuumeista tälle kuitenkin?
5: Saakka.
6: Mä tuon juurta tähtää tämän palhaisuumeista.
5: Totta, lai stuor rääsit ja suoma Wikipedistit ja lai hirmat stuorra kunneet, että onko ja Timu tuohon mieltti vältit on vuodesta, että autas tämän sahaa jo teidän ja no, olet aika stuorra kunneet, leteet oppeen.
6: Nah.
5: Tietysti eromassa, että tuolla on hirmat kuhheen porkan tuon Wikipedia outan, että Wikipediahan täytyy taniveköt lovittaa ihe, että tietysti lai pyöri, että saa huomaa siitä tuon parkoon, että ei tullut mulle porkan tuon kuhheen tuon järjää, että yllä suoraan mun suosia sitten otan Wikipedia outan.
6: No, tulla porkan tästä. Eikö hän jotkin valita, että Wikipedisti parkoit?
5: No kaalhan mun on aina, että mulla on vasta vissa vähän takka romas olmos, että kun mun liikkuu tain teknisin asiin nyt roossa, että mulla on aina toppeen kuitenkin suotosvuotat, että roossaamin mait, niin te, ihan tästä kalle, että kal mun toivutsin kuitenkin, että enää te on ulmuhmoutaskin chäälit eikä kommentista, eikä poita siitä kaveri viitä supsa vastaan tuosta, että makkar tiedu mii käipit, että tuohon te on miisjärvetä ja te olette finni siitä kaveri sämi vainu meitä ja enää tuossa te. Tätä olisi kalsuutus.
6: Mun on äikin taat vältä, taat Wikipedia-parko.
5: No, tottaan vältä tommit äikin, kun tuossa haali tateelit. Mun Mulla on toimi musta lilla maassa, että elää maana mä nuppaa ja että jemlaa nutannuu, ei tuu maiten porkam toppen. Ja tälle oppe, että mä toimi mouteskem ja porkam väennäp, mä saan te juhi päivi. Mutta ei tot liian, eihän tot li riijätä tulos ja tohon uudet nutannuu, vie ja jäikin kun haalit. Totta li, ihan ton kiheni johtuu porka Wikipedia, että tot li, että musta tulee aina lammas isä kietä toppen annaraskilla li Wikipediasta ja mun toijuute on. Totli, ihan johtuu porka Wikipedia ja
6: Kalle anaraskiela Wikipedia rähtee lää.
5: No totta en te toppen aina Kalle to anaraskiela parkopä ihme että anaraskiela serviliuar nimi melti uar niminta. Totta talle aina lää enna puchelle melti ja mutta tien oot jos miettää te päivällä tai oholla että muotti ol mu toppen jore hainet.
6: No.
5: Te jää hirmotennu, mutta eipä tästä Ipä taas lähti ottaa minkin kuessin nutstuoraa, kun vaikka sumakilla oli tai enkalaskilla oli Wikipediasta. Mun on aina mennyt, että oli ennä takkaan, että pian sä käyttiin kiilla ja mun perin päätäisi, kun pahti tjäällit. Tjäällit tohon te vaatju. Pian sen vankapielellä, että käyttiin kiilla. Ja tuon poutsin vaan, että jos kiinni eräs muutas takkaan ääsistä, tai pahti, mieltä, että mun kallan valmas isetit tai naasin. Ja ei tarpeeksi mättiin, että mä etän teknisit hommat. Kun tjälää ja tuossa liimottoon kälteet on tietoa, että kostat tietopuolet, että totli tuoretti.
6: Ja tuon palan halitan tietää, että maht eressä, tai tietää, huks tun maht eressä, mikä toimii toppeen Wikipediasta on äikin?
5: No toppen, hän oli pajakilalla Wikipedia, kalhan lilemin, ja mutta ja toppen nähnyt ennu tuon aktiivit käytteet, että tuohon kalta tarpeeksi tjimeitteet, että ulmu muutaskin tjioppeet tuohon tonu peivitit ja käytteet. Ja tällähän nordlöskillä Wikipedia oli toppen lälätuvasta tai takkar Wikimedia inkubaattorista, koska Wikipedia lää outilko tämän shadda olma Wikipedia. Että tälle tos tuli mähtulosvuoto kalli shoddai mottan päivi olma Wikipedia, niin se käynoo käytty kiehlää mouteske tohon utsäällit ja rähtit tai aasit toppen.
4: Niin ja muisteli Anne Seipiharju, että toimme hädsiin tietysti Kaisa-Maria Poikela. Ja tällä Suomen huomasi, että Sämikiellä manna opetuskuulu, että tahdettu se iänami koivon, että toppakolkaan kaivun iska loggahti sään, joka on jo Wikipediassa ja vaikka ja koos. Ja mä itä ei tavalla solomu suomaskella muoftien vähän. No lohkas Sämikiellä, takia rakkakeeni, että oktavuotta sämmäin, mutta siihen häljät vahvataan. Mutta tämä kuulla Lars Andersen ja päälkes. Voi lausunta palkes.

Tie kuulemat Lars Andersen ja Timo Ladell jo käftsi minun väille pianjälje ja pianjäljissään mi kuulat odasi. Ja taas et jo voidaan kuulla täällä Sanchuari ja Raddi.

Ja, folk har misslyckats oddasat, mutta oddasi många kuullattuaan kelakaltuu onerskeraa parkojoti hädsi Jukka Mettovaara. Se on muistella vähän tämän sääniin normeeremis, mutta on kuullattu äsken oddasi många. Ja täällähän lää tälläkin aipa tovimus Suomessa, aipa finja tälläkin ainakin mulla on, kun mun moottorisihkelellä on vuodessaan täällä porkuja, frija ei kesken vuodessaan. Kallemme on alle finja tälläkin moottorisihkelellä vuodessaan ilahtaan. Me tuon pahka ilahtaan tjuskiske ja no vähän sähtään orvesta, mutta toi tuo moiti on vähän, että ja kuitenkin tiedän, että päivämäärin orva siinä. No vaikka orvi ihan mankkaasta vuodetaan kalti ehkä tuoväskölemmas vähän koskis ja jova lemmas vähän koskis äljämmas nukkorla tulvit. Mutta tuon täällä kuullat oudal oudasi vel Vässänäikki muistui, Titta Jasmina Rasmus laulu. Ja Vässänäikki muistui, tehän Suomea muista, se antale takkeeran. Tällä opata ohki vähän loosia ja tiei vaan takkeer. Usti pikemällä nuorillaan Ouluparkan tien jätään ja oftaas liamas naattalle laala Suomea muista, että ei Vässänäikki muistui. Ja. Mutta täällä Titta Jasmina Rasmus.

0: Tiimulla täällä pian jäljellä täällä yliodossa saamispuoripäivi. Almat elätysläädysla alkathan odda samekielä ja samekulttuvra vuhtii välti mielaterrasvuoda viejuiduhtima kähtsälemme. Sengoman osko ekte duhäkko ektelee kuhtaäläkän palvelusla oiviltuvan parkoaat samekielat olmuita ja sittitäkin tarpasit viejuiduhtima samekulttuvra vuolkasaajen. Viejuiduhtilla nufta ja pistä sulli jaaji. Tällä olla suhtun ossin kela ottidan prosjefta ja sametikkila uossalastan ottidan parkui. Storamus ossi sömmelä tjain vastalasta ruuhke vuodu tämme saadekille viiankin aapa suotjalan kuului tähpahta outan suomaluontusotjalan lihtut hinkon olla katsadan tutkamusas. Katsade mai fästidäkin kuhtale oftsi prosentta oivilti hahte illa tohke hahti vuoduti ruuhke viiankin aapai. Koulula natura suotjalan kouluman vellai ruuhke fitnosat angloamerikan pläne sakatti mankametalla ruuhke. Wikimedia Suomi-servi atsui vuessarka tiedualmustahtimas tahtapalkkasumi ja anerlas nukohtsotuvon Wikipedista Anne Seipiharju poutejuvui ouluimai välti palkkasumi vuestä. Seipiharju uossalasti tilalosvuhti oftas servi saatalliin. Palkkasumi akkain manjasette maittai samekielain. Anne Seipiharjula Challan anaraskelat artikkali jaaji kuektetuhä kuektelo rääjäs. Se on parkatan äkto tahtolotsan.
1: Tätä lai stor rääsit ja stu suomea wikipedistit ja lai hirmat storra kunnet, että onko ja Timu tuohon mieltti välttämättä vuodesta, että autastan saha jotettajien. Ja no, tätä laikalla storra kunnet, lähtee toppen. Tietysti eromassa, että tuolla hirmat kuhveen porkan tuon Wikipedia outan, että Wikipediahan täytyy taniveköhtä lovittaa itse. Tietysti lai pyöriä, että saatau huomaa siitä tuon parkoon, että ulmo lähe porkan tuot kuhveen ja riitä, että yllä suoraan musua sitten otan Wikipedia outan.
0: Niin muisteli Anne Seipiharju Aaneris. Ja olta saffas päällä viitäikin, ota studios leidään vuoro Susanna Kuttorme.

Slink Race leidėja ja Marsi ja odas ihan tuimahti Mikita Susanne Guttorm on ära studios. Ja tämän hälytsen takkär muistuus takkär nä unna muistuus tai takkär leiku ja kerkipalkkuut. Kerkipalkku ja tuonne takkär mä takkär tsahti lat talle just tappe roisharää ja lohka ko NRK challa rästä takkär vanhas odas auttalitse. Kolmas vetsellä se toppe norkkapelte toppe roshan rääjääs ja palkko kelki tohko rääjää potsel roshan pelle. Nää tostan ikävän tal nuhilma puureskal. Tathan älekki palkko kelki tohko, mutta tässä saakko tolle ja kolmas vetsellä se ja kuten ei vatsui käftsi tuhar rumnu sahkui lätseriikkoses ja nulokka tohte Jörgen Haukland tappe Finnmarku Pooleses muistella dienoa te naa tai hiljattelso ilja puerle manna palkku kähtsä vähän just tokka miellä palkku kelki oti fol kieltä tokka roshia vielä ja niin mun jopa jok takka puerles tuolla se ke semmonos filma miili täsko tolle jokkar filma musta ei kuussa kärkien tappe roshia pelte ja puhattan suoma vielä ja tosan käyvoi ja vuoske ja mä ollaan vieraana, koska se melotsa huomaisi, että tämähän Fertti puhuttu tuolla röftoluotta. Viisi miöpöllä puhuttiin, että Fertti tuolla röftoluotta, ja se on puhuttiin unna pidjaan ja toukaan tuolle tuolla vuotta. Mutta tietysti liitto on äänet. Tämä kerki palkkuun tietysti, no kerki palkkuun, mistä voi miiliä, että tänä ei keillä sähtö määnä ja nuora läpi tieno kerki palkkuun, no ole mulle sen nuora, ja eihän mistä täällä kajan täällä telefonahtiana ja oikein keksi holku mai parka ja mihän kyllä keksimme vaikka mä oon jouktilai no kerkipalku pitäisi pelle stoope kerkkoilla ja kiihti äivää tuossa ja tienalte. Mutta taas kuulla Pierajonna Sombi räämi ansas ja jätän mangeami kuulla tän Jukka Mettovaara Jerahallan. Se onhan laji, että kellakaltu on äärskeellä porkojodihäjtsiä. Mutta täällä voisi vielä jonne sompi.

0: Kjella kaltu on äreskjela läytekotti normeere oda sääni oftasparkkuin. Kjella kaltu on äreskjela parkojöri hädji Jukka Mettuvaara tolai keska vanhes webinaara. Mas outan puhti normeere juvon sääni.
1: Tää keskotteko ettim te loitaat takkar uenihis webinaar. Ei tuota aina koskomarkka njolkatusain. Mun kojotam alkosti, että koskomarhoit takkar kotsemus eteen. Mane tai koskomarkkon julkautus olet kolkoi normatiiv, että juks tot lah aipos takkar, juks tot lah ja normatistum.
2: No, tietysti tuu toinnaaliin, että kalan ulmu ja la tjäällä luvit iivit anaraskielä tällä kuitta käyttäm koskomarhoit sulla on siellä mä nälko. Otot norma, kun toivottavasti no normasta täällä showta, että ihan tällä lailla, mihin eromasta, kun nupäästys täällä showta, mutta täällä tohlaa kuitta formaalla, että meitä ei normatum ja mistä lähe takkar ravvuu täällä netistä kaunan näällä, että et oppeilla anaraskielä outa merha, että outil kuitta liikolkom vältit vaikka mottom suomakiela raavakirjakietan ja täristin toppeen, että salitkin vähän takarit ravuit tärhistin, mutta täällä kuitta kyllä takare antas anaraskiela lii ravuuhuu.
1: Mm. Mun tuo valtimtäppin kielatsykis.org tii kielokälteen nettisiitoin ei tuota, että ravuit ueinim näillä ja väljäjim täppin toppen takkar chokosta sääni. Toi tsekki mun jäsenestä oli musta äävos, mutta mun vältän tämän chokosta. Ja totta oli teostuu suomen kielon piste. Mutta tuota, no mun iso toi mielon tot, että kun lisää outamarkkan taam pistesäänistä. Tottahan sätte marho siitä teostuu takkar challin vyövistä. Se onhan ohä, että toskalka pieniltaan jokasta. Mutta talle lii nupeläjän piste. Meittei suomen kielosta chattelee meittei juäkis. Tai takkar oppo juäkis toi se spjällamottam spolo ja taas juäkkäit norä. Tätä oli talle nupeläjän. Lahutun kuulun me te ulmuhkeutti puestuun näällä nomotta sait.
2: No, perustuu särnu, mistä on tot ilhnut, missä kuittak tehälas, et kuittak tomman ippert, et tot liitu se taas kiittää, et tot liies alnees jo sullan loveihet vääristakkaar kiellä juähus raavami kiellä käytäis toimaitalle, et tohlää ja meritam talle, et tot selkkuloopast leijee merkka lii tonnomma lii chokasta teikka chuekästä, mutta et chuekis lii tuotaitalle vähän nopea merho suomeesta, että kar abstrakt ashi, et vaikka speelas tai kistos teikka uappu chuekis siis lii luhaamin uappuit.
1: Mm. Tiet löi pyöri eteetti heti meittei chuekästahan lii, ja tot lii vaara annottakkar kuaulukielon lahtoseijee. Mutta kuitto tottuu, että puhetta normatit ii lahtu se ohto takkar rievitis vyöhi challit aipos virkeällä toi formaalla ot olmo näillä, ette lii meittei normatum nuppe vyöhi.
2: Mm.
1: No tuota, taat normatisten parko, manetot lii tehäläs?
2: No, totta lii, toi naalin tietysti tehäläs, että tot lii vähän, tot lii muu parko täyttyn kielakältästä, että teikka muu parkon lii valmastalla tai taasit ja tietysti tuutat kiellä läytikot ja tälle lopaläyt meirit tai taasit. Mutta nää taat lii jäsalmes uessin anaraskiella uutta riäytyi tjäällin kirjeest mii lii mustlamastast vuävän näällä jo. No taas tuon räist, kun mulla on lamaskiella käytäis täällä sulla. No mä oon saapa köhtiin veikko mun johtuu saattamusta täppin parkoista. Tot lai vähän teko tot vuosmus läykki ton tälle toon kuulet niin finnip olkoostakkar priotui tjäli mua ja pisi tuohon shotte, että le meitä lasseen, koska mä rähän lasseen to nuolkatusahvi, että kun äsken kalka kelty utsa ja storra puustuu ja maht lovoit kalka sujattiin ja et en tekärä, mä et täynnä meitä ei suomakiel raavakirjiin.
1: No mutta tothan lii, missä sä oot tehdä, sitten ostuu Ueli Manki, Sämi Kielast, Lää, sulla on siemmä, ravvu, riautui Jaliman, kun suomen kielestä. Outamark, toi lahu tun hoksam takarit iäruit. Munin pohti takkar mielan ete, ja mulla on taam kuhhas miettam, ete Sämi tikke jallo suomen kielon utsopustaviin, mutta tälle ruotast totli same tingen, mili jallo tälle storropustaviin. Ja täällä ja tälle vissa smiettum nuutte, että Sämi kielosta tulisi meittei storropustaviin. Mä oon tullut aina. Toi lautust puhutti hu eräs outomara miela.
2: No joo, Almo Lätkale, ja mistä liii tot siemmäs vuodu juurta tämän, koska mä rhaikin, että mi altin vuodun ton suomakiel norma ja tälle istot oroi sopaa, meitä ei. Sämi kielon te, joo, ei tom tarpeeksi teko, mutta

0: mun tettut i familjekielast valtet sille det stora pustu vaan kun tot liota karteko vähätum tot tietysti tukiella läyti kote tälle meriten vältistä lopaleittun tälle chueltit tot ässi puetta peyti olla mut aletut kun tot lii mun mielestä kuittak sämi sierva tuvastot sämi tikke mut tehälas ja sla ulmuhtas tönap sarnuh ja no tot lii kuittak tönap uainusistko suoma sierva tuvaste tätkille te tästä läpper aaka teko challiton storpustu.
1: No tuota loi keskat meittei takkar utsas webinarmasti juovi tai normatum saanita tai täältä et kosko Markon julkatus et lautakar webinaari puetimin ain lase ja poti kosta takkar juurteli puettamme tätä kär lää.
0: No joo, toppen webinaarista kall toppen liigi chichamas vasalisti ja nää toppen poti outan takkar tuoiva et jis takar webinaar istai puolta chi var orni vähän tästä outas kuli vähän meri koska säytet ainko jälä käytöstä liivek jälä läyti kotteli mait niin normatan takarit aa sitten puolta chi tuolla takar hätä toussa tiedettem tilalas vuoda ja mun mielestä tottelijatas aipas sijojuurta.
2: Ja muisteli Jukka Mettovaara ja toimihäitsiin tiesei Mikael Morottaja. Ja tässä kuulla tämän koski Ulla Pirttijärvi.

Tiele Ulla Pirttijärvi ja tiimus pääkehti eito justa vihtaväile njäljä. Ja tonan kultalat ylösäämi tervasattaa mi pistää viidaratsai ja toimii tsiinlan täs muunnilla pieski. Ja te tsoja tohta pihtää mi keskää ton, tai na jo muistella vähän alkuun, että joikan jiena, joikan kilvuu läidu vi kärjestjärkas monna jo alkopeles ja tossa on pohti kolma puolemusaa. Mä letsä taas nähdä, että joja tuu voidaan saada. Ja toki kipodi kolmään, alkaa tonja kipodi kolmään. Tuo oli osamärket Antti ja Härke prinsessa. Millä nuo jankaskiili Joik of the Reindeer Princess. Tuon kuulla taas vuosta muuta.

Tiere Kim Holger Berg, taikke usti vikoska stotse tuset halgon. Ja se on hänellä tottuus RP-virallas jöiki, kuutella erre kärasjoas. Ja se on vähittää maitää Samik Prämpriiks. Ja se on laul musta ohtaa neetses albuma maitää. Ja tää juikussan kuoskaiton, se on juikai etses ustipa. Jon Andreas Piirla kuhtela tsehpiin, nyaroste tsveika ja parka pohtsujan. Ja täällä olet kiipoodi kolmään, ne ei ole tiedä tälleen oppiin. Mutta minä olen ollut kuulee, Jagutsi Brothers, Sommerheele Ooret.

No, tiedän Nils Lars Eira, mutta sinne äsken vastuutti, että Jakutsi Brothers mitti tiedustella mun vähän sievuhten tämän, ja täältähän lei tiedustella, toki vältiin uusia tässä Jöikan kilvuita kärjestäjärkäs Mannaajoa, ja se onhan laitokkäärä, takkäärä, se on oma itseä jopa kärjestäjärkäs Eira, ja se on jo ikään etsias kantaa Aslak Nils Andersista, ja se on ollut ees raakaan tämän joikassa, ja se on ees vahvan joika jo unni vuoden reis, millä mä syö ehkä päivällä suunnille. Mutta täällä kuulla taas on Jakutsi Brothers.

Ja kutsi brothers ja sommer heille året, leidie. Ja tää outalais kuulemme tien härkeprinsessana, tossa tosi muittele, mä ette sää niitä hahteko, tai Ossa Market Antti Sirpmäs Eere, ja se onhan assa tänä ikke Seilan tässä Hammerfestissä, ja se on le chappes, takker RP-virros Jöiki, ja mä ite ei puhut Suomasta äitsi, potseniisu, ja tätä nuo ku sujuikkuus lei nuo kutnetsäjähuus potsotuäliitä ja erinomaiset, niissä on ollut potsenissa on ollut muita ja se on ollut on fitne nuo skänkan ton juikossa ja to, nooma se on ollut oitsen ton tappe kuutokien, josta suunnien potsiolle mä hoitetaan tien nooma, mutta täällä vuorossa Vimme ja Rinne, Wind.

Ja Teemu pohtaa täällä vihtamalla pohtsella snälle. Ja täällä yläsäämi tiervä saattaa ja toimme hetsiinlejä muunnilla pieski. Ja kessiin laitakkeen erinomais äiki täppä. Ja antalekki säämiisko. Missä on kessiillä kuitenkin uanehas äiki. Ja nuotaanke käse uaina teikolla onär ja otsiohka teutä. Tuli vihtalo joina Mankalaan tuolulla. Tuoluilla ornen o sikke onäres. No miehtä säämi. Ja on ehkä kiesi äikä, joka viisi finne ja tällä tiuske äättämäs, kun puhutaan musta tälkkiillä tälle ja kiel tälle puolisessa, missä muuten joimaan on stoppa tehtäis tjohkeat. Mutta tuonne okta millä vättiis vuotta liemas noin äkte tahtolos porki finnet, kun nuo Mankalan tuinmaita ole tilallisvuoda ja orni. Ja tällä tiuske äättämäs, kun päätkäällä solomakke siis laa kiesiilusi okti joisella, vanhas kiesiälle kalkasi kärka vuikke ja moi. Voingasta ja fiina miehtsiis ja fiina kosnu luomutoallamme ja nautas muutu ja kiesiis. Mutta täällä maillan kuullan tuoppei orniäitsiket, orni Mankalan tähpäusäättelä. Laal fiinen kuitke vehki dokokker, äkta tahtolais parki. Mutta täällä kuullas Eelen Sulbrit utsi. Ja niin.

Niin, eilen Solbrit utsi. Ja äsken mainitsin taas, että olla muilla huohpuu kessi, että makalaan toimimaa tien ja tämän kolka fitne kärpisen. Mulla huomasin, että onko mun suovuun te unnat siitsäisiin luontuus, minkä rohtuu paltaista saavta siitsäisyys pessiin, ja en tiedä, millä siitsäis, kun mun ei toinut olta, mutta mulla on suovuuttaan ja tässä on mankalaan, tässäkin orin lämmäkällä huohpuu ja toimimaa, ja ohtella orin lämmäkällä muovta toitsi toimimaa, enkä olla piesi huksemme ja chiv moni lavalla täällä ja lesko jo noin chivkaa ja niin terveen, mutta on kuitke. Ja tiin mulle täällä kektelop minun potsella snäljä, no vaikka loi väille päällä vihtaa ja loi minun kätsänä mikullat odasi. Ja taas sä kuulla täällä Anna Lumikivi, Essi Morotta ja Lapland Chamber Orchestra.

0: Šok nga suot ni Rat.
1: Tämä on jäljellä, että olen odessa. Joo, tässä on jätki, joten tervo saattakaa.

0: Ja PRP ei vielä vel tämän vahko mangimus yle odasat säämis alkaa tanja. Almost elätäs läädusta alkathan olla samekiela ja samekulttuura vuhtii välti miellä tervas vuoda viejuiduhtima kähtsälemi. Tsengo manosko ekte tuhäkko ekte lei kuhta äläkän palvelusla uiviltuvan parkoaat samekielat olmuitta ja sitjiitä ke tarpasit viejuiduhtima samekulttuura vuolkasaajin. Viejuiduhtilla nufta ja pistä sulli jaaji. Tällä olla suhtun ossin kela ottitan prosjefta ja sametikkila ossalastan ottitan parkui. Wikimedia Suomi servioa tjuivuessarka tiedualmustahtimas tahtapalkkasumi ja aanerlas nukotsaduvon Wikipedista Anne Seipiharju poutijuvui Oului välti palkkasumivuesta. Seipiharju ossalasti tilalosuhti oftas sirvi saatallin. Palkkasumi akkain manjasette maittai saamekielai. Anne Seipiharjulla challan anaraskelat artikkali jaaji koekte tuhäkko ektelo rääjes. Se on parkatan jakto tahtolotsan.
1: Tämä on suuri rääsi tietysti Suomen Wikipedistit ja lai hirmat suuri kunnia, että onko ja Timu tuohon mielittivälti tämän vuodesta, että autastan saa ajoita teidän. Tämä on aika suuri kunnia, leteet oppeen. Tietysti eroamassa, että tuolla on hirmat kuhaa porukan tuon Wikipedia outan. Wikipediahan täytyy tani vekeästi lovittaa itse. Tietysti pyöriä, että saatu huomaa siitä tuon parkoon, että on mohlaa porukan tuon kuhaa. Ja riitä, että yllä suoraan musua sitten otan Wikipedia outan.
0: Niin muisteli Anne Seipiharju, Aaneris. Ja muistella vielä, että Storemusossissa meillä tsein vastalasta ruuhke vuotuta me saadekille viiankin aapa Suotjalan kuului. Tää pahta outan summa luonttu Suotjalan lihtut hinkon olla katsotan tutkamuses. Katsotaan, mä ei fästitettiin kuhtale oftsi prosentta oivilti hahte illa tohke hahti vuotuti ruuhke viiankin aapai. Keulula Natura Suotjalan keuluman vailla ruuhke viinotat Anglo-Amerikan plääne sakatti mankan metalla ruuhke. Ja täällä te odotas ahia studios lei Susanna Kuttor.

Tie kuulemme, että Elinor kaa jo muu, ja tonoutahan me kuulemme hoitaisimme tuo, ja tuimme hii Susanna Guttorm. Ja nuo Susanna Lova ja hoitaisimme, että me mangimus, tämän vuokka mangimus hoitaisimme, että se naafelta muilla, jotka tuossa tätä, lamo, tämän vuokka mangimus tiedä saattaa, ja pistää vielä kaikki tuolla vihta miinuutta, että naapta sektas. Ja tänne älkää vohkuluahpa ja nämä on kanssa vähän poosit täällä vohkuluahpassa, kellaan nuo porkkuus, arkapeivi ja vähän voingaste. Ja tietysti vaikka kiinni porkkuuskena liikkeä päässä voingaste. Ja no nuorain mun käytän toppe nuorain, tietysti mankasi on käsi porkkuu, että siis äijä täällä välttää tää nuo friiä peivätä, koska vohkuluahpas, mutta kalto orrelemme nuorain, kalla aalo äikii, vaikka ja moosa. Porkat ja siis on hallu ja äiki ja ostuu porka ja faamu porka vehkejä maa ja johteho vaikka koos nuu. Mutta muun onkin haikon tämän vohkuun loppa vähän voingasta ja vältii kuuluu fitna vähän vaatsasemmin koos nuu ja syövyl piivutus haikon fitna, kun täällä ollaan tämän, mutta se ei kälkehty störlä härli lahto, kun lohka käättiin mankkai soin, mutta täällä muhtiin puolelle härlepäihkiin ja tämän tohpe täältä käy. Unna, ruona, härrävunkki, tolkevunkki ja kermi vuotsuu chatsevuilla ja tuossa on tuohpu hirma vaille ängille tuossa sovilla täällä. Ja sä kuulet täällä Jan Ulsen räjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäjäj

Ja taas jag kjöter täällä vähän tälkkiimollaanla. Värtiimesteikka suumi on ja ihtäisi. Markkata ohtsiova ja on ääris. La mankaisoin on vuestanon orvi ja ihti maittai orvi. Ja temperatuura näilemmin ja ohtsemmin koska ja ihtäisi traskuu aika pinnää. Ja en taas tappelamoin mankaisoin orvi ja veolla maittai pojan tälki kosnu ja ihkuu orvi sähtää orva vaikka voljiske. Ja temperatuura ne ostamalla ja kuudamalla koskas ja ihtäisi chasku dappemai vähä. Ja kiehtarehtas kilpysjäyräi o neäkkes mankaisoin orvi ja veolla maittai pojan tälki. Ja ihkuu sähtää dappe orva välle voljis. Ja mutta ihtiin to vähän firtte ja la pelohokki polvei tappe ja temperatuurilla on ne loija viramlokkoskas ja ihtäisi tappe vähän trasku. Ja syötäkiilis tappela mankaisoin orvi on ne ja temperatuurilla kun ehtämällä ja viramlokkoskas ja ihtäisi suullis sama verte. Ja lävyn jarkas tappela maittai samalla kai orvää tieppä täppe ja temperatuurilla jäljimlokkraata suulai. Ja ihtiin suuli vihtamlokki äärsemmokraata. Ja Oulus tappemaittai orvää mankaisoin. Ja temperatuurilla suuli vihtamlokki ja ihtäisiin leggana aipa pinnäis. Ja Tampere tappelaa temperatuurilla suuli vihtamlokraata ja ihtiin leggana vähä rappeja. Ja Helsees tappela mankaisoin orvää ja temperatuura on ne kolmammalla ja käyvätsemmalla koskas ja ihti suullisjaama. Sitten on vielä muistuuta taas samaa meteorologalla varuhan tuohon aipa mäntelä mun suumi. Otetaan pesähtää lavartaa muhtiin koska päästetään nukotsevan käsä stormaa. Otetaan penkää ja orvää näitä voljissa. Mutta tohi koska miinteiskä tuo väskytke. Täppä tovi, mistä tokkää tässä ja täälläkin kuiske. Ihmi ja liekkaas, nuo kuulemme ja ihmi on kellakin erinomais kosai kuului. Mutta taas kuulla täällä John Henrik Fjällgren, Rannest Joik.

Rannes Joik leidee ja Jon Henrik Fjällgren. Ja Madde Sääni häälyksen taas muistelee vähän luossa piuttupiirra säämi kulttuurasta. Ja ajatellut luossa piuttuuhan lamas aalo hirmaa tehalle säämi kulttuuri jo juuri joi. Ja tahan kuulla maittain, tahan jättu sieltä piuttuun, mutta olla maittain raakka ja porlamuses ja seljuhe ja kerahalla tai ja tällemas kerahallan kerlemas takia tehalle uossi säämi kielas ja mikä skä säämi kiela ja kulttuuri ja to mol luosa kielahollo ja muodos pie muun raakkaana tosaan kuule mai oulu kär erinomais sääni mut mun polan veihat jäyhkät oulu sääni la vienottelo ja maannan ja lemos säämellä chaita luosa piutu lemos takia kulttuuri identiteetta to lemos to vedo kulttuuri rpi mi lemos outa läikkiä ja että nuo lonken tohille tuossa porla musta se ielähus, mutta sä kuule maittain ielää äsi, mä kuske säämi identiteetti ja kulttuurärppi. Että joo, poltehan luolomot tiei vaan, kun lepi tuskelema snuppi ja dientien lakka. Ja, mutta täällä kun ollaan luossa älkään tien olla vaan, no, mun jolla puhutaan täällä miilio amerikkaista ja Kolumbia johka. Ja tuossa on outa läiki, jolle tuo tjitsteluovuus tuo käsittelyä alkuperäistä oli se intiana, mä tappee kuolesta, että se oli välillä tehdä, hirma tehdä sekin, että samalla kaikko säämällä jäitä oli nuo, siis että se erilainen seremonia toppe, oli hirma tehdä, ja siitä oli on luosa ottaa nuo velja, ja se on kalka kunnioitti, ja okta tokia detaljia, mä muistan, meillä on lohkan tieni, teipiirrana ja intiaania leirahoitte jo luosa on porla, kun rahkaa pie, muuta ei tähti kolka pälkästä, tai pälkästä, mutta tuolla vuotta onko johonkin röftoluotta. Olette näillä on härpivirallis puolessa muistelus, muistelut on intiaania ja tällä itse kolme vieljäs ja vädsetäpä Kolumbian joka kättessä ja luossa pari toillusa ja vulki uhpise. Luossa pysyi tietysti chatsis, mutta muisteli olemaita, kolman nuorta olemaita. Tjövussuus on se, että kuelle päihkii tikkiä ja loi luossa. Eli muistella tätä intiaani, siis tämän RP-virallis mainas meiltä, että tiivaitsupek kevätte miin äyhkiin, mun, mutta täytti kollegaa maatsa röftoluotta johonkin. Ja intiaana tolle tappee, että tolla nuo siljä nuo seamma. Otta lannua siin veljaa te luosaat. Ja kaltais veihä tokkär muistuhta tämän säämeen kulttuuradien. Mutta nuuta piilietsedä on intiaana joova. Eurooppala tsekko färrietsedä okkana tämän oine otta tiesla tiellä luossa Oulu. Eli tuo käftitsystä luo alkopäälle. Tuo käftitsy kolmalla on jäljellä luovusti. Ja tolle se iänäis täpä tovien riikkaenkin pohtetat olemme monelle Amerikki tuo käyttöstelu alkuperäistä, että Taatsas, Melotsa, Röthelatsa ja Dan Markus, ja siihen oinet on luosa arvuja, kun oinet on luosaisia tihtiä, on arvuja. Tämä on aika lehtiä störrä luosa, että oli King Salmon konas luossa, millä ei tälle

Katarina Rimpilä idea ja Mandy Sengel ja Vuorhas Almäk. Ja Tiimu Elkeellä on verta jo ahte, mun taas on muistellaan vähän. Mä olen jämmös missä äsii tämän saattais. Ne voista mun äsii leitä ahte on äärläs Anne Seipijärji. Seipiharju. Fina ei voista välttämättä ahtapalkkosumme Wikimedia Suomi organisaationa pelissä. Ja Seipiharjulle parkan patsel kuhtajoja ja challan onareskiela Wikipedias. Ja nubbin äsiin leid kella kaltuu onareskiela läytökottiin normeerle odda sääni oftasparkkuun ja kella kaltuu onareskiela parkko jodi häitsi Jukka Mettovaara suujirahalla Mikkal morottaja. Ja tosan ve tuolla jälkeen, se on tuolla jälkeen Mettovaara, tuolla jälkeen webinaarissa on

on outan puhti normeeriuvon sääni. Mutta tiimu älkellä folka vihtäväille vihta ja tässä saattaa nohka vielä minun kätsän numakko ja tämän kanalas jatkosuvalle Radio Suomi, mutta Sämi Radiolla jienas radiopaaru, jolta tarten voi sarkka vuotten tietäikä itses ja tiedä saattaa tietysti kolmeikä jyhkä päivä ja pähtövuokkosalla Mankalaan tähpäusat otsiovassalla olomat valjis pähtövuokkoja tai piirrämai kuullat fiermainu. Mutta täällä jäljellä on puolelle vohkuuluoppa kuuntelee siitä kuulla lohpivel Jan Ule Klemet Hermansen. Ja tämmöltä mun saavan puolelle vohkuuluoppa ja kuulla miitä voi särkiä.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Jussi Hanhivaara, hyvää päivää. Keskusteluyhteys Venäjän kanssa pitäisi avata pian, sanoo presidentti Alexander Stubb. Stubbin mukaan sen pitäisi tapahtua vähintään 2 kuukauden aikana. Stubb vastasi median kysymyksiin Naantalin kultarantakeskustelujen jälkeen.
1: Toivoisin, että jos Euroopan instituutiot eivät sitä pysty tekemään, tämä päätös varmaan nähdään sitten 18.6. tuossa Eurooppa-neuvoston kokouksessa, eli huippukokouksessa, niin silloin olisi hyvä löytää jonkinnäköinen ryhmittymä. Tähän ryhmittymään voisi hyvin olla E3, Saksa, Ranska, Britannia, kuten myös sitten Italia, ainakin yksi rajavaltio Puola, koska pitää olla näkemys ja ymmärrys siitä, millaista Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa on vastaisuudessa. Jossain vaiheessa nämä yhteydet pitää avata sekä Eurooppa-tasolla että sitten Suomen kohdalla.
0: Luottamus Yhdysvaltoihin on rapautunut Euroopassa. Kultarantakeskustelussa kävi ilmi, ettei Yhdysvaltoja koeta enää luotettavaksi kumppaniksi. Epäluottamusta on herättänyt muun muassa suhtautuminen Ukrainaan. Europarlamentaarikko Aura Salla.
2: Ensinnäkin se, kun Yhdysvallat lähti niin sanotusti pelaamaan Ukrainan tuella. Se oli itselleni ensimmäinen iso hälytysmerkki. Toinen asia on se, että mikä on kaikista isoin. Yhdysvallat uhkasi suvereenia valtiota Euroopan alueella, ja se oli semmoinen osoitus, että luottamusta ei enää ole. Grönlantiin viittaan. Ja kolmas asia on sitten se, että Yhdysvallat painostaa yhdysvaltalaisia teknologialan yrityksiä siihen, että meiltä eurooppalaisilta keskeisiltä julkisilta toimijoilta evätään pääsyä heidän palveluihinsa. Viittaan kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjän tapaukseen.
0: Autonomisiin aseisiin sijoitetaan ennätyssummia. Euroopassa kehitykseen ohjataan 10 miljoonia euroja. Itsenäisesti toimivia aseita on käytetty viimeaikaisissa konflikteissa. Teemu Hallamaa.
3: Esimerkiksi Venäjän on havaittu tehneen Ukrainassa iskuja, joissa sen käyttämät droonit ovat toimineet ilman yhteyttä ihmisohjaajaan, kertoo yhdysvaltalaisen CSIS-ajatushautomon tutkija Katarina Bondar.
4: This is one of the first examples of deployed, fully deployed.
3: Kyseessä on yksi ensimmäisistä käyttöön otetuista täysin autonomisista asejärjestelmistä, Bondar kertoo. Tämä selvisi, kun ukrainalaiset asiantuntijat tutkivat alasammuttujen droonien hylkyjä. Niistä ei löytynyt mitään viestintäyhteyttä ihmisohjaajaan. Autonomisen asejärjestelmän määritelmästä ja sääntelystä on väännetty kansainvälisellä tasolla pitkään ilman tulosta. Samaan aikaan kehitys menee eteenpäin. Tämä pakottaa puolustusvoimat mukautumaan tilanteeseen parhaansa mukaan, muistuttaa tekoälyosaamiskeskuksen johtaja Eversti luutnantti Petteri Hemminki.
5: Me ollaan jatkuvassa ase-vastaase kilpailussa, ja jos toinen voi käyttää kaikkia teknologiaa, tai toinen vaan rajatusti, niin sen tietää kumpi siinä voittaa. Ja meidän täytyy tähän niin kuin suhtautua hyvin vakavasti, ja erityisesti itse näkisin, että kaikissa tilanteissa on taattava se, että me voidaan tutkia tekoälyä melko rajattomasti.
3: Länsimaissa kynnys luovuttaa päätös tappavan voiman käytöstä koneelle on korkealla. Esimerkiksi Iso-Britanniassa puolustusministeriön alivaltiosihteeri Alistair Carnes on vaatinut, että joissakin tapauksissa vaatimus pitää ihminen mukana päätöksissä pitäisi poistaa.
0: Drooniuhkan takia töistä pois jääville suositellaan palkanmaksua. Linjauksesta sovittiin päivällä valtion, työnantajien sekä palkansaajien ja yrittäjien kesken. Opettajien ammattijärjestö kieltäytyy ratkaisusta, koska se ei ole sitova. Työministeri Matias Marttinen.
6: Mulla ei ole tarvetta lähteä arvioimaan yksittäisten liittojen toimintaa tässä, vaan on tämän ratkaisun hyväksynyt ja haluan korostaa sitä, että tämä nyt on saavutettu kyllä hyvin laaja-alainen yhteinen ratkaisu, mikä tuli myös sekä työnantaja- että työntekijäpuolen puheenvuorossa esille, ja pidän sitä tässä ajassa äärimmäisen tärkeänä, että tämä yhteinen ratkaisu on sitten saavutettu. Mikäli sopua ei olisi löytynyt, niin tämä asia olisi siirtynyt taas omalle työpöydälleni, ja kyllä silloin olisimme taas erineet lainsäädännön muutosten kautta. Mutta kyllähän tämä yhteinen suositus, mikä nyt on löydetty työntekijöiden työnantajan välillä, on huomattavasti kestävämpi ja myös nopeammin taas toimeenpantavissa.
0: Sää selkinee etelästä alkaen. Kaakosta saapuu huomenna uusia sateita ja idässä voi olla ukkosta. Yön alin lämpötila on 5-12 astetta. Huomispäivän yliin vaihtelee 10 ja 21 asteen välillä.
7: On urheiluradion aika. Toimittajana on Maija Kautto.
8: Pujotteluun maailmankapissa viime kaudella 8. sijoittunut ja nuorten laskijoiden kokonaiskisan voittanut Edward Hallberg on tyytyväinen valmentajan vaihdokseen. Maajoukkojen päävalmentajaksi itävaltalaisen Mario Raffetsederin tilalle palkattiin slovenialainen Janez Slivnik.
9: No meillä oli se valmentaja 4 vuotta ja oli semmoinen tunne, että halutaan vähän muutosta tuohon tekemiseen ja liitto voi kommentoida enemmän, mutta...
10: Ei kun mä kysyn nyt sulta.
9: Haluttiin muutosta ja niin kuin vähän lisää tai muuta niin kuin ärsykettä siihen hommaan ja aika semmoinen luonnollinen just aikaperiodi niin kuin 4 vuoden aikana aika on semmoinen aika hyvä.
10: Mä kysyin tuossa toimitusjohtaja Leskiseltä tästä, kun sä sanoit, että pitää liitto kommentoida, niin Leskinen kommentoikin, että maajoukkuessa oli Raffetsederin loppuaikoina ilmapiiriongelmia, jotka piti ratkaista. Voit sä vahvistaa sen asian, mitä Leskinen sanoi?
9: Joo, voin vahvistaa. Siinä oli, ei ainoastaan loppupätkällä, siinä on me ehkä sovittu niinku yhteen niin hyvin, mitä toivottiin ja siihen haluttiin muutosta.
8: Pekka Holopainen haastatteli. Jalkapallon MM-turnaus jatkuu tänään, kun loput kisaisännät Kanada ja Yhdysvallat aloittavat turnauksensa. Kanada kohtaa Bosnia ja Herzegovinan ja Yhdysvaltojen avaus vastustajana on Paraguay. Ottelut näkyvät TV2 ja Yle Areenassa. Ennakkostudio pyörähtää käyntiin kello 21 ja illan ottelu alkaa tuntia myöhemmin. Yhdysvallat-Paraguay-pelin avaus potkupotkaistaan yöllä kello 4. Ja urheiluradio palaa ääneen taas ilta 9 uutisten jälkeen.
11: Maija Kautto urheiluradiossa, kello on nyt 7:17.
12: Radio Suomen alkuilta. Anna Keränen. Yle. Radio Suomi.
11: Tuossa kun aiemmin soi Kain Baara Baada Basty, pohdiskelin, että kuinka monta soittoa tänään Puhelinlangat laulaa -ohjelmaan tulee saunasta. Kyllä niitä aina mukaan mahtuu joka perjantai. Ja nyt linjat auki. 020317600. Kaisa Erola ottaa puheluitanne vastaan, ei muuta kuin reippaasti soittamaan, jos haluat osallistua tämän illan Puhelinlangat laulaa -lähetykseen. Lähetyksen juontavat Aki Laine ja Kata Salaspuro. Mutta tämä siis vasta kello 18 jälkeen. Meillä on vielä tunti mahtavaa perjantain alkuilta-meininkiä tässä jäljellä. Muun muassa Musa Visa on tuloillaan. Ja tässä on tuloillaan Jannika B. En luovu susta koskaan.

Ja Annika B. ja en luovu susta koskaan. Jos olet yrittänyt kirjautua Metan alustoille esimerkiksi Facebookiin tai Instagramiin ja se ei ole onnistunut, niin ei hätää. Kyseessä ei ole pelkästään sinun ongelmasi, vaan se koskettaa muitakin. Yle kertoo, että Metan alustoilla on nyt havaittu häiriöitä ja nämä häiriöt ovat koskeneet ainakin Facebookia ja Instagramia. Ja meille itse asiassa tuli tänne viestiä jo tuossa ennen kello 17 uutisia eräältä kuuntelijalta, että sekä Facebook että Messenger olivat kaatuneet kuuntelijalla ja muutamalla kaverilla. Kriisi päällä siellä, jos meinaa viikonloppupäivityksiä tehdä ja ei pääse Metan palveluihin kirjautumaan. Mutta häiriöitä on siis. Tästä kertoo Yle Uutiset. Ja myös Iltalehdessä kerrotaan, että ongelmista on raportoitu tällaisessa käyttäjien häiriöilmoituksia seuraavassa Down Detector-palvelussa. Ja tuolla viestipalvelu X:ssä tästä asiasta käydään keskustelua. Ei ole ainoastaan siis sinun laite, jos jostain syystä nyt et ole päässyt Metan palvelimille kirjautumaan.

0: kello ja itseni vihollinen. Oikein mukavaa perjantaita. Kello on 16 minuuttia yli 17 ja ihan kohta visaillaan musavisa perjantaiseen tapaan. Ja tänään viikon musavisa on saanut inspiraationsa jalkapallon maailmanmestaruuskisoista.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.

0: Radio Suomen alkuillassa soi Elvis Presley ja Suspicious Minds. Ja nyt on aika.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: Kello 5 visa on tänään tuttuun perjantaiseen tapaan Musa Visa. Ja tarkemmin sanottuna, kun meikäläinen on poikoissa, niin se on Musa Visa. Kirjoitan sen aina paperiin, niin tuon visa-sanan Z-kirjaimella, koska siinä on semmoinen hauska kieliposkessa kainalopieru meininki. Ja Musa Visassa, eli Visassa, ollaan tänään jalkapallohuumassa eilen startanneiden jalkapallon MM-kisojen kunniaksi. Tuttu meininki, soitan täältä 5 ääninäytettä, soitan jokaisen ainoastaan kerran. Ja teidän pitäisi tunnistaa, mikä kappale on kyseessä ja kuka kappaleen esittää. Ja sitten kun kaikki 5 ääninäytettä on kuultu, vasta sitten voit laittaa tulemaan oman vastausrivisi meidän WhatsAppiin numeroon 0401455666. Tuottaja Keinonen on omin pikkukätösin askarellut nämä musiikkinäytteet ja toivottavasti visa on tänään semmoinen sopiva, ei liian helppo, mutta ei myöskään liian vaikea. Ja vaadimme siis, että sitten oikein on kirjoitettu, ainakin suunnilleen saa siellä nyt joku kirjoitusvirhe olla, mutta pitää tietää kappaleen oikea nimi sekä esittäjä. Ja älkää siis vastatko yksi kappale kerrallaan, vaan laittakaa se oikea vastausrivi tulemaan, kun kaikki 5 ääninäytettä on kuultu. Ja nyt aloitetaan ääninäytteiden kuuntelu. Täältä kuulostaa, ja nyt kun meinasin jo lähteä laukalle. Muistutellaan jalkapallon MM-kisojen kunniaksi nyt siis nämä kyseiset kappaleet. Tästä ehkä jonkunnäköistä pientä osviittaa siihen, että minkälaisia biisejä tullaan tänään kuulemaan. Täältä lähtee ääninäyte numero 1.

Mikä mahtoi olla tämä Musavisan ensimmäinen ääninäyte? Mennään suoraan ääninäytteeseen numero 2. Pitäisi tietää. Sen verran paljon on ainakin tämä kappale soinut meidän taajuudella, että tuttua kamaa on. Siitä mennäänkin seuraavaksi ääninäytteeseen 3.

Sellaista lollattelua oli äänenäytteessä numero 3. Ja eteenpäin. Toiseksi viimeistä viedään äänenäyte numero 4.

Jos olet joskus jossain urheilumatsissa käynyt, niin luultavasti tuo kyseinen kappale, josta äsken kuultiin pieni pätkä, on soinut urheilutapahtumassa. Se on aika tämmöinen perusurheilu-anthem niin sanotusti. Ja sitten tulee se ääninäyte numero 5 ja tämän jälkeen voitte ruveta laittamaan niitä oikeita rivejä tulemaan. Ja se, joka ensimmäisenä saa kaikki oikein, hänet palkitsemme. Täältä lähtee ääninäyte 5. Sieltä se tuli. Laitetaan Kari Tapiota soimaan 15 kesää ja sen jälkeen käydään läpi oikea vastausrivi.

Kari Tapio ja 15 kesää. Taisi olla aika helppo tämän viikon musavisa, ainakin jos olet urheilua seurannut, niin kyllähän siellä tuttuja biisejä soi ja aika paljon jalkapalloon liittyviä sen vuoksi, että jalkapallohuumassa olemme tänään eilen startanneiden jalkapallon MM-kisojen kunniaksi. Ja sitten käydään läpi oikea rivi ja kuunnellaan vielä nämä äänenäytteet kerralleen. Äänenäyte 1 kuulosti tältä.

Waka Waka This Time for Africa on Shakiran kappale ja tässä vierailee tällainen eteläafrikkalainen yhtye kuin Freshly Ground. Biisi on Etelä-Afrikassa järjestetyn vuoden 2010 jalkapallon MM-kisojen virallinen tunnuskappale ja Waka Waka on ehkä kaikkien aikojen striimatuin ja tunnetuin MM-kisabiisi. Shakira oli muuten otettu, että kappale valittiin osaksi vuoden 2010 jalkapallon MM-kisojen jännitystä ja perintöä, koska hän lisäsi, että jalkapallon MM-kisat ovat maailmanlaajuisen innostuksen ihme, joka yhdistää jokaisen maan, rodun, uskonnon ja yhteiskuntaluokan yhden intohimon ympärille. Se edustaa tapahtumaa, jolla on voima yhdistää ja integroida, ja siitä tässä kappaleessa on kyse. Tänä vuonna muuten jalkapallon MM-kisojen virallinen tunnuskappale on nimeltään Lighter, ja sen esittävät yhdysvaltalainen Jelly Roll ja meksikolainen Karin Leon. Ja sitten ääninäyte 2, se kuulosti tältä. Joo, vähän likainen, mielenvikainen, niin kuin Maradona. Maradona kesä 86 on Teflon Brothersin vuonna 2014 julkaistu single ja julkaistu isänpäivä nimisellä albumilla samaisena vuonna. Kappaleen nimi viittaa tietenkin entiseen argentiinalaisjalkapalloilijaan Diego Maradonaan ja tämän biisin teemana onkin vuoden 1986 jalkapallon MM-kisat, jossa Maradona johdatti Argentiinan maailman mestaruuteen. Ja siellä oli se kuuluisa Jumalan käsi. Sitten ääninäyte 3. Martti Servon tuotannossa urheiluaiheiset biisit eivät ole harvinaisia, mutta varmasti niistä yksi tunnetuin on tämä jo vuonna 2000 ilmestynyt Hitti Litti Litmanen. Jari Litmaselle ja hänen saavutuksilleen omistettu biisi löytyy muun muassa Martti Servo ja Napander yhtyeen vuoden 2007 Hyvältä näyttää -albumilta. Ja vaikka kappaleesta ei tehty virallista musiikkivideota, se on muodostunut kulttiklassikoksi suomalaisten futisfanien keskuudessa ja noussut yhdeksi maan tunnetuimmista urheiluaiheisista pop-lauluista. Ja sitten ääninäyte 4.

Seven Nation Army on yhdysvaltalaisen rockduon The White Stripesin kappale heidän neljänneltä studioalbumiltaan Elephant. Se ilmestyi vuonna 2003. Ja niin kuin sanoin, niin tästä kappaleesta on kehittynyt semmoinen globaali stadionhymni ja futiskenttien yleismaailmallinen maalihymni. Goal-nimisessä jalkapallolehdessä Jack White on itse kommentoinut, mitä mieltä hän on, että heidän biisinsä on noussut jalkapallobiisiksi, ja näin hän kommentoi. Rakastan sitä, että suurimmalla osalla biisiä hoilaavista ihmisistä ei ole mitään käsitystä siitä, mistä kappale oikein sai alkunsa. Nuori Jack White nimittäin kuuli lapsena toistuvasti väärin Salvation Armyn nimen, eli siis pelastusarmeija Salvation Army, ja luuli kyseessä olevan Seven Nation Army. Ja siitä tuli siis tämä. Mutta nytkin MM-kisoja seuratessa kannattaa kuunnella, että joko siellä jälleen Seven Nation Army sois. Ja sitten viimeinen. Tämä oli Tommi Läntisen toinen versio hittikappaleestaan Kevät ja minä, eli Jari ja minä. Läntinen valmisti tämän Jari ja minä -kappaleen vuonna 2012 ensi iltansa saaneeseen Kulman pojat -elokuvaan. Ja biisin myötä hänelle alkoi valjeta toden teolla, millainen merkitys Suomen kaikkien aikojen jalkapalloilijalla suomalaisiin on. Ja Läntinen on itse todennut näin. Tuon biisin myötä rupesi selviämään valtava vaikutus, miten Jari Litmanen on vaikuttanut Suomen niemellä tyttöihin, poikiin, miehiin ja naisiin. On vain yksi kuningas. Ja se nyt on Jari Litmanen. Kiitos kaikille, jotka osallistuitte tämän perjantain musavisaan. Ja ensimmäisenä oikean rivin meille laittoi Elina. Paljon onnea Elina, sulle lähtee palkinnoksi Radio Suomen kangaskassi, ja sen lisäksi tuottajamme Kati Keinonen ehti jo kyselläkin, että mikä näistä äsken kuuluista äänenäytteistä soitetaan seuraavaksi kokonaisuudessaan. Ja täältä lähtee soimaan Elinan toive, Martti Servo ja Napander, Hitti Litti Litmanen.

Radio Suomen alkuillassa soi Martti Servo ja Napander ja Hitti Litti Litmanen. Se oli siis Elinan valinta. Elina voitti tämän viikon Musavisan ja sai sitä myöten valita, että mikä näistä ääninäytteistä kuunnellaan kokonaisuudessaan. Ja Elina halusi kuulla Martti Servoa ja Napanderia. Eilisessä Radio Suomen urheiluillassa muuten perattiin nämä jalkapallon MM-kisat juurta jaksain. Jos jäi kuulematta tuo eilinen urheiluilta, niin se löytyy Yle Areenasta. Studiossa olivat mukana Ylen jalkapalloselostaja Matti Härkönen sekä jalkapalloasiantuntija Paulus Arajuuri. Ja lähetyksessä kuultiin myös, millaisissa tunnelmissa kisoja odotellaan tai odoteltiin eilen Yhdysvalloissa. Ääneen pääsi myös Ylen Yhdysvaltain toimittaja Juri von Bunsdorf. Vesa Wimberg ja Markus Turunen puikoissa. Ehdottomasti kannattaa kuunnella eilinen urheiluilta, jos jalkapallon maailmanmestaruuskisat ovat lähellä sydäntä.

Saimaa 1 ja 1. Tänne tuli viestiä WhatsAppiin Karilta. Hän halusi vielä kuulla, että mistä elokuvasta tämä Tommi Läntisen Jari ja minä -kappale oli. Kyseessä on sellainen elokuva, joka on nimeltään Kulman pojat vuonna 2012 valmistunut. Ja tämän elokuvan on ohjannut Teppo Airaksinen. Toivottavasti näillä tiedoilla Kari pärjäät ja saat sitten mahdollisesti jostain käsisi tämän kyseisen Rainan. Ja Raina tässä ihan positiivisella painotuksella. Mumford & Sons, I Will Wait. Ja hei, soittakaa, Puhelinlangat laulaa. Kaisa odottaa puheluitanne.

0: Mumford & Sons ja I Will Wait. Ja sitten liikennetietoa. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 12 Lahteen, tarkempi paikka välillä Nastolantien liittymä, Uusikylän liittymä. Suuntaa tässä ensitiedotteessa ei ole määritelty. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 12 Lahteen ja tarkempi paikka välillä Nastolantien liittymä, Uusikylän liittymä.
1: Radio Suomi on jälleen mukana maailman suurimmassa viestisuunnistustapahtumassa Jukolan viestissä. Venlojen viesti alkaa Kotkassa lauantaina iltapäivällä kello 13.30. Jukolan Jussit kirmaavat puolestaan metsään kello 23. Radio Suomi välittää taikayön tunnelmat

johon nojata. Jenni Vartiainen siinä tarjosi olkapäätä. Joku johon nojata. Kello on 17.51. 9 minuuttia siihen, kun kello lyö 18 ja vuoro on Yle Uutiset. Uutisten jälkeen Puhelinlangat laulaa. Aki Laine, Kata Salaspuro täällä ja Kaisa Erola ottaa jo nyt puheluita vastaan. Numero on 020317600. Meinaan tässä hengästyä. Olen juuri jäämässä kesälomalla ja siksi vähän tämmöinen pieni hengästynyt meininki. Laitetaan Britney Spearsia sekä Tuure Kilpeläistä ja Kaihon Karavaania soimaan. Ei tosin yhtä aikaa, vaan peräkkäin ja sen jälkeen sitten uutiset ja puhelinlangat laulaa. Minun puolestani mitä mainiointa alkavaa viikonloppua.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hainivaara. Keskusteluyhteys Venäjän kanssa pitäisi avata pian, sanoo presidentti Alexander Stubb. Stubbin mukaan sen pitäisi tapahtua vähintään 2 kuukauden aikana. Stubb kertoi näkemyksensä Naantalin kultarantakeskustelujen yhteydessä.
1: Toivoisin,

0: että jos Euroopan instituutiot eivät sitä pysty tekemään, tämä päätös varmaan nähdään sitten 18.6. tuossa Eurooppa-neuvoston kokouksessa, eli huippukokouksessa, niin silloin olisi hyvä löytää jonkinnäköinen ryhmittymä. Tähän ryhmittymään voisi hyvin olla E3, Saksa, Ranska, Britannia, kuten myös sitten Italia, ainakin yksi rajavaltio Puola, koska pitää olla näkemys ja ymmärrys siitä, millaista Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa vastaisuudessa.
1: Iranilainen uutistoimisto on julkaissut luonnoksen Yhdysvaltojen ja Iranin välisestä sopimuksesta. Sen mukaan Yhdysvallat poistaisi joukkonsa Iranin lähistöltä ja lopettaisi merisaaron sekä pakotteet. Kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsberg.
2: Varmasti Trumpille tärkeää on se, että hän voi sanoa, että nyt on päästy sellaiseen sopimukseen, että Iranilla ei koskaan tule olemaan ydinasetta, mikä se sopimus sitten voisi olla. Ja sitten on tietysti tämän laivaliikenteen Hormuzin salmen avaaminen. Nyt tässä pelataan tätä pingispeliä, eli lyödään sitten taas toiseen päätöön omat ehdotukset ja katsotaan, minkälaisena tulee takaisin, mutta ei tässä mitään oikein muuta voiko seurata, mitä tapahtuu.
1: Tuoreiden tietojen mukaan presidentti Donald Trump pitää Iranin tulkintaa sopimuksesta katteettomana. Yhdysvaltalaisen liikemiehen Elon Muskin SpaceX-yhtiö on listautunut pörssiin. Listautumisesta on odotettu historian suurinta. Yhtiö valmistaa raketti-, satelliitti- ja avaruusteknologiaa. Muskin tavoitteena on, että SpaceX vie ihmisen kuuhun ja Marsiin.
3: Yle Uutiset, kello 18, Jussi Hanhivaara.
4: Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti Puhelinlangat laulaa kutsuu suomalaiset aloittamaan viikonlopun yhdessä joka perjantai kello 18. Helpoin tapa osallistua on lähettää toiveesi sähköpostilla hyvissä ajoin osoitteeseen puhelinlangat.laulaa@yle.fi. Lähetyksen aikana voit naputella toiveesi tekstiviestillä numeroon 16149. Kirjoita viestiin RS-langat, toivekappaleesi ja miksi se on sinulle tärkeä. Viestin hinta on 40 senttiä. Ja totta kai voit soittaa suoraan lähetykseen numeroon 020317600 paikallispuhelun hinnalla. Puhelinlangat laulaa soi Radio Suomessa perjantaisin. Nauti ennen saunaa, saunan jälkeen tai vaikka löylyjen lomassa.
3: Kello on 18.03 perjantai, kesäkuun 12. päivä. Kun on perjantai-ilta, niin sehän tietää sitä, että Puhelinlangat laulaa Kata Salaspuro-Hakilainen studiossa seuraavat 3 tuntia.
5: Kyllä vaan, ihanaa perjantai-iltaa. Puhelinlangoille voi siis osallistua edelleen. Sanotaan se puhelinnumero nyt tässäkin kohtaa vielä, eikä sitä liian usein voi sanoa. 020317600 on se numero. Sinne kun soitat, niin Kaisa sinulle vastaa ja sitten, jos oikein lykästää, niin pääset meidän kanssa juttelemaan lähetyksessä.
3: Se on jo iso voitto, jos on. Pääsee läpi, niin että Kaisa vastaa. Kyllä hyvin tuntuu puheluita tulevan ja miettii, että ei voi liian usein sanoa. Ei mä sanottu sitä kertaakaan vielä sitä
5: niin. Siinäpä se vitsi piilikin.
3: Anna taisi muutaman kerran se kyllä tuossa jo sanoa. Mm. Viikko juhannukseen.
5: Joo.
3: Mitäs me siihen sanotaan? Ei mitään tarvii varmaan sanoa, se menee eteenpäin, vaikka me sanottaisiin mitä.
5: Niin, se on varmaan vähän jo ihmisillä ehkä mielessä. Vähän ehkä niitä säitä jo katsotaan. Ja on tullut kyllä semmoisiakin viestejä, että juhannusetkoja vietetään. Että se voi olla, että se on tänään ehkä jonkinlainen teema näissä puheluissa.
3: Niin, silloin kun muistan, kun lokakuussa tehtiin, niin kaikki oli mökillä. Niin mä oletan, että nytkin saattaa aika moni olla mökillä. Mutta eikä tässä mitään, lähdetään liikkeelle. Matias, hyvää iltaa.
6: No, hyvää iltaa.
3: Ootko mökillä?
6: No joo, kyllä täällä mökillä taitaa maaseudun rauhassa maaseutuasunnolla, niin olen kyllä tässä Saimaalle katselen.
5: Mm-hmm. Mm-hmm. Miten se maaseutuasunto eroaa mökistä?
6: No enemmän tämmöinen taajamassa sijaitseva, että ei nyt ole varsinaisesti mökiksi koskaan tehty mutta on tässä rantasaunat ja muut, niin ihan voi sanoa, että aika pitkälti samat elementit löytyy.
5: Joo, ja näkymät Saimaalle, niin sehän kuulostaa aika komealta.
6: Kyllä, kyllä. Eipä se Suomessa paremmaksi voi muuttua.
3: Mä ajattelin, että ero on se, että mökillä ei välttämättä ole talvella, mutta sulla on ympärivuotinen, mutta se ei ole nytkään ihan niin.
6: No näin on joo, ja tuntuuhan entistä useampi varmaan sitä mökkeilyäkin ympäri vuoden harrastan, kun äskenkin sanoitte, että lokakuussakin, niin moni aikaa viettää.
5: Joo. Mitäs viikonlopun ohjelma?

0: on Matias, sulla kuuluu?
1: No on sille aika kiva viikonloppu, ettei ole hirveästi vielä tota mitään muuta suunnata kuin aamulla kello 10 tuolla Imatran golfissa pitäisi olla kisassa mukana, että siellä on tota golfkisat, niin tota pitää mennä kokeilemaan, miten se pallo lentää ja mihin suuntaan.
2: Mm, paljonko on tasoitus?
1: No kyllä se on siellä 20 alapuolella hieman. Että
2: no, mutta sillä ei ole kovasti.
0: Saanko kysyä tuota tasotusta? Onko se tuommoinen ihan niinku keskusteluaihe vai onko se sellainen?
2: Mä aina luulen, että se pitää kysyä. Mitä mieltä sä oot, Matias?
1: Kyllä, joo, kyllä se on sellainen perusjuttu, jonka tietysti vain golfarit ehkä ymmärtää sen niin tasotuksen merkityksen, mutta kyllä se kuuluu siihen tota lajin vihkiyden luonteeseen.
0: Aivan. Mä ajattelin, että se on ehkä vähän sellainen, niin kuin poromiehiltä ei saa kysyä montako poroa, mutta tämä on erilainen asia. No jännittääkö, jos kisoihin oot menossa?
1: No ei jännitä kyllä. Ja kisat on aina vähän sitten kuitenkin pilkesilmäkulmassa, niin ei ole niin totisia nämä meidän kilpailut, kun taas jos katsoo telkkarista noita Amerikan kilpailuja, niin siellä on ehkä vähän isommat rahat pelissä, että tässä enemmän mietitään, että paljonko sitä rahaa kuluu kierrossa.
2: Joo, meillä siis sanoikin just, että varmaan vähän erilaiset rahat pelissä, niin ei tarvitse sillä tavalla jännittää palkintorahat.
1: Näin on.
0: Niin, mutta eikö se suoritus ole, eihän sinne nyt mitään rahaa mennä ansaitsemaan nimenomaan vaan siis, että suoritusta jännittää. Mutta siis ilmeisesti tästä nyt tulkitsen, että sulle ei välttämättä ole mitään sellaisia valtaisia valmistautumisrituaaleja ennen kilpailuja.
1: Ei ole päinvastoin, että tämä rennommin ottaa, niin sen parempi. Ja se on aina, golfan on siinä kiva laji, että se on aina vähän päivän kuntoon, milloin mikäkin. Ja tuota, välillä kaikki onnistuu ja välillä ei onnistu mikään. Se opettaa niin kuin mielen luonnettakin myös.
2: Joo, se opettaa nöyryyttä ymmärtääkseni. En ole itse golfari varsinaisesti, mutta sen verran mitä on lyönyt palloa, niin siinä kummasti nöyryys lisääntyy.
1: No se on juurikin näin.
0: Niin, ja se on aika pitkälti semmoinen niin kuin myöskin pään sisällä käytävä laji, semmoinen niin kuin kanttilaji, niin kuin sanotaan, jos mä oon ymmärtänyt oikein.
1: On kyllä, joo, että kyllähän se niin kuin jokainen lyönti vähän aina jännittää, että miten sille käy. Ja niin kuin totesin, että jos menee oikein huonosti, niin se turhautuminen on se päällimmäisen reaktio. Sitten taas, jos menee hyvin, niin rupeaa pelkäämään, että millä väylällä se onni kääntyy. Ja kyllä se yleensä jossain vaiheessa sitten kääntyy pään sisällä se laji. Mitä moni muukin urheilulaji, niin mitä suomessa määrin on.
2: Miten monta kertaa, Matias, sulle kaverit on sanonut, että eivät harrasta golfia, kun osuvat vielä liikkuvaan palloon?
1: Ja kyllä niitä jotkut sanoo, mutta sitten, jotka ovat sitä lajia lähteneet kokeilemaan, niin kyllä ne puheet äkkiä siinä muuttuu.
0: Niin se taitaa olla kyllä monen lajin kanssa, että helppo irvailla vierestä, kun ei ole kokeillut. Onko mitään merkitystä sillä, minkälainen sää on niin kuin mielentilaan edes? Vai onko se ihan sama, kunhan pääsee vaan viheriölle?
1: No on sillä tietenkin jonkin verran merkitystä, mutta tota, meillä on tuossa Imatralla esimerkiksi tämmöinen perinteinen juhannuskisa aina juhannusaattona ja viime vuonnakin, niin todella kovat vesisateet ja voi sanoa, että sinne niin kuin väylillekin ilmestyi uusia vesiesteitä, että tuli, niin kyllähän se vähän sisua vaati, mutta tota, hyvässä seurassa se on seurapeli ja pelikaverit on tärkeä osa sitä. Sitä lajia myöskin.
0: No just näin. No tänään on ollut vähän märempää vissiin. Mutta hetkinen, nyt mä katoinkin itse sunnuntain karttaa, siellä näyttää hyvältä, mutta onko huomiselle nyt sitten just sitä vettä luvassa sinne teidän kulmille?
1: No kyllä se vähän sellaiselta nyt näytti tuo ennuste, että jonkin verran ainakin vettä tulisi, mutta niin kuin todettua, niin eiköhän kisat saa ihan onnellisesti pelattua sinne.
2: No mitä me...
1: Tämä on ollut ihan poutapäivä kyllä.
2: Mitäs me Matias soitellaan?
1: No Junnu Vainiota tietysti tuota, Junnu ja Veksi ja Juisi on ne meidän suomalaisen musiikin sanottajan legendat ja tuota, toive olisi sellainen kappale, kun aurinko lämmittää. Hieno tarina niin kuin tästä Suomen kesästä ja vähän siitäkin, että miten meidän jokaisen pitäisi vähän osata nauttia sitten ehkä yksinkertaisestikin asioista ja se Junnu tapa sanoilla leikitellä, niin tuossa missä kappaleessa niin mukavasti korostuu.
2: Ja se päähenkilö on laulussa vähän samassa tilanteessa taloudellisesti, kun taitaa aika moni olla nykyään valitettavasti.
1: No näin valitettavasti. Monet vaikeita aikoja on varmasti monessa perheessä, niin tuota,

0: silloin ja totta kai niin kuin muutenkin niin osataan sitten iloita niistä asioista, mistä meillä iloittavaa täällä Suomessa on.
1: Mm. No mites Matias, ennen kuin pistetään Junnu soimaan, niin onko sulla kenties jotain terveisiä, mitä haluaisit lähettää?
0: No terveisiä kaikille tutuille, jotka tunnistaa ja varsinkin niille, jotka siellä huomenna kisassa viivalla on, niin otetaan tiukat pelit huomenna.
2: Kiitoksia Matias tästä, oikein hyvää huomista päivää, kisapäivää, pidä hauskaa.
0: Kiitos ja oikein hyvää viikonloppua.
1: Kiitos. Moikka.

0: Siinä taattua kesätunnelmaa. Junnu Vainio, kun aurinko lämmittää.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demostio fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä yksi Radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/yle100.
0: Silloin on syksy, mutta nyt on kesä.
1: Nyt eletään tätä kesää, kello on kohta varttia yli 6 ja puhelinlangat käyvät kuumina, näin voi kenties sanoa tähän vaiheeseen. Meillä on seuraava soittaja linjoilla, hän on Raimo. Oikein hyvää iltaa, Raimo.
7: Iltaa.
1: Missäs päin Suomea vaikutat?
7: No, Keurulla olen tällä hetkellä.
1: Tällä hetkellä, onko siellä mökki vai ihan muuten vaan?
7: No, tämä on kyllä niin varsinainen asunto ja mökki on muualla.
1: Okay.
7: Juhannuksena suunnataan sinne päin.
1: Niin justiin, tätä mä arvelin, että juhannus on mielessä jo monella vähintäänkin sen suuntaisesti, että suunnitellaan sitä jo pikkusen. Lähetkö vasta sitten torstaina sinne vai jo aikaisemmin?

0: tuota, niin kyllä tässä on tarkoitus lähteä jo heti maanantaina.
1: No niin.
0: Tämmöiset on sen verran läheltä, tai siis Hämeestä, että niin tuota, hidas, että pitää varata aikaa. Ei se kaukana 160 kilometriä.
2: Mä rupesin just miettimään, että miksi kukaan haluaa Keurusselän läheltä lähteä pois juhannuksena, mutta sulla on jotain suunnitelmia.
0: No joo, tää on vähän isompi järvi kuin Keurusselkä. Tuo, niin tuota, alkaa Kannonkoskelta Kivijärvelle ja Kinnulaan menee. Että on puolet suurempi kuin Keurusselkä.
2: Joo, joo.
0: Tää meidän.
1: Minkälaisia suunnitelmia nyt sitten viikonlopulle, missä merkeissä mennään?
0: No tässä niin tuota, saadaan iso perhe kokoon sitten, että juhannukseksi. Ja niin tuota, meitä on 20 henkeä suurin piirtein laki. Että on lapsia, lastenlapsia ja yksi on neljättä polvea.
1: No sillä lailla.
0: Vilja.
1: Joo. Ja oliko nyt sitten niin, että ei kaikki ole ihan niin, kuin, niin läheltä tulossa sinne mökille kuin mistä itse liikahdat?
0: No joo, siellä on niin tuota, nyt tyttären tytär tulee Kölnistä ja toinen tyttären tytär Krakovasta.
1: Niin just.
0: Ja on niin pitkät matkat, niin mukava, että saadaan tämmöinen yhteinen aika.
2: Joo, mietinkin, että ei sitä ihan yhden yön takia sitten varmaan tämmöistä porukkaa ihan kasaan laiteta.
0: No ei todellakaan, että niin tuota, mutta mukava, että saadaan tämä perhe kokoon.
1: No todellakin joo. Ja jos nyt joskus Suomeen haluaa tulla, niin eikö se juhannus ole aika semmoinen klassinen ajankohta?
0: No, joo, nimenomaan. Niin tuota, täällä on jo vietetty tosiaan, oliko tämä nyt 80-90-luvun vaihteesta saakka? Ja perhe on koko ajan kasvanut.
1: Niin justiin.
2: Onko teillä semmoisia asioita, jotka on ikään kuin perinteitä, että mitä kuuluu nyt sitten tehdä, kun kaikki on koossa?
0: No joo, meillä on niin tuota, vaimon sisaren mökillä mennään sitten, niin tuota, siellä on semmoisia ruotsalaisperinteitä, että siellä tuo juhannussalko nostetaan ja kokoonnutaan siinä ympärille.
1: Kuulostaa hauskalta. Onko menupuolella jotain sellaista ruokaa, mitä pitää aina olla pöydässä tai ei tunnu juhannukselta?
0: No tuota niin, se nyt ei ole, mutta ihan välttämätön, mutta meillä on ilmoitettu, että meillä valmistetaan perheen kesken niin kalakeitto.
1: Mm-hmm. Ihan siis jostain, mikä tahansa kala käy vai onko joku tietty kala, mikä pitää olla?
0: Järvikala, että siinä on jo valmiiksi meillä kuhaa ja jos ei se riitä, niin laitetaan ahvenia sekaan.
1: No niin.
2: Sitä tarvitaan jonkun verran sitä keittoa varmaan tolle porukalle.
0: No joo, kyllä. Kyllä meille tulee naapuris mökeiltäkin niin tuota, siitä vaimon siskon perheitä.
2: Eli toisin sanoen saunan padassa keitetään kalakeitto.
0: No melkein joo. En tiedä, mä en ole oikein semmoinen keittiöihminen, että niin tuota, vaimo on ja sitten poika, ja, jotka hallitsee tämän keittämisen.
1: No mut hei, mennäänkö, koska mä en malta odottaa, että me päästään käsittelemään tätä sun toivekappaletta, koska tää on niin hyvä kappale. Niin kerro vähän tästä.
0: No joo. Tuota, niin, tämä on tämmöisen työryhmän tekemä ja niin, tota, minun pojan tytär on osallisena tähän kappaleeseen. Ilmeisesti lyriikan puolelta. En ole vielä niin, tota, tavannut Venla-tyttöä, mutta niin, tota, juhannuksena tavataan. Ja niin tuota... Toivon, että niin tuota, heillä olisi jonkinlaisia soittimiakin mukana, että siellä saataisiin hoilata tätä. Minun oma lauluääni on vähän niin kuin tuon Lee Marvinin ja Tenkasen välissä, niin mä en rupea sotkemaan sitten tätä.
1: Joo. Kuulostaa hyvältä, mutta siis mä kuulin tämän biisin viime sunnuntaina Susanna Vainiolan Kissankehdossa ensimmäistä kertaa ja rakastuin suin päin. Kerroppa nyt, että mikä on kappale ja mikä sen bändin nimi on?
0: No, bändi on Wet Pillows ja niin tuota, Rakkauden kesä on biisin nimi.
1: Sehän on tosi sopiva.
2: Se on sopiva. Haluatko laittaa terveisiä vielä johonkin suuntaan?
0: no miten nämä äänialot kantaa, että kaikkiin mahdollisiin tuttaviin terveiset. Ei tee vähempää.
2: Niinpä, joo. Kiitoksia Raimo tästä ja lähdetään kuuntelemaan Vetpilaus ja Rakkauden kesä. Oikein mukavaa viikonloppua ja juhannusta.
0: Joo, kiitos samoin.
2: Kiitos.
1: Moi moi.
0: Moi.

0: Wet Pillows ja rakkauden kesä. Se kun noin lausuu, niin kuulostaa, että märättyy nyt, mutta tuo kirjoitusasu ei oikein täsmää.
1: Niin, se on yksöis V-llä, eli se on vähän niin kuin eläinlääkäri tai veteraani tyynyt. Mutta siis eikö ole kova? Ihan siis kesähitti varmasti tälle vuodelle.
0: Joo, mä luulen, että se päätyy kyllä soittolistoille eri puolille. Joo, puhelinlangat laulaa, kello on 18.24, Kata Salaspuro Akilainen studiossa. Oikein hyvää perjantaita kaikille ja se numero 020317600. Kaisa vastaa. Nyt voi sanoa, että tulee joka tuutista aika kivasti toiveita tällä
1: hetkellä. Aika ihanasti, joo. Mä en muista, että tämmöistä puhlari-iltaa olisi ollutkaan hetki. Ehkä se on patoutunutta muuten, kun viime viikolla oli se ruotsipuhlari, että ei täältä päässyt soittelemaan, niin nyt on sitten tarve moninkertainen.
0: Joo, mutta olkaa sitkeitä ja laittakaa tulemaan vaan kyllä täällä random-generaattorilla näitä sitten valitaan sitä mukaan. Ja näin on toiminut myöskin Marja. Hyvää iltaa, Marja.
2: Hyvää iltaa.
0: Mistäs päin soittelet?
2: Kuopiosta.
0: Minkä tässä näyttää Kuopion perjantajilta? Mitä sulla on ollut ohjelmassa?
2: No itse asiassa en ole vielä muuta kuin syönyt tässä ensimmäisen annoksen lihapuulia ystäväni luona.
1: No
2: hyvästä ruoasta.
1: Niin just ensimmäisen annoksen, eli tämä indikoi sitä, että on tulossa santsikierros.
2: No ehdottomasti. Hän on niin huippulihapulan tekijä.
1: Mikä on hänen salaisuutensa? Mitä hän sinne sujauttaa sinne taikinaan muuta kuin rakkautta?
2: Luultavasti jotain sieniä. Olen sen verran urkkinut.
1: No, okei.
2: Okay. Juustoa.
0: Niin, mä mietin, että onko se niinku salaisuus, että sulle ei ole ihan tarkkaan kerrottu, että mitä siellä on?
2: Ollaan varmaan joskus juteltu, mutta mä olen keskittynyt tähän syömiseen.
1: Se on ihan oikein. Mitä niiden kanssa syödään?
2: Erittäin hyvää parsaa ja mansikkasalaattia ja lyttyperunoita.
1: Oo.
2: Öljyäkin näkyy olevan pöydässä.
1: No niin just, eli ei ihan perinteinen. Mitä sanoit Aki tänään lounaalla, että kuuluu puolukat sun mielestä?
0: Lihapulli. Niin joo, voi kuulua. Niin. Nyt tänäänkään kuulunut, kun ei niitä ollut. Mutta.
1: Niin, aivan. Mutta kaikenlaista mansikkasalaatti, se kuulostaa ihanalta ja tosi raikkaalta ja kesäiseltä.
2: Se näyttää ja maistuu kesäiseltä.
1: Ja sopii hyvin lihapullien kanssa.
2: Ehdottomasti.
0: Mitä suunnitelmia viikonlopulle? Onko mitään luvassa Kuopion suunnalla tänä viikonloppuna?
2: No me tässä, jahka minä nyt syön nämä tarpeellisen määrän lihapullia, niin sitten me mietitään, parannetaan varmaan maailmaa ja huomenna me mennään tekemään tämän samaisen ystäväni kanssa itsellemme korvakoruja.
1: Ai korvakoruja menette tekemään? Onko se joku tämmöinen paja tai kurssi tai joku vai ihan vaan muuten vaan menette?
2: Se on semmoinen tapahtuma.
1: Okei.
2: Jossa voi tehdä itselleen korvakoruja, niin sitä nyt mennään sitten kokeilemaan.
1: Kuulostaa upealta. Onko sulla jo suunnitelmat, että minkälaiset meinaat tehdä?
2: No, en tiedä ihan tarkkaan, mutta pitää olla paljon ja kimallusta ja punaista, niin sitten ne rupeaa näyttämään minun korviksiltani.
1: Ihan mahtavaa. Onko sulla siis, sulla varmaan ihan mittava korviskokoelma sitten jo valmiiksi olemassa?
2: No joskus lastenlapset laskivat ja päätyivät johonkin 200 ja sen jälkeen eivät laskeneet.
1: Ja mitä, onko sulla joku sellainen kirjanpito, että sä kerkeät kaikkia käyttää vai millä perusteella sä valitset ne?
2: Eikö fiilis pohjalta, siis se on ihan tunnelmasta kiinni, miltä tuntuu. Tietysti joskus pitää katsoa, että minkälainen puku on päällä, mutta ehkä se on enemmän se tunnelma.
1: Mä fiilaan ihan täysillä, mä oon kanssa korvisfriikki. Ainoa mitä pitää katsoa, että kun lähetystä tulee tekemään, niin ei laita sellaisia nappikorviksia, koska ne perät painuu ikävästi, kun laittaa kuulokkeet päähän, niin ne painuu kalloon kivuliaasti.
2: Joo, semmoisia pieniä haittoja tietysti. Mutta se on meidän huomisen ohjelma ja sitten palaan mökille katsomaan kallavettä.
0: Onko rannalla ihan, rannalla siis mökki?
2: Kyllä.
1: Sekin kuulostaa tosi ihanalta. Ja jotenkin aika täyteläinen viikonloppu, että on tuommoista mukavaa puuhastelua käsillä ja sitten pääsee rauhoittumaan sinne mökille, niin saa niinku kaikki puolet siinä.
2: Joo, ei hullumpaa, kyllä kelpaa elellä.
1: Niin just.
0: Minä siltana se sauna kuuluu asiaan vai kuuluuko se joka ilta?
2: Sekin on semmoinen fiilisjuttu, että se voi olla joka ilta. Tänään kyllä olin päivällä kello 14 maissa saunassa, kun oli niin kovin tuulista ja vähän vilposaa, niin ajattelin, että mikäpä ettei.
1: Kuuluuko vasta tai vihta saunomiseen sinulla?
2: No jos joku kuuluu, niin se on ehdottomasti vasta, kun täällä Kuopiossa
1: niin,
2: ollaan.
1: Totta.
0: Niin, se on siellä puolella ja lännessä on sitten Vihta. Joo, niin se menee.
2: Niin, Vihdasta tulee mieleen enemmän Vihtahousu, joka ei ole ihan
0: se on vähän eri asia, joo.
1: Se ei pääse lauteille.
2: ei onneksi.
0: Sulla oli ton toiveen perusteluja ihan olemassa, eli kerrotko vähän, että millä perusteella olet valinnut ja mitä toivottavaksi tänään?
2: Toivoin semmoista kappaletta, jota en itse muista kuulleeni. En ole ihan varma, mutta on Esa Pulliaisen edesmenneen suuresti arvostamani Esa Pulliaisen kappale Kaipaan sua. Ja tämä siksi, että minä ja meidän maanantaina vuosia täyttävä poika, niin molemmat tykätään Esa Pulliaisesta todella paljon. Ja hän mulle vihjasi tästä kappaleesta, että se on erittäin hyvä. Ja nyt kun hänellä on tämä vuosipäivä tulossa, niin haluan onnitella häntä tällä kappaleella ja olla iloinen siitä, että minulla on ensinnäkin hänet ja meillä on yhteinen musiikkimaku. Ja sitten tietysti tämän edesmenneen loistavan taiturin muistoa kunnioittaa. Mies meni, mutta musiikki jää.
0: Joo, hän on saanut paljon huomiota. Huomataanko aina sanota, että jälkimaailma antaa jokaiselle sen arvon, joka kuuluu. Niin hän on Esa Pulliainen saanut kyllä tosi paljon tunnustusta myöskin poismenonsa jälkeen.
2: Ja aiheesta. Aiheesta. No silloin kun häntä kävin katsomassa, kun hän oli olemassa, niin on jostakin näyttelijästä sanotaan, että on niin hyvä näyttelijä, että näyttelee niin hyvin, että ei näyttele. Niin Esa Pulliaisessa

0: oli jotain sellaista karismaa, että hän oli taitava, hän oli yhtä sen kitaransa kanssa, ei hän näytellyt, vaan hän eläytyi.
1: Hienosti kuvailtu. Miten on, Maria, toivottavasti se poika siellä nyt on kuulolla, kun hänelle lähtee terveiset, mutta lähteekö terveisiä muihin suuntiin?
0: Olen tietysti siinä onnellisessa asemassa, että minulla on tosi paljon ihmisiä, joita voisin tässä vaiheessa tervehtiä, mutta luotan siihen, että monet tietävät, miten tärkeitä he ovat minulle. Mutta nyt sanon terveiset myöskin tyttären perheelle ja toivon huomenna vävyllä menestystä kisassa, kun hän huomenna kisailee, ja kaikille muille, jotka ymmärtävät hyvän musiikin päälle, kaikkea hyvää ja kesää.
2: Sitä samaa sinulle. Kiitoksia, Maria, tästä.
0: Kiitos paljon.

0: Näin, se on Esa Pulli ja sen kitara siinä aikaisemmin. Esa Helasvuo ja Ratio-orkesteri merkitty myöskin tähän esitteeksi. Kovin usein ei instrumentaalimusiikkia tässäkään ohjelmassa tule.
1: Joo, liian harvoin.
0: Joo, mutta nyt tuli.
2: Sen kuuluminen radiossa huhtikuussa on lähes yhtä varma juttu se kuin pikkulapsena. Muistatte, kun sinapin värisen korollan tai valkoisen karinan tai ruskean kadetin takapenkiltä esitettiin vanhemmille kysymys, että koska ollaan perillä? Nimimerkki matka Loimaalle sukuloimaan oli pitkä ja mutkikas ja kesät kuumia.
3: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.
0: Joo, siinäkin oli vähän kesälomameininkiä tuossa paikka auringossa.
1: Aivan täysillä.
0: Mainoksessa, joo. Ja nyt jatketaan sitten matkaa eteenpäin. Taidetaan olla, kuinka ollakaan mökkitunnelmissa. Jukka, hyvää iltaa.
4: Hyvää iltaa teille.
0: Ollaanko mökillä?
4: Kyllä, tässä mökillä ollaan ja oltu viime viikon loppunakin. Piti kunnostella mökkiä, kun tulee tänään ensimmäiset mökkivieraat. Vaimo, tyttö ja poikakaveri tulee, niin tässä on saanut huiskia.
1: Niin, ihan kutsuttuna tulevat, ettei ole niitä sitä lajia, joka vaan pamahtaa pihaa.
4: Ihan oli kutsuttu juttu ja ennakkoon tiedossa, mutta se on aina sitten talven jälkeen, niin vaikka mitä hommaa. Ja viime viikonloppuna tosiaan oltiin täällä ja leikkasin ruohon ja nyt sitten eilen oli vielä iltavuoro töissä ja tuli sitten, vaimo tuli aikaisemmin tänne ja tuli mökille, niin johan se kasvaa keväällä.
0: Meillä just sanoi, että sä saat leikata se uudestaan tässä viikossa.
4: Oh. Ja sitten kun tässä ollaan kolmen mökin loukossa, niin
0: kauhea ihmiskohtalo. Niin.
4: On, kiitos. Joku ymmärtää kohtaloa, niin ei tarvitse kyllä punttisalilla käydä ja korvaa kyllä ihan tuosta sauvakävelykin, niin leikkaa ruohoa ja kottikärryllä soraa kuljettelee, niin käy voimareenistä ja tosiaan niin vähän semmoinen ikävä tilanne sillä, että me tykätään asuntoautoilla ja se on sitten aina mökiltä poissa ja me voiko yhdessä paikassa olla kerralla ja sitten vaimon mökillä nyt ollaan täällä Nummella, mutta sitten vanhan mun mummon, Pihtiputaan mummon, mökki on sitten Pihtiputaan keskustassa parikymmentä kilsaa aika kaukana ja aina siellä kun käy ja aina kun saa mökin kuntoon, ruohot leikattua, jalkaa vähän, että nyt pois saunoa ja vähän sitä voisi vaan olla.
1: Niin.
4: Sittenhän se on jo se vierailuaika mennyt. Keväällä käytiin, kun oli Eurovisut, niin totta kai piti lähteä. Sitten mulla oli täti Ruotsista, niin lähdettiin sitten täti ja ne Eirak täti ja ne mies ja Kallen kanssa. Oltiin sitten Pihtiputaan kunnan vastaanotolla Pete Parkkosen iltamissa.
0: Siellä oli semmoiset, joo.
1: No, mutta sulle ei siis vapaa-ajan ongelmia selvästi ole, muuta kuin että sitä vapaa-aikaa pitäisi varmaan olla vielä paljon enemmän, jotta ehtisi.
4: Joo, liian vähän on mutta toisaalta sitten, ja työtä erittäin tätä vapaa-aikaa, niin. Toisaalta mahdollistaakin sitten monta asiaa, että hyvä kun on töitä, että kaikilla ei sitä herkkua ole tarjolla valitettavasti.
1: Se on tietysti ihan totta, mutta nyt kun teille on tulossa sinne mökkivieraita, niin onko teillä jotain erityistä ohjelmaa tai jotain spesiaalia ruokaa, mitä aiotte yhdessä nautiskella?
4: Ihan tänään otetaan ihan rennosti. Ollaan tosiaan painettu viikko töitä tuossa ja onneksi on etätyömahdollisuus. Pääsin sitten tänään oli jo valmiina, sitten kun vieraat kohta ilmestyy tänne, niin oli sitten töiden jälkeen tuossa valmiina jo kauppareissulle. Niin spesiaali on ihan, mennään varmaan grillausommalla ihan makkaraa ja simppeliä, jotakin salaattia siinä ja huomenna sitten syödään vähän paremmin jotakin. Nämä on sitten vaimoni ja hänen tyttärensä niin kalanrakastajia niin kuin itsekin. Terveellistä ruokaa. Voisi kompensoi sitten sen makkaran jälkeen.
1: Onko se kala itse pyydettyä vai kaupasta hankittua?
4: Just kuule kävin tuossa. Tämä on Hämjoki, on tuossa semmoinen pieni, mä en itse sanoisi melkein puro. Sillä on tällä hetkellä 40 senttiä parhaimmillaan vettä. Olen muutaman kalan nähnytkin, mutta totesin, että paras on mennä kauppaan nyt kyllä. Että
1: siellä on paras kala on niin yleensä.
4: Joo, heti tarpeen.
0: Joo, 40 senttiä kuulostaa siltä, että siinä voi melkein haavilla ottaa, mutta onko liian pieniä?
4: Oli aika pieniä, mitä en monta ole nähnytkään. Että niin. Tossa, mutta ja uimaankin, jos menee, niin saa olla aika tarkka, ei passa paljon, en hyppää päällä.
1: No joo, kannata. Mä ajattelin, että sä aloit rehvastella sillä kalan koolla, että 40-senttinen joku on tullut.

0: mutta sitten se paljastui.
1: No, pihtiputalta sain kuule se. Oli, ostin kahluohousut pohjaksi, no, Vete-Iltamista, ja menin Vasiteen testaamaan niitä. Aika pätevä, sielläkin oli Muurasjärvessä, niin vesi matalana, niin kahlasin sitten siellä syvänteen reunalla. Ja ei varmaan kuin 4-5 heittoa, niin tarvittiin sellainen älytön ahve, mutta siihen se loppuikin sitten, varsinkin kun uistin lensi 10 läheitolla sinne jormakkoon.
0: Miten sä oot muistanut kiinni pitää?
1: Joo, siinä kannattaisi laittaa kiinni. Ei käy samalla tavalla, kun joskus oltiin Kemistä kotoisin, niin olin kalastamassa yöttämässä yöstä ja aurinko paistoi silmiin. En näe niitä heitteliä. Kävi hauki nappaamassa siinä ja innostui aivan hulluna heittelee. Ja vaimoni siinä otti aurinkoa vieressä Perämeren rannikalla ja sitten totesi mulle niin jossakin vaiheessa, että hei, että onko sulla uistia koukkua siinä? Niin mä sitten vähän kimmastuin, totta helekkarissa mulla koukkua ja heitteli hulluna. No sitten oli vähän nolo juttu, kun niin se hauki oli vienyt sen koukkuun. Kelasi sen uistimeen siihen, että nyt lähdetään, nyt riittää, että oli ei täynnä. Aina kävi lähellä vaan ja ei ollut koukkua, että kannattaisi kuulla vaimoa.
2: Joo, se on usein hyvä neuvo. Joo, ei se tarttuu huonosti, jos ei siinä ole koukkua.
1: Joo, se oli semmoista, eikö se ole nyt modernia tämmöinen ekokala?
2: Niin, se on joo, luontoystävällistä. Joo, kyllä. Mä en miettiä sitä, kun sanoit, että Nummella olette, ja tuossa oli äsken, että vasta ehdottomasti, niin mitespäin, onko Nummi nyt sitten, onko se vihta vai vasta?
1: Kemiläinen sanoo vihta.
2: Niin, joo.
0: Joo, ymmärrätkö tämä?
1: Mutta hyvä vinkki, hyvä muuten juttu, niin tuli, pitäisi vielä lähteä sekin pyöräyttää sinulle vieraille.
0: Noniin.
2: No oli hyvä, että tuli puhe.
1: Hyvä, kiitti. Hyvä, siis vaimo hoitaa monesti ton homman muuta.
2: Okay,
1: se olisi tullut kohtamaan säästy sillä, että missä se viihtaa
0: niin. Paras laittaa siis kappale soimaan, että kerkeät niihin hommiin vielä. Kerros meille vähän, mitä sä haluat kuulla?
1: No, mä olisin halunnut kuulla retropoppia yhden helkkarin hyvää. Mä olin kerran keikalla heidän kanssaan ja ihastuin retropoppiin. Ja niillä on julkaisen videona semmoisen kuin Mökki kanssa. Ja se ei sitten ole kaiketin julkaistu vielä sitten levyynä, kun ei löytynyt. Mutta juhannuksena tulee sitten mun työr poikkaverit kanssa tänne meidän mökille. Ja Esa Kalli on tanssipaikka tuossa lähellä. Ja silloin juhannus lauantaina sitten luultavasti joudun humpalle, mutta se on vähän erilaiset humpat nyt. Niin siellä on esittymässäni Kake Randelin ja Portion pois. Ja sitten kun retropoppi ei löytynyt, niin Portion pois, niin melkein sama. Tämä on mökkielämä ja tämä täytyy olla Portion pois. Niin
2: tämä on mökkielämä nimenomaan, tämä Portion pois.
1: Ja se menee, jos mulla menee aina.
2: Joo, ja sillä lailla, mistä on puhuttu, niin jokainen ymmärtää, että miksi sä oot toivonut. Haluatko vielä, Jukka, laittaa terveisiä?
1: No, mä laitan kaikille hiihtokavereille, Avanen Jarille, toiselle Jarille, Jari Iille terveisiä ja sitten kaikille sukulaisille tietenkin, jotka vielä potkii elossa ja serkkuja kovasti löytyy. Ja sitten kun kysytään, niin ensimmäinen kunnon työpaikka, mikä mulla oli ja tosi ihana muistot vieläkin 90-luvun laman jälkeen, Joensuun radiolinjan rällän työkavereille. Okei, ihanaa kesää.
2: No niin, ne meni perille. Kuunnellaan Portion pois ja kiitos, Jukka.
1: Kiitos, moi moi.
0: Moikka.
1: Moi.

0: Rokkielämää vietti tässä Portion pois. 3 minuutin kuluttua on merisäätietojen aika, mutta sitä ennen ehditään jutella vielä Seijan kanssa. Tervetuloa mukaan, Seija.
1: Kiitos, kiitos.
0: Minnes päin Suomea nyt mentiin?
1: No nyt me ollaan Muoniossa, Vuontisjärven rannalla. Mutta alun perin, tai oma koti on Raisios, että sieltä ollaan tultu tänne.
2: Oho, onko se ihan tommonen joku niin kuin patikkaretki vai onko siellä joku pysyvämpi mökkityyppinen ratkaisu?
1: Täällä on pysyvämpi mökkityyppinen ratkaisu ollut 40 vuotta.
2: No jösses.
1: Joo, ja tämä on paikka, mikä on pysynyt tämän 40 vuotta ihan samanlaisena. Mikään ei ole muuttunut. Jopa naavat pysyy puissa.
2: No siellä varmaan pysyy, se on ihan totta, mutta aikamoinen mökkimatka.
1: No joo, on junalla tultiin ja ajaa ja mennään takaisin. Ja sitten tänne mökille tosiaan, niin tänne on vielä sitten 3 kilometrin kävelymatka.
2: Oh.
0: Te ette ihan viikonloppureissuja pelkästään sitten sinne teekään.
1: Ei ajeta eikä kävellä. Mutta ei se kävelymatka sitten, kun on ensin tullut tuon juna- tai ajomatkan, niin ei se kävelymatka siis enää paljon tunnu.
2: Se voi tehdä hyvääkin tuommoisen istumisen jälkeen, mutta onko siellä siis, tuleeko sinne vesi vai pitääkö teidän vesikin viedä mukana ennen kuin menette?
1: Vesi tulee järvestä. Okay. Siinä on puhdas vesi sitten. Sitä käytetään tavalla. Kyllä mä nyt juomaveden olen keittänyt, mutta se on ihan loistavaa vettä.
2: Niin justiin.
0: Joo. No miten usein siellä tulee käytyä? Siis minkälaisessa käytössä se teillä on?
1: No viime syksyn, nyt mä olen saanut lastenlapset innostumaan kanssa, niin viime syksyn olin pojan tytön kanssa ja nyt olen pojan kanssa. Hän on 17-vuotias. Niin tuossa on kivaa aikaa kalastella ja kulkea ja tuossa on autiotupa lähellä, niin ollaan käyty makkaraa paistamassa ja muuten vaan saunottu ja uitu.
2: Mm. No mitäs ne hyttyset?
1: No, nekin on tullut. Mä olin paikallisessa apteekissa Muoniostossa ennen ja siellä joku paikallinen sanoi, että ne on 3 viikkoa etuajassa.
2: Mm-hmm.
1: Niin ne tuntuu olevankin. Mutta ei niitä nyt ihan hirvittävän paljon ole, mutta onneksi on ollut vähän tämmöinen tuulinen keli.
2: Se auttaa. Millä sä yleensä pidät ne loitolla?
1: Huiskimalla.
2: Okei, ei myrkkyjä.
1: Ei myrkkyjä. Vaikka se kaveri, joka mainostaa sitä offia ja hyttysen tekeminen, niin hän on tehnyt tämän majaan tänne.
2: Aha,
1: okay. Siinä mielessä, että sitä kuuluisi täältä ja tykäyttää.
2: Niin, perinne velvoittaisi. Niin.
0: Joo, toivekappaleena sulla on Sataman tango Tapani kansan esittämänä. Tässä merisää painaa sen verran päälle, että haluatko laittaa sen jo vielä johonkin suuntaan terveisiä, kuunnellaan merisään jälkeen sitten tuo kappale.
1: Kyllä. Joo, erikoisterveiset Ullal ja Pekal Muonion, Inariin ja Muonion tähän Liepimään Irjal ja Paavolle. Ja muuten kaikki tuttuille ja

aamulla maan keskiosaan. Uusi matalapaine lähestyy Suomea päivällä kaakosta. Odotettavissa huomisiltaan asti. Suomenlahti vähitellen heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta aluksi 6-9 metriä sekunnissa. Aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta iltapäivällä 5-9 ja ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Päivällä paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri vähitellen heikkenevää etelätuulta aluksi 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivällä idän ja kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivällä paikoin sumua. Ahvenanmeri etelätuulta 5-10 metriä sekunnissa, iltapäivällä kaakon puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri etelätuulta 3-7 ja ylimmillään 9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää lounaistuulta, aluksi 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta, aamupäivästä alkaen 2-5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, aamupäivällä 5-9 ja iltapäivällä 2-5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, lännen ja lounaan välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen pohjoistuulta, aamupäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä 6-10 metriä sekunnissa, päivällä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta sunnuntai-iltaan. Suomenlahti lännenpuoleista tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Yöllä tilapäisesti kovan tuulen todennäköisyys 40%. Päivällä todennäköisimmin heikkoa tuulta. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri todennäköisimmin heikkoa tuulta. Yöstä alkaen lännenpuoleista tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Päivällä Ahvenanmerellä ja Saaristomerellä kovan tuulen todennäköisyys 40%. Pohjanlahti todennäköisimmin heikkoa tuulta, yöllä tuuli voimistuu, aamusta alkaen kovan pohjoisen ja idän välisen tuulen todennäköisyys 40%. Säärannikkoasemilla tänään kello 18, Haapasaari lämpötila plus 13 astetta, tuulta länsilounaasta 8 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 35 kilometriä. Kotkarankki 14, länsilounas 6, selkeää 39. Orrengrynt 14, länsilounas 7, melkein selkeää, yli 20. Emäsalo 14, länsilounas 10, Kalbodagrynt 12, länsilounas 9, Itätoukki 13, lounas 10, Harmaja 13, lounas 8, selkeää 20. Mäkiluoto 14, länsilounas 10, Bogashär 14, länsilounas 8, puolipilvistä 43. Hanko Tulliniemi 14, lounas 5, Russarö 14, lounas 7. Venö 14, etelä 5, Utö 16, etelä 5, melkein selkeää 29. Rajakari 15, etelä 7, Fagerholm 15, etelä 6. Vilsanti 15, lounas 5, näkyvyyttä 50 kilometriä. Kotska-Sandön 16, etelä-lounas 3, 49. Kumlinge 16, etelä 6, selkeää yli 20. Nyham 14, etelä-lounas 11, selkeää 20. Märket 15, etelä-kaakko 8, Isokari 14, itäkaakko 3, selkeää 20. Kylmäpihlaja 14, etelä-lounas 2, selkeää 20. Tahkoluoto 13, länsilounas 4, selkeää 46. Selgrund 15, länsilounas 5, puolipilvistä 45. Bredjäret 12, länsilounas 10, Strömmingsbådan 12, länsilounas 8. Valassaaret 14, lounas 7, Kallan 10, länsilounas 10. Tankkari 11, lounas 10, pilvistä 49. Ulkokalla 11, etelälounas 13, Nahkiainen 11, etelälounas 15. Raahe 13, etelä 9, Vesikuuroja 20. Oulu Vihreäsaari 16, etelä 11, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 14, etelä 11, pilvistä yli 20. Kemi 1, 12, etelä 8 ja Ajos lämpötila plus 13 astetta, tuulta etelästä 7 metriä sekunnissa ja näkyvyyttä on 3 kilometriä.
Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 0 senttimetriä, Oulu -4, Raahe -3, Pietarsaari -6, Vaasa +1,

0: Askinen -6, Mäntyluoto ja Rauma -5, Turku +1, Föglö -1, Hanko +5, Helsinki ja Porvoo +8 ja Hamina +10 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä 0,6 metriä.
1: Kuuntelet Puhelinlangat laulaa -ohjelmaa. Kata Salaspuro Akilainen studiossa Seijan kanssa. Juteltiin tuossa ennen säätietoja ja Seija toivoi kuulevansa Tapani Kansan Sataman tangon.

0: sävelellä täytti niin bandoneon.
1: Siinä oli aitoa tangotunnelmaa. Tapani Kansa ja Sataman tango.
2: Oli todella tunnetta. Kello lähestyy 7. 7:ltä kuullaan tietysti tuoreita Yle Uutisia ja sen jälkeen puhelinlangat jatkaa. Puhelinlinjat on edelleen auki 020317600. Sinne sopii soittaa, jos mielii mukaan.
1: Joo, Kaisa Erolla siellä laikka punaisena painaa hommia tuossa lasin takana, kun puhelimet soi. 020317600, se on se paras konsti varmaan tässä vaiheessa perjantai-iltaa, millä mukaan pääsee tähän lähetykseen. Ja tosiaan 2 tuntia vielä jatketaan sitten. Kato jatkaa vielä jatkoillakin 1 tunnin, mutta nyt kello tulee 19, on uutisten aika.
3: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Iranilainen uutistoimisto MER on julkaissut luonnoksen Yhdysvaltojen ja Iranin välisten vihollisuuksien lopettamisesta. Sopimusluonnoksen mukaan Yhdysvallat poistaisi Iranille asettamansa pakotteet. Yhdysvallat lopettaisi lisäksi iranilaisten satamien saarron ja vapauttaisi Iranin jäädytettyjä varoja. Iranin ydinohjelmasta sovittaisiin 60 päivän kuluessa. Uutistoimiston mukaan Iran ei kuitenkaan luovu oikeudesta rikastaa uraania eikä Hormuzinsalmen hallinnasta. Suomen Pankin ennusteen mukaan taloudessa näkyy käänne parempaan. Tänä vuonna talouden ennustetaan kasvavan 0,7% ja ensi vuonna 1,2%. Kasvusta huolimatta Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn arvioi, että Suomi tarvitsee alijäämän kattamiseen lisäaikaa. Droniuhkien takia muuttuvista työtilanteista on päästy sopuun. Myös työnantajapuoli taipui suosittelemaan, että työntekijälle maksetaan palkka, jos droniuhkaa koskeva vaaratiedote estää työnteon. Opettajien ammattijärjestö kieltäytyi ratkaisusta, koska se ei ole työnantajaa sitova. Maan etelä- ja keskiosissa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Aluksi maan keskiosassa tulee yksittäisiä sadekuuroja. Aamupäivällä kaakosta alkaen sadetta. Päivälämpötila on 16–21 astetta. Pohjoisessa monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Myöhemmin etelästä alkaen poutaa, mutta huomenna iltapäivällä Lapissa paikoin sadekuuroja. Päivälämpötila 13–21 astetta. Tuuli on paikoin kovaa sekä maalla että merellä.
1: Yle Uutiset kello 19 toimitti Markku Lehtimäki.
4: Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti Puhelinlangat laulaa kutsuu suomalaiset aloittamaan viikonlopun yhdessä joka perjantai kello 18. Helpoin tapa osallistua on lähettää toiveesi sähköpostilla hyvissä ajoin osoitteeseen puhelinlangat.laulaa@yle.fi. Lähetyksen aikana voit naputella toiveesi tekstiviestillä numeroon 16149. Kirjoita viestiin RS-langat, toivekappaleesi ja miksi se on sinulle tärkeä. Viestin hinta on 40 senttiä. Ja totta kai voit soittaa suoraan lähetykseen numeroon 020317600 paikallispuhelun hinnalla. Puhelinlangat laulaa soi Radio Suomessa perjantaisin. Nauti ennen saunaa, saunan jälkeen tai vaikka löylyjen lomassa.
1: Kello 19.03, oikein mainiota perjantai-iltaa kaikille. Puhelinlangat laulaa ohjelmaa, kuuntelet Kata Salasporo-Akilainen studiossa. Menee sanoa vähän liian nopeasti.
2: Se on joo, siinä voi käydä hassusti, kieli menee solmuun.
1: Oletan kyllä, että aika moni tietää, mikä ohjelma tämä on tähän aikaan Radio Suomessa.
2: Mutta ei se niinpä, ei se silti haittaa sanoa sitäkään. Ja sen puhelinnumero tuli sanottua, eli soita ihmeessä, jos mielit mukaan. Näin on tehnyt Tero Härkönen, hän on osallistunut meille tänne Sheetsin kautta ja tämmöisen lomakkeen kautta. Oikein hyvää iltaa, Tero.
5: Hyvää iltaa.
2: Missäs päin sä meet tähän aikaan perjantai-illasta?
5: No Heinolassa. Just tulin Vierumäeltä keikalla ja Heinolaa päin takaisin menen tolpalle.
1: No, tolpalle. Niin, eli taksikuski.
5: Juurikin näin.
2: Ootko sä koko viikonlopun nyt sitten töissä?
5: No itse asiassa kävi tämmöinen mukava juttu, että meillä on huomenna vanhojen työkavereiden saunailta ja satuin saamaan vapaata, niin pääsee vähän nauttimaan viikonloppua pitkästä aikaa.
2: Mm. No sit kelpaa tänään ajakki. Ootko sä nyt tänään yön töissä vai ootko lopettelemassa kohta?
5: Kyllä, mä ainakin sinne puolille yön asti ajelen ja jos ihmisiä on liikkeellä, niin jatkan pitempääkin. Että...
1: Mm, niin, miltä se näyttää? Miltä se perjantailta näyttää? Onko ollut vilkasta?
5: No silleen sopivasti on ollut kyytiä, että on saanut koko ajan melkein ajaa, että on semmoisia pieniä hetkiä, että on kuunnellut radiota ja sitten onkin taas menty.
2: Mm. Eikö se olekin kivempi silleen, kun töissä pitää olla, että sit sitä hommaa riittää sen sijaan, että istuisi odottelemassa, että tulispa joku?
5: No kyllä, joo. Se aika menee paljon mukavammin, kun on hommia ja sitten kun joku tuossa vieressä, kenen kanssa jutella, että viitsekseen pohjaiskella.
2: Niin, eli sä oot semmoinen taksikuski, joka tykkää jutustella. Aloitat sä yleensä se keskustelu vai odotatko, että miltä se vaikuttaa se kyytiläinen?
5: Se vähän vaihtelee, että välillä jos näkee selvästi, että hän ei ole puhe päällä, niin sanotaan vaan terve ja summia heittää. Mutta jos sitten on semmoinen puhelijalla päällä, niin sitten jutellaan kaikkia mahdollista maan ja taivaan väliltä.
1: Mm, onko semmoisia aiheita, jotka toimii aina, puheaiheita?
5: Sää.
2: Niin, varmasti suomalaisille kyllä. No entä vastavuoroisesti on... Niin, anteeksi, sano vaan.
5: Niin sää. Ja sitten toinen tietysti nyt, jos on joku urheilutapahtuma menossa, niin siitä kysyy sitten, että oletko seurannut, vai että se on toinen, mikä kanssa aina toimii.
2: Niin justiin. Onko semmoisia aiheita, mitä välttelet siellä ainakin itse nostamasta esille?
5: No eipä oikein, että ihan näitä perusasioita, että ei vitti lähteä mitään vaikeita kyselemään tai juttelemaan, että...
2: Mm.
5: Koitan pysyä sellaisessa, niin kuin missä small talkissa niin sanotusti. Että.
2: Niin just. Se on varmaan aivan hyvä elämänohje ja neuvo.
1: Hmm, no mitäs sulla, onko sulla juhannussuunnitelmat sitten minkälaiset, jos tämä viikonloppu oli tuommoinen, että on vähän töitä ja saunailtaa?
5: No tuossa katselin vuorolistaa, niin yövuoro on tuppa juhannukselle töissä.
2: Niin, no mitä uumoilet, miten se siellä teidän suunnalla, niin onko tuo juhannus semmoinen, että silloin riittää ajoa vai onko se just semmoista peukkujen pyörittelyä?
5: Tuossa nuo kokeneemmat ja viisammat kuskit on sanonut, että sitä ei oikein voi tietää. Että se voi olla, että porukka lähtee liikenteeseen tai sitten voi olla, että täällä ei ole ketään liikenteessä. Että se on vähän arvanheittoa.
1: Mm, onko se on varmaan se asia myöskin aika pitkälle?
5: Kyllä joo, että jos on nätti sää, niin kyllä varmasti porukka liikkuu, mutta jos sataa lunta, niin sitten lumi sataa mökin pihalla.
2: Niin, ei sekään kai mahdotonta, että sitä lunta tulee.
1: Mm, onko se semmoinen asia sulle, että se on ihan ok olla töissä juhannuksena?
5: Kyllä joo, että tuossa monta vuotta mennyt silleen, että on aina ollut juhannuksena vapaana, niin on se vähän vaihtelua silleen, että näkee sen toisenkin puolisella juhannuksesta, että on niin kuin töissä silloin.
2: Niin, ja sitten se on ehkä semmoinen just alibi, että ei tarvitse alkaa järjestää mitään muuta systeemiä, että ei tarvitse kutsua ketään omalle mökille tai lähteä mökkivieraksi mihinkään tai hankkiutua mihinkään kekkereihin sen kummemmin, kun on töissä.
5: Juurikin näin just oli, sanoi vaimoa, että se on sunnuntaina sitten juhannusviikolla lähtö juhliin ja sanoi, että no te voitte mennä, että mä oon yövuorossa, niin minä jäänkö pieni nukkumaan.
2: Niin just.
1: Joo, siinä tuli alibi. No, mitäs me soiteltais?
5: No joo, eihän se ei ole perjantai-ilta aika mikään, ellei toivottavasti vähän sellaista menevämpää, niin Bonnie Tyler ja ajattelin, että se olisi kova tähän väliin.
2: No niin, klassikko.
5: Tämä Holding Out for a Hero.
2: Niin just.
5: Kyllä.
2: Ja sehän on elokuvan musiikki.
5: Kyllä. On se ainakin se kakkosessa, mutta se toista elokuvaa ei kyllä saa päähän, niin missä se on.
2: Footloose ainakin meidän tietojen mukaan on semmoinen.
5: Joo, totta.
1: Mm. Joo, kyllä se siinäkin oli. Kyllä. Joo.
5: No niin.
1: Kyllä, kyllä. No mihin suuntaan laitetaan terveisiä?
5: No kotia nyt ainakin, jos siellä vielä tytär on valveilla, että Ainolle terveisiä ja vaimolle terveisiä myös, että hänellä on huomenna synttärit, niin voidaan sanoa vaikka hyvää syntymäpäivää.
2: No sillä lailla.
5: Ketkä tunnistaa äänestä.
1: Sehän on paikallaan, joo. Kiitoksia tästä, oikein mukavaa työillan jatkoa, Tero, sinne.
5: No kiitoksia. Hei.
2: Moikka.

0: Sankari odottelee tässä Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Kuuntelet Puhelinlangat laulaa -ohjelmaa Katas Alasporo Akelainen studiossa 12. päivä kesäkuuta ja niin kuin todettua viikkojuhannuksiin.
1: Näin se on. Mä toivon, että Bonnie Tyler ei pidätä hengitystään odotellessaan sitä sankaria. Voi tulla.
0: Olipas nyt kyyninen näkökulma
1: pitkä
0: tähän.
1: Odotus. No ei vaineskaan, voihan se olla ihan nurkan takanakin. Meillä on seuraava soittaja linjoilla ja hän on Pia. Oikein hyvää iltaa.
2: Hei, ihan superhauskaa iltaa teille.
1: Ai, superhauskaa.
0: Ollaanko siellä nyt hyvällä tuulella?
2: Ihan siis mieletön viikko takana. Aivan fantastinen. Ja sauna on lämmitetty ja englannin bulldogkin on matkalla mukaan saunomaan.
1: Oh.
2: Ja siis elämä hymyilee.
0: No miten se viikko nyt niin erinomaisen hieno oli? Mitä oikein on tapahtunut?
2: No se oli erinomaisen hieno sillä tavalla, että mä oon verhoilija ammatiltani, huonekaluverhoilija, ja sitten meillä oli mahdollisuus tämmöiseen kurssiin, jonka Suomen verhoilijamestarien liitto järjesti, ja sinne pääsi sitten Arvan kanssa osallistumaan, että jos Arpa on niin käy, niin pääsee mukaan, ja meillä oli siellä tämmöinen ranskalainen guru Armand Verdier oli opettamassa heille
1: Mitäs nyt tapahtui? Rupes kuulumaan tuplana tavallaan toi. Tämä tuli uudestaan.
2: Melkein vuosi tuhansilta. Yksi selkänoja oli 1500-luvulta, yksi oli 1600-luvulta ja yksi oli 1700-luvulta. Siis meillä oli uudet freimit, mutta tehtiin sitten niin kuin ne on tehty silloin.
1: Wow.
2: Niin tämä aivan järkälemäisen hieno.
1: Kuulostaa upealta.
2: Hevosen jouhia niin ja oi.
1: Mulla on
2: ei
1: niin monta
2: ainuttakaan niittiä, nupeja, oi, ja eri mittaisia käyräneuloja ja mahtavia materiaaleja Ranskasta. Ja siis oi, tällä elää seuraavat puoli vuotta.
0: Oliko ne semmoisia oppeja, että pystytkö sä niitä työssä sitten käyttämään tämän jälkeen, vai oliko tämä tämmöinen elämysmatka?
2: Sekä että. Ehdottomasti elämysmatka, mutta myöskin ihan siis semmoisia, että ei, noinko, oi, ihanaa.
1: Siinä on jotain ihan valtavan kaunista, kun ihminen on noin innoissaan ja vielä niin kuin työstään. Onko tämä ollut
2: niin, hei, mä oon tehnyt tätä since 1999.
1: Oho! Ja vielä jaksaa tohkeilla.
2: Joo. Ja sitten kun tulee tämmöisiä tilaisuuksia, ja olen seurannut tätä gurua Verdieria, niin olen seurannut häntä somesta ja katsonut kateellisena, että miten kukaan osaa tehdä jotain noin kaunista. Että on oikeastaan synti, että ne saa sitten kankaan päällensä.
1: Niin.
2: Että pitäisi aina, niin kun pitäisi jättää siihen.

0: siihen näkyviin, kun langat on valittu ja ne on valkoiset ja sitten on se säkkikangas ja siellä sisällä on se hevosen hevosen jouhi ja aivan upeita.
1: Ihan mahtavaa. Ja nyt mua kiinnostaa siis, että onko, tuoko ihmiset verhoiltavaksi huonekaluja? Onko toi semmoinen, kun siis muistan, että joskus niin kun ehkä aikaisempina vuosikymmeninä 80-90-luvulla tuntuu, että ihmiset vielä niin kun korjautti tavaroita, mutta nykyään hirveän helposti heitetään menemään, niin mikä on sun näppituntuma tähän?
0: No mun syvä toiveeni on, että tuodaan. Ja syvä toive on se, että tuotaisiin myös näitä vanhoja ja että saataisiin tehdä niitä näillä oikeilla materiaaleilla. Että ei tultaisi niin, että yksi kollega siellä sanoi, että hei, hänellä on semmoinen Stockmannin vanha kuvasto, missä on, että millä kankaalla sä voit sen valita. Että sä voit valita sen halvan. Tai sitten sä voit ottaa tämmöisen keskihintaisen, tai sitten se tehdään velvetillä.
1: Niin justiin.
0: Eli tää on se juttu, mutta joo, siis kyllä tehdään. Mulla on tuolla omalla verstaalla työn alla on kaksi perinteistä tuolia. Pariskunta oli ostanut vanhan talon, jota he perinnekorjaa, eli siellä on niinku, jotenkin se osaavat katsoa tätä asiaa, niin ne on peruskorjattu, eli ne tehdään, on tehty, niin kuin tein uuden jousituksen, pystyjousituksen ja kantit on ommeltu ja meriheinää on täytteenä ja kyllä niitä onneksi tehdään.
1: Nyt tässä on käynyt silleen, että sä oot saanut tartutettua ton sun innostuksen muhun. Mä oon täällä aivan silleen tohkeessa.
0: Hei, tää on
1: ihanaa. Googlailen erilaisia verhoiluun liittyviä asioita.
2: Sanoo nainen, jolla on oliko sulla kutimet mukana?
1: Joo.
0: Joo, mä myös kudon aina silloin tällöin. Nyt on niinku neuleet on nyt sivussa, mutta välillä iskee paha neuleesi. Ja nyt mä oon ostanut pari vuotta sitten kangaspuut. En tiedä kankaan kutomisesta tai mattojen kutomisesta, en tiedä yhtään mitään.
1: Vielä.
0: Mutta ne odottaa tuolla, niin vielä, ne odottaa tuolla, että mä kerkeisin kurssille, että mikä on niisi ja miten luodaan, mitä on loimet ja
1: niin just.
0: Kääk.
1: Sä oot tosi syvällä.
2: Joo, tiedätkö Pia, mulla on ihan sama tilanne, mulla on kangaspuut odottamassa. Mulla on Pia kangaspuut myöskin odottamassa kokoamista. Joo, tai oikeastaan ne mattopuut. Joo, mä oon ajatellut, että eläkkeellä sitten.
0: Okei.
1: Miksi odottaa? Niin, niin.
0: Kasaan ne nyt.
1: Just niin.
0: Ja sitten kävele pari vuotta niiden ohi. Vähän aikaa niitä pyykin kuivastelin. Ja sitten se tulee, jonain päivänä se tulee ja sä hakeudut sinne kurssille.
2: Joo, kyllä siinä varmaan niin käy.
0: Joo. Mutta kasaan ne nyt.
2: Missä päin sä teet tätä hommaa, eli mistä päin sä soittat?
0: Siuntiossa.
1: Niin just, ei kaukana.
0: Joo.
2: Riippuu mistä
1: ei
2: kattoo.
1: Kaukana. Niin, no totta joo, mä katsoin täältä Pasilasta.
0: Pasilasta kun katsotaan, niin ei ole kaukana.
1: Niin. Hei, niin, kerro meille sun toivekappaleesta.
0: Mun toivekappale on Young Blood. Esittäisi Ozzy Osbournein kappaleen Changes.
1: Niin just.
0: Se oli aivan fantastinen. Mä näin sen konsertin. En valitettavasti päässyt sinne mukaan. Oisin halunnut mennä, mutta ei onnistunut. Niin sitten mä näin sen telkkarista ja mun mielestä se nuori kaveri oli niin hurmaava. Ja sitten seurasin häntä sitten niin kuin jonkun aikaa seurasin somesta sitten ja katsoin, että ei vitsi mikä rohkeus, että kaunis nuori mies ja kiltti päällä ja miten hän ottaa yleisön. Ihan fantastinen. Että jos joku muu ei ole koskaan kuullut Young Blood, niin ottakaa kuuntelu.
1: Niin ja tämä ei ole nyt se sama, joka on osallistunut uuden musiikkikilpailuun
2: niin,
1: Akillekin tiedoksi.
2: Joo, tämä kävi selviä. Tämä kirjoitetaan niin, eri
0: aivan,
2: tavalla.
0: Joo. Aivan. Joo, niin kirjoitetaan. Niin kirjoitetaan ihan eri tavalla. Mutta upea nuori artisti. Just ollut visti Amerikan kiertueella ja ottaa yleisönsä niin, että en tiedä kuinka moni ottaa niin hyvin. Antsi Kela oli hyvä.
2: Kenelle Pia laitetaan terveisiä?
0: Ei, nythän laitetaan Torvisen Katjalle ja Jenspalle. Ne vietän meidän kurun Arman Pertiäärin, ne vie hänet metsään.
1: Oho, no sillä lailla.
0: Joo, ne on retki viikonloppu edessä. Ja tota, me ostettiin sitten meidän ryhmän kanssa, niin hän sai sitten mukaansa lonkeron, yhden lonkeron ja lonkeropyyhkeen, villasukat, ruissipsejä, sinappia.
1: Oi ei.
0: Ja jos kuuntelet, niin muista makara. Ja tietenkin näille aivan ihastuttaville kollegoille ja mukana oppineille, niin tota, heille. Nyt lähtee terveiset vaan pienelle ryhmälle.
2: Kiitoksia Pia tästä.
0: Kerhoilu on ihanaa.
2: Niin on jo.
1: Siltä se todella kuulostaa.
2: Siltä,
1: ihana, kun olit mukana.
2: Oli hyvin myyty. Joo, riemastuttavaa viikonvaihdetta sinulle. Joo, kiitos Pia.
0: Kiitos.
1: Moikka.
0: Moi. Moi.

0: Lähdettiinköhän monella mökillä mukaan, mitä luulet tähän loppuun?
1: Ihan varmaa.
0: Villa Parkilla, eli Aston Villan kotikentällä Birminghamissa, Young Blood ja Changes.
1: Kuulostaa aika kuluttavalta laulutyyliltä tuo.
0: Joo, voi käydä vähän äänen päälle toi homma kyllä, mutta hyvältähän kuulostaa ja kansa oli pähkinöinen.
1: Kyllä, kuulosti siltä, että jengi oli ihan kiitettävästi siellä mestoilla. 19.27 näin digitaalisesti ilmastuna on kellon aika tällä hetkellä. Perjantai-iltaa eletään ja puhelinlangoilla keikutaan. Täällä on Aki Laine ja Kata Salaspuro ja tänne voi soitella siis edelleen 020317600. Kaisa Erolla siellä vastaanottaa puheluita ja sitten mahdollisesti pääset mukaan. Se on niin kuin arpatiketti, että sitten voi laittaa veikkauksen vetämään, että pääseekö mukaan sitten tota lähetykseen.
0: Joo, jos ei soita, niin ei ainakaan pääse.
1: Ei voi voita.
0: Se on ainut varmaa asia.
1: Ei voi voita.
0: Niin justiinsa. Niin. Joo, nyt otetaan Maija mukaan lähetykseen. Tervetuloa Maija suoraan lähetykseen.
2: No moikka.
0: Moi. Mitäs, olet ilmeisesti matkalla jostain jonnekin?
2: Joo, mä oon Helsingistä matkalla Kouvolaan tuonne Verlaan mökille. Ja kuunneltiin sit puhelinlangat laulaa ja vähän kumppani tuossa haastoi, että uskallanko soittaa.
0: No miksei uskaltaisi?
1: Niinpä.
2: Se vähän jännittää.
1: No onhan se jännää olla suorassa lähetyksessä, mutta siis Kouvolassa Verla, sehän on, eikö se ole maailmanperintökohde se Verla?
2: On, se on Unescon maailmanperintökohde. Se on tosi upea paikka, että suosittelen kaikkia kyllä käymään siellä.
1: Joo.
2: Siellä on upea vanha paperi ja pahvitehdas.
1: Niin justiin. Ja onko teillä siis ihan joku vanha sukumökki siellä vai onko se tämmöinen tuoreempi hankinta?
2: Se on jo mun äidin vanhempien mökki. Mm. Okay. Siellä Verlassa.
0: Onko se tämmöinen ihan perinteinen mökki, jossa on vähän vähemmän niitä mukavuuksia?
2: No se on just semmoinen. Juoksevaa vettä siellä ei ole. Sähköt kyllä on, mutta se on sen aika pieni kokoinen, mutta se on aivan ihana paikka ja se on ihan tossa niinku järven rannalla. Mm.
1: Aika ihanalta kuulostaa. Onko teillä ajatuksissa lämmittää saunaa vielä tälle illalle, kun pääsette perille?
2: No just tuossa juteltiin, että pitäisikö sitä lämmittää vielä tänään. Mä olin vähän sitä mieltä, että jaksaakohan enää tänään, mutta kumppani sanoi, että kyllä me nyt vielä. Tuossa niin. Se nyökyttelee, että kyllä me nyt vielä tänään. Että joka ilta pitää laittaa sauna.
0: Mäkkiähän se lämpee, kun on kesä.
1: Niin.
2: No se on totta, joo.
1: Ootteko milloin käynyt viimeksi, minkä lämpöstä siellä on järvivesi tällä hetkellä?
2: No nyt en osaa sanoa kyllä, mutta se on yleensä aika kylmää se vesi, kun se on jo semmoinen, niin kuin siinä on semmoinen pieni koski, niin se on kyllä tosi viileätä yleensä.
1: Joo.
2: Että nyt sitten karvalakkia myöten pitäisi heittää talviturkki.
1: Aivan, se on oikein. Eli kylmä vesi ei estä sitä, että mennään sitten saunasta dippaamaan kuitenkin.
2: Ei, kyllä se on pakko mennä nyt. Niin. Pakko mennä.
0: No mites, onko teillä semmoinen, kun tässä ihmiset on kertonut näitä mökkijuttuja, monella tuntuu olevan vähän semmoinen, että mennään sinne ja sitten tehdään kovasti kaiken näköistä ja sitten se viikonloppu melikin siinä jo, niin onko teillä tämmöinen työleiri meilinkin edessä siellä vai minkälainen viikonloppu?
2: No, meillä varmaan tulee kyllä aika rento viikonloppu ole, että varmaan, no senkin takia, että saattaa vähän sadella, niin saattaa olla, että ollaan aika paljon sisällä, mutta kyllä olisi kiva lähteä vähän metsään samoilemaan ja se on siinä ihan mökin vieressä ja sitten käydä siellä Verlaan keskustassa, mutta ei sen kummempia suunnitelmia.

0: vähän pihalla jotain, mutta tosi iisesti otetaan.
1: Mm. Niin, siellä metsässä ei taida vielä olla mitään marjoja tai sieniäkään, että ihan vaan niinku tunnelmoimaan sinne niinkö?
0: Joo, no sitäkin. Ja sitten ihan villiyrttejä ehkä keräillään pikkasen ja nautiskellaan siitä metsän ihanasta taianomaisesta tunnelmasta. Mm. Että kyllähän siellä tuntee semmoisen ihanan niin kuin henkisen tunteen siellä metsässä.
1: Joo, nyt mua rupesi hei kiinnostaa noi villiyrtit ihan valtavasti. Mikä, onks nyt joku tietty oikein sesongissa vai onks nyt just hyvä aika kerätä kaikkea?
0: No nyt kyllä mä ajattelin, että mä voisin vielä pari kuusenkerkkää ottaa ja sitten vuohen putkeahan nyt on niin kuin ihan kaikkialla.
1: Sitä on paljon, joo.
0: Ja sitten ajattelin, että voisin kerätä nyt täältä puhtaasta Kouvolasta, nokkosta.
1: Okei.
0: Okay. Että
1: onko ne nokkoset?
0: Varmaan sitten niin.
1: Sano vaan.
0: Varmaan voisi myös jotain muita niin kuin lehtiä kerätä vähän niin kuin teeainekseksi.
1: Niin just. Onko ne nokkosetkin vielä sellaisia, että niistä tulee ihan hyvää kampettaa, että ne ei ole niin kuin tavallaan liian vanhoja vielä?
0: No ei, ja siis niitähän tulee koko ajan lisää.
1: No joo, totta.
0: Että sitten sieltä tulee tuoretta ylös, että niitä voi kerätä.
1: Mm. Teet sä pestoa tai sipsejä tai mitä sä teet niistä?
0: No mä oon yleensä tehnyt silleen, kun mä oon noiden pakasten pizzojen ystävä, niin mä pikkasen ryöppään niitä nokkosia ja sitten pistän pakastepizzan päälle, niin sit kokee, että syö vähän jotain terveellisempää kuin pelkkää pakastepizzaa.
1: Mahtava idea!
0: Joo. Mutta sitten niitä voi myös laittaa ihan pakkaseen, niin sit voi pistää ihan mihin tahansa, että nokkonenhan käy ihan mihin vaan.
1: Ai niin, että sitä voi syödä ihan silleen
0: vaikka lettuja.
1: Niin, voiko sitä ihan siis käsittelemättömänä pistää sitten, jos sen pakkasen kautta käyttää?
0: No kyllä mä yleensä sehän on vissiin hyvä ryöpätä, mitä
1: niin,
0: mä oon
1: joo.
0: Ymmärtänyt. Okay. Joo, mutta muuten ihan kyllä sä oot kuivaa ja juo teenä ja tälleen. Mä en niin siitä, että mä tykkään lisätä enemmän sitä ruokaa.
2: Joo. Siirrytään Maija musiikkiaiheisiin. Mitäs soitettaisiin ja miksi?
0: No mä toivoisin Rosita Luun Äiti nimistä biisiä ja olin just toissa päivänä Kirkkonummella mun isän luona käymässä ja siellä sitten Kirkkonummen oma tyttö Rosita Luu esiintyi ja oli kyllä aivan älyttömän koskettava esitys.
1: Joo, mä oon ymmärtänyt, että hän on sangen väkevä live-esittäjä. Mä en ole nähnyt livenä, mutta kappaleet puhuttelee kyllä. Mutta siis, eli tämä biisi, miksi juuri tämä häneltä?
0: No mä mietin, että mikä niistä biiseistä, mikä Rosita Luun biiseistä, tai sitten hänellä on ollut se Hullu Ruusu yhtye myös. Mä mietin, että pitäisikö siitä joku. Mutta sitten mä mietin, että kyllä mä tämän äidin toivon, koska me ollaan nyt menossa mun äidin mökille. Mun äiti ei kylläkään ole siellä, mutta meillä on hänen autonsa lainassa ja hän ihanasti tuli mökiltä sitä varten pois, että me nyt päästään sinne. Ja sitten sen takia ihan tämä ei nyt muuten tämä biisi ehkä niin samaistuttava ole sitten mun ja mun äitisuhteen kanssa, mutta silleen, että se oli ihan hirvittävän koskettava se biisi. Ja siis mä ihan suoraan sanottuna nieleskelin itkua sen keikan aikana ja varsinkin tämän biisin aikana. Että jotenkin niin kuin Rosita Luulla on aivan tai älytön taito jotenkin kertoa sellaisia tarinoita ja ehkä sellaisten hahmojen äänellä, mitä hän ei itse ole. Eli ilmeisen empaattinen ihminen.
2: Mm. No kenelle muulle laitetaan terveisiä paitsi äidille?
0: Äitille, isälle ja sitten siskolle ja veljelle Leenalle ja Villelle ja heidän lapsille Empulle, Hertalle ja Viljolle ja sitten kaikille ystäville. Ja kaikille suomalaisille ja ei-suomalaisille ja muillekin ihmisille, kuuntelee.
1: Laajalla linssillä lähti ne terveiset ja ne meni varmasti perille.
2: Eikö ollut ihan turha jännittää?
0: Yes. No joo, katsotaan. Ehkä jos mä kuulen tämän myöhemmin, niin mä oon ihan naamapunaisena, mutta katsotaan.
2: Joo, areenasta voi käydä sitten kuuntelemassa. Hyvin se meni. Kiitos Maija tästä. Oikein hyvää viikonloppua
0: teille.
2: Kiitos
0: teille paljon.
2: Moi.
1: Kiitos.
0: Sinne. Hei.
1: Moi.

0: oli siis Rosita Luu ja kappale nimeltään Äiti.
1: Kaksi kappaletta liikennetiedotteita tähän väliin. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta menee tielle 7 eli Porvoon väylälle. Tarkempi paikka on välillä Jakomäen liittymä Helsinki, Kehä 3 liittymä Vantaa. Siis ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tie 7 eli Porvoon väylä. Tarkempi paikka välillä Jakomäen liittymä Helsinki, Kehä 3 liittymä Vantaa. Toinen on erikoiskuljetus, joka kulkee Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla Kokkolasta Halsualle tänään. Kello se on lähtenyt liikkeelle 18.15 ja tämä osuus päättyy 20.15. Seuraavalla reitillä se liikkuu 756 Kokkola, 749 Kokkola ja tie 13 Kokkola Kaustinen. Mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 4 ja kuljetuksen pituus 57 metriä. Liikenne pysäytetään ajoittain. Siis erikoiskuljetus liikkuu Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla Kokkolasta Halsualle. Tänään kello 18.15 se on lähtenyt tälle taipaleelle ja pitäisi olla perillä 20.15. Ja reitti on seuraava tie 756 Kokkola, tie 749 Kokkola, tie 13 Kokkola Kaustinen. Mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 4, kuljetuksen pituus on 57 metriä ja liikenne pysäytetään ajoittain.
0: Parikymmentä minuuttia vaille ilta 8 on kello, eli 19.40. Puhelinlangat laulaa Radio Suomessa, niin kuin perjantai-iltaan kuuluu. Joku kysyi tuossa, että onko Jukolassa. En ole tänä vuonna, kun mä oon täällä.
1: Niin. Ei repeä joka puolelle yksilainen.
0: Ei, tarvitaan täällä. Ja se on nyt haastatteluhommat siellä urheilun organisaatioalaisuudessa, niin se menee ihan hyvin näin. Ja otetaan seuraavaksi tuosta sitten Pirkko mukaan lähetykseen. Hyvää iltaa, Pirkko.
2: Hyvää iltaa teille.
0: Mistä päin maata?
2: Soittelen Kuhmoisista, tarkemmin Harmuisten kylältä.
1: Ja miltä se näyttää se perjantai-ilta sillä suunnalla?
2: No mitä? Eihän tämä nyt paremmalta voisi näyttää. Aurinko alkaa kohta paistamaan, saunan piipusta tulee savua, talo on maalattu, ikkunat on korjattu, niin eihän tässä voi muuta kuin hymyillä.
1: Ootko tänään maalannut siis talon?
2: No ei sitä tänään toki ole maalattu, mutta ollaan saatu siis eilen loppusuoralle niin, että nosturit pois ja nyt on ikkunatkin jo kohta kunnostettu, niin kyllä niin. Nyt on helppo hymyillä.
0: Oliko siis niin, että asut siitä, kun puhut talosta, että nyt ei olla mökillä?
2: No periaatteessa ollaan mökillä, joo, kyllä me ollaan mökillä, mutta meillä on koti tuolla, tai siis kerrostalokoti tuolla kirkolla, mutta täällähän me nyt asutaan.
1: Ja nyt kelpaa asustella, kun on kaikenlaista remppaa tehtynä.
2: Kyllä, nyt kelpaa. Kyllä, ehdottomasti.
1: No mitäs sitten viikonloppuohjelmassa ihan sitä vähän niin kuin uuden torpan fiilistelyä vai onko muutakin mielessä?
2: No sillä tavalla, että meillä on täällä Kuhmoisissa ihan tosi hyvä kirpputori on avautunut jo, on kesä- ja heinäkuun auki ja nyt sinne hinnoittelen tavaroita.
1: Eli sä oot kirppisihmisiä. Teetkö yleensä sitten, kun viet niitä vaatteita sinne, sä ilmeisesti onko tää sellainen, että sä itsekin siellä sitten tönötät niitä myymässä vai onko siellä vuokrapöytä sulla?
2: Tää on vuokrapöytä, tää on itsepalvelukirppis. Ne vaan viedään ja sitten toivotaan parasta.
1: Niin justiin. Niin käykö silleen useinkin, että kun käyt viemässä sinne myyntiin vaatteita, niin sitten saattaa tarttua jotain uutta matkaa?
2: Hyvä huokaus, kyllä. Näin saattaa käydä.
0: Onko enemmän tavaraa tullessa kuin mennessä?
1: Niin.
2: Ei missään nimessä. Nyt täytyy oikeasti, tai no joo, hillit aina itseänsä, kyllä. Kyllä, täytyy aina katsoa vähän, että ei enempää. Niin. Kun nyt on kuitenkin kirppistavaraakin aika paljon menossa, niin ehkä täytyy vaan joskus hillitä itseänsä.
1: Millä perusteella sä lajittelet ne, mitkä sä laitat myyntiin? Onko ne semmoisia, että niitä ei ole vähän aikaa?
2: Ihan hirveän vaikea kysymys. Niin. Jos sä puhut vaatteista, niin toki niin. Sillä tavalla, että mitä en ole nyt niin kuin vaikka puolen vuoteen viime kesänä en ole käyttänyt. Niin mutta sitten muuta tavaraa tietysti, niin kun tavaraa ihmisillä kaikilla on varmaan aika paljon, niin sitten vaan täytyy olla julma itsellensä ja laittaa pois ne, mistä ei ihan hirveästi tykkää.
1: Niin.
2: Tai vaikka tykkäisikin, niin silti pitää vaan olla julma.
1: Eli noudata sä tätä Marie Kondon ohjetta, että jos ei niinku herää voimakkaita tunteita, sellaisia mielihyvän tunteita, kun sitä vaatetta tai tavaraa katsoo, niin sit se ei ota mennä.
2: No joo, konmaritus on ehkä vähän kaukana minusta, mutta mä oon yrittänyt olla kuitenkin vähän sillain, niin kuin sanoin, niin vähän julma sillain, että pois vaan, mitä ei niin kuin, kun kaikki ei mahdu millään. Niin täytyy vaan valita ne rakkaimmat.
3: No okei, toisaalta puolelta, niin mikä on viimeisin hyvä löytö, jonka olet tehnyt Kirppikseltä?
2: Vaikea kysymys tuokin, koska löytöjä aina silloin tällöin on aika paljon, mutta nyt en kyllä saa oikeastaan päähäni yhtään mikään, mikä olisi niin kuin ollut viimeisin hyvä.
3: Niin just.
2: En osaa sanoa.
3: Joo, ja ahkerasti kun käy, niin sittenhän ne sekoittuu jo ne kerratkin, ettei sitä voi millään tuommoista muistaa.
0: Näin se menee.
2: Joo, ja sitten jos päättää itsellensä, että käy vaan kerran viikossa, niin se niinku helpottaa tilannetta ihan hirveästi.
3: Joo, se on totta, että jos ei mene sinne, niin sitten ei kerta kaikkiaan voi niitä hankintoja tehdä.
2: Aivan.
0: Miten se menikään siinä tavaroissa? Niin anteeksi, miten se menikään tavaroissa, että pitää tuottaa pirskahtelevaa iloa?
3: Niin kyllä.
0: Joo.
2: Just näin.
0: Muuten voi luopua. No sä oot toivonut Kari Tapiota, mutta tää laulu on semmoinen, että tää ei ole varmaan ihan joka päivä ei kuulu radiosta.
2: Ei kuulu joka päivä radiosta ja sen takia mä sitä toivoin, koska mä oon viimeksi soittanut tai mun miehelleni, en nyt muista mistä, YouTubesta tai jostakin, kun hän täytti 50. Ja nyt hän täyttää pikkasen enemmän kuin 50, niin enkä ole kuullut tätä levyä radiosta sen koommin. Niin ajattelin, että tämä olisi nyt aika hyvä, koska hänellä on ensi viikon synttärit ja mä voisin nyt jo sitten esittää syntymäpäivälaulu hänelle. Niin. Se on Kari Tapion Susio syntyessään.
0: Niin, mitä siitä pitäisi ajatella, jos miehelle haluaa laulun Susio syntyessä?
2: No se on oikeastaan... Niin, jos kuuntelee laulun sanat, niin tämä ei nyt niin kuin sillain ehkä välttämättä viittaa sitten tähän miehen, mutta se on hieno biisi.
3: Niin just. Niin,
2: ja sitä kuulee tosi harvoin.
0: Joo, se on totta, kyllä. No haluatko lähettää Pirkko terveisiä johonkin suuntaan?
2: No haluan. Mä haluan lähettää Kisulle ja Erikille Luopioisiin, Jesselle Kajaaniin, Veeralle Vantaalle, Jennille Vantaalle. Ja Tomille ja Kirkelle Tallinnaan, ne nyt ei varmastikaan kuuntele, mutta ja sitten tietysti kaikille, jotka sattuu tunnistamaan. Ja sitten ehkä voisin nyt, jos joku Espoon teatterin väki kuuntelee, niin sinne ehkä, koska sieltä mä oon jäänyt eläkkeelle tässä jokin aikaa sitten, niin kuitenkin muistan heitä lämmölle.
0: No niin, ne meni perille. Oikein hyvää perjantailla jatkoa teille sinne.
2: Kiitoksia, hyvä.
3: Moikka.
2: Hei.
4: Jouluyönä se ylitti rajan kelokairassa, pentuineen. Nälkä pakotti kaivailtajan kotimetsästä vieraaseen. Yhden koiran se kiinni vain juoksi, senkin vain jälkeläistensä vuoksi. Kun ei öisellä matkallaan edes jänistä saanutkaan. Löysi jäljet ja palasen luuta, metsämies kairaa kulkiessaan. Kohta

0: Kari Tapio ja Susi jo syntyessään.
1: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 312 välillä Lahti ja Nastola ja Lahdessa tarkempi paikka Villähteen liittymän ja Koiskalan tien väli. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 312 välillä Lahti, Nastola ja Lahdessa tarkempi paikka Villähteen liittymän ja Koiskalan tien välillä.
0: Puhelinlangat laulaa Radio Suomessa, Kata Salaspuro Akilainen studiossa. Meillä on runsaat 9 minuuttia aikaa ennen uutisia ja meillä on seuraavaksi Hilppa linjoilla. Hyvää iltaa.
2: Iltaa.
0: Minnekäs päin nyt mentiin? Minnekäs päin maata?
2: No nyt mentiin Helsingin Pakilaan, kun olen katsomassa kissaa, hoitamassa yhtä kissaa.
1: Aha. Oi, hauskaa. Onko se joku sun ystävän kissa, mikä siellä on hoitoa?
2: Ystävät on Ouluun lähtivät ja on tullut katsomaan, että kissa on kunnossa. Niin täällä Nadia hävinnyt.
1: Oi ei, Nadia hukassa. Minkälainen kissa Nadia on?
2: No se on semmoinen kauhean kaunis, semmoinen kirjava. Siinä on kai jotakin rotua ja iso kokoinen ja

0: Ei, ei tarvi, mutta voi tuohon pihalle laskea, jos haluaa. Sitten kun huomenna mä tuun vähän tuota pidemmäksi aikaa, niin, niin sitten voin laskea pihalle tuohon.
1: No nyt sä sanoit taikasanan koira, niin mua kiinnostaa, mikä koira se on ja mitä sä sen kanssa
0: puhailet. No se on Mitteespite, se on Espoossa taas sitten, niin mä vien sen ulos, koska se on, mulla oli koira sama, hänen velipoika, mutta mun koira muutti tuonne Joensuun lähelle maalle, kun en jatkanut sitten hoitaa ihan niin isosti sitä, niin nyt saa sitten tämmöistä koiratuntumaa, kun käy sitä ulkoiluttamassa ja hoitamassa.
2: Toihan on hyvä sillä tavalla, että jos pitää eläimistä tai kun pitää eläimistä, niin ei tarvitse sitä koko vastuuta, jos ei oikein jaksa, mutta pystyy kuitenkin olemaan.
0: Just näin. Just näin, kato, sillä tavalla saa sitten. Ja sitten jos on vähän hankala, niin voi huokasta, että ei tarvitsekaan pidempään.
1: Niin, sen saa lähettää sitten kotiin. Mikä on Mittelspitsin nimi?
0: Tämä on Pablo. Okay. Ja mun koira oli Onni.
1: Niin justiin. Ja onko pitkä lenkki suunnitteilla huomiselle?
0: No ei, kato, me tehdään semmoinen ihan pissalenkki, että pääsee ulos, että kun emäntä on kirpputorilla.
1: Niin justiin, sielläkin on kirppiskansaa.
2: Kyllä, kyllä. Onko tämä tämmöinen...
0: On tämmöisillä köleillä.
2: Onko tämä tämmöinen vakiopesti, että näitä eläinten hoitoa, vai onko se vaan tämän viikolla?
0: No joo, mä oon ollut siellä yötäkin koiraa hoitamassa ihan. On semmoinen, multa aina kysytään, niin sitten menen, jos onnistuu.
1: Kuulostaa,
0: ihan tosi mukava.
1: Kuulostaa hauskalta. No mitäs sitten, nyt on sitten niinku kissa aamu ja koira päivä, niin mikä eläin on sitten illaksi luvassa?
0: Eikö huomenna on, kato tänään vaan käyn kissaa katsomassa. Huomenna sitten aamulla tuun aamupäivä katsoa kissaa ja sitten käytän koiran ulkona.
1: Niin just.
0: Sitten tuun vähän illemmalla kissan kanssa enempi ja sitten sunnuntaina
1: niin just.
0: Ei tarvitse tulla sitten käymään herrastakea vastassa.
1: Aivan.
2: No siinähän se viikonloppu sitten menee aika rattoisesti.
0: On kato eläkkeellä aikaa. Mitään kiirissä.
2: Kyllä, kyllä. No, sä oot toivonut Ritva Oksasta. Mikä sai tämmöisen toiveen aikaiseksi?
0: No kuule, se on, kato, kun mä oon 77-vuotias, niin elämä on opettanut paljon. Ja se, mikä on, kun on paljon hankalia asioita ollut, että elämään, niin kuin kerron yhdelle ihmiselle elämäntarina, se huokaa, että ei voi olla totta. On, kaikki on totta, mitä on tapahtunut. Mutta se on tärkeintä, että kaikista on oppinut.
1: Niin.
0: Ja on niin kuin noussut jalolle. Ja sen takia tämä laulu on, tämä kolahti silloin joskus. Ihan sen takia, että sun hyvät sanat. Ja Ritva Oksanen on musta niin sympaattinen tyyppi.
1: Ja toihan on aika hieno asenne semmoisiin, että jos on vaikka niinku vaikeitakin tapahtumia elämässä, niin jos sen ottaa sillä tavalla opetuksen kannalta, jos pystyy ottamaan, niin silloinhan se saattaa tuntua ehkä vähän vähemmän raskalta.
0: Niin mä uskon, että ei kaikkea ehkä voi, mutta jos taaksepäin katsoo, että mä oon piirtänyt semmoisen janan itselleni ja katsonut, mitä mulla on tapahtunut ja tuumannut, mitä sitten sen jälkeen.
1: Niin
2: siinä oikeastaan.
0: Sitten on huomannut, että kaikki on niinku oikeastaan järjestänyt ihan kuin joku olisi polun tehnyt mulle.
2: Joo, siinä on vaihtoehtona sitten, jos on paljon vaikeita asioita, katkeroituu ja ollaan elämällä katkera tai sitten yrittää mennä eteenpäin ja oppia niistä.
0: Joo, ja sitten ei se taas, sehän vie itseltä vaan pois, jos olet katkera. Ja se, niin se itselleen tekee hallaa sille.
2: Niinpä.
0: Niin. Ja itse muille, kun on ikävä ihminen.
1: No just näin, mutta just itselle se on tosi tärkeä oivallus tuo kyllä.
0: Niin. Ja se, että osaa antaa anteeksi unohtaa ja että... Että minusta on ihana buddhalainen viisaus tämä, kun me luin, että kun kaikki muuttuu, niin siltä kysyttiin siltä buddhalaiselta tyypiltä, että no onko mikään, mikä ei muutu. On se, että kaikki muuttuu, niin. Se ei muutu mitään.
1: Niinpä,
2: päästiin aika
1: niin, syviin vesiin tässä vielä just ennen kappaletta.
0: Niin.
2: Kyllä, no kenelle laitetaan terveisiä, varmaan eläinten omistajille.
0: Eläinten omistajille Siljalle ja Pasille ja Leenalle ja Jormalle, jotka omistaa eläimet. Kaikille kurssikavereille, meillä oli eilen 50-vuotias tapaaminen toimintaterapeuttikurssin kanssa, niin kaikille niille, koska oli ihana nähdä niitä ihmisiä, joten tässä on 50-vuotias sitten aloitettu koulutus.
2: No niin, kiitoksia Hilppa tästä. Oikein mukavaa viikonvaihdetta sinulle.
0: Kiitos samoin.
1: Kiitos. Moikka.
2: Ja tässä siis Ritva Oksanen ja Elämä opettaa.

0: Ritva Oksanen ja elämä opettaa.
1: Joskus kesä pääsee yllättämään lomalaiset. Sataako ulkona lunta? Kaatoiko kesäflunssa sänkyyn? Tylsistyttääkö takapenkillä? Ei hätää. Areena pitää huolta lasten kesän parhaasta viihteestä.
2: Mikä juju tässä on? Häärätulppeita
3: mitästä?
2: Aurinko paistaa kirjoittaisen kirkkaana tänään.
4: Ja sulan helteeseen!
1: Tähän minä en ollut varautunut. Kesän vauhdikkaimmat ja hauskimmat kikatukset ja kommellukset. Nyt Yle Areenassa.
0: Kesän kikatukset ja kommellukset siis Yle Areenassa. Se on hyvä vinkki, jos ajanvietettä tarvitaan. Nyt kello tulee 20, on uutisten aika.
5: Vuorossa Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Yhdysvallat ja Iran eivät ole aiemmin olleet lähempänä sopimusta Lähi-idän sodan lopettamisesta kuin nyt, sanoo Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi. Araghchi kirjoitti viestipalvelu X:ssä myös, että median tulisi pidättäytyä sisällön kommentoinnista ennen kuin sopimus on saatu aikaan. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump sanoi aiemmin, ettei Iranin median julkaisemilla tiedoilla sopimuksesta ole mitään tekemistä totuuden kanssa. Iranin valtion median mukaan Iran ei ole luopumassa Hormuzin salmen hallinnasta tai uraanin rikastamisesta. Maailman terveysjärjestö WHO varoittaa, että Ebola-epidemia leviää uusille alueille Kongon demokraattisen tasavallan koillisosassa. WHO:n mukaan viruksen leviämisen hillitsemiseksi on tehtävä paljon enemmän. Eristyshoitopaikkoja on huomattavasti vähemmän kuin nykyisen leviämistilanteen perusteella tarvittaisiin. Kongon demokraattisessa tasavallassa on todettu lähes 680 vahvistettua Ebola-tapausta, joista 136 on WHO:n tietojen mukaan johtanut kuolemaan. YK:n lastenjärjestö UNICEF varoittaa, että lasten tartuntamäärä saattaa kasvaa tulevina viikkoina. Lakiesitys alkoholin kotiin kuljetuksesta ja etämyynnistä etenee. Eduskunnan on tarkoitus päättää asiasta kuun lopulla. Esitystä vastustanut sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö on kaatunut eduskunnassa. Esityksen mukaan alko- ja vähittäiskaupat voivat toimittaa alkoholijuomia suoraan asiakkaalle.
0: Kello 20 Yle Uutiset toimitti Markku Lehtimäki.
6: Sitten katsaus säätietoihin. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on aluksi etenkin maan pohjoisosassa epävakaista, lauantaina maan etelä- ja itäosassa. Tuuli on ajoittain puuskaista. Odotettavissa huomisiltaan asti. Maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa, aluksi maan keskiosassa yksittäisiä sadekuuroja. Aamupäivällä kaakosta alkaen sadetta. Yön alin lämpötila on 7-12 ja päivän ylin 16-21 astetta. Aluksi kohtalaista tai navakkaa sekä paikoin puuskaista, etelän ja lännen välistä tuulta, yöstä alkaen heikkoa tuulta. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, etelässä aluksi myös ukkosta. Yötä kohden etelästä alkaen poutaa ja osin selkenevää, mutta vielä huomenna iltapäivällä Lapissa paikoin sadekuuroja. Yön alin lämpötila on 7-12 ja päivän ylin 13-21 astetta viileintä sateessa. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista etelän ja idän välistä tuulta. Yöstä alkaen etelässä heikkoa tuulta, mutta Lapissa vielä kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista etelän ja lännen välistä tuulta. Tuulivaroitus maa-alueille. Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa etelätuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Lapin maakunnassa itätuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ja vielä varoitukset merialueille. Kovan tuulen varoitus Perämeren pohjoisosaan, lounaistuulta 14 metriä sekunnissa. Ja huomautus veneilijöille Perämeren eteläosaan, lounaistuulta 12 metriä sekunnissa.
7: Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti Puhelinlangat laulaa kutsuu suomalaiset aloittamaan viikonlopun yhdessä joka perjantai kello 18. Helpoin tapa osallistua on lähettää toiveesi sähköpostilla hyvissä ajoin osoitteeseen puhelinlangat.laulaa@yle.fi. Lähetyksen aikana voit naputella toiveesi tekstiviestillä numeroon 16149. Kirjoita viestiin RS-langat, toivekappaleesi ja miksi se on sinulle tärkeä. Viestin hinta on 40 senttiä. Ja totta kai voit soittaa suoraan lähetykseen numeroon 020317600 paikallispuhelun hinnalla. Puhelinlangat laulaa soi Radio Suomessa perjantaisin. Nauti ennen saunaa, saunan jälkeen tai vaikka löylyjen lomassa.
0: Kello on kohta 5 minuuttia yli ilta 8, mainiota perjantai-iltaa Radio Suomesta ja puhelinlangolta Kata Salaspuro Akilainen studiossa.
6: Eikö tuukki aina tuosta vanha-aikaisesta puhelimen pirinästä semmoinen selkäydinreaktio, että nyt pitää äkkiä käydä vastaamassa siihen soivaan puhelimeen, joo, joka jossain pärisee?
0: Joo, tämä on hauskaa tässä, kun katselee lasin takana Kaisan ilmeitä, kun hän juttelee soittajien kanssa, niin ilmeisen hauskaa on ja hyviä keskusteluja käydään siellä.
6: Se on hyvä,
0: kymy on herkässä.
6: Niin, hyvä, että sielläkin on, koska niinhän meilläkin on täällä. Ja kyllä, meillä on vissiin seuraava soittaja siellä langoilla. Onko
0: kyllä,
6: näin?
0: Meillä pitäisi Eveli olla Leppävirralta täällä linjoilla. Hyvää iltaa.
3: No hyvää iltaa kaikille.
0: Missäs mallissa se ilta siellä on? Mitä on menossa vai onko mitään?
3: No tämä on ollut aika kiireinen ilta, kun mulla on velipoika tulossa vaimonsa kanssa kyllä ja ei ole nähty melkein 1,5 vuoteen. Mm. Niin viime maaliskuussa autti viime vuoden maaliskuussa Tahkolla Purukalla ja sen jälkeen ei ole nähty, mutta onneksi nuo videopuhelut keksitty, niin sillä on nähty. Ja nyt ne on tulossa tänne meille ja meillä on tässä juhlailta, kun mun miehelleni on tänään syntymäpäivä. Ja eilen illalla pantiin mökkikaupat kaupoille piste, eli myötiin meidän rakas paikka, joka on ollut meillä 31 vuotta täällä Leppävirralla. Tuossa ihan 12 kilometrin päässä tosi hyvien yhteyksien päässä ja... Mutta nyt tuli tämmöinen järkiratkaisu tässä, kun tytöt, meillä on 2 aikuista tytärtä ja ne vielä vuosi sitten sanoi, että antakaa nyt vielä pari armoaikaa, kun me sanottiin, että nyt pitäisi ruveta ottamaan vähän vastuuta tässä, kun siinä on kuitenkin ne omat kuviot keväisiä ja syksyisiä. No nyt ne sitten ilmoitti maaliskuussa, että ei kummankaan elämäntilanne, toinen tekee reissutöitä ja toisella on 5-vuotiaat, kohta 5-vuotiaat kaksoset ja Helsingissä tai sillä pääkaupunkiseudulla asuu, niin on vähän pitkä mökkimatka tänne. Niin, saman tien päätettiin, että no me ei ruveta teille kyllä mökkitalkkareiksi, että me on päässyt tässä nyt viime vuosina vappuven makkuun, kun meillä oli semmoinen 15-vuotias koira, Samo Jedi, joka kuoli 23 kesällä ja se vei meitä sinne mökille ja me oltiin sille ympäri vuoden ja 30 vuotta melkein sitä peliä pidettiin ja se nyt kuoli sitten 3 vuotta sitten ja me päästiin sitten vappaiden makkuun ja nyt on oltu aika tänne kalavet oltu tuolla vähän lämpimämmissä paikoissa ja kesämökki ikkunasta on katseltu vähän lämmimmillä paikoilla tuolla etelä.
0: Joo, mutta sehän on lapsilta, se on lapsilta rehellistä todeta, että nyt se ei oikein se mökinpito onnistu, että tehdään
3: no, se on ihan oikein ja sitten kun ne rupesi laskemaan sitä hintoa, niin kyllä se tietysti sillä rahalla niin aika hyvän mökin, jos mikä siihen menee vuodessa, kun nyt 2 viimeistä talvea on meidänkin ollut se silleen, että 1,5 vuotta ei ole käyty siellä ollenkaan, kun just sen takia, kun on oltu talvella paljon ulkomailla. Mm. Nyt sitten se tapahtui niin nopeasti kaikki, että minä huhtikuussa istuin siellä mökkirannassa, jäät lähti hirvittävän aikaisin ja otin kuvia ja siinä haikailin, että näinköhän tästä raskii luopua. Ja heti tuli 3 kysyjätä tutuilta ihmisiltä, että otteko myömässä sitä mökkiä. Ja no 2 kävi kahtomassa ja sitten yksi sanoi, että me on tätä Salloa niin kuin, kadehdittu tätä paikkaa jo pitkään. Ja eilen illalla sitten pantiin nimet paperiin. Ja sitten sattui vielä semmoinen porukka, että kun minähän olen itkenyt sitä sitten välillä yölläkin ja aamuyöllä käynyt lenkillä kävelemässä ja laskenut askelpareja, että saisin sen luopumisen ajatuksen pois mielestäni. Mutta mä tiedän, että ne tykkää ja rakastaa sitä paikkaa ja tuntevat sen paikan ja antavat sille arvon. Mm. Niin se on niin kuin hieno asia.
6: No se on upeata. Kuulostaa siltä, että on tosi niin kuin aikamoinen tunteiden mylläkkä, että paljon kaikenlaista ja isoja elämänmuutoksia. Et ensinnäkin se, että se koira on lähtenyt, niin se on iso elämänmuutos. Ja sitten tuo, että tosiaan jos olet kesät ja talvet käynyt siellä mökillä, niin nyt sitten ihan uuden edessä.
3: Joo, kyllä se on ihan totta. Ja minä olin vielä tässä huhtikuun lopulla polvinveen leikkauksessa, että olen muuten kyllä oikein hyvä kuntoinen mummo, mutta niin leikattiin se, kun on tämmöisiä urheiluvammoja ollut mulla aika paljonkin tässä, niin sitten mulla on tässä, nyt kahtelen justiinsa tänne Leppävirran parkkilahdelle tuossa, niin on tässä 2500 neliötä pihaa hoidettavana tässä rannassa. Ja sitten on 164 tässä mökissä, niin pitää nyt ottaa se järkikäteen, kun meillä pystyy itse tekemään näitä ratkaisuja, että ei toiset tee niitä minun puolesta, meidän puolesta. Ja minun mies täyttää tänä päivänä 71 vuotta ja hänelle kovasti rakkaita onnitteluja. Ja tämä tuli niin kuin syntymäpäivälahjana hänellekin sitten tämä ratkaisu, ja kaikki on mennyt todella hyvin.
0: Kuulostaa siltä, että olet huomannut myöskin sen, että asioissa on aina monta puolta, vaikka se haikeeta onkin, niin asioissa on myöskin toinen puoli aina.
3: Se on just näin. Ja sitten kun, sit kun mä yöllä kävelin tuolla itkin tätä luopumisen tuskaa, niin yhtenä yönä viime aikaa aamulla, niin sinun mulla jysähti mieleen, että jos mulla on niin kuin mahdollisuus ja tehdä itsenäisesti tämmöinen päätös ja vielä niin kauan kuin oma pää pellaa, niin minä yhtäkkiä kirkastui hirmu hyvin semmoinen ajatus, että kun vanhat ihmiset joutuu tuolta lähtemään kotitiloiltaan, niin ehkä se on heidän ihan syntymäkotitilaa tai sitten se on hankittu yhdessä puolison kanssa ja siellä on kasvatettu lapset ja karja ja pellot, ja sitten yhtäkkiä sieltä joutuu lähtemään johonkin palvelutaloon tai johonkin kirkonkylän keskustaan kerrostaloa asuntoon, ja sinne on koko ajan ikävä ja kaipuu. Niin kun mulla on kuitenkin vaihtoehtoja, ja minusta tuntuu niin pahalta ja haikealta, niin miltä tuntuu niistä ihmisistä?
0: Se on niinpä. Joo, taitaa olla niin, että sun toivekappalekin liittyy vähän näihin tunnelmiin.
3: No niin, kyllä. Siellä on saatu aika monta, 31 vuotta melko päivälle on siitä, kun me ostettiin se paikka. Ja edellinen omistaja, joka oli sen ostanut vuonna 64 sen tontin, niin ne oli sillä 31 vuotta. Ja toivotaan, että seuraava Marja-Lotta ja Petri, heille terveisiä Hyvinkäälle, niin että he sitten siellä viihtyisivät kanssa ja heidän perheen ja lapset saisivat siellä kasvaa.
0: Laitetaanko kenellekään muulle terveisiä?
3: No minun veli on vaimonsa kanssa tulossa varmaan tuossa viitospiellä tänne Leppävirralle, pitäisi olla täällä. Tuli viesti, että 9:30 aikaa, että turvallista matkaa ja tervetuloa ja ihan on nähdä teitä pitkästä aikaa. Ja mulla on täällä

0: kinkku, tuota, broileri, suppis, piirakka ja mansikkarabarberi piirakka oottamassa. Mm. Avataan tuossa sitten skumppapullo niin kuin näiden juhlien kunniaksi.
1: No niin, jos olisi vähän lyhyempi matka, niin mekin lähdettäisiin tuossa 9 jälkeen, mutta jätetään tällä kertaa. Kiitoksia Eveli tästä. Kai Hyttinen ja muistan kesän seuraavaksi. Oikein mukavaa viikonloppua sinne.
0: Kiitos paljon. Oikein hyvää kesää kaikille ja oikein hyvää juhannusta. Ensi viikollahan se onkin.
1: Joo, kiitos.
2: Moi moi.
0: Kiitos, hei. Moi.

0: Kai Hyttinen tunnelmoi siinä. Muistan kesän, siis tämä Oulun nimi.
1: Kappale meni Evelille, joka kertoi, että hän on myynyt mökkinsä eilen 31 vuoden. Rakkaat muistot jää sinne mökille, niin hänelle sataa siis sympatiaa WhatsAppissa. Täällähän meinaa padatauta isollakin miehellä luopumisen tuskaa kuunnellessa, voimia hänelle. Tämmöisiä viestejä.
0: Joo, että niitä tuli lyhyessä ajassa aika monta, joten joo. Toivottavasti Eveli kuulee myöskin tämän.
1: Kyllä vaan. Meillä on seuraava soittaja. Langan päässä hän on Maarit. Oikein hyvää iltaa, Maarit, sulle.
2: Oikein hyvää iltaa sinne.
1: Missäs päin vietät perjantai-iltaa?
2: Vietän täällä Posion ja Rovaniemen välissä.
1: Okei. Okay.
2: Semmoisella kuin Julmajärvellä.
1: Julmajärvi, onpas sillä nimi.
2: No, älä muuta sano.
0: Onko tietoa,

0: miksi sillä on semmoinen nimi?
1: No ei ole. Ei ole, että me ollaan ensimmäistä kertaa tällaisella vuokramökillä tässä. Tässä tämä on tämmöinen erämökki, missä ei ole sähköä eikä mitään muitakaan tämmöisiä, miten sitä voisi sanoa, niin sanottuja mukavuuksia, mutta täällä on muuten mukavaa.
2: Niin, nykyajan humputuksia voisi joku sanoa, mutta siis, eli
1: No kyllä, joo. Niin.
2: Mökkeilemässä siellä, ihan siis asiaksenne niin pitkä, en mä tiedä miten pitkältä te olette matkustanut, ootteko ihan siitä naapurista vai missä on
1: koti? No ei, kyllä meillä semmoinen 10 tunnin ajomatka niin tänne just on.
0: Joo, sanotko, että oli vuokramökki, eli olette nyt niin kuin käymässä?
1: Joo.
0: Joo.
1: Kyllä.
0: Onko tullut käyty ennen vai miten päädyitte sinne mökille nyt?
1: No tämä on nyt ensimmäinen kerta tänne, mutta että meidän tämmöinen mökkeilyfilosofia on sitä, että me vuokrataan mökkejä eri paikoista. Mm. Ja sitten sillä tavalla tutustutaan tähän Suomen maahan ja minkälaisia erilaisia paikkoja löytyy niin.
2: Aika hauska systeemi.
0: Mm, se on monellakin tavalla, tekisi mieli sanoa, että se on varmaan ihan fiksu systeemi. Mm.
1: No joo, juuri eilen äidin kanssa puhelin puhelimessa, että puhuttiin mökeistä, että hän sanoi, että 1500 euroa on mökin noin semmoiset perusylläpitokustannukset. Mm. Että se on hyvin kallista. Mä sanoin, että niin, se on ehkä halpaa se ylläpito, kun se mökki täytyy myös rakentaa ja siihen täytyy myös tonttikin ostaa ja sitten olet aina siinä yhdessä paikassa.
2: No sehän se on. Nyt olette siellä Julmajärvellä. Missä kaikkialla olette kerennyt kokeilla tätä Suomen matkailua vuokramökkivinkkelistä?
1: No pääasiassa täällä pohjoisessa, että nyt seuraava etappi on tuolla Sevettijärvellä.
2: Okei. Okay. Seuraava etappi, eli lähettekö te... Nyt tästä sinne.
1: Ei tästä suoraan, vaan käydään välillä vähän kotona ja sitten lähdetään sitten vähän pidemmäksi aikaa, että useammaksi viikoksi. Et siellä me ollaan käyty useita vuosia jo siellä Sevettijärvellä ja siellä on sitten sellainen ihana paikka kuin Iijärvi siellä, joka kuuluu yhteen pohjoisen tämmöiseen erämaa-alueeseen. Siellä käydään sitten kyllä toki telttailemassa, että silleen, että me tykätään tällaisesta erämatkailusta oikeastaan. Mm.
0: Kuinka monta mökkiviikkoa noin suunnilleen vuodessa tulee?
1: No kyllä niitä tulee semmoinen reilu kuukausi nyt ainakin. Sanotaan 5-6 viikkoa. Ja sitten vielä tämmöiset telttailuret lisäksi.
2: Niin justiin. Onko teillä siellä teltassa, mua kiinnostaa näin, niin kun joskus lapsena on nukkunut teltassa ja silloinhan sitä nyt voi nukkua vaikka paljalla maalla, mutta onko teillä siellä jotkut sellaiset ilmatäytteiset patjat tai jotkut pienet sängyt vai pystyttekö nukkumaan ihan maan tasolla?
1: No on tällaiset ilmatäytteet, että ei ole sänkyä, että niitä olisi vähän aika semmoinen hankaluus kuljetella sitten.
2: Niin.
1: Sitten jos olisi, jotkut käyttää tällaisia retkisänkyjä, kyllä tietänä, mutta ei käytetä.
2: Niin just.
0: Joo. No minkälaista musiikkia me laitettaisiin tulemaan tänään?
1: No mä oon toivonut sitä Ville Valon Kaikuluotaita, että me tykätään Ville Valon näistä agentsijutusta. Tämä nyt ei tai ihan siihen sarjaan liittyy, mutta Ville Valo on hyvä artisti. Hmm. Nimenomaan näiden agents-juttujen talossa.
0: Joo, ja monipuolinen kaveri. Monipuolinen kaveri. Kyllä. Paljon on tullut tehtyä kaikenlaista. Kyllä. Joo, ei muuta. Kellekäs lähetetään, Maarit, terveisiä vai lähetetään jo kenellekään?
1: No lähetetään tolle puolisolle tuohon seuraavaan huoneeseen, mikä tässä nyt näkyy ihan näin. Näin, että istun tässä mökin tuvan puolella ja hän on tuolla sitten makuukammarin puolella.
2: Nyt voi sanoa niin kuin varmuudella, että meni perille nämä terveiset, kun usein se on vaan sellaista toiveajattelua, mutta nyt ne oikeasti meni.
1: Joo, kyllä.
0: Hyvä. Kiitos Maarit tästä. Laitetaan Ville Valo soimaan. Oikein mukavaa mökkiviikonloppua teille.
1: Kiitoksia.

0: Ville Valo, olet mun kaikuluotaan. Siinä oli Anisongista mielenkiintoinen versio ja käännös.
1: Joo, vähän niin kuin se ei kovin uskollinen alkuperäiselle tavallaan toi lyriikka, mutta ehkä se tunnelma on aika sama sitten kuitenkin.
0: Joo, joo, nätisti se kulkee. Ville Valo siis siinä tosiaan laulajana. Kello on 20.25 perjantai-iltana 12. päivä kesäkuuta. Kuuntelet puhelinlankoja Katasalaspuru Akilainen studiossa.
1: Tämä pitää paikkansa, kaikki edellä mainittu. Tässä ollaan kaartamassa loppusuoralle tämän varsinaisen puhelinlankojen lähetyksen kanssa.
0: Mutta sitten...
1: Niin sitten jatketaan jatkoilla, kuten hyvien juhlien jälkeen aina kuuluu toimia. Eli älä suinkaan vaivu murheen alhoon, jos et pääse mukaan tähän varsinaiseen lähetykseen. On täysin mahdollista, että sinun toivekappaleesi kuullaan sitten vielä 9 uutisten ja urheiluradion jälkeen puhlari jatkoilla, jotka vedän minä.
0: Ja ei tarvii siitäkään mielessä olla pahoilla, että et ole yksin. Sen verran paljon on tullut joka tuutista toivetta, että tässä ei tiedä oikein, vähän niin kuin voi leipä pöydässä, että ei tiedä mihin tarttuisi seuraavaksi, mutta tartutaan tähän seuraavaan puheluun, joka puhelimen päässä on Kari. Hyvää iltaa, Kari.
2: Hyvää iltaa.
0: Missäs päin nyt ollaan?
2: Leppävirralla ollaan tässä. Vitostiellä menossa ylöspäin.
0: Aha, liikenteessä.
2: No joo, verkkahommissa.
1: Niin just, eli sä oot ihan ison auton ratissa siellä.
2: No joo.
1: Oot sä ollut nyt koko päivän ajossa vai kuinka pitkä taival on jo takana?
2: No mä lähdin tuossa puolen päivän aikaa, että ei vielä. Iisalmista kuorma ja kävin Rantasalmelle viemässä ja... Nyt menen sitä Iisalmeen takaisin ja otan kuorman ja sitten menen sinne koti Kiuruvedelle sitten sen kuorman kanssa.
0: No mitä siinä kuormassa on?
2: Tässä on mäskiä.
0: Iisalmesta. Joo.
2: Olutta, joo. Nyt, joo.
1: Mihin sitä mäskiä voi käyttää? Mihin sitä menee?
2: Tätä ajetaan karjatiloille. Tämä on ihan täyttä.
1: Niin, että ne syö sitä.
2: Joo, se on. Sehän on ohraa.
0: Niin, se on rehu.
2: Voi vähän tehty. Joo. Niin, tehty vähän juomaa välistä.
1: Aivan. niin, haiseeko se lasti semmoiselle?
2: Ei, ihan vähänkään.
1: Niin, lähteekö siitä semmoinen tunnusomainen haju, mikä panimoilla on aina läsnä?
2: No ihan hiukan ehkä.
1: Okay.
2: Kyllä se on aika lailla semmoista. Neutraalia tavaraa, ettei se.
0: Niin sanoit, että ajat kotiin, eli tähän aikaan, että on millekään tilalle enää sitten illalla viemässä seuraavaa lastia kuitenkaan.
2: No vien sitten Puran Kiuruvedelle sitten sen kuorman tuonne. Itse asiassa työnantaja tilalle Puran sen sitten.
0: Joo, niin justiinsa.
2: Siellä.
0: No meneekö koko viikonloppu työhommissa?
2: No kyllä se nyt menee, että vähän monenlaista hommaa aina, että tehtiin nyt, alkuviikko tehtiin monellekin tuttua tähän aikaan rehuntekohommat, niin tehtiin sitä rehua sinne aika urakalla siinä 4 päivää ja sitten hyppäsin nyt tähän hommaan.
1: Niin justiin. Tänään. Ei puuduta niin pahasti kuin vaihtaa hommaa aina välillä.
2: Niin. Ja varsinkin tässä sitten mulla on talvella ihan eri hommat. Kesällä.
1: Niin, sekin mä vielä.
2: Mä työnantaja Tila Outi risti minut kesäpojaksi, kun mä tuun kesäksi aina. Tämän tilan homman. Ja sitten talvella mä oon lumijoukko.
1: Niin just.
0: Niin, joo.
2: Auraan näitä teitä sitten talvella.
0: Joo, hommaa riittää. Mutta siinä on hyvää vaihtelua tosiaan. Saa olla liikkeellä ja ulkonakin saa olla jonkun verran kuitenkin, vaikka ajaakin.
2: Ei, kyllä.
1: Hei, kappaletoiveesta päättelen, että sä oot koiramies myöskin.
2: Joo.
1: Ehdottomasti. Ootteleeko siellä kotona joku karvainen kaveri?
2: Kyllä.
1: Mikäs se on?
2: 11-vuotias Lulu.
1: Joo.
2: Se on semmoinen Havannan koira pikkasen, se karutunen.
1: Niin just.
2: Havannan koira Lulu siellä odottaa aina varmasti tulevasta.
1: No varmasti joo. Pääseekö se ikinä sun mukaan ajoon?
2: Joo, kyllä se olisi aina lähdössä, mutta nyt ihan, tässä on semmoinen vaihtelava systeemi tässä autossa, niin se on silleen arka äänillä niin vähän kolahtelee. Mm. Tinkkii vähän pelottaa.
1: Niin justiin. No mut hei, mikä se sun kappaletoive siis on? Kerro muillekin kuulijoille.
2: Se on Litku Clementin, jos olisin koira.
1: Mm. Se on vähän vähemmän soinut Litkun kappale.
2: Joo. Mut siinä kannattaa sanat kuunnella, että pitääkää koirassa huolta.
1: Joo.
2: Toivottavasti että kaikki muut pitää yhtä hyvin kuin mä.
1: Niinpä.
0: Niinpä, joo. Hyvä, kiitos Kari tästä. Haluatko terveisiä johonkin suuntaan laittaa vielä?
2: Pistetään tästä Ukin tytöille ja lapsille ja vaimolle ja Lululle.
1: No niin, nimenomaan. Tietenkin.
0: Kiitos. Turvallisia kilometrejä ja hyvää viikonloppua sinulle.
2: Kiitos paljon.
1: Moikka.
0: Moi.

0: Siinä oli vähän koiraomistajille litku klemetti, jos olisin koira.
1: Siinä oli mietittävää, joo. Monenlaista.
0: Kello on 9:04 ja jatketaan eteenpäin. Ja otetaan seuraavaksi Anni mukaan lähetykseen. Terve Anni.
2: Moi.
0: Mistä päin Anni soittelet?
2: Jyväskylästä.
1: Miten vanha sä oot?
2: Mä täytän 2 päivän päästä 11.
1: Oho, onneksi olkoon jo etukäteen.
2: Kiitos.
1: Eli 11, eli sä meet sä nyt sitten seuraavan syksynä 5:lle vai?
2: Joo.
0: Aika hyvin laskettu ja nopeasti.
1: Mm. onko ihanaa nyt ensinnäkin, kun loma on alkanut? Ootsä, minkälaisia kesälomasuunnitelmia sulla on?
2: Joo, on. Me mennään
1: Katkesko meillä yhteys? Ootko Anni vielä siellä?
0: Linja pitäisi olla auki ainakin numeroa.
1: Joo. Pitäisikö meidän ottaa Annin kappale välissä ja koittaa, jos me saadaan hänet myöhemmin?
0: Joo, Anni ei vissiin kuule tällä hetkellä.
1: Me ei ainakaan kuulla, jos hän vastaa.
0: Niinpä, joo. Eli pistetään Annin, sano sinä kato tämän biisin nimiä.
1: No niin, kiva ansa viritit. Tämä on K-poppia ja tämän bändin nimi on Katseyö, eli ehkä Cat's Eye, ja Gabriella on kappaleen nimi.
0: Niinpä muuten, Cat's Eye.
1: Joo, hei, nyt sä oot siellä. Yes.
0: Hyvä, vähän pätki linja tässä välissä, mutta hyvä.
1: Nyt sä voit kertoa sun lomasuunnitelmista uudelleen, kun me ei kuultu niitä.
2: Joo, siis mä menen ainakin Viroon mun vanhempien kanssa ja mä aion ainakin uida paljon.
1: Okay. Kuulostaa hauskalta. Onko siellä uimavedet jo ihan lämpöiset?
2: Joo, oli just tänään mun parhaan kaverin kanssa uimassa tuolla laiturilla.
0: Niin. Missä järvessä te käytte, jos sä Jyväskylässä asut?
2: Mä en ole varmaan sen järven nimeä. Lohikoskenla on yksi järvi.
0: Okei, joo. Vai niin. Joo, niin lomasuunnitelmista sanoit, että oli tommosia tulossa. Miltä se tuntuu se ajatus siitä, että sit syksyllä mennään 5-luokalle? Onko se hyvä niin?
2: Tosi jännää on, joo. Mä oon ottanut se paljon.
1: Okei. Mikä siinä on jännää? Tuleeko sulle jotain uusia aineita sinne tai vaihdat sä luokkaa? Niin kuin vaihtuuko luokkakaverit samalla vai?
2: No siis mun luokka ainakin vaihtuu ja mulle tulee kokonaan uusi opettaja.
1: Joo. Hauskaa.
0: Okay. Vaihtuuko koulukin?
2: Ei vaihdu koulua vielä. Okay. Siellä vaihtuu koulu.
1: Tuleeko 5:llä jotain uusia aineita?
2: Olikohan historia vielä nyt ensi vuonna?

0: taisi tulla.
1: Okei. Okay. Mitä sä siitä ajattelet? Onkohan se hauskaa?
0: Mä en oikein tiedä vielä siitä. Mä en ole kuullut siitä hirveästi, mutta ainakin se kuulostaa ihan mielenkiintoiselta.
1: Niin justiin. Ja ootko sä kuullut mitään huhuja siitä sun uudesta opettajasta, että minkälainen tyyppi se on?
0: Joo, se on ainakin mun siskon vanha opettaja ja se oli ainakin sen yksi lempiopettajista ja ootan kyllä innolla, että se pääsee opettamaan mua.
1: Okei. Okay. Eli sit se vertaa sua aina siihen sun siskoon, kun sä tuntee sen jo ennalta.
2: Joo, se voi olla yksi homma siinä. No hei, tossa jo ehdittiin toi, onks tää Cat's Eye tää bändin nimi, menikö se oikein?
0: Joo.
2: Joo, tää on siis K-poppia, eli korealaista popmusiikkia. Mistä sä oot tämmösen faniksi päätynyt?
0: No netistä on aika lailla tän löytynyt ja sitten on tullut opeteltua näitä tansseja tosi paljon.
1: Aha. Niin just, eli oot sä niin kuin somessa, oot sä TikTokissa tai kuvaat sä niitä tansseja vai tanssit sä vaan omaksi iloksi?
0: En oo. Mä aloitan kohta harrastamaan sitä tanssia. Niin.
1: Okei.
0: Okay. Kiva, jos musta olisi isona ihan joku ammattilainen.
1: Okei. Okay. Okay. Hienot suunnitelmat. Ja K-pop on kyllä varmaan tosi hyvä sellainen treenialusta just, koska olen ymmärtänyt myöskin niin, että niihin kappaleisiin usein liittyy tosi kiinteästi ne tanssihommat.
0: Joo. Yeah.
1: Onko tää on sun ilmeisesti lempi K-pop-bändi, tää Cat's Eye?
0: Joo, ehdottomasti.
1: Okei, okay. Onko muitakin hyviä?
0: Joo, on. Esim. BTS on tosi hyvä kans.
1: Okei.
2: Okay. Miten helppo sun on löytää samanhenkisiä kavereita vaikka Jyväskylästä? Onko teitä K-popin ystäviä paljon siellä?
0: Joo, on. Mun koulussa on tosi moni mun luokkalainen niin kuin kans harrastaa K-popia ja niin kuin on auttanut mua opettelemaan niitä tanssiliikkeitä.
1: Mm. Liittyykö siihen, onko teillä jotain myös sellaisia niin kuin tiettyjä vaatteita, mitä te laitatte? Liittyykö tuohon K-popiin semmoinen?
0: No siis siinä K-popissa aika paljon leijataan kaikki niin kuin monia vaatteita päällekkäin ja tehdään sellaisia hienonäköisiä monipuolisia vaatteita.
1: Niin just.
2: Mm. Pitääkö ne tehdä itse, kuuluuko se kanssa siihen?
0: Mitä?
2: Pitääkö ne vaatteet tehdä myös itse vai ostaksä ne valmiin?
0: Yleensä mä ostan. Mun sisko kyllä auttaa mua välillä tekemään niitä itse.
1: Miten paljon vanhempi sun sisko on?
0: 3 vuotta.
1: Mm. Tykkääkö sekin K-popista?
0: No ei niin paljon ehkä kuin mä, mutta kyllä mä oon siinäkin opetellut pari tanssia.
1: Niin just. Molempiin suuntiin kulkee sitten tuo oppi teidän perheessä.
2: Mm. Pystyy kuuntelemaan kanssa. Joo. No mites Anni, haluatko sä laittaa terveisiä vielä jollekin? Kuunteleeko joku semmoinen?
0: Joo, terveisiä ainakin mun isälle ja mun äitipuolelle Maijulle ja mun pikkusiskolle Ellalle.
2: Okei. Okay. No laitetaan Gabriela soimaan Cat's Eye. Kiitos Anni, kun soitit. Oikein kivaa illan jatkoa sulle.
0: Kiitos.
1: Moikka.
2: Moi.
0: Moi.

0: ei se ihan joka perjantai soi K-poppikaan tässä ohjelmassa.
1: Ei mennyt mikki päälle, mutta siis niinpä, musta mahtavaa. Ja siis se, että on laidasta laitaa ja aina kun tuommoisia nuoria puhelinlankoja ystäviä tänne tavoittelee tai yrittää päästä, niin mielellään heidät ota mukaan, jos vaan mahdollista.
0: Joo, kyllä, kyllä näin justiinsa on. Seuraavaksi otetaan Heikki mukaan. Hyvää iltaa, Heikki.
2: Hyvää iltaa ja terveisiä Liljendaalista.
1: Liljendaalista.
0: Niin, kerros nyt niille, jotka ei tiedä, että missä on Liljendaal.
1: Eli minulle.
2: Eiks kukaan tiedä, missä on Liljendaal City?
1: Varmaan siis kaikki muut tietää, mutta mä en tiedä.
2: Porvoon ja Kouvolan välissä. Porvooseen 35 ja Kouvolaan 55 kilometriä.
0: No niin, tästä just. Kun ajaa Kouvolaan, niin siinä matkalla jossain kohtaa lukee Liljendaal. Sen verran mäkin tiesin.
2: Kyllä joo, siinä on huoltoasema ollut aikaisemmin ja toi Liljendaalin liittymä on tuossa niin Kuutostien varrella.
1: Niin just. No olisi pitänyt tietää toisin sanoa, mutta enpä tiennyt. Miltä se näyttää se perjantailta siellä Liljendaalissa?
2: No mikäs hyvin vihreältä ainakin.
1: Varmasti.
0: Sitä on liikkeellä.
2: Satanut sadetta kaivataan vielä lisää, mutta kyllä nurmikko ainakin kasvaa, jos ei muuta. Mm.
1: No ihan varmasti. Sanoit sä, että sadetta kaivataan lisää, eli siellä ei ole tullut kauheasti.
2: No ei, parikymmentä milliä oli viime yönä, että sais tulla vielä lisää. Maa on niin kuiva, että tuossa... Mm. Mä kaivun vähän näitä kukkapenkkiä, että pitäisi taimia istuttaa sinne, niin ei se ole pinnasta tuommoinen 5 senttiä märkeä ja sit on ruti kuivaa.
1: Niin, se kevät oli niin kuiva, että sekö siellä vielä taustalla vaikuttaa?
2: Kyllä, se kummittelee edelleen se kuiva kevät, kyllä.
1: Just näin.
0: Joo. Mitäs viikonloppuun ja perjantai-iltaan siellä kuuluu?
2: No ei mitään oikeastaan kummallista saunalämpiä, niin kuin varmaan.
0: Se kuuluu asiaan, joo.
2: Joo, ja sitten kompostia on tuossa tehnyt, kun pitäisi kurpitsan taimet saada istutettua ja nurmikko on leikannut, kun siitä se menee se leikkuun jätet tuonne kompostiin. Ja sitten talvikonalla pitäisi tyhjentää sinne ja ei tässä tämmöistä ihan normaalia puuhaa.
1: Eli ootko perustamassa siis kompostia nyt vai huoltamassa?
2: Joo, kyllä se on aina näin keväisin, niin se tehdään uusi ja sitten siihen pannaan kurpitsat päälle kasvamaan.
1: Ah, niin se toimii silleen. No mut hei, annapa mulle neuvo, kun mä en saa millään kompostissa sitä lämpötilaa pysymään. Se aina kun me mennään mökille takaisin, niin se on ehtinyt laskea ja sitten mä sinne sekoitan jotain haketta sekaan ja laitan herätettä ja sitten se nousee 20, mutta sitten ei se pysy. Missä vika?
2: No sitten se tarvii sitten ruohosilippua ja sitä haketta ja sitten sinne pitäisi löytää typpilähdettä myöskin. Yleensä se komposti ei lähde sen takia kääntyä, että siellä on liian vähän typpejä.
1: Niin, eikö se heräte ole niinku just sitä varten tavallaan?
2: No se heräte on itse asiassa on niitä mikrobeja, mitkä sitten rupeaa sitä hajottamaan, että se heräte ei tuo siihen typpeen, että se pitäisi sitten joko panna ureaa tai sitten tuottaa itsestä ureaa.
1: Niin, joo. Just näin. Okei, kiitos vinkistä.
0: Ton ohje mäkin ymmärsin.
2: Jos ei kaupasta saa sitä ureaa, niin sitten täytyy itsestä tuottaa.
1: Niin just, no se ei ole vaikeaa onneksi.
0: Joo, ei se.
2: Ei, jokainen tekee sitä joka päivä.
1: Just näin.
0: Se tulee ihan luonnostaan niin sanotusti. Minkälaista musiikkia, Heikki, haluaisit kuulla?
2: Anneli Saaristo ja Aamun odotus.
0: Mistä sulle tuli tämmöinen mieleen, vai onko sulla Aamun odotus menossa siellä?
2: No sehän on joka ilta aina sitten joka ajankohtainen, mutta mä kerran tämän kuulin muistojen Boulevardille joskus kauan sitten, 5-6 vuotta sitten, ja sitä ei löydy mistään. Mä oon kaivannut kaikki mahdolliset paikat, sitä ei ole Spotifyssa, ei ole Apple musiikkipalvelussa, eikä sitä löydy. No divareissakaan ei enää levynä löydy, toki ei enää ole kunnossa olevan soitintakaan, mutta ei sitä ole kasettinakaan missään, eikä CD-nä missään. Että se on vähän harvinaisempi levy, ja se on tavattoman kaunis melodia, Paul McCartneyn säveltämä. Se oli elokuvan sävelmä, mutta nyt kun mä en saa päähän yhtäkkiä sitä elokuvan nimeä, mikähän se nyt oli, niin joka tapauksessa, niin siitä ei ole ilmeisesti laulettuna, niin suomenkielinen versio taitaa olla ainut. Instrumentaaliversiona se kyllä löytyy se, joka on elokuvan soundtrackina ollut, mutta laulettuna sitä, ainakaan mä en ole löytänyt muita kuin Anneli Saaristo-versio, ja hän esittää sen aivan siis, se on aivan upea esitys.
1: Joo, se leffa on nimeltään Kunniakonsuli, se on ilmestynyt vuonna 1983.
2: Juuri, honorary counsel, kyllä.
1: Yes.
0: Haluatko Heikki...
2: Lailee pätkittäin.
0: Joo, näin se menee yleensä. Haluatko Heikki terveisiä laittaa vielä?
2: No till min alla fina grannar, förstås det här svenskspråkig by. Ja sitten tuota kaikille sukulaisille tuttaville, jotka nyt sattuu tunnistamaan. Ja tietysti omalle perheelle.
1: No niin. Sinne meni.
0: Kiitoksia Heikki tästä. Mukavaa illan jatkoa sinne.
2: Kiitoksia ja työn iloa.
1: Kiitos. Moikka.
2: Jep, moi moi.

0: aamun odotus ja Anneli Saarista tietysti esitteenä. Kunniakonsuli, niin sanoit, oli leffan nimi.
1: Joo, elokuvamusiikkia tämäkin 80-luvun alkupuolelta.
0: Kyllä, ja sitten ollaan niin pitkällä, että otetaan tämän illan viimeinen soittaja, mutta ei toki viimeinen toivekappale, koska jatkotaan sitten ysin jälkeen.

0: viikkoa.
1: No niin, kyllä sillä kelpaa. Mikä on, mitä työtä sä teet?
0: Mä oon kunnossapitoasentajana, että kansankielellä laitosmies.
1: Okei. Okay. Ja minkälaisia, eli jos sä sanoit, että yövuoro, niin mitä hommia siellä yövuorossa tehdään?
0: Siellä tehdään yleensä sitten niinku remontoida ja huoletaan noita koneita, että mekaanisen metsäteollisuuden parissa pyöritään. Niin kaikkea sellaista, mitä ei voi niinku päivän aikana tehdä, kun koneet käy.
1: Totta.
2: No, aivan. Mä mietin, että onko se semmoista valvontatyötä, että katsotaan vaan, että kaikki toimii, mutta se olikin vähän erityyppistä.
0: Joo, ei ihan ole. Että on ihan niinku, onneksi on aina tekemistä kuitenkin, niin sitten välillä tuntuu, että jos ei oikein mennä olla mitä tekemistä, niin pitkiä on yötä.
1: Niinpä, ihan taatusti.
2: Näin se menee. Onko lomasuunnitelmat miten valmiit vai onko semmoisia ylipäätään?
0: No ei ole vielä mitään lyöty lukkoa, että perheen kanssa oli tarkoitus jossain ainakin käydä pienessä reissussa. Mutta tässä kun asuu vanhalla maatilalla, vanhassa maalaistalossa, niin tässä kyllä tätä lomasuunnitelmaa aina on, niin, kun ihan tulee ympärilleen katselee, että pääsee sitten 4 viikon päästä töihin taas lepäämään.
1: Niin justiin. Niin justiin. Onko sulla jotain suunnitelmia, jos sä meet nyt niin kuin yövuoroon, eli sä pääset joskus aamuvarhaisella sieltä ja sitten varmaan ehkä unta jokunen tunti, niin onko sitten jotain, millä juhlistetaan sitä loman alkamista?
0: No, syötiin pizzat tuossa äsken.
2: No niin, joo. Mä ajattelin, että sä sanot, että sit nukutaan pitkään jo vuoron jälkeen.
0: Ei sitä passa. Se on aina tulleen sitten niinku viimeisen yön jälkeen niin koitettava vaan lyhyet unet, että saa sitten rytmin käännettyä takaisin normaaliin.
1: Se on joo, fiksua.
2: Tiedämme, mistä puhut.
1: Kyllä.
2: Minkäs tyyppistä musiikkia haluaisit kuulla?
0: No kyllä nyt ihan tähän iltaan ja sitten varsinkin tähän niin kuin viimeiseen yöhön, niin piti saada semmoista kunnon rockia, että Gary Moore, sillä pärjää.
2: Sillä pärjää, kyllä.
1: Ja kappaleen nimi taitaa selittää.
0: Mielessä.
1: Niin, just näin, selittää itse itsensä.
2: Joo, Friday on my mind. Tehdään silleen, että haluatko JP laittaa johonkin suuntaan terveisiä, niin laitetaan laulu soimaan.
0: No laitetaan terveisiä kaikille tutuille ja tuntemattomille, ketkä kuulolla on, ja kaikille mukavaa kesän jatkoa.
2: Kiitoksia. Samoin
1: kiitos
2: sinne myöskin. Mukavaa kesää.
0: Myös teille sinne ja kiitoksia ohjelmasta.
1: Kiitos. Kiva, kun olit mukana.
0: Jes, kiitti.
1: Moikka.
2: Eiköhän me tässä vaiheessa sitten myöskin kiitellä tämän osuuden osalta ja Kata jatkaa sitten jatkoilla tosiaan uutisten ja urheiluradion jälkeen. Gary Moore, Friday on my mind.

0: Lähi-idän sodan lopettamiseen tähtäävän sopimuksen tekstistä on sovittu Yhdysvaltojen ja Iranin välillä, sanoo neuvotteluja välittävä Pakistan. Muilta osin sopimuksen työstöä jatketaan. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan sopu on jo varma, mutta Iran kiistää edelleen asian. Elon Muskista on tullut maailman ensimmäinen biljonääri, eli henkilö, jonka varallisuus ylittää 1 000 miljardia dollaria. Asiasta kertoo yhdysvaltalaismedia. Muskin perustama yhtiö SpaceX on listautunut pörssiin Yhdysvalloissa. Sen osakekurssi nousi yli 150 dollariin, kun kaupankäyntiyhtiön osakkeilla alkoi. Elon Musk on SpaceXn suurin yksittäinen omistaja ja hänellä oli toukokuun alussa 85% yhtiön äänivallasta. Musk toimii yhtiön toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana. Hän on myös sähköautoja valmistavan Teslan toimitusjohtaja ja yhtiön suurin omistaja. Afganistanissa viranomaiset ovat pidättäneet YK:n ihmisoikeusneuvoston asiantuntijoiden mukaan ainakin 30 naista epäiltyinä pukeutumissäännösten rikkomisesta. Taliban hallinnon siveyspoliisin partioilla on oikeus pysäyttää naiset kadulla ja tarkastaa esimerkiksi heidän sukkiensa mitta ja huivin peittävyys. Osa pidätetyistä vapautettiin myöhemmin. Afganistanissa on järjestetty tällä viikolla poikkeuksellisesti mielenilmauksia naisten kurjistunutta asemaa vastaan. Turvallisuusjoukot avasivat tiettävästi tulen mielenosoittajia vastaan. Ainakin 2 ihmisen kerrotaan kuolleen Heratissa.
1: Nyt vuoro on Urheiluradio. Toimittajana on Jouko Vuolle. Jalkapallon MM-kisoista yksi isäntämaa. Kanada kohtaa Paraguayn Torontossa ja lähetystä voi seurata TV2 kello 22. Ylen asia.

0: Asiantuntija Paulus Arajuuri oli kovin innostunut Kanadan joukkueesta. Illan selostaja Matti Härkönen, oletko sinä?
1: Niin varmaan tasapuolisuuden nimistä pitäisi olla innostunut myös Bosnian joukkueesta, joka oikeastaan tällaisella balkanilaisellakin mittapuulla, olkoonkin stereotypia, niin on sellainen tosi vahvasti pelille heittäytyvä joukkue, joka rikkoo raastaa, on energinen. Siinä on tiettyjä samoja elementtejä kuin Kanadassa. Että Kanada on tosi intensiivinen myös. Että ei tässä välttämättä maaliolottelua tästä Kanada-Bosnia-pelistä voi odottaa, mutta vauhtia, sitä uskalla luvata.
0: Onko kummallakaan joukkueella minkälaisia mahdollisuuksia edetä vaikkapa puolivälieriin tai jopa pidemmälle?
1: Ainahan on mahdollisuutta. Todennäköistä ei varmaan kummankaan osalta. Kanada kisa isäntänä hakee niin kuin vielä ensimmäistä voittoa. MM-tasolla nyt kolmatta kertaa mukana. Sitten Bosnia kuitenkin tällainen tosi nuori joukko, vähän ikään kuin uusi sukupolvi, plus Edin Džeko nyt turnauksessa 12 vuoden tauon jälkeen, joka on jo itsessään kisoihin pääseminen. Se oli Bosnialle jo iso juttu. Et en nyt uskalla menestystarinoita kummallekaan etukäteen kirjoittaa, mutta vauhdikasta jalkapalloa.
0: No jos Kanadan joukkueesta pitäisi ottaa joku pelaaja, jota kannattaa ainakin noin puolisilmällä katsoa, niin kukas hän sitten on?
1: Alphonso Davies olisi varmasti ollut monen valinta. Alphonso Davies on loukkaantuneena, joten valitaan hyökkäyksistä Kanadan maajoukkueen historian paras maalintekijä Jonathan David. Vaikea kausi Juventuksessa. Maajoukkueessa on kuitenkin elintärkeä Kanadalle, mikäli Kanada mielii tehdä maali.
0: Kaikesta päätellen siis mielenkiintoinen ja mukava ottelu edessä.
1: Joo, uskallan luvata, että vauhtia, ehkä pelin laatukin on parempaa kuin eilen todistettu Meksiko, Etelä-Afrikka, joka sinällään jätti pelin laadun puolesta aika paljon toivomisen varaa näille kisoille.
0: Illan tai oikeammin yön toinen kamppailu on kello 4 aamulla alkava peli Yhdysvallat-Paraguay pelipaikkana Los Angeles. Ja avauspäivän peleissä Meksiko siis voitti Etelä-Afrikan 2-0 ja Etelä-Korea Tšekin 2-1. Jukolan viestin viikonvaihde alkaa huomenna kello 13 Kotkassa Venlojen viestillä ja onnistuneen tiiumilla kisan jälkeen odotukset ovat korkealla.
2: Piila Häkkinen, sulta Jyväskylä oli parhaana suomalaisjoukkueena tiiumilassa naisten kisassa kolmantena. Niin minkälainen lähtökohta teillä on nyt lähteä Venlojen viestiin?
3: No herkullinen lähtökohta, että, mutta me aitaan tehdä kumminkin semmoisia perussuorituksia, tähdetään varmaan top 10. Että ei sen niin kuin kovemmalle ole laitettu tavoitteita, mutta on herkullinen lähtökohta.
2: Miksi te ette ole laittanut korkeammalle tavoitteita?
3: Halutaan lähteä tälleen ehkä varman päältä nyt suorittamaan tätä Venlojen viestiä. Sitten katsotaan, jos tulee parempaa. Se oli se meidän taktiikka tiiumilaankin ja toimi.
2: Hyvä taktiikka. Yllättikö se tiiumilan kolmossia teidät?
3: Kyllä se yllätti, että se oli meidän kaikkien mielestä vähän niin kuin parempi kuin mitä me osattiin odottaa, mutta oltiin tosi tyytyväisiä siihen.
2: Minkälaista Venlojen viestiä te odotatte täällä Kotkan ympäristössä?
3: Odotetaan nopeata Venlojen viestiä ja sitten, jossa on niitä vaikeampiakin rasteja kyllä tarjolla, mutta nopea temposta.
2: Ja kuinka paljon te olette sellaiseen juuri valmistautuneet joukkueena?
3: Ollaan valmistauduttu, ollaan oltu täällä leirillä viime syksynä ja nyt ollaan leirilty täällä Kotkan maastossa, niin ollaan kyllä valmiita.
2: Minkälaisena sinä koet tai näet sen Venlojen viestin kilpailutilanteen, että ketä itse pidät sitten suosikkeina?
3: Pidän Kalevan Rastia ja varmaan Tampereen Pyrintöä niin kuin suomalaisista joukkoista niin kuin suosikkeina. Mutta totta kai haluan laskea meidätkin sinne niin kuin kamppailun mukaan.
0: Venlojen viestejä voi seurata Radio Suomesta ja TV2:lta ja miesten viesti alkaa huomenna kello 22.45 ja sitä voi seurata läpi yön sekä radiosta että televisiosta. Lentopallossa Suomi voitti Albanian Helsingissä 3-0 ja kohtaa sunnuntaina Kroatian, kyseessä siis Euroopan liiga. Ja miesten superpesiksessä Kempeleen Kiri Sotkamo Jymy 0-2, Kouvolan Pallolyö Talojärven Ankkurit 1-0 ja Mansejoensuun Maila 2-1, naisten puolella Pesäkarhut Lippo 2-0 ja Roihuttaret Mailattaret samoin 2-0. Jatketaan vielä tovi 22 uutisten jälkeen.
4: Urheiluradion toimitti Jouko Vuolle ja häntä ennen kello 21 Yle Uutiset Markku Lehtimäki.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Puhlari jatkoilla Kata Salaspuro seurannasi kello 22 saakka. Nyt kello on siis 7 minuuttia yli ilta 9. Ja mennään pidemmittä puheitta kappaleisiin, niin ehditään soittaa niitä mahdollisimman monta. Seuraavaa kappaletta on toivinut Arto Helsingin Merihaasta. Biisi on musiikillisesti tenhoava ja sanomaakin siinä on. Ehkä itsekin sinne huomenna tai juhannuksena, mutta ehkä vain päiväseltään ja vähemmillä kompuroineilla. Tämä on siis hänen mukaansa viittaus biisiin lomaa odotellessa vielä muutaman viikon. Kappale toiveena hänellä oli Kerkko Koskisen kollektiivin Tallinnan lautta.

0: No kyllähän se merenkäyntivälillä on semmoista, että aikuiset kompuroissa oli Kerkkokoskinen kollektiivi ja Tallinnan lautta.
1: Perjantai-ilta valot immeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.
0: Sitten jatketaan puhlarijatkoilla Club Millennium siis tämän jälkeen kello 10, mutta meillä on vielä yhteistä aikaa tässä sinne saakka. Seuraava toive lähettää terveisiä. Kesäterveiset karavaanarikavereille Outille ja Ilkalle Porvooseen, Karille ja Marille Anjalaan, teille onnittelut uudesta matkailuautosta. Hyvää tulevaa juhannusta teille kaikille. Kamut Tilkusta lähettää terveisiä ja heillä on kappale toiveena tämmönen Uule Ivarsin Kongen av Campingsplassen.

siinä Ule Ivars ja Kongen av Campings Plusen lähti terveiset varmasti kaikille campingia harrastaville karavaanareille, siis suomeksi sanottuna. Seuraava kappale on Heikin toivebiisi. Hän kertoo, että ei ole kuullut tätä aikoihin, niin soitetaanpa se. Tämä on Sweet, Wig Bam Bam.

0: Sinne haipuu orkesteri nimeltä Sweet Wigwam Bam. Kello on nyt 18 minuuttia yli 9:10 saakka mennään. Näissä merkeissä eli puhelinlankojen jatkoilla eli ne kappaleet, mitkä eivät ole aikataulusyistä mahtuneet varsinaiseen puhelinlangat laulaa lähetykseen, niin niitä sitten soitellaan tässä, eikä tietysti tähän lähetykseen mahdu kaikki niistäkään, mutta raapastaan nyt pintaa sen verran, mitä keritään tässä. Seuraavan toiveen on lähettänyt Airi. Hän kertoo näin. Serkkuni Markku ja minä olemme suunnilleen samanikäisiä, minä reilun kuukauden vanhempi. Välivuosia molemmilla. Lapsena Markku harmitteli, että kun tuo tyttö on häntä vanhempi. Nyt ei kuulemma enää yhtään harmita. Markulla on huomenna syntymäpäivä ja haluan häntä onnitella ja muistuttaa Jaakko Tepon kappaleella. Kyllä vanhuus on ihanaa. Ilopintaa vaikka sydän märkänis.
1: Radio Suomi on jälleen mukana maailman suurimmassa viestisuunnistustapahtumassa Jukolan viestissä. Venlojen viesti alkaa Kotkassa lauantaina iltapäivällä kello 13.30. Jukolan jussit kirmaavat puolestaan metsään kello 23. Radio Suomi välittää taikayön tunnelmat

Vanhuuden iloja siinä ylisti Jaakko Teppo. Kyllä vanhuus on ihanaa. Seuraavan toiveen on lähettänyt Tanja. Syksyllä 2025 kuuntelin tätä kappaletta, kun vietimme viimeistä iltaa kaverini äitin mökillä Pukkilassa. Satu kaverin, eli mielikuvitusystävän kanssa, joka kesä vietämme aikaa mökillä Torpissa Pukkilassa. Paikasta on tullut myös tärkeä 10-vuotiaalle tyttärelleni siinä määrin, että tämä aikoo ostaa paikan aikuisena. Mielestämme suomalainen underground ja indie-musiikki ansaitsee tulla kuulluksi. Itse asiassa Ketunhautain tie-yhtyö tulikin tutuksi juuri Yle Suomen kautta. Tässä kuullaan kyseiseltä orkesterilta kappale nimeltä Sama tahi, Lainhari.

0: sanoko, että malesialainen kaveri sanoi tolleen, sama tahi, lainhari, ilmeisesti jotain muuta kieltä, se on suomea, se ei ainakaan ole, siitä olen kohtalaisen varma, se oli ketunhautain tie. Seuraavaa kappaletta on toivonut Tiina, ja se kuunnellaan tämän puffin jälkeen, se on Saara Pakkasvirran Iloinen Amsterdam.
1: Lauantaina 9-12, mutkatonta menoa studiossa ja reissun päällä.
2: Siellä on nyt vettä ja sitten siellä on tuommoinen kökkö. Eli otettu edellisestä taikinasta palaa taikinaa, millä saadaan sitten se taikina käyntiin.
3: Minkälainen sato?
4: Salaatti hyvä, porkkana hyvä, kurkku hyvä, tomaatti huono.
3: Padelma.
4: Ilmat.
3: Ilmat, niin.
4: Kyllä se aina joku mättää.
1: Liity Ollin ja Reetan seuraan lauantaina.
5: Yle Radio Suomi.

Siinä ei ainakaan kaunisteltu yhtään sitä merimiesten meininkiä, eikä sitä toki pidäkään kaunistella. Se oli Saara Pakkasvirta äänessä ja kappale oli Amsterdam. Seuraavaa kappaletta on toivonut Lea Mikkelistä. Se on Ari Koivunen, Angels Are Calling.

Koivunen revitteli siinä Angels Are Calling oli sen slovarin nimi. Seuraavaa kappaletta on toivonut 13-vuotias Frans. Hän kirjoittaa, että isin ja äitin häälaulu on tämä. Ja tämän kappaleen nimi on Tahdon. Sen esittää Hurma-niminen orkesteri mukana Jenni Lambert.

yhtyeen nimeltä Hurma, Jenni Lambert siinä heidän mukanaan ja kappaleen nimi Tahdon. Seuraava biisitoive sisältää aika pitkän tarinan, mä kerron sen vähän lyhennellysti. Tässä on tämmöinen johdanto, että tänään vietämme juhannusetkoja Pohjanmaalla Tuurin syrjällä ja grillaamme ja pelaamme perunalaatikko-golfia, uusi laji vanhassa perunalaatikossa. Kivien maalausta ei saunata eikä juosta alasti tupaa ympäri eikä kieritä kukkakedossa, kun on liikaa punkkeja. Sitten tässä kerrotaan ison veljen 70-vuotisjuhlista edelliseltä talvelta. Veli oli ensin sanonut, että eihän mitään juhlia halua, ja sitten yhtäkkiä alkoikin kiinnostaa juhlien järjestäminen, että jos Elvis ja Muska on paikalla, niin pidetään. No tämähän hänelle järjestettiin, siellä sitten ystävät ja sukulaiset esiintyivät Elviksenä ja Muskana. Kappale toiveena Muska ja Krokotiilirock.

Sinne meni Muska ja Krokotiili Rock. Seuraavaa kappaletta on toivonut Marjatta. Hän sanoi, että viikko sitten oli Tuomen kukat, mutta Ruotsin puhlarit nyt pihlajat kukkii. Kuunnellaan seuraavaksi Metrotytöt, tuoksuvat Tuomien valkoiset kukkaset.

Metrotytöt tuoksuvat tuomien valkoiset kukkaset. 9-vuotiaan Eevan toiveeseen on hyvä päättää tämän perjantainen Puhlarijatkot-lähetys. Tämän kappaleen jälkeen tuoreita merisäätietoja. Ja sitten normaalissa ohjelmistossa eteenpäin. Eeva on toivonut Einon ja Aapelin Älä tule pahaa kesää.

21.50 vuoroon Ilmatieteen laitoksen säätiedotus merenkulkijoille. Se alkaa varoituksilla. Kovan tuulen varoitus Perämeren pohjoisosaan, lounaistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille Perämeren eteläosaan, lounaistuulta 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Ruotsissa oleva matalapaine liikkuu kohti pohjoista. Korkeapaine vahvistuu aamulla maan keskiosaan. Uusi matalapaine lähestyy Suomea päivällä kaakosta. Odotettavissa huomisiltaan asti. Suomenlahti lännenpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamulla tuuli muuttuu tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaksi. Aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta iltapäivällä 4-8 ja illalla 5-9 ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Päivällä ja illalla paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri etelätuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen idän ja kaakon välistä tuulta, iltapäivällä paikoin sumua. Ahvenanmeri etelän ja kaakon välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri etelän ja kaakon välistä tuulta 2-6 ylimmillään 8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa, illalla tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta aluksi 6-9 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen luoteen puoleista tuulta 2-5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri etelän ja lounaan välistä tuulta 9-13 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, aamupäivällä 5-9 metriä sekunnissa ja illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa länsituulta 1-5 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa pohjoistuulta, iltapäivällä 3-7, illalla 6-10 ja ylimmillään 12 metriä

sekunnissa. Päivällä ja illalla paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Sitten kahden vuorokauden säätiedotus merenkulkijoille, eli odotettavissa huomisillasta sunnuntai-iltaan. Suomenlahti lännenpuoleista tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Yöllä tila

0: pohjoisen ja idän välisen tuulen todennäköisyys on 40%. Saarrannikkoasemilla tänään kello 21, Haapasaari, lämpötila plus 13 astetta, tuulta länsilounaasta 6 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 37 kilometriä, Kotkarankki 13, länsilounas 3, pilvistä 40, Orrengrund 13, länsilounas 4, pilvistä yli 20, Emäsalo 13, länsilounas 6, Kalbodagrund 12, lounas 7, Itätoukki 12, lounas 7, Harmaja 13, länsilounas 6, Selkeää 20, Mäkiluoto 13, länsilounas 6, Bogashär 13, länsilounas 4, pilvistä 21. Hanko Tulliniemi 13, lounas 4, Russarajo 13, länsilounas 6, Veenöö 14, etelälounas 4, Uuttöö 14, etelälounas 4, Selkeää 22. Rajakari 15, etelä 6, Fagerholm 14, eteläkaakko 5, Vilsanti 14, etelälounas 4, näkyvyyttä 50 kilometriä, Kotskasandöön tiedot puuttuvat. Kumlinge 16, etelälounas 5, selkeää yli 20. Nyham 14, etelälounas 10, selkeää 20. Märket 14, etelä 9, Isokari 13, eteläkaakko 10, selkeää 20. Kylmäpihlaja 15, kaakko 3, selkeää 20. Tahkoluoto 13, eteläkaakko 4, selkeää 50. Selgrund 12, etelä 6, selkeää 50. Bredshäret 13, etelälounas 7, Strömmingsbodan 11, etelä 8. Valassaaret 12, lounas 7, Kallan 11, länsilounas 11. Tankar 12, lounas 9, selkeää 50. Ulkokalla 11, etelä 10, Nahkiainen 11, etelälounas 12. Rahe 12, etelälounas 13, pilvistä 20. Oulu Vihreäsaari 13, etelälounas 10 ja näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 12, etelä 16, pilvistä yli 20. Kemi 1, 11, etelälounas 14 ja Ajos lämpötila plus 12 astetta, tuulta etelästä 12 metriä sekunnissa ja näkyvyyttä 17 kilometriä. Sitten vielä puolustusvoimien ampumatiedote. Hyvänen aika. Ei tule liikennetiedotetta, älkää huoliko. Eli Syndalen ja Hestöbusö Hanko puolustusvoimat suorittaa ammuntoja ja räjäytyksiä Syndalenin ja Hestöbusön ampuma-alueilla 9-17.6. päivittäin aamu 8 ilta 10. Vaaralliset alueet ovat Syndalenin ja Hestöbusön ampuma-alueet. Toiminta aiheuttaa melua lähialueille. Ampuva joukko-osasto on Maanpuolustuskorkeakoulu.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Det måste ju firas.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
5: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
7: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yle ja Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi kautta Yle 100.
0: 3 minuutin kuluttua tuoreimpia Yle Uutisia ja Urheiluradio. Sen jälkeen luvassa modernia nostalgiaa. Juha Pulli toimittaa. Club Millennium on tietenkin sen homman nimi. Kata Salaspuro kiittää tästä illasta. Ennen uutisia vielä Dani maantieltä taloon.

0: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Hyvää perjantai-iltaa. Yhdysvaltain ja Iranin välille kaavailtu sopimusluonnos herättää paljon kysymyksiä. Sota alkoi helmikuussa ja on jatkunut tähän saakka huhtikuussa sovitusta tulitauosta huolimatta. Nyt presidentti Donald Trumpin mukaan sopu on jo varma, mutta Iran kiistää edelleen asian. Lähi-idän erikoistoimittajamme Antti Kuronen.
1: Varmasti ollaan niin kuin lähempänä kuin aiemmin, mutta valmista ei tule ennen kuin on aidosti valmista ja nimet paperissa. Ja tässä on tämmöinen kiinnostava dynamiikka, että Iran on itse asiassa ohjaajan paikalla. Donald Trump Yhdysvallat kerta toisensa jälkeen ilmoittaa, että nyt on sopimus valmis. Hän todella selkeästi osoittaa, että hän haluaa sopimusta, mutta sitten Iran niin kuin luistaa siitä sopimuksesta. Ja kyllä monet ajattelevat, että Iranilla on aika puolellaan. Iranilla ei välttämättä ole kiire saada aikaiseksi sopimusta ja öljyn maailmanmarkkinahinnat nousevat. Eli saa nähdä, miten tämä nyt ratkeaa. Varmaan ei kyllä vielä ole.
0: Suomen Pankin ennusteen mukaan taloudessa näkyy käänne parempaan. Tänä vuonna talouden ennustetaan kasvavan 0,7% ja ensi vuonna 1,2%. Kasvusta huolimatta Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn arvioi, että Suomi tarvitsee alijäämän kattamiseen lisäaikaa. Opetusalan ammattijärjestö OAJ ei hyväksynyt suositusta, jonka työntekijä- ja työnantajajärjestöt neuvottelivat droonivaaran varalle. OAJ:n puheenjohtaja Katariina Murto katsoo, että neuvottelutulos ei ratkaise palkanmaksua koskevaa kiistaa, koska suositus palkanmaksusta ei sido työnantajia mitenkään. Järjestöt päätyivät suosittelemaan, että työntekijöille maksetaan palkka, jos droonivaara estää työnteon. Sää on enimmäkseen pilvinen, maan länsiosassa on yöstä alkaen osin selkeämpää. Pohjois-Suomen sateet väistyvät vähitellen Jäämerellä. Kaakosta saapuu jo iltapäivällä uusia runsaita sateita ja idässä voi myös ukkostaa. Päivälämpötila vaihtelee sateisilla alueilla 10 ja 15, aurinkoisilla alueilla 15 ja 21 asteen välillä. Voimakkaasta tuulesta on varoituksia sekä maalla että merellä.
2: Nyt toviksi urheilun pariin toimittajana Jouko Vuolle.

0: Jalkapallomiesten MM-kisoissa yksi isäntämaista Kanada kohtaa Paraguayn Torontossa ja lähetystä voi seurata TV2:lta. Peli on juuri käynnistynyt. Illan tai oikeammin yön toinen kamppailu alkaa 4 aamulla, jos siinä Yhdysvallat kohtaa Paraguayn Los Angelesissa. Jalkapallon kansallisessa liigassa kärkijoukkueet olivat vahvoja. Sarjakärki HJK voitti vieraissa Oulun Unitedin 3-2 ja sarjakakkonen KuPS Vantaa PK35 Vantaan 2-1 niin ikään vieraissa. Ja samat puheet ykkösliigasta, jossa sarjakärki KTP voitti Ekeneen CFN 5-1 ja sarjakakkonen PK35 vieraissa Järvenpään Palloseuran 5-0. Miesten lentopallomaajoukkue kesti ennakkosuosikin paineet ja kaatoi odotusti Helsingissä Albanian erin 3-0. Suomi on voittanut kaikki 3 Eurooppa-liiga-otteluaan. 18 pistettä tehnyt Luka Marttila kuului jälleen Suomen parhaimmistoon.
1: Ensinnäkin tosi hieno kotiyleisö. Vähän jäinen startti meiltä, mutta ehkä parempi otti tuommoinen yksi tiukka erä yleisölle, kun että oltaisiin vedetty kaikki 3 erää tämmöistä tämä viimeinen. Mä luulen, että se on taas kaikille ensimmäinen peli vuoteen, kun saa pelaa kotiyleisö edes, niin vähän jännittää enemmän ja vähän enemmän hakataan vaan suoraan päätä seinään, mutta ihan hyvä. Saatiin vähän hermot pois ja sitten lähti kulkemaan peli taas hyvin.
0: Ja Suomi kohtaa seuraavaksi sunnuntaina Helsingissä Kroatian. Ja tämä on Jukolan viesti viikonloppu. Naisten Venlojen viesti alkaa Kotkassa huomenna 13:00. Sitä voi seurata Radio Suomesta ja TV2:lta. Ja miesten viesti alkaa huomenna 22:45. Ja sitä voi niin ikään seurata läpi yön radiosta ja televisiosta. Tässäpä urheilun asiat.
2: Radio Suomen perjantai-ilta.
3: Kuulemma väittävät, että aikamatkustaminen ei ole mahdollista, mutta eivät selkeästi ole tietoisia näistä bileistä. Nyt nimittäin kumotaan fysiikan lait ja muutaan hikiset sekunnit puhtaaksi euforiaksi. Turha siis katsoa kelloa, koska täällä menneisyys ja tämä hetki iskevät kättä yhteen. Klubi on auki. Tervetuloa viikonloppuun.

0: Pa-da-pa-pa-pa-pa-pa. Mulla on jotenkin sairaan hyvä fiilis tän iltaan. Jotenkin hieno nähdä, että juurikaan kerran sanoa ees sanaakaan, niin diskoluuri on ihan liekeissä. Klubilaiset ilmoittautuvat paikalla olioiksi. Mitä mahtavinta perjantai-iltaa teille kaikille. Se on Juha siis studiossa ja seuraava 2-tuntinen on hikinen. Se on täynnä teidän valitsemaa tanssimusiikkia. Ja toiveita tietenkin voi laittaa diskoluuriin, eli tähän numeroon.
1: Radio Suomen perjantai-ilta, Club Millennium, Juha Pulli. Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421 6200.
0: Ja siellähän on jo paljon jonossa, joten mennään suoraan toiveiden pariin. Late kirjoittaa diskoluurissa, että soittakaa jotain hyvää musaa. Ja tietystihän te soitatte. Ihan paras reivausohjelma näin perjantai-iltaisin. Kiitos Late ihanista sanoista. Laten toivekappale on tietenkin Juta Saintsin Something Good. Vielä kertaalleen rakkaat klubilaiset, tervetuloa viikonlopun kuumimpiin bileisiin. Tästä

0: todellakin mulla on sellainen tunne, että jotain hyvää tulee tapahtumaan, koska ollaan teidän toivon parhaanaan toivemusiikin äärellä. Club Millenniumin tanssilattialla ensimmäisenä toiveena tänä iltana soi Laten toive Juta Saints, brittisuuruus, kappale Something Good. Ja tosta diskoluurista kun mainitsin, niin on monta eri tyyliä, miten diskoluurista voi toivoa. Tietenkin perinteinen kirjoittamistyyli on hyvä, mutta sit on myöskin tää toinen tyyli, eli kaiken näköiset ääniviestit, ja näköjään voi laittaa videoviestiäkin. Tässä tulee vihje. Kuuluukohan tää musa?
1: Juha! Soitaan!
0: No soitaan! Kuka tunnistaa kappaleen? Mulle tää onkin heti, kun kuulin ensi tahdit. Se on tietenkin Dr. Albanin tää biisi. Let the beat go on. Seuraava kappale liekittämään Club Millenniumin tanssilattiaa.

täällä ihanaa pan musisointi huilusointia. Ja näin samalla keksittiin kokonaan uusi musagenre, pan musisointi huilusointi musiikki. Ja tämän kappaleen on varmaan oltava ton genren ensimmäinen globaali hitti, näin sanoisin minä. Se on Dance to Trance -yhtye ja Power of American Natives, tuo kappale, joka soi juuri Club Millen nimi tanssilattialla. Hauska fakta tästä biisistä. Dance to Trancein DJ Dak oli intohimoinen Amerikan alkuperäiskansojen kulttuuri- ja historian fani. Ja sai idean tähän kappaleeseen siitä, kun oli matkalla studiolle ja kuunteli semmoista alkuperäistä intiaanin musiikkia ja tajusi, että toi hypnoottinen rumpusoundi, sehän menisi hyvin yhteen transmusiikin kanssa. Ja tätä kautta sitten syntyi tää hieno kappale, joka on klassikko. Klassikko on myöskin meidän no-no-mies, eli Naantalin Risto, tämä kaveri. Hän on jälleen kerran näin linjoilla laulamassa No Limitia ja laittoi muuten viestiäkin diskoluuriin. Tää lukee, että miten olisi Diana Kingin Shy Guy. Tää on omistettu mun puolisolle Sarille, tai oikeastaan kyllä tää on omistettu meille vähän kaikille. Näin kirjoittaa Risto ja lähettää myöskin samalla terkut kaikille klubilaisille.

Taylor Dane, Tell It To My Heart ja siinä Moreno J remixi. Nyt ihan muihin maailmoihin on nimittäin aika Club Millen minen tämän viikon rockin, joka tulee toiveena diskoluurista numerosta 0444 Eeva kirjoittaa, että moro Juha, Meriporista kajahtaa nostalginen toive, elikäs Nirvanan Smells Like Teen Spirit. Haluan omistaa sen omalle meritytölleni, joka oli teini juuri, kun tuo biisi oli hitti. Ja Eeva vielä kirjoittaa kiitokset parin viikon takaisesta kesälähetyksestä, oli kuulemma kiva kuunnella sitä saunan terassilla kesäisenä iltana. No

toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044

jälleen Rogerin Sanchezit soimaan. Eikä toikin oli toive diskoluurista. Mä en tiedä, että onko tää toive oikeastaan seuranhakuilmoitus enemmän kuin toive. Nimittäin epätoivonen 84 kirjoittaa, että laita se kappale, missä nainen kantaa sitä jättimäistä muovista sydäntä New Yorkin kaduilla. Se kuvaa täydellisesti mun Tinder-profiilia tällä hetkellä. Jos joku poimii mun sydämen tanssilattialta, niin tarjoaa lonkeron. Olisiko tää ollut kumminkin seuranhakuilmoitus? Mutta hei, me voidaan hoitaa tää asia. Jos joku haluaa nyt lähteä nimimerkin epätoivoinen 84 kanssa treffeille, niin laitahan viestiä diskoluuriin numeroon 044-421-6200. Hoidetaan tää homma. Ja en tiedä, että voidaanko saada tällainen niinku yhdistettyä kautta aikaan ensimmäinen Club Millennium pari. Voi, se vasta olisikin hienoa. Sano vielä tälle kirjoittajalle, eli epätoivoinen 84, että vaihda toi nimimerkki. Se ei ole välttämättä kovin kutsuva. Uusi nimimerkki kehiin, eiköhän me saada sulle myöskin date, vaikka jo tälle illalle. Kohta Club Millennium tanssilattialla tulossa soittoon toiveena toisen maanantain. Enpä sanokaan vielä mikä kappale, koska sitä ennen kertaa vielä kuuntelemaan David Guettaa ja Siaa kappale Titanium.

kymppi käynnissä. On muuten kiva olla oman elämänsä Kari Salmelaisena paikalla, kun me etsitään epätoivonen 84:lle treffikumppania. Eli jos haluat lähteä pikadeitseille, niin laitaan viestiä diskoluuriin numeroon 044-421-6200. Mä ujutan teidät yhteen. Katsotaan, kuinka tässä käy.

0: Ja hei, muikkarin vielä, että tämän illan pattismurfikappale, se virallinen pattikappale, sehän soitellaan tuossa toisella tunnilla. Ja aika dymanttia kamaa on taas tarjolla, joten älähän häviä mihkään sieltä linjojen äärestä. Mutta nyt tähän toiveeseen, joka tulee ääniviestinä diskoluurista, ja se löytyy multa tosta.
1: Jussi, morjesta.
0: No moikka, Jussi.
1: Tätä biisitoiveena toisen maanantain kännykkämies. Ja aikoinaan, kun kännyköihin tuli vastaa, että mihin pystyy sitten nauhoittaa vaikka musiikkia, niin mä nauhoitin C-kasetilta sitten kännykkämiehen tietyn pätkän biisistä. Ja porukka tiesi, että mulla on vastaa semmoinen viesti, niin suoraan soitti nuo vastaan, kun kuuntelisi jotain kännykkämiehen biisistä. Eli tämmöinen toive. Kiitoksia.
0: No niin, Jussi, laitaa sun kappale soimaan. Se on toisen maanantain kännykkämies.

Rock the Whole Time. Hän oli aikoinaan Hollannin yksi tunnetuimpia malleja ja näyttelijöitä, mutta vuonna 1995, kun tämä kappale pamahti ilmoille, niin kaikki unohti, että hän on mallia näyttelijä, nimittäin tuona päivänä hänestä tuli virallisesti laulaja. Tatiana, Markun toiveesta Club Millenniumin tanssilattialla ja se hänen isoin hittikappaleensa Santa Maria. Ihan kohta otetaan pien breikki näistä tansseista, nimittäin käydään kuuntelemassa kello 23 uutiset, joiden jälkeen Club Millennium palaa kesätansseihin. Laitetaan uutisten aikana viestiä Discoluuriin numeroon 044-421-6200. Kerro, miten menee Suomen maassa näin kesäperjantai-iltana ja ennen kaikkea, mitkä olis ne sun kovimmat nostalgiastyket, jotka pitäisi soitella tälle tanssilattialle. Ennen uutisia vielä yksi kunnon korollana takapenkki jumputus, joka tulee Melody MC-yhtyeeltä. Kappale on Free.

0: Presidentti Alexander Stubb sanoo, että keskusteluyhteys Venäjän kanssa pitäisi avata pian. Stubbin mukaan sen pitäisi tapahtua vähintään 2 kuukauden kuluessa. Stubb kertoi näkemyksensä Naantalin Kultaranta-keskustelujen aikaan.
1: Toivoisin, että jos Euroopan instituutiot eivät sitä pysty tekemään, tämä päätös varmaan nähdään sitten 18.6. tuossa Eurooppa-neuvoston kokouksessa, eli huippukokouksessa, niin silloin olisi hyvä löytää jonkinnäköinen ryhmittymä. Tähän ryhmittymään voisi hyvin olla E3, Saksa, Ranska, Britannia, kuten myös sitten Italia, ainakin yksi rajavaltio Puola, koska pitää olla näkemys ja ymmärrys siitä, millaista Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa vastaisuudessa.
0: Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa ilmoittaa, että EU on virallisesti hyväksynyt avaavansa Ukrainan ja Moldovan jäsenyysneuvottelut. Neuvottelukokonaisuus on Costan mukaan jäsenyysneuvottelujen selkäranka. Neuvotteluiden ensimmäinen vaihe alkaa maanantaina puheenjohtajamaa Maltan johdolla. Kuubaan on saapunut ensimmäinen avustuslaiva pitkään aikaan. Yhdysvallat on tammikuusta saakka estänyt Kuuban tärkeintä öljyntuojaa Venezuelaa kuljettamasta öljyä Kuubaan. Lisäksi Kuuba on ollut Yhdysvaltain kauppasaarrossa vuosikymmeniä. Nyt perille on päässyt kolumbialainen avustusalus. Laivalla on 100 tonnia lääkkeitä, ruokaa, sairaalatarvikkeita ja aurinkopaneeleita. Myös Meksiko, Uruguay ja Belize ovat lähettäneet avustustarvikelasteja meritse. YK:n ihmisoikeuskomissaari Volker Türk vaatii pakotteiden välitöntä poistamista, sillä ruoka- ja lääkepula ovat vaatineet kuolonuhreja vajaan 10 miljoonan asukkaan saarella.
2: Radio Suomen perjantai-ilta, Club Millennium, Juha Pulli. Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044

biisi. Ja jos ei soinut, niin voisiko soida tänä iltana? No ei soinut silloin, mutta nyt soi. Kaikkein ultimaattisin kesäkappale. The summer is crazy. Alexia ja Summer is crazy. Mitä ihanita perjanteelta sulle, rakas klubilainen Juha edelleen studiossa. Puolen yhden tanssitaan sun toivomaan parasta tanssimusiikkia. Ei muuta kuin ihanaa iltaa. Ja jos oot uusi tällä tanssilattialla, niin tervetuloa matkaan.

mahtavan hieno Moby ja Every Time You Touch Me. Ja nyt diskoluuri ja kasarin maailmaan. Boys, boys, boys! Terkut Savusaunasta, soita se Boys, Boys, Boys -kappale. Se, missä on kiva video ja puskurit kunnossa. No, no, no, no. Toni ja Tinder-Kristiina sekä heidän koiransa

ehkä huomenna meepä sinne kuuntelemaan kuumimmat kasarihitit. Ja nyt kun täällä kasarimaailmassa ollaan, niin otas DJ Timpa toive tähän perään. We working like in a Dolce Vita! Timpa kirjoittaa, että tässä nyt vietetään muutaman oluen kerran kesäistä perjantaita, joten saisko soimaan Ryan Parisin

Simppa tietää, että hyvä Italo on hyvää silloin, kun se oikeasti onkin hyvää. Tämä klassikko Raijan parisiltaan Dolce viittaa siitä vähän menevämpi kappaleeron Jose remiksi. Nyt edetään sinne, minne päivä ei paista, paikkaa, jossa hyvä maku on rikos ja hämmennys vähintäänkin hyve. Lähetään nimittäin kuuntelee tän illan pattikappale, eli teidän toivoma biisi, joka on mahdollisimman outo. Ja musta tuntuu, että tän illan pattikappale on jollain tapaa jopa

ajankohtainen. Nimittäin Teemu kirjoittaa Discoluurissa, että hei DJ, tähän asti pattikappaleina ollaan kuultu smurfeja ja outoja sekalaisia kappaleita, mut nyt tarvitaan se kaikkein oudoin ja pelottavin suomalainen biisi vuodelta 2002. Laita siis se Peltsi ja Juuson ainoan oikean poikabändin kappale Jos oisin aurinko. Se kappale aiheutti mulle teininä valtavia traumoja ja haluan kohdata pelkoni uudestaan. Näin siis kirjoittaa Teemu. Ja musta tuntuu, että Teemu on hököllä tästä asiasta, että Peltsi ja Juuso, hehän ovat palaamassa tälle kanavalle viikon ajaksi. Elikkä nuo vekkulit kaverit tekevät aamuja 6.7. alkaen. Joten tää on hyvä hetki repiä nää kaikki traumat auki. Tän viikon Club Millenium pattismurfi biisi on siis ainoan oikean poikabändin Jos oisin aurinko. Club Millenium.

ja Peltsi, kappale Jos olisin aurinko. Ja tosiaan näitä vekkuleita voi kuunnella Radio Suomen taajuuksilla 6.7. alkaen yhden viikon ajan. 6-8 aamuisin herrat äänessä, joten ei muuta kuin silloin viettämään aikaa Juuso ja Peltsin kanssa. Ja sinä, rakas klubilainen, jos haluat nokittaa, eli keksiä oman pattikappaleen, kappaleen, joka on vielä kauheampi kuin toi äskeinen, niin laita viestiä Discoluuriin. Numero on 044-421-6200. Oikein jännittää, että mihin me vielä päädytään näiden pattikappaleiden kanssa. Mutta eiköhän tässä kohtaa palata oikean musiikin pariin. Make Tampereen eräältä parvekkeelta toivoo kesäbiisiä Nightcrawlersin Boost the Feeling On. Make sanoi, että tätä jää aina hyräilemään ja toimii kuulemma kesään. Ja mä oon täysin samaa mieltä. Kappale, joka taatusti jää päähän, ja onhan se iso klassikko, joten tässä tulee Nightcrawlers ja Boost the Feeling On. Come.

Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421 62

0: Giorgio Moroder on italialainen. Tää hänen klassikkonsa Chase ja siitä Jaman Spoonin remix.
1: Radio Suomen perjantai-ilta. Suomen suurin tanssilattia.
0: Tänne synämaailman kun päästiin, niin otetaan vielä toinen synäklassikko heti perään. Supermode ja Tell Me Why.

0: Laakson Toni aikoo tarjoilla kierrätysbiisin hienon sellaisen myös Club Millenniumin tanssilattialle.
1: Club Millennium, Suomen kuumin tanssilattia.
2: Tervehdys Juha ja Club Millenniumin loistelijaan hullut timantit. Tänään pääsen jälleen tarjoilemaan sellaisen maistiasi, joka on täysin tämän ohjelman ydinmehua, mutta joka ei ole kuitenkaan vielä päätynyt ohjelmassa soittoon. DJ Dado on italialainen tuottaja DJ, joka taatusti on tunnetuin kappaleestaan X-Files, joka silloin Salatut kansiot-sarjan supersuosioaikoihin 90-luvun puolivälissä soi myös Suomen radioissa varsin taajaan. Mutta löytyy häneltä myös muita soittamisen arvoisia biisejä. Mitenkään kun psykedelia-rockin suuren nimen Pink Floydin Shine on You Crazy Diamond annetaan italialaiselle Eurohouse-tuottajalle käsittelyyn. No eihän siinä voi käydä kuin hyvin. Tässä siis DJ Dado ja Shine on You Crazy Diamond.

Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421

saisiko sen kunniaksi Tieston Adagio for Springsin, niin saa vielä nostalgiamittarin pärähtämään. Oikein lapuamies. Maaseudun rauha, se on paikka, joka tarvii välillä jonkunnäköistä jytinää. Ja tässä sitä tulee.

mökkiseutujen rauhaa. Nimittäin Discoluri sulkee, että no pitäisikö soittaa vanhojen Massalan aikojen muistoksi Prodigyn Out of Space. Kesän ekoja viikonloppujen mökillä päästään viettämään, niin toivottavasti muutkin pääsee viettämään tätä laatuaikaa tämän biisin tahdissa. Laita vähän kovemmalle radioa, se kantaa kivasti niitä järven yli. Kaikki

Kiristetty maaseudun rauhaa sekä mökkirauhaa, joten ehkä on aika kadota paikalta. Ja alkaa kiittelemään tästä perjantai-illasta ihan kohta puolen yön Yle Radio-uutiset, joiden jälkeen Yöradio ja Toiveiden yö. Ja

0: viikon päähän. Numero on 044-421-6200. Mitä ihaninta tulevaa viikonloppua, ensi viikkoa ja juhannusta just sulle. Muistakaa rakastaa, olkaa kilttejä toisillenne ja tehkää hyvin. Tää ilta lopetetaan kunnianosoitukseen kaikkien aikojen uutisten lukijalle. Toivottavasti tulevat viikot tuo meille pelkkiä hyviä uutisia, niin kuin Arvi Lindillä oli aikanaan tapana sanoa.
1: Hyvää iltaa. Tässä vuoden

Suomen Pankin ja hallituksen viime vuoden lopussa perustama syrjäytymisrahasto on osoittautunut konkreettiseksi syrjäytyneiden avuksi. Tämän vuoden aikana työllistettiin 100 000 pitkäaikaistyötöntä. Luvun uskotaan kaksinkertaistuvan ensi vuoden aikana. Viimeaikaisissa mittauksissa

0: Tässä vuoden 2003 viimeinen uutislähetys.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Yhdysvaltain ja Iranin välille kaavailtu sopimusluonnos herättää paljon kysymyksiä. Sota alkoi helmikuussa on jatkunut tähän saakka, huhtikuussa sovitusta tulitauosta huolimatta. Nyt presidentti Donald Trumpin mukaan sopu on jo varma, mutta Iran kiistää edelleen asian. Lähi-idän erikoistoimittajamme Antti Kuronen.
1: Varmasti ollaan niin kuin lähempänä kuin aiemmin, mutta valmista ei tule ennen kuin on aidosti valmista ja nimet paperissa. Ja tässä on tämmöinen kiinnostava dynamiikka, että Iran on itse asiassa ohjaajan paikalla. Donald Trump, Yhdysvallat, kerta toisensa jälkeen ilmoittaa, että nyt on sopimus valmis. Hän todella selkeästi osoittaa, että hän haluaa sopimusta, mutta sitten Iran niin kuin luistaa siitä sopimuksesta. Ja kyllä monet ajattelevat, että Iranilla on aika puolellaan. Iranilla ei välttämättä ole kiire saada aikaiseksi sopimusta ja öljyn maailmanmarkkinahinnat nousevat. Eli saa nähdä, miten tämä nyt ratkeaa. Varmaan ei kyllä vielä ole.
0: Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi sanoo Iranin valtion median haastattelussa, että aiesopimus pitäisi sisällään merisaarron purkamisen sekä Hormuzinsalmen liikenteen jatkamisen. Ulkoministeri sanoi, että Yhdysvaltojen esittämien uhkausten pitää loppua, sillä Iran ei koskaan alistu painostamiselle. Araghchin mukaan väliaikainen sopimus on ensimmäinen askel neuvotteluissa. Jos sopimus ei toteudu, Iran ei aio myöskään myöhemmin jatkaa ydinneuvotteluita Yhdysvaltain kanssa.
2: Yle Uutiset toimitti Markku Lehtimäki.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Jos ja kun joskus ihminen muuten käy vähän isommalla porukalla, ehkä vaikkapa työporukalla jossain viettämässä vapaa-aikaa tai harrastamassa sitä sellaista työhyvinvointia, ja sitten kun sinne on keksitty jotain toimintaa ja temppuilua, niin sellaiset toiminnat ja temppuilut on ihan parhaita, mitkä mahdollistaa jokaiselle osallistumisen sen mukaan, että kuinka paljon haluaa, että saa vetää ihan täysillä tai sitten saa seurata, hurrata vierestä. Ja tämä toiveiden yö, joka juuri alkoi, Lasse Olkinuora muuten täällä tervehdys, niin on mielestäni juuri sellaista aktiviteettia. Saa osallistua haluamallaan määrällä. Eli nyt kun ruvetaan kasaamaan soittolistaa seuraavaksi 8 tunniksi, ja jos sinä haluat jonkun kappaleen soimaan, ja mikä jottei kertoa vielä, että miksi haluat sen soimaan, niin ei muuta kuin tänne viestiä. Jos puolestaan haluaa vaan kuunnella toisten toiveita kaikessa rauhassa, välillä vähän yllättyen, niin sekin onnistuu kyllä. Ihan kuinka vaan itse parhaaksi asian kokee. Ja viestiähän voi lähettää esimerkiksi sähköpostitse, se on levy.toiveet@yle.fi. Tai sitten voi laittaa WhatsAppitse 0401455666. Niin ei kun vaan pähkäilemään, että mitäköhän sitä nyt sitten haluaisi kuunnella. Ehkä, että minkälaista musiikkia haluaisi kaikkien muidenkin kuuntelevan esitellä muille vaihtoehtoisesti. Yhdessä viestissä, no itse asiassa pelkästään yhdessä, vaan useammassakin toivotetaan kaikille hyvää yötä. Niin kuin tässä viestissä, pieni toive, mutta iso kappale. Se on pieni toive, mutta iso kappale. Se on Kake Randelinin, kun eletään, ei pelätä. Ja hyvää yötä.

Juuri näin, Kake Randelin, kun eletään, ei pelätä. Sitä seuraa, voihan tuokin oikeastaan pitää kesähittinä. Tämä seuraava on ehdottomasti kesähitti. Mila ja Mummi laittaneet viestin. Toivomme 9-vuotiaan tyttären kanssa Zara Larssonilta Lush Life. Hän toivoo yöradiossa ensimmäistä kertaa. Ja kas näin, listalle. Zara Larsson, Lush Life. Onhan tämä, tämä on kyllä kesäbiisi isolla koolla ja laitetaan iso B:kin siihen vielä.

Zara Larsson Lush Life, sitä seuraa muun muassa sellainen latteus kuin, että parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Tuumin vaan sellaista, kun Henrik on laittanut tänne viestin, että minä kuulin ensimmäistä kertaa tänään tämän kappaleen. Tämä viesti, no joo, tarkoittaa varmaan tuota eilistä, kun tämä jatkuu sitten tämä viesti, että kuulin tämän ensimmäistä kertaa tänään Helsinki-päivässä. Totta vaan, pääkaupungin juhlapäivää vietettiin eilen. Stacy Q ja Two of Hearts niminen klassikko on se kappale, jonka Henrik kuuli siis hyvin todennäköisesti eilen ensimmäistä kertaa, vaan missä päin pääkaupunkia juhlapäivänä tämän kuulit, koska tapahtumaa kyllä riitti. Siellä ei mennä ihminen vaikka hölkkäämään Olympiastadionille tai olihan tuolla jossain näkyi koirille pallomeri. Että jos tuumii, että oma koira tykkää erityisen paljon pallomerestä, niin sinne vaan sitten. Mitäpä sitä ei Helsinki-päivänä. Stacy Q, Two of Hearts.

0: Hienoja lauluja ja tarinoita niiden takaa. Sitä on ollut Iskelmäradio jo yli 30 vuotta. Lähde mukaan iskelmälliselle musiikkiretkelle, jossa oppaanasi olen minä, Jenna Vågeberg. Iskelmäradio sunnuntai aamuisin 10:50.
1: Mari on laittanut viestin ja kehottaa meitä kaikkia kuuntelemaan tämän seuraavan kappaleen sanoja. Siihen perään on tullut 3 punaista sydäntä. Ehkä kun tämän kappaleen sanoja kuuntelee, niin se sitten aiheuttaa itsessäänkin sitä. Rupeaa viskomaan, kuulkaa, punaisia sydämiä valtavin määrin. Mutta joo, eihän tässä kappaleessa turhia kiertoreittejä, vaan nopeinta tietä viesti perille. Haluan sinut viereen tuhisemaan.

Mökiltä käsin tulee tämä toive, koska tässä viestissä lukee, että mökin radioon toivotaan Gladys Knight ja Midnight Train to Georgia, eli siis yöjunailua luvassa. Hennin toive on tämä, mutta kun sanoo, että toivotaan, niin ehkä siellä sitten on Hennin seurassa yksi tai useampi muu ihminen. Keskiyön juna.

0: Hei, Kerttu-Maria kysyy, että jos hyttynen juo vahvasti juopuneen ihmisen verta, niin tuleeko se humalaa? Kiitos tietävästä vastauksesta.
1: Mikäli sinullakin pyörii mielessä jokin kysymys tai muu kommentti, niin soita meille Kansanradioon 0800 154 64. Ja näin kesälläkin ihmisvastaaja päivystää normaalisti sunnuntaisin 12.30 alkaen 3 tunnin ajan.
0: Hei hei!
2: Yle Radio Suomi.
3: Äsken oli menossa keskiyön juna kohti Etelä-Yhdysvalloissa sijaitsevaa Georgian osavaltiota. Minä en tiedä, että mihin tämä seuraava keskiyön juna menee. Maitokuski nimittäin tervehti meitä, että howdy. Ja toiveena olisi kauko röyhkän keskiyön juna. Oiva kesäyön biisi. Tämä rullaa mukavasti.

Kaukoröyhkä ja keskiyön juna. Ainolla on soinut viimeisen viikon, ellei pidempääkin, Levi and the Leavingsin unelmia ja toimistohommia. Auttaakohan se nyt sitten, kun kuunnellaan tämä, niin sitten se, vai haluaako edes sitä hyvää kappaletta pois soimasta päästä? Mietipä, jos soisi huono kappale koko ajan päässä, niin sellainen harmittaisi, mutta kun tällainen hyvä kappale soi, niin eikö se ole melkeinpä nautinto? Soiko tämä ikuisesti meidän kaikkien päässä? Ainon toive. Levi and the Leavings, unelmia ja toimistohommia.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Meille viestissään Jari lupailee ja kertoo, että tämä hänen toivomansa kappale on mestariteos. Ei yhtään vähempää kuin siis mestariteos. Jarin toivoma mestariteos, sen esittää Accept. Kappaleen nimi on Balls to the Wall.

Balls to the Wall, eli siis protestilaulua tai pikemminkin kehotus nousemaan vastarintaan jyrkkä ei-orjuuttajalle. Tosin kun kappaleen nimi on Balls to the Wall, niin se saattaa väärinkäsitystä tulla ja livahtaa vähän tuollaisen ehkä jopa juomalaulun puolelle. Yhdessä viestissä, tässä tietyssä viestissä, kun lukee, että aloin juuri käymään paria pahvilaatikkoa läpi, jossa luki päällä, että Taija yläaste ja Taija amis. Laatikot sisältivät päiväkirjoja ja kaikkea laatuainesta lapsuudesta saakka. Mutta ensimmäinen, mikä osui käteen, oli Kissin lippu. Naulasin sen sitten leikkimökin seinälle, kuten kuvasta näkee. Kiss oli eka bändi, jota fanitin vuonna 1995. Jolloin kukaan muu sitä ei enää kuunnellut. Toivekappaleena heiltä Love Gun.

0: Minähän olen diskosukupolvea. Mä oon sen sanonut, että mun koreografiset juuret on diskossa. Meitä oli muutamia just balettilaisia, kun nuorena jaksa, niin ne on sitä joskus 4 tanssittu ja sitten menty aamutunnille.
1: Näin muistelee yksi Suomen valovoimaisimmista balettitanssijoista Minna Tervamäki. Hänet kiinnitettiin Kansallisbalettiin 40 vuotta sitten ja syksyllä on vuorossa 40-vuotis taiteilijajuhla sekä elävä kerta.
2: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15.
3: Hei, siellähän soi heavy biisit, tihkaistiin yhdessä viestissä tuossa Kissin aikana, vaan kuunnelkaapa tätä seuraavaa heavy biisiä. Tämä toive tulee Maukalta. Jukalan viestin innoittamana tähän hetkeen sopisi Kipparikvartetin Teddy Karhujen Huviretki. Eikö vaan? Sehän me kuunnellaan kaikki hyvin mielellämme. Jukalan viesti huomenna muuten alkaa, anteeksi, tänään alkaa sitten se yösuunnistuksen lähetys kello 22.45. Ja sitä sitten piisaa ja riittää koko yön. Nyt puolestaan tällainen klassikko, hieno teos. Mitä muita sanoja me vielä keksitään? Kipparikvartetti, Teddy Karhujen Huviretki.
4: Jos metsän haluat mennä, nyt sä takulla yllätyt. Jos metsän haluat mennä, nyt näet sammalet myllätyt.
5: Kas pienet karhut vekkulit on nyt käyneet suuren joukioon. On päivä teetti karhujen villiretken.
4: Vain kiltit iloiset karhut saa noi retkellä temmeltää. Saa herkut makeat maiskuttaa ja leikkiä ryöstäjää.
5: Nyt

0: Kello 6 isät ja äidit vie nallet nukkumaan.
1: Ja uupune pikku karhu on.
2: On teddy karhuja retkitää. On teddy karhuja retkitää.
0: Metsän haluat mennä, nyt saat varoen tehdä sen. On siellä kekkerit, villityt ja töminä tassujen.

0: Radio Suomi.
1: Elviksen ensimmäinen studioalbumi julkaistiin 13.3.56, eli 70 vuotta ja 3 kuukautta sitten. Tänään lauantaina täyttää 70 vuotta Pia. Hänen kunniakseen olisi ihana kuulla harvemmin soitettu Elviksen kappale I Love You Because. Tätä toivoo Jari-Pekka Kauhajoelta ja sitähän me soitetaan. Kunhan saan sen vielä tuosta toimimaan. Näin,

Mehän kerätään tähän Elviksen perään kuuntelemaan vielä Tuulan toive ennen kuin sitten vuoroon kello 1 Yle Uutiset. Uutisten jälkeen toiveita toinen tunti. Tuula kertoo, että oli yrittänyt jo eilen, mutta ei onnistunut, niin josko tänään. Kun laitan silmät kiinni ja kuulen tämän hienon kappaleen, niin menen suoraan varhaisnuoruuteen. Kun sisareni nauhoitti mikillä radiosta kasettisoittimeen myös tämän kappaleen. Kasetit soitettiin venyviksi aika nopeasti, ehkä nuorten sävellahjasta. Thin Lizzy, Whiskey in the Jar, sellainen klassikko on nyt. Tuulan toive.

0: Iranin ulkoministeri Abbas Arashi sanoo Iranin valtion median haastattelussa, että Yhdysvaltojen ja Iranin välinen aiesopimus pitäisi sisällään merisaarron purkamisen sekä Hormuzinsalmen liikenteen jatkamisen. Ulkoministeri sanoi myös, että Yhdysvaltojen esittämien uhkausten pitää loppua, sillä Iran ei koskaan alistu painostamiselle. Arashin mukaan väliaikainen sopimus on ensimmäinen askel neuvotteluissa. Jos sopimus ei toteudu, ei Iran aio myöskään myöhemmin jatkaa ydinneuvotteluita Yhdysvaltojen kanssa. Tulli valvoo lähipäivinä tehostetusti uhanalaisten eläinlajien ja kasvien tuontia ja vientiä Ylä-Lapin rajanylityspaikoilla. Valvonnan kohteina ovat etenkin luonnonvaraisten lintulajien munat ja poikaset. Utsjoen tullitarkastaja Rauli Kukkamaan mukaan kaikkien lintulajien munat kiinnostavat keräilijöitä, mutta esimerkiksi haukkalajien munilla on laajat kansainväliset markkinat. Kukkamaa kertoo, että salakuljettajien toiminta on verraten järjestäytynyttä. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys ja sateet lisääntyvät aamupäivällä kaakosta alkaen. Maan pohjoisosassa on etelästä alkaen poutaa ja osin selkenevää, mutta iltapäivällä Lapissa saadaan paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 13-21 asteeseen. Maa-alueelle annetaan tuulivaroituksia. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa etelätuuli on voimakasta ja Lapin maakunnassa itätuuli on voimakasta ja puuskaista. Myös Perämeren pohjoisosassa on kovan tuulen varoitus.
1: Satu-Marian Niikko toimitti. Kello 1 Yle Uutiset, kello nyt 1:02.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Ja kertakello on 12:01, niin kai kaikki tietää, mitä se tarkoittaa. Kyllä vain kaikki tietää, että se tarkoittaa sitä, että luvassa toiveiden yötä toinen tunti. Ja niinhän minä lupasinkin. Eikä yleensä ole tapana valehdella. Tosin tiedättekö, kun on jossain juhlimassa ja juhlat menee todella myöhään, vaikkapa ihan aamuyöhön tai aamuun asti, niin siinä jossain vaiheessa sitä juhlaa jonkun ihmisen kanssa tekee vaikka mitä sopimuksia, että mennään sitten käymään siellä ja hei, tehdään näin ja pakataan kaikki kamat ja muutetaankin toiselle puolelle maailmaa ja tällaisia, niin silloin ehkä tulee. Ne ei ole sellaisia puheita, mihin kenenkään pitäisi välttämättä suhtautua niin vakavasti, mutta ehkä yleensä silloin, kun ystävän kanssa tuollaisia rupeaa unelmoimaan, niin ehkä siinä kummatkin osapuolet tietää. Eikä kumpikaan yleensä sitten herättyään iltapäivällä laita toiselle viestiä, että oltiinhan me nyt tosiaan muuttamassa Kairoon. No joo, hei, yhteystiedot.
3: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Täälläpä yhdessä viestissä tuumitaan, että nyt lienee oikea aika pyytää kesäbiisiä, niin Matilta ja Tepolta sellainen. Näin se kesäloma toimii, hyvin sen laulelevat. Tämä olisi kiva kuulla, vaikka rakeita sitten sataisi.

Matti ja Teppo, näin se kesäloma toimii. Sähköpostitse, jos tänne haluaa laittaa toiveviestiä, niin kuulepa levy.toiveet@yle.fi. Siihen kun laittaa, niin tuohon se tulee sitten minun eteen, huomaan. Bling kuuluisi, jos olisi äänet koneessa päällä. Juha toivoo työillan loppumetreille New Order ja True Faith 94 remiksiä tästä. Boostia ja sitä uskoa työillan loppumetreille.

0: Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu. Siellä kaikilla on höpervoimia, eli suomeksi sanottuna ei niin kovin hyödyllisiä voimia.
1: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
2: Ritu tervehtii. Terve Ritu. Toivoisin Aino Vennan kappaletta Waltz to Paris. Tämä nyt vain on niin hyvä biisi. Sellainen hymiö, jolla on suu unohtunut auki ja silmien tilalla on sydämet, kun on niin rakastunut. Rakastuneena ihmisellä jää joskus suu auki ja keskittyessä ja kuorsatessakin.

Minnan toiveella jatkuu tämä toiveiden yö. Terve, mielenterveys on kovilla, kun häirikkökäki kukkuu päivät ja yöt, vai onkohan vika mökkiläisen? Siksi toiveena on Abbalta Eagle-niminen kappale. Näin siis Minna, jota terrorisoi häirikkökäki. Jonkunnäköiset neuvottelut pitää aloittaa sen häirikön kanssa. Ensiksi pitää tietysti udella siltä, että mitä se mahtaa kaipailla. Sitä odotellessa Abbaa.

ABBA ja kappaleen nimi Eagle. Tämä seuraavan kappaleen puolestaan synnytti tilanne, jossa ohi käveli kaunis nainen. Ei se välttämättä sitten taiteilijalla paljoa vaadi. Kyseessä on The Doors ja Hello, I Love You. 14.6.2026 tulee avioliittomme kunnioitettavan 40 vuoden ikään. Vieläkin rakkautta riittää. Terveisin Pyy ja sen ukko. Tästä viestistä tuli hyvä mieli, mutta minä en sano, koska tänään on 13.6. ja 14.6. on siis huomenna, niin minä en varmuuden vuoksi sano onneksi olkoon vielä, koska minä olen jostain saanut sellaisen päähän pinttymän itse keksimäni asia, että ennakkoon onnitteleminen on itse asiassa huonoa onnea. Hyvin todennäköisesti kyseessä on vain minun itse keksimä juttu, eli päinvastoin kuin kaikki muut taikauskot, jotka, kuten tiedämme, pitävät aina paikkaansa. Mutta tässä on Pyy ja sen ukko, The Doors, Hello, I Love You.

0: Summertime, kesän lapsi, Baarabaada Vasty, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu? Mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän? Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
1: Viime tunnilla yhdessä toiveviestissä mainittiin, eikö mainittykin tuo Helsinki-päivä, että sen olen minä ja Jukka kahdestaan, jotka näin muistavat tapahtuneen, kun Jukka viestissään kirjoittaa, että mainitsit Helsinki-päivän. Soita Helsinki Rock City. Sen esittää Giant Robot, niin laitetaan se seuraavaksi nyt sitten toiveiden yössä. Tällä kappaleella oli myös sellainen suht ihastuttava musiikkivideo. Eikö tässä tämän kappaleen musiikkivideolla ollut pikkasen koreografiaa noiden ostoskärryjen kanssa? Meidän kadulla on muuten tapahtunut sellainen erikoinen muutos tässä viime aikoina, että jostain syystä ihmiset hylkäävät ostoskärryjä sinne. Että jos kukaan kaipaa ostoskärryjä, niin niitä löytyy minun kerrostalon lähikadulta aika paljon kyllä, joo. Niin, tätä musiikkia meidän piti kuunnella.
2: Where is Helsinki?
3: Helsinki is in Finland.

Jummi jammi, siinähän tulee ihmisellä mieleen nuoruus, kun Giant Robottia kuuntelee. Hei, nyt kävi niin, että kävin käytettyjen levyjen liikkeessä, jossa huomasin pitkään etsimäni vinyylin hintaan 28 euroa, hurraa, ei kun tiskille. Tiskillä selvisi, että siitä oli numero 1 haalistunut siitä hinnasta, eli siis 128 oli sen hinta, ja 128 oli hieman liikaa omalle budjetille, siksi toivon siltä levyltä kappaleen Be There. Esittäjänä on siis Uncle, kiitos. 128. Tuleeko muuten sinulla, siis tuleeko kellään meistä mieleen levyä, josta maksaisi 128 euroa? Tätä pitää jäädä vähän pähkäilemään. Uncle Be There, Ian Brown taitaa hoitaa tässä lauluosuuden.

0: an irresponsible horror show. It has been suggested that this contradictory...
1: Uncle ja Ian Brown, Be There. Siis oliko se nyt niin, että se levy, josta tuo kappale löytyy, niin 128 euroa oli käytettyjen levyjen liikkeessä. Kerta kaikkiaan tekee mieli sanoa. Leena toivoo kappaletta ja ajatuksissa on jo tämä tuleva aamu. Mitäköhän tänään tapahtuu jotain mukavaa, erityisen mukavaa Leenalle. Kaikille ihmisille, jotka pitävät suunnistuksesta vähäkään, niin tapahtuu myös tänään lauantaina paljon mukavaa asiaa.
2: Radio Suomi on jälleen mukana maailman suurimmassa viestisuunnistustapahtumassa Jukolan viestissä. Venlojen viesti alkaa Kotkassa lauantaina iltapäivällä kello 13.30. Jukolan Jussit kirmaavat puolestaan metsään kello 23. Radio Suomi välittää taikayön tunnelmat aina voittajien maaliin tuloon asti.
1: Joo, näin se on. Kello 22.45 tästä Länsi-Pasilasta siirretään lähetys tuonne Kotkaan. Osoitin oikeaan ilman suuntaan omasta mielestäni. Niin, se Leenan kappale, voiko ihanammin aamu enää alkaa, eli siis Johnin ihana aamu.

ja ilmeisesti Johnny ja ihana aamu. Sopo kertoo meille olevansa viimeiseen soluunsa asti luonto- ja eläinten ystävä. Eläinystävänä minä toivon First Aid Kit ja Wolf-kappaletta, joka lienee sen vainotuin maailmassa. Kiitos studio ja kesäyöterkut, kiitos toiveesta ja kesäyöterkut takaisin. Niin sitä sanotaan Sopolle, joka toivoo First Aid Kit ja Wolf-kappaletta.

First Aid Kit ja Wolf. Tähän kuistille lintujen jodlauksen keskelle minä toivoisin Hectorilta kissojen yö. Minä en ole koskaan aikaisemmin kuullut, että joku sanoi, että linnutti jodlalaa. Joo, no niin, sinne keskelle Hectoria kissojen yö.

0: Radio Suomi.
1: Elisa tervehtii, terve Elisa. Mahtuisiko ja löytyisikö Cool Candysin kappale Göta Kanal? Turvallinen veneilyn kohde näin kauden alkuun, terveisin Elisa. Minä luotan Elisan sanaan, on myönnettävä, että olen sen verran sivistymätön Götan kanavan suhteen, että minulla ei ole aavistustakaan, että onko se oikeasti turvallinen veneilyn kohde näin kauden alkuun. Mutta me luotamme Elisan sanaan ja soitamme Elisan toiveen.

0: Muistan nuoruuden kesätyöt kirkkaasti vielä vuosikymmenien jälkeen. Onneksi töitä oli tarjolla. Millaisia kesätyökokemuksia sinulla on? Hyviä, huonoja, yllättäviä? Oletko kenties jäänyt kesähommista suoraan vakituisiin töihin? Radio Suomen ihmisten illassa käydään läpi kuuntelijoiden tarinoita kesätöiden maailmasta. Tule mukaan ja osallistu. Töimiehet Aki Laine ja Markus Turunen ovat studiossa tiistaina kello 18 jälkeen.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Iranin ulkoministeri Abbas Arashi sanoi Iranin valtion median haastattelussa, että Yhdysvaltojen ja Iranin välinen aiesopimus pitäisi sisällään merisaarron purkamisen sekä Hormuzinsalmen liikenteen jatkamisen. Arashin mukaan väliaikainen sopimus on ensimmäinen askel neuvotteluissa. Jos sopimus ei toteudu, ei Iran aio myöskään myöhemmin jatkaa ydinneuvotteluita Yhdysvaltojen kanssa. Avaruusyhtiö SpaceX

0: Exxon osake nousi listautumispäivänä perjantaina lähes 20%. Osakekurssi nousi päivän aikana 161,5 dollariin, käytyään parhaimmillaan päivän mittaan 176 dollarissa. Kun osakekurssi kaupankäynnin alkamisen jälkeen nousi 150 dollariin, yhtiön perustajasta Elon Muskista tuli maailman ensimmäinen biljonääri. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa on ilmoittanut, että EU on virallisesti hyväksynyt avaavansa Ukrainan ja Moldovan jäsenyysneuvottelut. Neuvottelukokonaisuus on Costan mukaan jäsenyysneuvottelujen selkäranka. Neuvotteluiden ensimmäinen vaihe alkaa maanantaina puheenjohtajamaa Maltan johdolla. Tulli valvoo lähipäivinä tehostetusti uhanalaisten eläinlajien ja kasvien tuontia ja vientiä Ylä-Lapin rajanylityspaikoilla. Valvonnan kohteina ovat etenkin luonnonvaraisten lintulajien munat ja poikaset. Utsjoen tullitarkastaja Rauli Kukkamaan mukaan kaikkien lintulajien munat kiinnostavat keräilijöitä, mutta esimerkiksi haukkalajien munilla on laajat kansainväliset markkinat. Kukkamaa kertoo, että salakuljettajien toiminta on verraten järjestäytynyttä. He käyttävät muun muassa Ruotsista hankittuja vuokra-autoja ja tekaistuja nimiä.
1: Kello 2 minuuttia yli 2 Yle Uutiset toimitti Satu-Maria Niikko.

0: Radio Suomi.
1: Ja tuossa kello 2.15, noin 2.15, uskallanko sanoa tasan 2.15, vuoro on sitten edelliskerran Kansan Radio. Mutta sitä ennen tässä esimerkiksi yöltä kuunnellaan Likaiset legendat.

0: Yö ja likaiset legendat. Sellainen kappale soi Yöradiossa, jossa hetken kuluttua Alisa Syrjältä teos nimeltä Sen piti olla minä. Sen piti olla minä -lauseesta tulee mieleen se tosiasia, että vaikka ihmiselle tulisi kuinka paljon tai tulee kuinka paljon ikää, niin välillä sydän on aivan valtavan lapsellinen. Sille ei mahda mitään, niin se vaan on. Niin se vaan menee.
1: Kielohan on käsittääkseni Lönnrotin ikään kuin lyhennelmä lehmän kieleen viittaavasta sanasta, eli joka viittaa näiden kasvulehtien kielimäiseen muotoon.
2: Luonnonkukkien päivänä olen kukkaretkellä kasvitieteen professori Jouko Rikkisen kanssa. Haistelemme kieloja, kumarrumme lemmikkimeren äärelle ja juttelemme metsätähdistä, voikukkista, oravan marjoista, keltamoista, kissankelloista ja monista muista Suomen kesän luonnonkukkien ihmeistä. Parhaaseen luonnonkukkien aikaan sunnuntai-aamuna 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa.
3: Yle, Radio Suomi.

Niin, sillä tavalla siinä saattaa käydä. Alisa Syrjä ja sen piti olla minä. Laura Voutilainen ja Silmät kiinni on tämä seuraava kappale, jonka jälkeen sitten ollaan Kansanradiossa, jossa vielä vähän tuosta suvivirrestä, mutta ei pelkästään suvivirrestä, myös esimerkiksi perunan keitosta ja pyllyleikkauksista. Ja oikeastaan kaikki, mitä mahtuu perunan keiton ja perunoiden keittämisen ja pyllyleikkausten väliin, niin niistäkin aiheista on luvassa mielipidettä. Näin se on. Se on äärimmäisen hyvä juttu, että on joku paikka, jossa saa jalustan omalle äänelleen. Piste.

Pani, hei, kuulepas, miten ihmeellä myös saadaan ne Suomen jääkiekkopojat laulamaan se maamme laulu, kun ne on voittanut peliin. Siis kaikki on tuo.

0: oppisuuna siellä. Kyllä se nyt olisi aika iso kunnia Suomellekin, että ne osaisi laulaa sen maamme laulun. Olisi se niin hienoa. Kiitos, hei.
1: No täältä Itä-Suomesta. Kattelin tuossa jääkiekkopeliä ja kaikkea muita juhlitaan. Mutta se suurin, joka sen Suomen kultamitalin on voittanut, niin se on maaliva. Kunnia hänelle. Kiitos.
2: Miesten jääkiekon MM-finaalin aikana meidän automaattinen vastaaja sai kyllä hyvin ansaitun lepohetken. Niin vähäistä viestien määrää en itse muista nähneeni tai kuulleeni koskaan aikaisemmin. Eipä tuo mikään yllätys, kun koko kansan katseet ja keskittyminen oli suunnattu jonkun kokoiselle ruudulle tai kankaalle. Se on Kansan radio ja Lasse Olkinuora tässä, tervehdys. Eipä tuo kerennyt kumminkaan ihan liian pitkään pölyä keräämään meidän vastaaja. Aika nopeasti tapahtui paluu normaaliin ottelun jälkeen. Ja mistä aiheesta niitä viestejä on taas tullut? No hyvin monenlaisesta. Voiko olla niin, että Suomessa joku ei osaa keittää perunoita? Ja voiko olla niin, että mies haluaa parisuhteeseen vain saadakseen itselleen palvelijan? Ja pitäisikö kaikki kansanedustajat laittaa maalle asumaan, niin ymmärtäisivät asioita vähän paremmin? Koulun päättäjäiset, myös siihen liittyviä aiheita on kommentoitu.
3: Tässä vakava varoitus Kansanradion kuuntelijoille. Huumeet, väkivalta, rikollisuus, niistä yhteiskunta selviää tuosta aivan kädenkäänteessä, mutta varokaa suvivirttä, se voi viedä ihmisen huonoille teille jo muutamassa hetkessä. Tämä oli varoitus. Kiitos.
4: Hei, tämä on Turusta ja mieltäni on painanut tämä suvivirren alaslyönti. Miksei sitä voi koulussa soittaa? Mä olen 76. Olen aloittanut kouluni vuonna 56-57 syksyllä. Ja kyllä aina, joka Jumalan kevät, kun tuli suvivirse, niin se oli se merkki, että alkoi kesäloma. Et tätä en käsitä. Et mikä siinä on niin äärimmäisen vaikeaa, että ei voi tätä suvivirttä laulaa. Kyllä jos tämä uskonto jotenkin liittyy, se on virsikirjassa, tiedän, mutta en ota sitä millään tavalla virreksi. Hyvää päivänjatkoa kaikille.
5: Joo, joo.

0: Paikkaa koristaa kukkanen. Iltalehden haastattelussa perheen isä nolasi itsensä täysin Ville Rydmanin edessä. Olekin ole kokoomuslainen, enkä persu. Jos Jeesus tai Jumala jossain vilahtaa, ei Espoon kaupungin pidä missään nimessä mitään sakkoja maksaa. Tämä touhu on lähtenyt käsistä, niin kuin koiran kakkakeskustelu keväisin. Suviversi on aina laulettu kevätjuhlassa ja lauletaan edelleen, että silleen.
1: Tuossa kattelen tätä televisiomeininkiä juuri, kun on tämä koulujen lopettamisviikon loppu. Se on rankkaa monelle. Se on rankka ryyppyjuhla. Poliisin voimat on kaikki jo tuossa noin niinku valmiina. Että on tämä nykymaailma ihan. Siis Juman Pekka, kun ajattelee, että 40-luvulla, olisiko me noin tehty? Ei helvetti. Porukat kokoontuu oikein isoin laumoin ja siellä ryypätään sitten. On alaikäinen tai vähän yläikäinen, mutta pitää juoda, kun koulu loppuu. Ja sitten on ne toiset juhlat sitten taas, kun koulu alkaa. Ei voi muuta kuin ihmetellä perkele nykyään lapsia ja nuoria.
2: Marjatta on laittanut meille viestin WhatsAppin välityksellä. Kirjoittaa, että ihanaa, miten hyvin asiat Suomessa onkaan. Niin hyvin, että meillä aikuisilla on aikaa riidellä siitä, että mitä lauletaan koulujen kevätjuhlissa. Ja kansanedustajillakin on aikaa käydä televisiossa laulamassa suvivirttä. Hyvä Suomi, ja huutomerkkiin päättää viestinsä Marjatta. Mitä muuta televisiosta nähty ja radiosta kuultu, niin sitähän me kuullaan seuraavaksi. Kansanradio soitit.
3: Pyydän armoa.
2: No.
3: Armoa semmoisen asian, että saataisiko nyt jotain järkeä tähän, että kun MTV3:lta tulee ruokaohjeita, niin luuleeko

0: aivan oikeasti, että suomalainen nainen ja mies, kun se laittaa ruokaa, se on idiootti.
1: Aha.
0: Hyvänen aika, annetaan perunan keitto-ohjeita. Eikö jokainen meistä osaa keittää perunoita? Tämä koski uusia perunoita, kun oli yhtenä päivänä. Ja sitten se, että jos nyt joskus ihmiseltä tulee semmoinen lämpsäys, että sieltä osaakaan paneet erreyksissä kylmään veteen uudet perunat.
1: Mm-hmm.
0: Kaataako se tämän maan? Heidän mielestään se kaataa. On aivan käsittämätöntä tämmöinen touhu. Ja sitten Raparterista oli perjantaina. Kuka tekee Raparterin lehdestä Raparteripirkkaa? Älyhoi. Kiellettiin semmoinen. Eihän se nyt ole mahdollista.
1: Noniin.
0: Ja sitten vielä yksi asia tästä ruoanlaitosta. Mitä varten sinä päivänä, kun on joku juhlapäivä, annetaan ruokaohje, äitien tai joku tarjoiluohje, äitien päivänä annettiin, että tällaista voi tehdä äitien päivänä. No lähden nyt kesken äitienpäivä onnittelujen kauppaan juoksemaan ja hakemaan tavaraa, että sä pystyt tämmöisen herkun tekemään äidille.
1: Kyllä.
0: Tämmöisiä asioita tuli mieleen.
1: Hei, hyvä juttu kun soitit, minä kiitän.
0: Joo,
1: tästä.
0: Joo, kiva. Kiitos
1: ja hyvät
0: hyvää
1: sunnu...
0: päivän jatkoa teille kaikille. Kiitos.
1: Kiitos.
0: Hei.
2: Annu Turusta soittelee, katselen tätä loppujuhlaa noista kiekkojuhlista. Niin hirveän huono, miksi asette, mitä sanoo sillä, miten laulaa. Sori vaan.
3: Markku Uusimaa täältä Raisiosta, päivää. Olisi näistä, niin kamalaa toi radion ja television toimittaja, sellainen tekonauru. Eikö tämä voisi yhtään hillitä, varsinkin nämä naistoimet, kamalaan käkätys. Nämä radion toivekonsertit, Metsäradio, ei Järviradio ja tämä puhelintoivekonsertti kuin Yle Suomen. Kyllä se on oi kamala mitä. Monessa muussakin paikassa se käkättäminen on ries.
4: No, Timppa täältä Itä-Helsingistä ja katselin tästä Yle 100-vuotiskeikkaa Tikkurilasta tuosta naapurikaupungista. Ja törkeä hyvä tyyppi tämä Olavi Virta. Olen kuullut hänen musiikkia Yle Eturahaskanavalta yli 94. Ja ilta oli mulle vähän uusi tuttavuus, ei huono. Uusi Virta ottaa kyllä yleisönsä ja Ylelle 1000 pistettä, ei muuta. Moikka.
5: Olipa kesäkonsertin loppulaulu TV:ssä 29. päivä perjantaina, kun Arttu vain kiroili laulussa. Miksi Yle antaa tulla tämmöisiä ohjelmia? Kun siellä oli paljon lapsiakin kuulemassa. Olisi kyllä parannuksen paikka karsia noin kirosanat pois. Kiitos.
1: Kansanradio.
6: Hyvää päivää Kansanradioon Espoosta.
1: Päivä.
6: Olen eläkkeellä oleva sairaanhoitaja ja valmistuin Helsingin sairaanhoito-opistosta 1965.
1: Joo.
6: Ja sinne pyrkiessä kävin läpi tiukat, todella tiukat kaksipäiväiset asiantuntijoiden laatimat ja paikalla olevat soveltuvuustestit valituksi tulemiseen. Niin ihmettelen nykyään, tulevatko nykyiset hoitajat suoraan kadulta kouluun ja töihin. Onko alalle sopivuudella enää yhtään mitään väliä? Tämä alue esimerkiksi A-studion keskustelussa viime viikolla jäi kovin sivuun. Kielitaitoa painotetaan, mutta siis nyt nykyisistä toimintatavoista nähdään, että soveltuvuus on varmaan kovin sivuasiassa. Eli tätä ajattelen ja ihmettelen useasti.
1: Niin, sellaisia kysymyksiä, eli pitäisi palata vähän edeltävän kaltaisiin.
6: Kyllä, liian lujaa mennään eteenpäin ja tosiaan puhutaan vain kielitaidosta, mutta siis tämä soveltuvuus on ihan kaiken perusta ja pohja.
1: Joo.
6: Muuten mennään ihan päin seinää totaalisesti. Joo, eli näin.
1: Mikä rupesi kiinnostamaan se...

0: soveltuvuus koet tai kokeet, mitkä itse olet käynyt läpi. Jäikö siitä jotain erityisesti mieleen, joku erityisen?
1: Siis siitä on kauan aikaa, mutta sen muistan, että ne oli tosi tiiviit. Et ihan siis kaksipäiväiset, kokopäiväiset.
0: Okei, joo. Siinä ei paljon hengähdystaukoja anneta.
1: Ei. Ja muualta päin Suomea tulin pyrkimään, eli piti tulla pääkaupunkiseudulle sitä varten, varten päästäkseni sisään ja pääsin. Ja hakijoita oli muistaakseni satamäärin, eikä meitä otettukaan kuin kaksi luokallista, noin 50. Eli siitäkin näkee, että tiukassa oli.
0: Mikä muuten oli sitten ensimmäinen työpaikka?
1: Se oli Tilkan sairaala.
0: Tilkan sairaala, okei. Niin, no niin just.
1: Näin.
0: Joo.
1: Että tähän alueeseen pitäisi nyt kiivaasti kiinnittää huomiota enemmän. Joo.
0: Minä kiitän, niin. Kun soitit.
1: Kiitos. Kiitos samoin.
0: Joo.
1: Kuulemisesta. Hei.
0: Päivän jatkot.
1: Moi. Kiitos samoin.
0: Paikallisraporttia on meille nyt seuraavaksi luvassa ja Lappeen ranta on meidän ensimmäinen kohde, kunhan ensiksi tämä yksi viesti saapunut meille Pieksämäeltä. Iltapäivälehdessä kerrottiin naisesta, joka halusi isomman takapuolen ja hankki suurennuksen Brasiliassa. Kateutta kai, mutta olkoon, kun äimistyin kovasti. Ajatteleeko ihminen siis tässä tapauksessa alle 30, että miltä ne pyllykät näyttävät, kun ikää tulee lähes puolet enemmän, vai onko ne sulaneet teille tietymättömillä? Hän ei nähnyt mitään kummallista leikkauksessa, paitsi kuulemma istua ei voinut. No minulla on ehdotus. Tekopylly, siis silikoonista tai vastaavasta tehty, pöksyihin kiinnitetty tarroilla, olisi huomattavasti terveellisempi ja halvempi vaihtoehto. Se sopisi myös kaiken ikäisille ja itsetuntokin nousee kohisten. Tällaisen viestin allekirjoittanut nimimerkki Litta Pylly, kesät, talvet, Pieksämäki.
2: No on tätä Lappeenrantaa. Nyt on näitä junatuomia porukota ilmeisesti tämä, niin kyllähän nyt taas Lappeenranta vouhutetaan, pitäisi saada joku sauna kasinon puistoon, kelluva uima allas sen kasinon eteen, pilata hieno kasinon rakennus ja kylpylä. Kyllä nyt arkkitehdillä päättää, niin alkaa mopon keulimaan. Olette jo saaneet keskustankin autioksi. Ei ihmisiä, on kuin Itä-Saksa koko keskusta. Ja nyt tuhoatte jo satamankin. Ravintoloita ja juottoloita pilvin pimein kaupungissamme. Ja kaikkia sitten rantaraitille jotakin betoniseiniä pitäisi rakentaa sinne. Ja asurakennuksia siihen kylpylaitoksen rannat täyteen. Ja pilata kaunis ranta pulevardi että kyllä täältä on niin paljon vanhoja rakennuksia hävitetty. Ja tuo toriki, mikä oli ennen satamassa siinä, niin se on pilattu tyystin, viety tuonne keskustaan koko torihomma. Ja laivoja on, mutta taivolla kai suurelle Saimaalle pääse ne on kalja juottola näiden satamassa. Ja Savonlinnaan kun verrattuna siellä on laivoja lähisaaristossa risteillä, niin tämä on niin uinunut. Tämä on kuin Itä-Saksa, tämä koko keskusta on tuhottu. Kaupat tyhjinä, ei ihmisiä näkö kourallinen keskellä päivää ja iltapäivää oikein ollenkaan, ei muuta. Heippa.
3: Jouni soittaa Jämsästä. Jämsään ei saada tuommoista muovijätteen keruupistettä. Sitten toinen on se, että miksi Ylen noi lähetykset on pienemmällä äänivolyymillä kuin noi kauppausten kalavin. Niiden pitää aina tuossa äänisäädössä pitää sitten säädellä aina. Ne pitäisi olla samalla tasolla. Kiitos. Heppa. On mulla vielä yksi. Joo, Jämsän kaupungintalo, se pitää purkaa sillä tavalla, että sieltä niitä esimerkiksi tiiliä ja muuta, niitä pitää rakentaa uudelleen niistä jotakin semmoista hyödyllistä. Vaikka legotalo. Kiitos. Moro.
4: No Harmaisen Pentti täällä. Terve, kuule semmoista asiaa soittelen tässä, kun ihmettelen suunnattomasti tätä Helsingin kaupungin toimintaa, että kuitenkin asuntojen hinnat laskee, kaikki tonttien vuokrat laskee, tai maanpohjan ostaminen hiljenee ja muuta. Miten koko ajan puhutaan indeksikorotuksista? Kaupunkiinkin voi tehdä tämmöisiä.

0: rakenteellisia asioita, että ne nostaa niin kuin vuokratasoa niin kuin vuokra-asunnoissa Helsingin kaupungilla. Ja sitten samalla lailla tontin vuokrat niin kuin ne nousee aina indeksin mukaan. Mutta milloin se huomioidaan sitten se asia, kun mikä tämä yhteiskunnallinen tilanne on sitten kuitenkin, että eihän nyt asuntojen hinnatkaan ihan loputtomia voi nousta. Tätä halusin vain kyseenalaistaa nyt, että en ole ihan tyytyväinen tämmöiseen toimintaan kuitenkaan, että ei muuta kuin päivän jatkeet.
1: Kansanradio.
2: No niin, Timppa Liedosta, moro. Mun täytyy tämmöistä sulle, tai Suomen kansalle lähinnä ihmetellä. Kevyen liikenteen, varsinkin noin polkupyöräilijät, niin se on mulle sellainen sydämen tykytyksen asia.
1: Onko tämä nimenomaan Liedossa?
2: No ei, vaan Turussa lähinnä. Mä pyörin ja Raisiossa ja sitten tuolla Naantalissa.
1: Joo, no niin.
2: Tämmöinen juttu, kun mä ajelen tuolla isommalla autolla ja 100-150 kilometriä päivässä. Mä en ymmärrä tätä asiaa, kun ei katsella yhtään, katos, niin kun, että pää on alhaalla ja sitten luullaan, että kun tullaan risteyksiä ylitteen, että se on niin kun, tavallaan, kun siinä on niin kun suojatie, mutta kun Turussakaan ei ole joka suojatiellä edes pyörätie jatkoa, siis liikennemerkit ei anna lupaa siitä syheltää täysillä polkupyörällä. Siinä tulee semmoisia katvealueita, tiedätkö, että sitä ei aina näe edes, vaikka koittaa, siis koitan varmaan, eihän kukaan kenenkään päälle halua ajaa.
1: No niin, ei kyllä.
2: Niin, mutta että mullakin on käynyt siis kymmeniä kertoja, että joku nostaa keskisormensa siinä, kun mä saan juuri pysähtynyt, niin kuin, että kirkahtelee jarrut. Ja jokaisen pitäisi ymmärtää, kuin sinä käy, vaikka olisi kuin oikeassa itse. Jos toinen ei sua näe siinä, niin voisi aina jokainen katsoa, niin kuin ennen opetettiin, että hiukan pitäisi niin kuin katsoa.
1: Vaikka on etua jo oikeus, niin silti hyvä vähän vilkuilla ympärille.
2: Niin, koska siis, eihän mulle siellä hytissä mitään käy. Siellä niin. Mutta sille toiselle käy siinä aika huono.
1: No se on totta.
2: Tavallaan niin kuin yleinen semmoinen liikennekulttuurin heikkeleminen niin kuin harmittaa. Ja,
1: okay.
2: Koska ihan yleisestikin autojen kanssakin, tai autoliikenteestä, tämmöinen piittaamattomuus ja ohituksien niin kuin, suorittaminen ihan täysin siis, niin kuin semmoisella tilanteessa, missä et voi nähdä millään, mitä sen jonkun nyppylän niin kuin takaa tulee, niin sehän on ihan yleistä. Se on semmoinen tämän päivän, kun vähän tämä kulttuuri on, että mulle kaikki heti tänne. Mä katselen omiakin jälkipolvia, niin niillä on semmoinen sukkela asenne, mä sanon hiukan. Niin.
1: Eli siis Kansanradion välityksellä kaikille pyöräilijöille ja myös miksei muillekin, että liikenteessä muistakaa nyt se, että siellä on muitakin.
2: Nimenomaan, siis tämähän on yhteispeliä, Niin. Muuten se ei toimi, että se täytyy opetella jokaisen semmoiset perus niin kuin liikennetään.
1: Minä kiitän, kun soitit.
2: Minä aiheesta. Kiitän myös sinua. Minä kiitän sinua. Niin.
1: Joo.
2: No niin.
1: Hei,
2: ei mitään.
1: Päivän jatkot.
2: Moro.
1: Reaktioita viime viikon jaksoon kuullaan seuraavaksi. Sitä ennen yksi reaktio viime viikolla järjestettyihin Leijonien kultajuhlaan. Eikö mikään riitä? Hyvä Leijonat, kiitos teidän, mutta ihmeellistä nämä valittajat ja kitisijät. Ettekö ymmärrä, mitä ja miten nopeasti kaikki järjestyi teille ja ilmaiseksi? Jokainen kitisijä voisi minun mielestä laittaa vaikka lastensairaalalle festarilipun hinnan verran lahjoitusta. Ilon ja riemun juhla, jossa yläkerran herrakin oli mukana antaen kauniin sään, niin mitä siitä oikein puuttui? Kun arvostelu tuntuu olevan tärkeintä.
3: Joo, päivää. Soittelen semmoista, kun joku vanhempi nainen siellä kysyi, että miehet ei pärjää lainkaan yksin, että ne syyttää naisia jostain asioista. Mutta onkohan se näin, että voiko sitä yleistää yleensäkään, että
1: niin.
3: yhdellä lauseella. Että
1: no pitääkö se sun mielestä paikkansa?
3: Ei se oikeastaan. Niin. Siinä on myös siinä semmoista, että onko nainen sinut kehonsa kanssa.
1: Ahaa, okei.
3: Okay. Ja siinä on montaa monessa, miksi naiset sitten välttelee miestä.
1: Mitä sanoit, että ei ole sinut kehonsa kanssa?
3: Puhun nyt hormonaisista jutuista.
1: Joo.
3: Siinä on montaa monessa, niin kuin näissä aina.
1: Niin.
3: Onko tyytyväinen itse?

0: ja se tyytymättömyys itseensä sitten tulee esiin sillä tavalla, että ei halua ketään lähelle.
1: Mm.
0: Joo, okei.
1: Okay. Jos ei näitä ole selvitellyt, siis kumpikaan mieskään myös siinä.
0: Paljon ja isoja kysymyksiä.
1: On joo, että tuo ei se aina yksi suuntaista.
0: Niin. Eikä, niin asiat harvemmin on mustavalkoisia.
1: Joo.
0: Mm.
1: Eipä tässä muuta tällä hauvaa.
0: Hei, minä kiitän kun soitit.
1: Joo.
0: Mainiota.
1: Moi.
0: Kiitos, moi.
2: Porista hei. Joku kertoi, että miehet eivät yksin ole, että ne tarvii aina jonkun passaajan. Ja tähän asiaan mulla on semmoinen, että mä itse asuin, seurustelin Turussa turkulaisen miehen kanssa ja niin hän esitteli mun sukulaisilleen, että tässä on hänen uusi taloudenhoitaja. Kaiken kaikkiaan oltiin 4,5 vuotta ja sitten mä kyllästyin taloudenhoitajahommiin, niin lähdin Poriin takaisin ja 3 viikkoa siitä niin oli jo uusi taloudenhoitaja, että kyllä se näin on, että miehet ei yksin halua olla. Ne tarvii aina jonkun taloudenhoitajan sinne. Näin se vaan on.
3: Elmu täältä Lempäälästä. Hei, tulee ihan surulliseksi, kun kuuntelee tätä ainoista valitusta. Kyllä sen, että ollaan tyytyväisiä. Muistan isoisäni, kun isäni, kai se oli 40-lukua, niin sai ensimmäisen kansan eläkeen. Ja kun hän tuli sieltä kyliltä, niin sanoi, että kyllä nyt pidetään vanhoista äijistäkin hyvä huoli. Tyytyväisyyttä vaan, ollotto voitto syntyä Suomeen. No niin, heippa.
4: Sakari Kukko tässä, hyvää päivää. Juuri äsken Kansanradiossa joku rouva valitti sitä, että kun ei osata enää niitä suomalaisia perinnelauluja. Minä olen jyrkästi samaa mieltä ja olen tätä jo ihmetellyt vuosikymmeniä ja harmitellut ja yrittänyt kantaa korteni kekoon asian korjaamiseksi. Ja minulla on nyt tämmöinen vahva idea, että myös maahanmuuttajille nämä suomalaiset perinnelaulut, siis lähinnä tietysti lapsille koulun myötä, olisi erittäin tärkeää, että pääsisivät sisään tähän suomalaiseen kulttuuriin ja sielun maisemaan. Tietysti sielun maisema on nyt eri kuin mitä se on ollut siihen aikaan, kun nämä perinnelaulut oli voimissaan, mutta minusta se sielu oli aika hieno ja se sielun maisema oli niin hieno, että siitä ei kannattaisi luopua, vaan sitä kannattaisi pitää yllä ja kannustaa sitä ja esitellä sitä myös niille, jotka tulevat tänne asumaan meidän maahan ja he voisivat osallistua paitsi laulamalla, niin myös voitaisiin soittaa ja tehdä niistä mielenkiintoisia sovituksia, laittaa niihin rytmejä, ehkä elementtejä heidän omista kulttuureistaan ja tanssiminenkin voisi olla sallittua. Tällainen ajatus ja toive ja olen mielelläni osallistumassa tässä toteuttamisessa, sikäli kun tämmöistä saadaan aikaan. Kiitos, hei.
0: Turussa mummo on kirjoittanut kirjeen ja lähettänyt sen sitten meille tänne Kansanradioon. Pahoittelee aluksi, että kirjoittaa käsin, mutta kun ei käytä näitä nykyajan vempeleitä, paitsi sitä kännykkää on pakko joskus käyttää. Tässä yksikseni olen miettinyt noita hallituksen ja kansanedustajien toimia. Varsinkin meidän ministerit eivät tiedä tavallisen ihmisen elämästä yhtään mitään. Olisiko syytä laittaa jokainen elämään toimeentulo- tai työttömyystuella, osatyöaikapalkalla, 1200 euron eläkkeellä tai vastaavalla vähintään esimerkiksi 5 vuotta? Mahtaisivatko heidän silmänsä avautua? Toiseksi 5,5 vuodeksi voisivat mennä töihin, vanhainkoteihin, sairaanhoitajiksi, opettajiksi, lastentarhoihin tai kaupan kassoille, tavallisiin töihin niillä palkoilla. Myös maanviljelijänä ja karjan kasvattajana heidän olisi hyvä hetki olla. Näitä asioita siis tuumii Turun mummo.
5: Jaa, Saarijärveltä Paavo vaan soittelee. Hyvää päivää. Älkää aina, hyvät ihmiset, moittiko hallitustani tuosta työttömyydestä. Eihän se voi mitään työpaikkoja. Ei silloin mitään työpaikkoja antaa. Että kun on tämmöinen melkein niin kuin koko Eurooppaa koskeva matalapaine ja hyvä, ettei olla laman kourissa, niin ei se voi hallitus yhtään mitään sille, että SDP varsinkin ja vasemmista niin jatkuvasti jankuttaa samaa asiaa, että nuorille töitä, mutta minäkin olen ollut 60 vuotta yrittäjänä, että yrittäisin itsekin jotain järkeillä omaa yritystä ja sillä lailla, että ei

0: kaikkia lasketa hallituksen vieksi. Hallitus on erittäin hyvä ollut ja tehnyt hyviä asioita tähän mennessä. Ei tässä muuta, mutta halloja odotellessa. Kiitos ja moi.
1: Kiekko 68 tässä soittelee. Haukkuvat hallitusta kaikin tavoin, mutta työllisyys paranee. Teollisuus elpyy, tuotanto elpyy. Maamiinat on tullut takaisin. Suota ruvetaan uudestaan käyttämään. Ja kaiken kukkuraksi Suomi voitti maailmanmestaruuden. Hei, voiko tätä hallitusta kukaan moittia? Se on kyllä turhaa touhua ja yritystä. Jos tämä hallitus saa jatkaa, niin sieltä tulee ihmeellisiä voittoja. Suomi nousuun. Suomi nousuun.
2: No täältä Pohjois-Savosta tuolta 60. Ja olisi semmoinen ehdotus, kun näillä kansanedustajilla on ne avustajat, niin laittaisivat kun ne ensin lukkoon ne tekstit ja muuten ne valmistellut, niin ne avustajat sinne kansanedustajien penkille ja kansanedustajat asumaan tänne muodottuuta, missä ei ole hyvinkään 100 kilometriä ole lähempiin palveluihin ja sairaaloihin matkoituta. Ja olisi kantoveit ja puut, niin olisivat tuota yhden talven, vaikka kuukauden kaksi, asuisivat semmoisissa pikkusen vaatimattomissa oloissa ja tuota, niin ruppaisivat sitten ehkä tietämään, että miten se on täällä muualla asuminen ja tuota, tarvitseeko ne nuo vanhukset tuota, mitään apuja vaan eikö. Ja sitten voisivat vaikka vähän silmäillä tuota maataloutta, että minkälaisia laskuja niille nuille maatalousyrittäjille tullut ja mitä kaikkea ja joutuu tekemään. Tietysti isot on pallot ja konnat, mutta kyllä niillä on velkoakin, että pitäisi pikkusen ajatella noitakin maatalousyrittäjiä, että me ei kyllä ihan leppäle laakerilla. Eipä tässä muuta kuin hyvää kevää alku.
3: Meillä on luvassa vielä muutamat ihmettelyn aiheet tähän loppuun, eli siis meitä odottaa loppuihmettelyt. Ja ihminen, joka puolestaan odottaa, että mihin numeroon tai osoitteeseen voi kommentoida, vaikkapa nyt sitten tässä lähetyksessä kuultua asiaa, niin nyt niitä tulee. Meidän WhatsApp-numero se on 044-55-154-64. Siihen voi laittaa viestiä, tekstitse tai äänitse. Sähköpostiosoite tänne se on kansan.radio@yle.fi ja kirjettä tai korttia, jos haluaa lähettää, niin Kansan Radio PL 79 00024 Yleisradio. Niin ja tietysti tuo meidän vastaaja, sehän meinasi jäädä, 0800 154 64. Ja sunnuntaina sitten lähetyksen jälkeen ihmisvastaaja on paikalla 3 tunnin ajan ottamassa vastaan juuri sinun puhelun. Mutta nyt on aika Lasse Olkinuoran kiittää. Kiitos kun olit seurana ja kiitos paljon jos laitoit meille tänne viestiä. Minä itse rupean nyt tässä pikkuhiljaa jo odottelemaan, että milloin lähitorille ilmestyy kotimaiset herneet, mutta sehän se on tässä Suomen kesässä paras puoli, että ei ole niin kiire asioiden kanssa. Kun tämä kesä itsessään jo tuo niin paljon hyvää mieltä ja iloa. Minä toivotan oikein hyvää päivän jatkoa.
4: Pyösti Keuruulta päivää. Minua ihmetyttää tämä armeijan miesten väsymys. Ne saa palkkaa, ei niillä ole huono palkka ja kaikki muutenkin. Ja tuota, sitten tämä näin, että kun pojat menee armeijaan, kun minä olin armeijassa, niin se oli kunnia-asia meille. Tämä palvelus suorittaa, eikä tulla maitojunalla takaisin. Nyt me kohta puolet tulee maitojunalla, kun ei ne jaksa tehdä mitään. Aivan älytöntä. Sitten minä tästä asiasta mä niin kuin syyttäisin vanhempia. Vanhemmat ovat mitättömiä kasvattamaan lapsia, koska niissä pitäisi tehdä isänmaallisia ja kunnon kansalaisia. Tuo ei mene oikein nyt. Häkkänen sanoo, että väsyvät. Miten siinä voi väsyä, kun saa vielä kunnon palkan? Kiitoksia kaikesta. Hei.
5: Minä vaan sanoisin, että nyt on Kansanradion soittoaika, kun posti teki taas tällaisen kivan tempun, että nosti postimerkkien hintaa ihan tuosta vaan 1-2. Aamulla vaan oli netissä, että näin on käynyt. Eilen ei tiedetty asiasta mitään. Nostetaan kuin bensahinta. Että näinkö ne kirjepostit sitten lisääntyy, kun nostetaan hintaa koko ajan ja siellä vaan sählätään näiden halpispakettien kanssa. Että kattokaa vähän, mikä on teidän oikea homma. Ei muuta kuin kesän jatkoja. Moi.
6: Täällä on Ellu, hei. Mä olisin semmoista asiaa sanonut, kun nykyisin kaupasta saa tätä niin sanottua ruisleipää, joka ei ole ruisleipää, vaan se on mallasleipää. Mä toivoisin, että leipurit leipoisivat ihan kunnon ruisleipää. Ja toinen asia, miksi meille juotetaan tänä päivänä kahvia, vaikka se ei kahville maistukaan? Kiitos.
3: Kansanradio.
7: Mä toivottelen kaikille Suomen kansalaisille vauvasta vaariin niin hyvää Suomen kesää. Tämmönen viesti.
3: Onko maailmassa paljon parempaa asiaa kuin Suomen kesä?
7: Älä muuta sanoja. Sitten toi on rikkaus Suomessa, kun täällä on 4 vuoden aikaa. Joka paikassahan sitä ei ole. Pohjoismaissa on se 4 vuoden aikaa.
3: Kyllä vain. Myös myöhäissyksy ja räntäsateet on rikkaus, koska se saa ihmisen arvostamaan kaikkea muuta todella paljon.
7: Se on ihan totta. Mä oon tosta asiasta sun kanssa ihan samaa mieltä. Tämä on rikkaus, todella rikkaus 4 vuoden aikaa, kun
3: näin
7: on olemassa.
3: Joo, en kyllä haluaisi siitä luopua.
7: En minäkään. Mm. Mutta hei, kuule, hyvää sunnuntaipäivää sinulle ja palaillaan taas.
3: Näin me tehdään. Päivän jatkot.
7: Pärjäile.

Ei lopu hyvä musiikki tältä artistilta kesken, Tuomari Nurmio ja Unelmien tango tyttönen Ramona. Olavi Uusivirta ja vielä yksi Purple Rain, sellaista kuunnellaan Yöradiossa seuraavaksi, kello on 2.50, whoop, se on 2.51. Niin joo, pikkuhiljaa tässä kohti kello kolmen uutisia. Pekkalainen ihmemaa odottaa sen tuolla puolella.

0: vielä yksi Purple Rain. Sitten ei enää.
1: Olavi Uusivirta, vielä yksi Purple Rain. Kello on kohta 2.55. Tähän yöradioon mahtuu tuplaannos Hectoria, koska nyt seuraavaksi kuullaan Hectorilta Kuunnellaan vaan taivasta. Siitä sitten kello 3 Yle Uutisiin ja Pekkalainen Ihmemaahan. Pekkalainen Ihmemaan alkutunnari, jos niin voi sanoa, se kuulostaa täydellisesti yöhön astumiselta.

0: No.
1: Aksi, mä asunut Sodankylässä ja sinne muutettua, niin enimmäkseen Etelä-Suomessa sitä ennen asuneena, niin pistin merkille, että siellä on paljon enemmän muurahaispesiä, tai ne on myös isompia kuin Etelä-Suomessa. Mutta onko tässä jotain perää?
2: Suomen luonnonvaraiset eläimet ja kasvit käsittelyssä jälleen keskiviikkona Luontoillassa. Suora lähetys Radio Suomessa ja striimi Yle Areenassa kello 18 alkaen.
3: Yle Radio Suomi.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa on ilmoittanut, että EU on virallisesti hyväksynyt avaavansa Ukrainan ja Moldovan jäsenyysneuvottelut. Neuvotteluiden ensimmäinen vaihe alkaa maanantaina puheenjohtajamaa Maltan johdolla. Ruotsissa juhlitaan tänään kuningas Karle 16, Kustaan ja kuningatar Silvian kultahäitä. Varsinainen kultahääpäivä on vasta viikon kuluttua, mutta koska se osuu juhannusaattoon, järjestetään juhlat jo nyt. Päivä alkaa kiitos Jumalan palveluksella Kuninkaanlinnan kirkossa. Ohjelmassa on myös ajelu hevosvaunuilla Tukholman kaduilla, rakkausteemainen ulkoilmakonsertti sekä iltakonsertti kuninkaallisessa oopperassa. Karle Kustaa ja saksalainen Silvia Sommerlath solmivat avioliiton 19. kesäkuuta vuonna 1976. Avaruusyhtiö SpaceXn osake nousi listautumispäivänä perjantaina lähes 20%.